skambėtų išties despotiškai. Tačiau Almos Maler moterų realybė buvo tokia ir atrodė, kad nieko nebegalima pakeisti, ir skaudančia širdimi, kuri buvo pripildyta dvejopais jausmais – meilė Maleriui ir širdgėla dėl savo karjeros pabaigos, Alma ryžosi pasirinkti meilės kelią ir stengėsi visokeriopai remti vyro talentą. Tačiau skausmas, taip niekada nedingęs, galiausiai išskyrė juodviejų šeimą. Desperatiškai bandydamas susigražinti jos meilę, Gustavas Maleris netikėtai atrado paslėptus Almos dainų ciklus, bei išreikšdamas kaltę dėl savo ankstesnio draudimo, asmeniškai pasirūpino jų išleidimu. Tačiau šis vyro atsivertimas įvyko per vėlai. Almos kūrybinė gija jau buvo negrįžtamai nutraukta, palikdama tik nedidelį skaičių išleistų dainų ciklų. Tad girdėsite Almos Maler himną.

Šiandien LRT klasikos laidoje skambo kūriniai ir pasakojimai apie Fanės Mendelsohn likimo moteris, kurios dėl vienokių ar kitokių priežasčių negalėjo kurti ir muzikuoti, nors švytėjo neįlinių talentų. Girdėjote tragiško likimo, gal geriau sakyti, netinkamų pasirinkimų Almos Maler dainą Himnas. Dar viena moteris, kuri susidūrė su lytiškumo problema, Rebecca Clark, gimusi 19 amžiaus pabaigoje. Žinoma, visuomenės gyvenimo normos jau buvo pasikeitusi, moteris galėjo mokytis ir demonstruoti savo talentą ne tik kompozicijoje, bet ir muzikos atlikime. Tačiau jai vis tiek teko susidurti su problema, jog ji gimė ne vyru. 1918 metais, gastroliuodama Jungtinėse valstijose, Clark Niujorke pirmą kartą atliko savo svajingą impresionistinį kūrinį Morfėjus altui ir fortepijonui. Nesijausdama patogiai dėl to, kad jos vardas pernelyg dažnai figuruoja rečitalio programoje, ji nusprendė šį kūrinį priskirti vyriškam pseudonimui Anthony Trent. Kritikų reakcija atskleidė akivaizdų dvigubą standartą. Nors jos pačios vardu išleistos kompozicijos buvo iš esmės ignoruojamos, spauda gyrė neegzistuojančio pono Trento vizionierišką genialumą. Ši patirtis sustiprino jos įsitikinimą, kad visuomenė negali rimtai vertinti moters kompozitorės. O jos karjeros viršūnė buvo pasiekta 1919 metais Berkshire kamerinės muzikos festivalio konkurse, kurį rėmė žinoma Jungtinių Amerikos valstijų meno mecenatė Elizabeta Sprague-Coolidge. Iš 72 anonimiškai pateiktų kūrinių Clark sonata altui ir fortepijonui pasidalijo pirmąją vietą su garsaus kompozitoriaus Ernsto Blocho siuita. Žiūri negalėjo susitarti, todėl Coolidge atidavė lemiamą balsą Blocho naudai. Kai kompozitorių tapatybė buvo atskleista, muzikos elitas išreiškė gilų pasimetimą, kad moteris galėtų parašyti kūrinį pasižyminti tokiu didžiuliu harmoniniu sudėtingumu ir emociniu intensyvumu. Spaudoje netgi pasklido gandai, kad Rebecca Clark iš tiesų buvo slapyvardis, kurį pats Blochas naudojo, norėdamas pateikti antrąjį savo kūrinį. Matot, kokie buvo laikai. Na, o mes pasiklausykime, kokią nuostabią muziką ir jos pajautimą Rebecca Clark sudėjo į savo kompoziciją Morfėjus.

Klausėmės kompozitorės Rebekos Klar kompozicijos Morfėjus. Moteris, kaip ir Fani Mendelsohn bei daug kitų gabių moterų, susidūrė su didelė neteisybė, kai muzikos pasaulyje galėjo dominuoti ir karjerą daryti tik vyrai. Dar viena pavardė, kurios neįmanoma nepaminėti – Augusta Olms. Iki šio laidoje kalbėjau apie tėvų ar vyrų įsikišimą ir galimybę moters likimą pakreipti visai kitą vagą. Tačiau Olms gyvenime didžiausia pasipriešinimo muzikai reiškia jos mama. Jos motina aktyviai niekino muziką ir draudė ją studijuoti. Ir tik po jos mirties jaunajai Augustai buvo leista lankyti privačias muzikos pamokas pas vietinius vargonininkus. Tačiau čia jos noras muzikuoti taip pat susidūrė ir su problema. Kaip 19 amžiaus Prancūzijos moteris, Olms nebuvo įleista į prestižinės kompozicijos klases Paryžiaus konservatorijoje. O kad jos ankstyvieji vokaliniai ir fortepijoniniai kūriniai būtų išleisti ir atliekami, ji pasirinko vyrišką pseudonimą Hermann Zenta. Būtent šio

Ir iš Kovarto dėka Olms kūriniai išvengė Paryžiaus leidėjų atmetimo, kurie neturėjo jokio komercinio intereso reklamuoti moteris kompozitorės. Tačiau Olms neapsiribojo tik subtiliais žodžiais.

nudrėbta. Būdama Cezario Franko mokinė, kuris vėliau ją pats vadino savo mokytoja, o ne atvirkščiai, moteris leidosi į audringą kūrybinį procesą, pripildytą vienas už kitą stipresnių kūrinių. Vyrai muzikos kritikai, kuriems buvo labai nepatogu, kad moteris rašo tokią pompastišką ir galingą muziką, griebėsi lyčių stereotipais pagristų apibūdinimų. Spaudoje jos kompozicijos nuolat buvo apibūdinamos kaip vyriškos, galingos ir net ekstremistinės. Kritikai tiesiog nelabai žinojo, kaip vertinti šią įspūdingą asmenybę, kuri pati rašė savo programinius tekstus ir libretus. Pasiklausykime Augustos Olms uvertiūros komedijai.

Šiandien savaitės kompozitoriaus laidoje ne tik kalbėjome apie Fanės Mendelsohn užgniaužtą muzikinę karjerą, bet ir plačiau pasidomėjome kitų moterų muzikių gyvenimais. Jei Fanė Mendelsohn ar Marija Ana Mozart buvo tiesiogiai priklausomos nuo savo tėvo, kuris įtakojo jų likimą, tai Rebecca Clark ar Augusta Olms amžių sandūroje jau galėjo rinktis savo amatą ir eiti muzikos keliu. Tačiau jos ir po šių muzikių gimusios moterys dar ilgai jautė vyrų šešėlį ir psichologinį jų atmetimą. Jei moteris komponavo galingai, ji buvo vadinama vyru. Jei komponavo subtiliai, ji buvo atmetama kaip vidutiniška. Kaip gerai, kad dabar laikai visai kitokie ir kaip liūdna, kad daugybė talentingų menininkių negalėjo tapti tuo, ko buvo vertos. Čia reiktų kalbėti žymiai plačiau, juk vyrai dominavo ne tik muzikoje. Moteris ilgą laiką negalėjo gydyti, būti teisininkėmis, inžinierėmis, pilotėmis ir taip toliau. Bet verta pasidžiaugti tuo, kad istorija keičiasi. Ir turiu omeny ne tik palaimintų laikų gimusias kompozitorės, bet ir tos, kurios buvo neįvertintos savo laiku, bet 21-ame amžiuje jų vardai ir kūriniai skamba vis garsiau. Šiandien nors truputėlį galime ištaisyti istorijos padarytas klaidas. Mėly klausytojai, aš Jemantė Šležaitė, šiandien jau atsisveikinu su tikėjimu, jog likusios laidos apie Fanę Mendelsohn taip pat bus išgirstos, kaip ir jos muzika. Laidos pabaigoje skambės kompozitorės Nocturnas G. Mol. Šiandien tariu sudie.

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai, traukiniu A. Aš, Laima Slepkovaitė, kviečiu keliauti su vokaliste Greta Ratovič. Sveiki, Greta.
3: Sveiki.
2: Mūsų susitikimo priežastis yra nuostabi, tai yra naujas albumas ir ne šiaip naujas albumas, bet albumas dedikuotas Čiurlioniui. Su Greta mes pristatysime šią muziką, kurią jūs taip pat galite girdėti radiotekoje laidoje Nauja plokštelė. Išsamus pristatymas su Jamante Šlėžaitė. Labai kviečiu pasiklausyti, nepaprastai įdomus įtraukiantis pokalbis. O mes šiandien su Greta ir pakalbėsime apie šį projektą ir taip pat patirsime muzikanto diktantą. Priminsiu, jog tai rubrika, kurią pradėjau laidoje Man patinka džiazas. Paskutinį laidos sezoną ji nepaprastai visiems patiko, tai patiko, kad dabar šios laidos nėra. Bet iš tikrųjų tai buvo neparustai smagus iššūkis ir man, ir muzikantams čia buvo visko ir visokių nuogestavimų suklysti. Tačiau, Greta, jūs nesijaudinkite, pažymių nerašysim, bet pirmiausia, grįžkime prie Čiurlionio. Priminkite mums, kaip šis projektas užgimė ir kas lėmė, kad jūs debiutavote leidyboje su tokiu ambicingu sumanimu.
3: Tai užgimė jisai per Lietuvos ir muzikos teatro akademiją, kai akademija kvietė, kiekvienais metais iš tiesų kviečia po du studentus, išrenka tiesiog, na, net ne loterijos būdu, o yra komisija, kuri atrenka projektus, kurie yra verti, gauti tiesiog finansinę paskatą. Tai tą paskatą man pavyko gauti. Net negaliu sakyti, kad sąmoningai pasirinkau daryti tokį ambicingą projektą, tiesiog gal jisai gimė iš to noro natūraliai kurti tai, kas iš tiesų yra mano viduje. Visas tas ir demo pavyko pačiai padaryti, vokaliai, sakykime, įrašyti. Visai iš tiesų ta idėja gal ir kitokia netgi buvo pradžioje. Buvo daug vienokių užmanimų, bet po to mes pradėjome dirbti su komanda didelė. Daug žmonių prisidėjo, kažkaip vat, visiems įdomu pasidarė. Dėl to, kad yra galimybė atsiskleisti kiekvienam muzikantui, kaip jis nori ir kaip jisai save mato. Ir nedažnai mes galime tokius projektus daryti, nes visgi reikia kartais ir galvoti apie savo ir gerbuvi, ir gyvenimą. O tokie projektai, man atrodo, yra patys įdomiausi, kurie leidžia atsiskleisti geriausiai.
2: Kurie yra tikrai labai reiklus. Ir dar tai yra tokia brangus pasaulis kiekvienam iš mūsų, ar ne? Jūs pavadinote albumą Mano Čiurlionis ir aš manau, kad na, kiekvienas mes turime tą savo Čiurlionį. Galėtumėte galbūt pasidalyti tuo savo ankstyvojų Čiurlionio patyrimu.
3: Aš iš tikrųjų jį atradau akademijoje. Paskaitose pas dabartinę rektorę akademijos Juditą Žukienę. Lankydavom tas paskaitas, jos buvo privalomos, jas reikdavo lankyti, bet žinokit, aš eidavau visuomet su malonumu. Labai sudomino pačios dėstytojos dėstymas ir pasakojimai apie Čiurlionį ir iš tiesų jinai atskleidė ne vien jo muzikinius kažkokius tai gebėjimus ar ten dailės, bet tuo pačiu ir jo gyvenimo detalės, tokias įdomes, intimes ir man taip pasirodė įdomu, kodėl būtent Čiurlionis taip liečia tą metafizinį pasaulį, kodėl yra tiek daug kalbama apie tą dvasinį, vidinį žmogaus gyvenimą. Toks gilus buvo tas žmogus.
2: Ir man atrodo, kad savo darbe jūs iš tiesų atradote raktą to čiurlioniškojo pajautimo. Labai daug atsispirėte nuo folkloro, labai daug tokio daugias sluoksniškumo ir tokios tam tikros mistikos, labai čiurlioniškosios, nors jūs jo beveik necituojate.
3: Taip, labai iš tiesų nėra daug paimta tų atkartotinų frazių. Daugiau mes žiūrėjom, kad tai būtų kaip tekstūros, kaip spalvos, lyg kad žmogus ne tai, kad girdėtų, va dabar, oi, koks vokalas čia gražus, bet kad jisai girdėtų, kaip minėjot, daugias sluoksniškumą, kad jis tiesiog pasinertų į kažkokią gal trans būseną, gal ir iš tos pusės net labiau. Ir norėjosi žmogui duoti pajausti, o ne teoriškai išgirsti, vat, kur čia dabar atsikartojo. Norėjosi to bendrumo.
2: Ir mes netrukus tą pajausime, išgirsdami jūsų muziką eteryje, bet norėčiau paprašyti jūsų pasidalyti tuo, kaip ta muzika skambės gyvo atlikimo kontekste, nes tikrai turite grandiozinių planų tos muzikos atžvilgiu, tai pasidalykite, prašau.
3: Tai rugsėjo 30 dieną yra planuojamas koncertas Tamsta klube. Man tai yra kol kas turbūt didžiausias mano solo koncertas ir jis yra be galo svarbus ir norisi jį tai padaryti atsakingai ir kad žmonėms pateikti kažką tikrai vertingo, tokio turiningo, nes nori daryti tiesiog vat, bilę. Tai mes iš tiesų kuriame stiprią programą su choru ir ant scenos stovės gal 25 žmonės vienu metu, tai labai daug muzikantų ir labai profesionalių ir gerų muzikantų tam pasirašė. Man tai apskritai kažkoks tai yra kosmosas, atrodo dievo dovana. Kaip vat, žmonės tą pajautė? Pajautė tą idėją ir tą misiją, kad mes nenešam čia nuo savęs, kokie mes geri, bet mes nešame idėją apie Čiurlionį ir mes norime parodyti jaunimui, kad tas Čiurlionis yra labai modernus, jisai yra labai abstraktus ir ypatingas. Taip pat bus ir gyvo garso grupė ir repetuojam irgi intensyviai, dirigentė choro bus Iveta Valickienė, taip pat dalyvaus ir reperis Regimantas Šimas, taip pat jo eilėse atsispindės nemažai ir Čiurlionio filosofijos. Tai stengiamės sumaišyti daug žanrų, daug muzikinių stilių, kad išgauti tą tokią visumą, sakykim, kad Čiurlionis gali būti bet koks, dėl to, kad tai nėra kažkoks, sakykime, turinys, bet tai yra pati idėja, pati filosofija.
2: Čiurlionis yra dvasia.
3: Tai taip.
2: Kiek girdžiu iš jūsų, tai šis projektas jau praauga albumo formatą, tai jau tampa procesu, tampa reiškiniu ir jau ta suburta bendruomenė jau gyvena Čiurlioniu, jau kitomis formomis, negu kas yra užfiksuota albume.
3: Taip, tai albumas jis toksai iš tiesų labai minimalistinis. Naudojama kiek įmanoma mažiau instrumentų ir kiek įmanoma mažiau dedama tų sluoksnių, bet jų būdas pateikimo yra labai subtilus, švelnus, specialiai toks parinktas ir tie tembrai mano. Mes galėjom, pavyzdžiui, parinkti 5 skirtingus vokalistus, bet mes sąmoningai pasirinko mane vieną, kad išgauti tą tokį, nu nežinau, tokį kaip atrodo persismelkimą per žmogų, nu kad tai tik apie tave, tai apie nieką kitą yra. Be abejo, labai skiriasi, kaip tu vat, įrašai ir po to gyvam atlikime, mes naudosim daugiau žymiai džiazo improvizacijų, ko albume nebuvo tiek daug. Ir naudosime ir chorą, ko irgi albume nebuvo, nes buvau tik aš. Tai vat, tokie, kaip ir minėt, labai, labai skirtingai. Du pasirodymai, albumo ir to gyvo koncerto.
2: Ir tas choro įvedimas jau vėlgi pakeičia pra.

0: į dangų ir bus ir vyrukai bosai, tenorai, tai irgi ne vien merginos, bet bus tvirtumo tokio, va, didybės daug. Stengiamės labai tą, va, išgauti dabar.
1: Albumo atmosfera, kokiu kūriniu norėtumėte mums dabar perteikti?
0: Aš sakyčiau, pirmuoju albumo kūriniu Kalnas, nes jisai labai yra dinamiškas, labai yra skirtingos jo dalys. Pirmoji dalis atspindi vienokias idėjas, o antra dalis kardinaliai kitokia, atspindi visiškai kitą mintį. Jo, vat, net žodžiai yra tokie labai prasmingi. Man atrodo, kad Kalną parinkčiau.

0: Tai buvo Gretos Ratovič Kalnas iš naujo albumo Mano čiurlionis, į kurį, priminsiu, jūs galite įsiklausyti LRT radiotekoje mūsų laidoje Naujoji plokštelė. O dabar, Greta, tas mano žadėtas iššūkis, muzikanto diktantas.
1: Negazdinkit.
0: Negazdinu, bet Greta, iš tikrųjų, vienintelė esate, kuri ateinate į šį iššūkį visiškai nepasiruošusi. Aš padariau jums tokį siurprizą, labai atsiprašau.
1: Pažiūrėsim, ar reikėtų atsiprašymo ar ne.
0: Bet va, jūs visiškai neturėjote laiko išsigąsti ir aš dabar jums pažadu, nežinau, ar didelį išgąstį, bet tikrai didelį pasimėgavimą, mano manimu.

0: Together soon we'll be.
1: Taip, tai čia yra Samara Joy.
2: Iš ko jūs ją pažinote? Taip greitai, matyt, klausotės?
1: Žinot, atvirai pasakius, nelabai jos klausausi, bet man jos tembras yra labai savitas. Aš iškart jau supratau, kad tai yra ji. Man girdisi, kad tai dainuoja juodaodis žmogus. Labai jos yra balsas lankstus, labai ir aukštų jinai turi natų, švarių tokių. Ir be abejo žemų, tai va, reiškia, diapazonas labai yra platus. Nu, specifinis jos tas tembras labai iš karto lengva atskirti.
2: Man atrodo, kad iš techninės perspektyvos jinai yra na, tokia ekstremali netgi, ar ne?
1: Taip, taip. Vat kaip ir minėjau, tas diapazonas jai leidžia tą padaryti. Ir labai švarus tembras, labai be abejo profesionaliai jį yra ir jos intonacija yra tobula. Ir tiek ir gyvų pasirodymų metu, kiek man teko jos koncertų žiūrėti su orkestrais visokiais, at, pavyzdžiui. Tai jinai visiškai atsipūtusi stovi ir atrodo, kas kitam būtų tikrai sudėtinga padaryti, jinai visiškai paprastai. Ir kiek aš žinau, jinai yra labai jauna, jei gal ten 20 porą metų kažkas tokio, tai mane tas stipriai nustebino, kai aš vat sužinojau.
2: Ir jinai jau yra susišlavus, nežinau, 5 gremius ar kiek. Jinai gauna gremį už bet ką, jie net nebūtina išleisti albumą, tiesiog aš buvau nepaprastai nustebusi, kai jinai turėjo viso labo vieną dainį, tai Betty Carter, ir tai jinai gauna gremį, taip. Samara Joy, be abejo, jinai yra toks unikalus fenomenas. Apskritai dabar džiazo vokalo technikos renesansas vyksta. Ko jūs klausotės iš tikrųjų dabar vat, iš tų naujosios kartos, tų iškylančių muzikantų?
1: Aš daugiausiai šiaip klausau Esperanza Spalding. Todėl, kad jinai man labai atrodo neša turinį, tokia labai svarbu ir tos pasakojimus apie gyvenimą, apie pasaulį ir jinai, nu, nėra naujos kartos, nu, gal ir yra naujos, skaitos į naujos, ar ne, turbūt.
2: Jei, man atrodo, jau 40 keli.
1: Nu, tai va, ir svaugus. Nesinori sakyti, kad naujos, nes kaip ir nėra naujos, bet išveido labai jauna atrodo. Be abejo, jinai jau labai daug metų turi irgi daug išleidusių daug albumų ir man jinai yra tokia, nežinau, kupina daug harmonijos, kupina tokių netradicinių sprendimų, net ir sudėties klausimų, įvairiausių jinai turėjusių projektų ir jos albumai labai yra irgi dinamiški ir skirtingi ir man vat labai patinka jos tas vat dalykas, kad ji pasakoja ir atrodo, aišku, čia profesionalumas, tai mes net nekalbam apie tai, čia jau yra kita tema, bet labai patinka jos idėja, kurią jinai neša apie pasaulį.
2: Esperanza Spalding yra ir pirmiausia kontrabosininkė. Taip. Ir man labai įdomu, kad būtent ją išskiriate, nes ir jūsų pačios kūryboje, man atrodo, kad tas dominuojantis pradas yra ne iš tos vokalistiškosios perspektyvos, kuri, pavyzdžiui, šiauriai ryški Samaros Joy, sakykime, atveju, o iš kompozitoriškos, iš tokios bendra muzikinės, tokio instrumentinio mąstymo labiau.
1: Taip, aš visuomet tokia buvau ir dabar vat irgi studijuoju magistro, paskui

0: paskutinį kursą, tai visuomet mano programuose būna kūriniai nelabai melodingi. Mes stengiamės, aišku, imti melodingus tam, kad lavinti savo kvėpavimą, ten balso galimybės, bet jeigu va taip klausiant, kas man patinka ir kas man sekasi, tai tikrai tie kūriniai labiau, kur yra sudėtingesnės aranžuotės, metrai, iš kompozitoriškos tos pusės, tai man įdomiau labiau patinka.
1: Todėl aš tikiuosi, kad jums patiks ir kitas mano diktanto uždavinys. Of the wonderful things that you get in a life, there are four.

0: Tai gal čia tas Michael Mayo? Aha.
1: Mes išklausėme įrašo su Greta 2 sekundes, gal man atrodo 1.5, ir jau turėjome teisingą atsakymą.
0: Visgi nereikėjo bijoti kol kas. Tai Michael Mayo aš irgi žinau iš socialinių tinklų daugiausiai, nes jis yra tikrai jau labai garsus atlikėjas. Nelabai aš klausau, tenka pripažinti, irgi kaip ir Samaros Joy, nelabai.
1: Bet jo privalumai taip tokie, jie ant lėkštutės yra, ar ne? Vat kas ant tos lėkštutės guli?
0: Vėlgi, absoliučiai lengvai keliaujantis vokalas, tamsaus gymio žmogus, vėlgi turi žiauri geras galimybes. Ir aišku, jo yra pasirinkimai harmoniniai, natų, labai irgi jisai stengiasi netradicinius pasirinkimus pasirinkti, improvizuojant ar temą netgi sudainuojant, tai vat tas man yra įdomu apie jį.
1: O kokie tie yra netradiciniai sprendimai, jis, nežinau, įtraukia ten neakordinių garsų ar ko?
0: Taip, kas, taip, jis tiesiog įtraukia neakordinių garsų, vyriausių, ten, nežinau, antrą, ketvirtą, ten, nu čia jau gal džiaze gal jau ir įprastas sprendimas, bet pavyzdžiui, kas pasirinktų ten, nežinau, 7, tai jisai gali, pavyzdžiui, pasirinkti ten 4. Tai vat man tas yra įdomus momentas, kad jisai renkasi specialiai, kad būtų įdomiau.
1: Greta, taip galbūt grubus būtų suskirstimas, bet kartais vokalistus noriu išskirstyti į 2 grupes. Vokalistus, kurie masto instrumentiškai, daro skat, daro tos netradicinius sprendimus, masto labai harmoniškai, ir tos vokalistus pasakotojus. Ką pasiimate iš kiekvienos tos grupės ir vėlgi, kuris tas požiūris artimesnis?
0: Aš visgi sakyčiau, kad aš tai instrumentalistė, vokalistė. Daug metų aš pradainavau akapelą grupėj ir ta ausis, ji yra pratusi galvoti jau harmoniškai, nemelodiškai. Nors tiesą pasakius, teko labai daug kur solo dainuoti, bet vis tiek tu esi linkęs prisitaikyti prie savo kolegų ir tu visą laiką turi klausyti. Gerai, o gal tas kolega kažko nesudainavo, tai reiškia, tu jau turi eiti į kitą balsą, į kitą laipsnį. Tu turi visada žinoti, ką tu dainuoji. Niekada aš nebuvau labai kažkokia didelė pasakotoja, bet visada man rūpėjo tikrumas ir prasmė. Tai gal tiesiog albume pavyko kažką daugiau papasakot, bet pavyzdžiui, net ir kaip mano smegenys dirba, tai irgi man yra lengviau įsidėmėti labai sudėtingą ritmiką ten iš 5, 7, 12 negu stulpelių žodžių. Tai man yra žymiai paprasčiau, man greičiau įsimena, aš iškart matau savo prieš akis struktūrą, taktus, man yra lengva. O jeigu man reikia žodžius atsiminti, tada aš turiu vizualizuoti, kaip ten kas stovi prie ko.
1: Kadangi žodis yra mano instrumentas, tai man visiškai nesuvokiama, bet kadangi aš daug tokių, kaip daug aš jūsų kūrėjų sutikau, tai niekas manęs jau nebestebina. Bet iš tikrųjų tai yra nuostabus žmogaus smegenų stebuklas.
0: Ir dar, žinokit, labai įdomus dalykas. Aš dar matau spalvomis. Kiekviena nata, ir, pavyzdžiui, kiekvienas akordas, man galvoje iš karto vat, spalvą duoda.
1: Soldijas. Kokia spalva?
0: Soldijas, žinokit, oranžinė gal sakyčiau. Dabar. Bet vėlgi, gal kitą dieną aš atsisėsiu prie pianino ir aš vat, užsmerksiu, man kitaip bus.
1: Žodžiu, jūs sinestetė esate.
0: Matomai taip. Šitą žodį girdėjau dėl Jacobo Collierio.
1: Kas žino, gal jį, dar mes jį gal šiandien išgirsime net.
0: Gal.
1: Bet jūs kaip Jazz Island vaikas turėtumėte tikrai pažinti ir tikrai pasimėgauti įrašų, kurį dabar mes išgirsime. I sat one night right in the middle of my glass of Coca-Cola. That's so. I thought how what? I now get to some biscuits and a slice of gorgonzola. Oh, oh. I then felt what? A twitch which seemed to come from something under my ear. Here, here. I wondered if I was high or if it was a mere hallucination. Maybe. I turned round and found what? Something I thought was merely my imagination. Maybe. On my blouse a mouse sat there, and this is what I started to hear. If you want to hear the story of a mouse in all his glory, then I'll tell you all about the time I was kicking with a band, and all the cats thought I was really the end. They also stand around to hear the sound that was coming from a crazy little creature.
0: Aš žinau, kad šitą dainą moku, bet man užkrito pavadinimas, o visus žodžius aš moku, tai vat ir tai būna.
1: Padainuokit man.
0: Bet nepasakysiu, kokia tai akapela grupė dainuoja.
1: tai ta kertinė, ta pati, ta, nuo kurios viskas tiesiog, nu, pradžia, kertinis narys šios grupės buvo tas žmogus, kuris buvo tas vokalys, pradininkas ar virtuozas, kuris sukūrė tekstus įvairiausiai muzikai, kuriai nepriklauso teksto turėti.
0: Taip, taip, taip, taip, o Jėzu.
1: Tai čia yra, galiu pasakyti, galbūt.
0: Gerai, pasakyti.
1: Aš padėsiu,
0: gerai.
1: Padėsiu, nes jūs tikrai, tikrai žinote Lambert Hendricks and Ross.
0: Jo, jo, jo, jo, jo, jo.
1: Ir... bet, va, bet kūrinį žinote ir panašiai, čia toks, tokia jau ta chrestomatinė medžiaga, ar ne, jau tu ansamblistų.
0: Taip, jis sena ganėtinai, tai gal yra momentų, kur yra vat, praleista kažkur, bet be abejo, kūrinį tikrai žinau ir labai minkštas garsas man patiko, reiks prisiminti. Prisimint.
1: Toks virtuoziškumas per... kokį laiką iš viso, ko reikia muzikantams, kad tokio lygio jie pasiektų, kad jie galėtų dainuoti va taip greitai, taip tiksliai ir darniai būdami kartu.
0: Man atrodo, čia yra tas jau dalykas susidainavimo. Jie turi daug, daug, daug repetuoti kartu tiesiog. Ir be abejo to ir nepakanka, nes kiekvienas iš jų turi būti profesionalus lygiavertiškai su kitais. Tai irgi, reiškia, ir vieni jie turi, pavyzdžiui, būna labai kažkoks greitas tekstas. Nu ir negali tu sušnekėti, nu vat, pinasi liežuvis. Ir tada tu ką, sėdi vat namuose prieš veidrodį ir bandai. 100 kartų bandai, kol jau puikiai tau pavyksta. Ir man, pavyzdžiui, vat būna kartais duoda kūrinį ir nu negaliu, atrodo, nu niekada neišmoks. Nu ką, po daug valandų vat praktikavimuose žiūriu puikiai. Taip atrodo, kaip čia galėjo neišeiti. Ir vat, man atrodo, viskas atsiremia į tą praktiką. Tiesiog, kuo daugiau repetuoti.
1: Practice makes perfect.
0: Taip. Ir tas susidainavimas, tai iš tiesų, taip skamba iš šono, gal kaip mistika atrodo. Nu, vat, o dieve, visi kartu, visi tas pačias natas. Taip įspūdingai, iš tikrųjų, wow, taip netikėta atrodo. Aš staiga kokia ten, nežinau, 16-tinė, ne vietoj. Ir taip, jie, tai iš viso, jie turi, aišku, užsirešintas, bet... kiek jie turėjo repetuoti, kaip pajaust viens kitą, čia net neužtenka surepetuoti, nes, pavyzdžiui, tu atėjai visiškai kitą aplinką, tarkim, kokią lauko aplinką, ir ten tas garsas sklinda, pavyzdžiui, koks aidas, tarkim, kokiai bažnyčiai ten ar kažkur, ir jau tu jau negirdi to, ką tu turėjai, jau viskas kitaip. Tai reiškia, tu turi taip gerai jausti savo partnerius, tiesiog klausyti labai labai įdėmiai.
1: Ir dabar... mes girdėsime muziką, kuri taip pat yra apie partnerystę, bet taip pat ir apie išskirtinę individualybę.

0: Čia yra Jacobas Collieris su Becca Stevens gal?
1: At aš dabar ir praleidau, su kuogi jisai atlieka būtent šį kūrinį, aš pasitikslinsiu. Aha. Ir įmontuosiu teisingą pristatymą iš samų šio takelio.
2: Žinoma, tai Becca Stevens, tai jų dviejų su Collieriu sukurta daina I Heard You Singing iš tiesia Volume 2 ir Chrisas Tylas groja mandalina.
0: Jeigu tai yra Becca Stevens, tai man apie ją dar būtų labai įdomu pašneikėti, nes aš manau, kad tai yra jinai. Tiesiog daug jinai kolebų tiesiog su Jacobu yra dariusi ir aš esu pati netgi dainavusi akademijai per egzaminą ir jų kūrinių. Labai jautri dainininkė, lygiai taip pat nerodo savo kažkokio įspūdingo vokalo, bet labai jautri ir tuo netgi, sakykim, savo kvepavimu, kažkokiu išjautimu, prasmingai žodžiais, prasmingas tekstas visą laiką, jinai pati groja gitara, labai paliečia žmogų. Aišku, ten Jacobas prideda dar savo ten nerealios 13-12 balsų harmonijos. Tai
1: mes, iš viso Jacobas yra turbūt vienas iš tokių nedaugelio muzikantų, kurie sugeba dažnai nustebinti. Atrodo, jo nenuspėjamumas jau yra jo vizitinė kortelė ir kaip ir tu tikėsi to nenuspėjimo, bet vis tiek jis sugeba vis užklupti ir užklupti tą moduliaciją. Kažkokia harmonija, toks netikėtas sąskambis.
0: Apskritai, jis kaip žmogus toks labai išsibarstęs, galima pavadinti. Tai buvo koncertas, gal dalyvavote?
1: Šiame koncerte nebuvau, buvau, kai jisai buvo anksčiau atvykęs.
0: Vėlgi.
1: Jūs gal buvote šiame
0: buvau,
1: koncerte?
0: Buvau, taip.
1: Ir prašau papasakot, kaip tai buvo.
0: Ant scenos jisai tiesiog bėgioja, tai nubėga ten, štai vat su orkestru pavyzdžiui, sako, gerai, styginiai tą partiją dainuos, ten violončelės tą partiją, ten bosai tą, ir pasako kiekvienam natas, ir taip gyvai net sukūrė tą tokį kūrinį, iš nuo, bet aišku, ten Michael Jackson'o Billie Jean buvo, bet viskas labai įdomu, žmonėm patiko, visi ten įsijungia buvo, ir aišku, bendrauja su publika labai, kas irgi įtraukia žmogų į tą jo visą muzikinį nuotykį. Tai tokie jo koncertai kaip performansai šiek tiek. Tai aš juokavau Ivetai, mes su Iveta buvom. Ta choro dirigentė va dabar, kur bus koncertas, sakau, Iveta, nu, lūkesčiai tokie. O jau kaip gausis, taip gausis.
1: Bet aš manau, kad iš tikrųjų su tuo lūkesčiai tokie daug kas susiduria išgirdę Jacobą Collierį. Kadangi taip jis yra be jokių abejonių unikumas, bet jo buvimas toje džiazo ir ne vien džiazo toli gražu scenoje daro labai ženklę įtaką. Ir ar neatrodo, kad kaip tik dabar

0: ar muzikantai jo užkrėsti ima intensyviau naudoti tas visas prieinamas technologines priemones, ten garso modifikavimo, garso išdauginimo, šito išsluoksniavimo. Man atrodo, kad šioj srity tam tikras proveržis vyksta.
1: Aš nežinau, ar galiu teikti, kad tai yra proveržis, bet man atrodo, kad jis labai įkvėpia jaunus žmonės bandyti. Tiesiog eksperimentuoti, kad tai, ką tu galvoji, kad gal yra kvaila ten, ar pasim kokią gitarėlę nematytą, nu, tai kažkaip niek su jie negroja. O vat Jacobas pasiema ir jisai bando. Ir tas yra labai galingas dalykas, tas eksperimento, tas bandymo. Tai įdomu labai. Tai, man atrodo, įkvepia jisai jaunus žmonės, kad jie irgi bandytų. Ir su ta technika galų gale, kaip sakot, visokių naujovių jis išbando, parodo. Tai jo...
0: Kaip manote, ar kurdama savo debiutinį albumą buvote kiek paveikta irgi to?
1: Pačio Jacobo, gal nesakyčiau, bet...
0: Tos eksperimentavimo dvasios.
1: Eksperimentavimo dvasios tikrai buvau, nes buvo toks senai noras, kad, nu, vat, atrodo, nu, mano muzika, nu, gerai, labai jaučiu... ryšį su liaudės muzika. Tiesiog iš savęs, iš vidaus, nežinau, gal dėl to, kad lietuvė esu, tai yra svarbus dalykas man. Tai visuomet kažkaip figuruoja liaudės dainos mano dainuojamoje muzikoje ir kuriamoje, bet vat su ta elektronika, tai buvo toks vat kažkoks vidinis pajautimas, kad reikia išnaudoti. Mes galime labai daug įdomių dalykų padaryti ir dar tas vat Čiurlionio metafiziškumas kažkaip iš viso mane įkvėpė, kad čiagi yra apie, kaip sako, dvasę. Tai mes turim išbandyti tuos visokiausius būdus, kurie mums padėtų išgauti tokį kaip nežemišką skambesį. Tai vat elektronika kažkokia iš karto atrodo desideda.
0: Dabar, Greta, aš noriu jūsų paprašyti labai įsiklausyti. Akademija stebi, balso šiame kūrinyje galbūt nebus. Bet aš tikiuosi, jūs suprasite, kodėl aš pasiūliau jo pasiklausyti šiandieną.

0: Aš turiu idėją, kas tai groja. Gal tai yra Dima su Janu?
1: Gal tai yra Dima su Janu. O dabar, kaip jie išsidavė, jie iki šio momento dar buvo tokie beveik ištikimi Čiurlioniui?
0: Pradžioj negalvojau, kad tai jie. Ir po to pradėjau galvoti apie sudėtį. Kas groja, kokie instrumentai. Ir tada kažkaip pagalvojau, gal jūs neveltui man davėte šitą užduotį. Ir dėl to labai, kaip ir bijojau spėti, bet turėjau tokį numanimą, kad tai gali būti.
1: Jūs pati pasirinkote taip pašlovinti Čiurlionį savo muziką. Ar teko pasiklausyti, patirti, kaip Dmitrijus su Janu gyvai atlieka šią programą?
0: Teko. Ar... Dalinosi Dmitrijus, dalinosi mes su...
1: Gal buvo netgi inspiracija?
0: Gal, žinot kaip, ne tiek, kiek inspiracija, man tiesiog labai buvo įdomu, kaip gali matyti mano dėstytojai, nes iš tiesų man šie žmonės yra autoritetai. Ir vat, Janas Maksimovičius dėstė man aranžuotę, aš esu jam labai dėkinga, nes parašė 10. Tai čia man yra iš tiesų, jeigu dėstytojas klausys, nors čia nežinau,

0: bet esu labai jam dėkinga už įkvėpimą, todėl kad man tikrai tai buvo didžiulė paskata, nes labai įdomiai vertina dėstytojas, kad visą kursą, žodžiu, jisai graduoja. Geriausiai 10, po to 9. Tai mano kurse buvo ir stiprių žmonių, kurie dabar ir kompoziciją studijuoja. Bet aš iš tiesų esu toks atsakingas žmogus ir aš stengiuosi. Man atrodo, jis įvertina tą žmogiškumą ir jis įvertino tą darbą ir dėl to man buvo toks, taip, aš šaunuolė.
1: Laimėjote savo kurso konkursą.
0: Jano Maksimovičiaus aranžuotės konkursą.
1: Tai va, linkėjimai, Janai.
0: Linkėjai.
1: Tebėra gajus tas mitas, kad, ai, nu džiazo, to pojūčio, to svingo, tai to neišmoksi iš vadovėlių, tai būtinai turi būti vat, kažkoks įgimtas ar ne dalykas, stebuklinis, kažkoks mistinis turi būti momentas, kai tą svingą pajausi, bet jūs ir pati dėstote ir aktyviai mokotės. Ką teikia iš tikrųjų šiuolaikiniam muzikantui tos džiazo pedagogikos galimybės?
0: Aš manau, kad tas faktorius egzistuoja, tas talento faktorius, kur tu gavai iš Dievo. Tikrai jis yra ir būna va žmonių, aš pati matau, net ir nuo mažiukų, va, ateina mažiliukai, Artūro Noviko džiazo mokyklai mokinu mažiliukus, tai pavyzdžiui, 3 metukų vienas vaikiukas nuostabi klausa, teatrališkas, puikiai atlieka, gali net ir 3 balsų dainelę, o kiti vaikiukai, pavyzdžiui, nelabai. Bet taip pat aš turiu pavyzdžių, kur, pavyzdžiui, dabar mano kolegos pradėjo labai vidutiniškai, gal net ir solfedžio nesisekė, bet dabar jie puikiausiai pagauna tą visą muzikinį jausmą, sakykim. Bet aš niekada neatmesčiau, kad visgi kas yra duota, jau, tai jau duota, bet aišku, galima visą laiką mokytis, praktikuotis, tai toks labai gal, sakykime, nuo žmogaus priklausantis dalykas. Pedagoginiai srity, vat, ypač Vilniaus kolegijoje, tai aš dėstau džiazo dainavimą, grupinį, ta prasme, kaip akapelą iš tiesų dainavimą, tai įvairiausio irgi yra žmonių ir kaip tik pasibaigė vat, laida, 3 kursą aš muzikinio teatro studijų programai. Tikrai yra tokių labai perspektyvių dainininkų ir net, sakyčiau, gal ir į džiazo pakreipą puikiai tinkančių. Tai va, žiūrėsim, kas iš jų išeis. Šiaip džiugu, kad galiu perduoti kažkokių tai ne vien va, vokalinių gal žinių, bet teorinių, nes aš dėstu ir solfedžio teoriją, tai vat man tas labai momentas, kaip mes jau kalbėjome apie tą 16 mano galvoje, tai vat labai noris įkvėpti. Aš visą laiką visiems sakau, žinokit, žinios ir jūsų gebėjimas suvokti, ką jūs darote muzikoje, yra jūsų gale. Tai yra jūsų didžiausias ginklas prieš visus kitus, kad, a, čia solfedžio neįdomu, nenori, nesimoko.
1: Aha, muzika, tikra muzikantui nereikalinga teorija.
0: Jo, čia solfedžio, čia neiš viso ten. O aš sakau taip, žinokit, jums tikrai prireiks ir, pavyzdžiui, vat gerai, duoda teatre jums partitūras, paimkit, vat persiskaitykit, vat, o kita mergaitė nemoka, o tu moki, gali persiskaityti natas, kokia tu esi krūta, vat, suprantat tą vat momentą, tai aš bandau jiems tą įdėkti, kad tai yra tik jūsų vat gale, tos žinios.
1: O, labai, aš cituosiu, kad muzikinės raštingumas yra gale.
0: Taip, taip.
1: Ir mes girdėsime dar vieną įrašą su jumis, Greta. O čia tai šiek tiek įtampos bus, nes čia tai jūs privalote atspėti, jeigu neatspėsit, tai bus, o, nu kaip čia tai.
0: Nu dabar jau tai neatspėsiu.
1: Nespėjau pamatuoti, ten buvo gal 1/4 sekundės, jau Greta turi atsakymą.
0: Tai čia Dedytės, ar ne?
1: Taip, be abejo, taip. Tai yra Dedytės, kurių narė dabar esate. Dabar prašome pasidalyti apie šį nuotykį gyvenime, nes tai vėl, na, tai yra visas pasaulis, ar ne? Ir tai yra tikrai labai toks ir kūrybinis žingsnis didelis.
0: Taip, man buvo labai netikėta žinia, kai mane pakvietė, aš net ir iš tiesų galvojau, ar aš sugebėsiu patemti tokį tempą, nes merginos labai profesionalios, jos turi milžinišką sceninę patirtį, labai daug patirties apskritai tame pasaulyje, aš dar save skaitau tokia jauna labai ir taip pradžiai net gal ir išsigandau šiek tiek, kai pakvietė, galvojau, o dieve mano, ar aš patemsiu, bet po to mes susitikom, pabendravom, pašnekėjom, aš susipažinau su natomis, su aranžuotėmis ir aš pamačiau, kad aš tikrai įveiksiu viską, nusiraminau ir vat mes dabar puikiai koncertuojam, jau vat turėsime 1 valandos laiko koncertą vat mėnesio gale.

0: gal net ir sakyčiau savim didžiuojuosi, todėl kad irgi nesitikėjau, kad tiek medžiagos sugebėsiu išmokti ir pasimti į save, nes sudėtingos aranžuotės ir labai irgi dinamiškos, labai skirtingi kūriniai ir kaip ir minėjau prieš tai apie susidainavimą, apie tas netikėtas nateles, tai ten kiekviename kūrinyje jų yra begalės. Ta prasme, ten turi jau, tai ačiū Dievui, kad mano ta atmintis, kaip aš jums sakiau, kad atsimenu takteliais ir natelėmis, tai čia man tas labai padeda. Tai va.
1: Taigi, artėja koncertas Atidėtis, artėja didžioji Čiurlionė, na, muzikos klube Tamsta, ar ne? Tai yra jūsų dabar artimiausi pasirodymai.
0: Taip, asmeniniai taip. Turime vasarą daug koncertų su Didėmis ir turime patį svarbiausią, tokį net sakyčiau, muzikinį performansą Tamstos klube rugsėjo 30.
1: Kągi, labai lauksime to įvykio ir nežinau, ar atbalsiai atsklis iki LRT klasikos, bet manau, kad Greta, su jumis mes dar čia dažnai susitiksim.
0: Malonu.
1: Džiazo vokalistė Greta Iratovič, muzikanto diktantą diktavau aš, Laima Slepkovaitė. Traukinio A kelionę baigsime taip ir neišklausytų kol kas The Ditties kūriniu Hold Tight. Gero klausimų ir iki.

0: LRT klasika.
1: 6:02 su žiniomis Rytis Rakauskas. Jungtinių valstybių senatas pritarė sankcijų paketui, kuris leistų imtis griežtesnių veiksmų prieš Rusiją. Šis balsavimas leidžia pradėti svarstyti įstatymo projektą, o galutinis balsavimas dar laukia ateityje. Balsavimas surengtas šio įstatymo iniciatoriaus Lindzio Grehamo laidotuvių dieną. Įstatymas suteiktų įgaliojimus prezidentui Donaldui Trumpui įvesti papildomus apribojimus pagrindiniams Rusijos energijos išteklių pirkėjams, tarp jų Kinijai ir Indijai. Tuo metu Vašingtone viešintis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė per susitikimą su Donaldu Trumpu, vėliau ir senatoriais akcentavęs, kad nuo Rusijos atakų besiginančiai šaliai labiausiai trūksta antibalistinių sistemų. Ukraina gali pagaminti tai, kas gali sunaikinti daugą, nuo Irano šahedų iki Rusijos dronų ir panašiai. Turime dronų perėmėjus modernės elektroninės kovos sistemas. Tikroji problema yra antibalistinės sistemos ir antibalistinės raketos. Žinoma, aš papasakojau, ko mums reikia, kokie yra mūsų poreikiai. Šiandien apie tai kalbėjau su prezidentu ir esame jam dėkingi už šį susitikimą. Apie tai papasakojau senatoriams. Taigi stengsimės tai spręsti. Tai labai didelis iššūkis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vėliau interviu televizijai Fox News jis sakė, kad Trumpas sutiko duoti Ukrainai licenciją gaminti raketas Patriot sistemoms. Zelenskis taip pat pridūrė, kad šiuo metu iniciatyva nėra Vladimiro Putino rankose. Jungtinių valstybių kariuomenės skelbė perėmusi kelias Irano paleistas balistinės raketas artimuosiuose rytuose. Žinutėje socialinėme tinkle X nurodoma, kad Irano revoliucinė gvardija bandė surengti netikėtą ataką prieš Amerikos pajėgas regione. Apie tai skelbiama kelias dienas abiem pusėms neapsikeitus ugnimi. Prieš kelias dienas Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sakė, kad kuriam laikui stabdomi smūgiai Iranui norint suteikti postumį deryboms. Po naujos atakos naftos kaina pakilo 3%. Iranas savo ruoštų skelbė Hormuzo sąsiauryje sustabdęs 3 tanklaivius. Tuo metu Saudo Arabija praneša kartu su Jungtinėmis valstijomis smogusi Irano remiamiems kovotojams Irake. Vakar Japonija sukrėtusio žemės drebėjimo aukų padaugėjo iki mažiausiai 13, tai pranešė šalies premjerė. Žemės drebėjimas stipriai apgadino gamyklą ir prekybos centrą, kur, kaip teigiama, kilo sprogimas. Prekybos centre po griuvėsiais vis dar tęsiamos išgyvenusiųjų paieškos. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorės pavaduotojas sako, kad steigiant poligoną Kapčiamiestyje specialistai imasi veiksmų, kad būtų apsaugoti vietovėje aptinkami nykstantys paukščiai. Pasak Rūtos Lapinskienės, plečiamos saugomos teritorijos taip pat sustabdyti kirtimai dalyje valstybinių miškų.
2: Plečiant saugomas teritorijas, siekiama sustiprinti visų pirma saugomų paukščių rūšių apsaugą, tokių kaip vapsvaėdis, tada vakarinis kurtinys, tripirščiai geniai, meletos, juodosios meletos. Miškų urėdija, aplinkos ministras pavedimu sustabdė kurtinio apsaugai jautriose svarbiose teritorijose miškų kirtimus. Dzūkijos nacionalinėme parke, Labanoro regioninėme parke, Čepkelių gamtinio rezervato. To buferinėje apsaugos zonoje tam tikri žingsniai yra daromi šiuo metu ir tam tikri žingsniai bus daromi ateityje, nes pats karinių poligonų steigimas jis neįvyksta per vieną dieną.
1: Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorės pavaduotoja Rūta Lapinskienė. Vyriausybė šiandien turėtų priimti nutarimą, kad už gamtos vertybių apsaugą šalia Kapčiamiesčio poligono bus atsakinga Valstybinės saugomų teritorijų tarnyba ir aplinkos ministerija. Vyriausybė turėtų spręsti ar iš esmės pritarti siūlymams kultūros pasą reglamentuoti įstatymu ir palaipsniui išplėsti jo gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus bei lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Pagal siūlymą nuo 2028 kultūros pasų galėtų naudotis ir apie 100 000 iki mokyklinio amžiaus vaikų. Vyriausybei taip pat siūloma nepritarti siūlymui kultūros paso finansavimą sieti su savivaldybių socialiniais ir ekonominiais rodikliais. Skaičiuojama, kad nuo 2028 iki mokyklinukų įtraukimui kasmet reikėtų iki 1,5 milijono eurų. Temperatūra apie 11-12, pajūryje 17 laipsnių šilumos, dieną kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, temperatūra 18-23, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. 6:07.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Praleidęs 3 savaites Castel Gandolfe, popiežius sugrįžo į Vatikaną. Rugpjūtį vėl vyks popiežiaus bendrosios audiencijos. Bus rengiamasi numatytoms kelionėms į 2 Italijos miestus – San Mariną ir Prancūziją. Prancūzas vyskupas apie pasirengimus sutikti – rugsėjo pabaigoje į Prancūziją atvyksiantį popiežių. Skausmas, kraujas ir ašaros – tai mūsų malda, sako Ukrainos graikų katalikų didysis arkivyskupas savo kassavaitinėje vaizdo žinioje. Toliau mūsų laidoje žinios iš katalikų bažnyčios Afrikoje gyvenimo. Pirmadienio Liepos 27 vakarą popiežius Leonas XIV grįžo iš Castel Gandolfo rezidencijos į Vatikaną. Vasaros rūmuose netoli Romos, ant Albano ežero kranto, popiežius praleido kiek daugiau nei 3 savaites, tiksliau 22 dienas. Pastarosiomis savaitėmis nebuvo nei bendrųjų popiežiaus audiencijų, nei kitų oficialių susitikimų, išskyrus tik viešpaties angelo maldą, kurią 3 Liepos mėnesio sekmadienius Leonas XIV kalbėjo kartu su Castel Gandolfo gyventojais ir šią progą į miestelį atvykdavusiais piligrimais. Vienas reikšmingiausių pastarųjų vasaros savaičių įvykių buvo pietus su Romos vyskupijos karitatyvinių institucijų globojamais žmonėmis. Liepos 11-ąją prie stalo kartu su popiežiumi susėdo 200 įvairių gyvenimo išmėginimų prislėgtų žmonių. Popiežius kelis kartus buvo išvykęs iš Castel Gandolfo ir lankė pasaulio mastu svarbias su tikėjimu ir dvasingumu susijusias vietas – Monte Cassino abatiją ir Subiaco benediktinų vienuolynus, taip pat italų tikinčių pamėgtą švenčiausiosios trejybės šventovę esančią atokioje kalnų ir miškų vietovėje už 10 kilometrų nuo Castel Gandolfo. Popiežiaus atostogų proga Albano vyskupija, kurios teritorijoje yra Castel Gandolfas, surengė koncertą savo svečio Leono 14 garbei. Nors per pastarąsias savaites nebuvo jokių popiežiaus audiencijų, popiežius savo veiklos visiškai nenutraukė. Šiuo laikotarpiu į kelias pasaulio šalis buvo pasiūstos vaizdo žinios su popiežiaus sveikinimais skirtais vietinių bažnyčių svarbių įvykių dalyviams. Nors popiežius jau grįžo į Vatikaną, šį trečiadienį Liepos 29-ąją dar nebus bendrosios audiencijos. Reguliarūs kas savaitiniai susitikimai su piligrimais bus rengiami nuo trečiadienio rugpjūčio 5-osios. Rugpjūtį popiežiaus laukia 2 apaštališkosios kelionės į Italiją. Rugpjūčio 6-ąją jis keliaus į švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų karalienės miestelį prie Asyžiaus ir ten susitiks su jaunimu iš visos Europos, dalyvausiančių susitikime surengtame šiais metais minimos Šventojo Pranciškaus Asyžiečio mirties 800 metų sukakties proga. Rugpjūčio 22 dieną Leonas 14 keliaus į Riminio miestą prie Adrijos jūros ir dalyvaus ten vyksiančiame tarptautinėme kultūros ir politikos veikėjų susitikime, kurį kasmet rengia katalikų judėjimas Comunione e Liberazione. Ta pačia diena popiežius užsuks ir į tame Italijos regione esantį San Mariną. Tai iš tiesų bus jau ne vizitas Italijoje, bet tarptautinė kelionė. Nes, nors San Marino Respublika iš visų pusių supa Italiją, ji yra viena seniausių ir viena mažiausių suverenių pasaulio valstybių. Rugsėjį popiežiaus laukia kelionė į Prancūziją. Rugsėjo 25-28 jis lankysis Paryžiuje, Lurde ir Mece. Rugsėjo

Ėjo 25-28 dienomis planuojama popiežiaus kelionė į Prancūziją. Leonas XIV susitiks su Prancūzijos katalikais, su šalies valdžios vadovais ir visuomenės atstovais. Taip pat aplankys Paryžiuje įsikūrusią Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizaciją – UNESCO. Artėjant popiežiaus kelioniai, Šventojo sosto evangelizacijos dikasterijos žinių agentūra Fides paskelbė interviu su buvusiu Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininku Reimso arkivyskupu Eriku de Moulin Beauforu. Pasak arkivyskupo, popiežius atvyks aplankyti bažnyčios, kuri šiandien išgyvena gilias permainas. Prancūzijos katalikų bendruomenė jau ilgą laiką susiduria su mažėjančiu kunigų skaičiumi, kurį lemia ne tik naujų pašaukimų stoka ir vyresniosios kartos dvasininkų išėjimas į pensiją, bet ir pasitraukimai iš kunigystės. Tačiau tai nėra vieninteliai iššūkiai. Pastaraisiais metais Prancūzijos bažnyčia smarkiai sukrėtė seksualinio išnaudojimo ir piktnaudžiavimo dvasinių autoritetų atvejai, bei nusivylimas kai kuriomis bendruomenėmis, kurios anksčiau buvo laikomos, teikiančiomis daug vilčių. Visa tai skatina bažnyčią iš naujo permastyti savo pastoracinius modelius ir ieškoti naujų kelių, sakė arkivyskupas. Šiandien bažnyčia Prancūzijoje keičiasi. Jis stengiasi tapti brandesnė, sąmoningesnė, kritiškiau vertinti save ir savo struktūras. Tačiau išlieka gyvas troškimas skelbti evangeliją ir liudyti Kristų šiuolaikiniam žmogui. Bažnyčia mokosi būti atviresnė žmonėms ir autentiškiau tarnauti Kristui. Kalbėdamas apie šiandienos visuomenę, arkivyskupas pastebi, kad pasaulyje daugėja nerimo ir neapibrėžtumo, o vilčių dėl ateities mažėja. Tačiau ir tokiame bendro visuomenės gyvenimo kontekste vis daugiau yra žmonių, ypač jaunimo, kurie vėl atranda tikėjimą. Pastaraisiais metais Prancūzijoje auga katechumenų skaičius, kasmet vis daugiau žmonių rengiasi krikštui ir sutvirtinimui. Jaunosios kartos žmonės Kristaus vardą ir evangeliją laiko nebe atgyvena, o prasmingu ir įdomiu atradimu. Nors Prancūzija dažnai apibūdinama kaip labai sekularizuota šalis, arkivyskupas mato ir visuomenėje neišnykusi gilių ieškojimų troškimą. Pasak jo, daugelis prancūzų, nors ir nelaikydami savęs tikinčiaisiais, suvokia, kad krikščioniškas tikėjimas yra laisvės mokykla. Šiuolaikinis žmogus dažnai laisvę supranta kaip visišką autonomiją ir nepriklausomybę, tačiau labai dažnai žmonės atranda, kad tikroji laisvė gali gimti iš pasitikėjimo, priėmimo, bendrystės ir santykio su Dievu. Arkivyskupas atsargiai, bet su viltimi žiūri į katechumenų gausėjimą. Jo manimu tai pirmiausia yra Dievo dovana ir padrasinimas bažnyčiai, o ne vien pastoracinės strategijos rezultatas. Bažnyčios misijos sėkmė negali būti matuojama vien tikinčiųjų skaičiumi. Svarbiausia – autentiškai gyventi krikščioniškų tikėjimų kasdienybėje ir pasitikėti Dievu. Būsimos popiežiaus kelionės tema pasirinkti Kristaus žodžiai. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apščiai jo turėtų. Ši tema, pasak Reimso arkivyskupo, kviečia drąsiai liudyti tikėjimo šaltinį, kalbėti apie tai, ką žmogui dovanoja Kristus, ir šį tikėjimą išgyventi ne tik per sakramentus, bet ir visuomeninėme gyvenime bei kasdieniuose susitikimuose su žmonėmis. Plataus masto Rusijos agresija prieš Ukrainą tęsiasi jau 232 savaitės. Priminė Ukrainos graikų katalikų bažnyčios Kyjivo ir Haličio didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas pirmadienį paskelbtoje savo kassavaitinėje vaizdo žinioje. Praėjusią savaitę pagrindiniu Rusijos atakų balistinėmis raketomis taikiniu tapo Kyjivas. Vien Liepos 19 naktį, per trumpiau nei valandą, į Ukrainos sostinę buvo paleista 40 raketų, nutaikytų ne tik į karinius taikinius, bet ir į miesto gyvenamosius rajonus. Arkivyskupas paminėjo ir nuolatinius Rusijos išpuolius prieš Odesą, ypač prieš uosto infrastruktūrą. Matome, kaip mūsų tauta savo skausmą paverčia malda, o kraujas ir ašaros tik suteikia mums jėgų, stiprina atsparumą, sakė

0: straipsnį Ukraina ir dialogo ribos, kuriame jis teigia, kad tai, ką Rusija daro Ukrainoje, jau nebe karas, bet valstybinis terorizmas. Savo žinioje arkivyskupas cituoja Vaigelį, pasak kurio rusų terorizmo tikslas – sunaikinti pačią ukrainiečių tautos tapatybę, palaužti jos dvasę. Tačiau jis pastebi, kad Ukrainoje vyksta didžiulis agresyvios Rusijos politikos fiasko, panašus į tą fiasko, kurį patyrė naciai 1940 metais puldami Didžiąją Britaniją. Toliau savo žinioje Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas paminėjo ir šią vasarą, nepaisant karo, vykstančias piligriminės keliones į tikintiesiems brangias šventoves. Jis priminė Liepos 29-ąją Starūnios kaime Karpatuose rengiamą per karą žuvusių karių ir civilių artimųjų maldos budėjimą. Šis kaimas Ukrainoje garsus tuo, kad jame gimė ir mirė vyskupas kankinys palaimintasis Simeonas Lukačas, drąsiai tarnavęs sovietų uždraustos graikų katalikų bendruomenės tikintiesiems. Baigdamas šios savaitės vaizdo žinę, arkivyskupas Vietoslavas Ševčiukas meldė visų šventųjų kankinių užtarimo, kad Dievas pagaliau sustabdytų šį šventvagišką karą ir palaimintų Ukrainos žemę savo teisingą, dangišką taiką.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsime programą.
2: Rytų Afrikos vyskupų konferencijų asociacijai priklausančių kraštų vyskupai pažadėjo pastoracinį prioritetą paskirti jaunimui. Eritrejos, Etiopijos, Kenijos, Malavio, Sudano, Pietų Sudano, Tanzanijos, Ugandos ir Zambijos ganytojai, skelbdami būsimų 4 metų pastoracinį projektą, taip pat kreipėsi į savo kraštų vyriausybės su prašymu užkardyti jaunimo išnaudojimą. Regioninė katalikų vyskupų organizacija, kuriai asociuotųjų narių teisėmis priklauso taip pat Džibučio ir Somalio ganytojai, sekmadienį Liepos 26 dieną užbaigė Rytų Afrikos vyskupų konferencijų asociacijos plenarinės asamblėjos darbus. Jų metu arkivyskupas Gervas Jonas Mvasik Vabhila išrinktas naujuoju asociacijos pirmininku. Jis nuo 2018 metų yra Mpandos arkivyskupas ir nuo tų pačių metų iki 2024 metų buvo Tanzanijos vyskupų konferencijos pirmininkas. Vyskupai Kenijos sostinėje Nairobyje vykusią asamblėją užbaigė pasiryžimu atidžiai kreipti dėmesį į jaunų žmonių viltis, rūpeščius ir kančias, bei konkrečiais veiksmais palydėti juos bažnyčios gyvenime ir misijoje. Ganytojai asamblėjos baigiamajame dokumente nubrėžė naują pastoracinę viziją. Pagal ją vyskupai įsipareigojo skatinti jaunimo dalyvavimą bažnytinėme ir civilinėme gyvenime. Jie pritarė specializuotų jaunimo skyrių visame regione stiprinimui ir katalikų skaitmeninių misionierių formacijai. Jaunimo uždavinys – skleisti evangeliją skaitmeninėme amžiuje. Vyskupai akcentavo jaunų katalikų švietimo, mentorystės, verslumo ir įgūdžių ugdymo svarbą bei pasisakė už apsaugos ir atskaitomybės jaunimo sielovadoje stiprinimą. Rytų Afrikos vyskupai taip pat įsipareigojo regione gilinti tarpusavio bendradarbiavimą ir solidarumą, kartu įtraukiant vyriausybės, regioninės institucijas ir plėtros partnerius, kad bendromis pastangomis siektų saugaus ir teisėto jaunimo judėjimo bei aktyvesnių gyventojų dalyvavimo procesuose taikių dialogų sprendžiant konfliktus. Asociacijos ganytojai baigiamajame dokumente išreiškė susirūpinimą dėl jaunų žmonių per asamblėją išsakytos patirties. Jauni žmonės mums aiškiai pasakė, kad per rinkimus jie dažnai jaučiasi išnaudojami, o suskaičiavus balsus – pamiršti, pastebėjo dokumente vyskupai. Jie paragino visuomeninio gyvenimo lyderius

0: nutraukti bet kokį jaunimo išnaudojimą dėl savanaudiškos politinės naudos. Jie paragino politinius lyderius tapti lyderiais, kurie įkvepia jaunimui viltį. Kreipdamiesi į jaunimą, vyskupai patikino, kad jauni žmonės yra ne tik bažnyčios ateitis, bet ir esminė jos dabartinės misijos dalis. Niekas tegul neniekina tavo jaunystės. Tu būk tikintiesiems pavyzdys žodžių elgesių, meilė, tikėjimu, skaistumu, pažymėjo vyskupai, paminėdami laiško Timotiejui žodžius. Sekite Emauso mokinių pavyzdžių ir eikite su Kristumi, leisdami raštams ir Eucharistijai perkeisti jūsų širdis, kad taptumėte džiaugsmingais Evangelijos liudytojais. Madagaskare išaugusi nepilnamečių dingimo be žinios ir neišaiškintų vaikų žudynių banga kelia nerimą. Katalikų bažnyčios misijų portalas Fides informuoja, kad šis reiškinys apima ypač sostinę Antananaryvą. Policijos duomenimis per pirmosius šešis šių metų mėnesius užfiksuoti 172 vaikų ir paauglių dingimo atvejai. Sostinėje ir jos apylinkėse pranešta apie 119 atvejų iš 172. 8 vaikai surasti negyvi su smurto žymėmis. Iš 164 be žinios dingusių vaikų surasta 81, tačiau 83 tebėra laikomi dingusiais be žinios. Policija neatmeta, kad kai kurie galėjo sugrįžti į namus, tačiau teisėsauga apie tai neinformuota. Madagaskaro vyskupų konferencijos susirūpinimą dėl vaikų dingimo išsakė jos vicepirmininkas Antsirabės vyskupas, kuris Liepos 13 dienos komunikate klausė, kam naudingas šis nepaaiškinamas ir mįslingas vaikų dingimo reiškinys. Jis paragino tikinčiuosius nelikti šios liūdnos realybės stebėtojais. Pasak vyskupo Žano Paskalio Andrian Suavinos, daugelis žmonių kenčia, ypač pažeidžiamiausieji, kurie neturi kuo pasikliauti. Ganytojas ragino visus gyventojus būti budreis, kad nepakliūtų į dezinformacijos ir melagingų naujienų spastus, bet ir nepasiduotų kerštui. Ganytojas visų Madagaskaro vyskupų vardu kreipėsi ir į valdžios institucijų vadovus, prašydamas įgyvendinti duotus pažadus, išaiškinti vaikų dingimus ir nustatyti atsakinguosius. Užtikrinkite, kad jūsų veiksmai kalbėtų garsiau nei žodžiai, kad tiesa apie šio teroro priežastis būtų visiškai atskleista. Ir tyrimas neišnyktų kaip dūmas, kaip per dažnai nutinka.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: Dabar 7 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Vašingtone viešintis Ukrainos prezidentas teigė per susitikimą su Donaldu Trumpu, o vėliau ir senatoriais, akcentavęs, kad nuo Rusijos atakų besiginančiai šaliai labiausiai trūksta antibalistinių sistemų ir raketų.
2: Ukraina gali pagaminti tai, kas gali sunaikinti daugą, nuo Irano šahedų iki Rusijos dronų ir panašiai. Turime dronų perėmėjus modernės elektroninės kovos sistemas. Tikroji problema yra antibalistinės sistemos ir antibalistinės raketos. Žinoma, aš papasakojau, ko mums reikia, kokie yra mūsų poreikiai. Šiandien apie tai kalbėjau su prezidentu ir esame jam dėkingi už šį susitikimą. Apie tai papasakojau senatoriams. Taigi stengsimės tai spręsti. Tai labai didelis iššūkis.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vėliau interviu televizijai Fox News jis sakė, kad Trumpas sutiko duoti Ukrainai licenciją gaminti raketas Patriot sistemoms. Zelenskis taip pat pridūrė, kad šiuo metu iniciatyva nėra Vladimiro Putino rankose. Tuo metu Jungtinių valstijų senatas pritarė sankcijų paketui, kuris leistų imtis griežtesnių veiksmų prieš Rusiją. Šis balsavimas leidžia pradėti svarstyti įstatymo projektą, o galutinis balsavimas dar laukia. Balsavimas surenka šio įstatymo iniciatoriaus Lindzio Grehemo laidotuvių dieną. Įstatymas suteiktų įgaliojimus prezidentui Donaldui Trumpui įvesti papildomus apribojimus pagrindiniams Rusijos energijos išteklių pirkėjams, tarp jų Kinijai ir Indijai. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu savo susitikimą su Jungtinių valstijų prezidentu vadina puikiu ir teigia, kad jų pokalbis buvo labai geras. Tai buvo pirmasis jų susitikimas nuo vasario pabaigos, kai prasidėjo karas su Iranu. Netanyahu teigė su Trumpu aptaręs bendrą tikslą – užtikrinti, kad Iranas niekada neturėtų branduolinio ginklo.
2: Ką tik baigiau puikų susitikimą su prezidentu Trumpu, kai sakau puikus, tai nėra dirbtinis pasakymas, tai buvo pokalbis grindžiamas visapusišką partnerystę, abipusių palaikymų ir supratimų apie bendrą tikslą, užtikrinti, kad Iranas neturėtų branduolinių ginklų, taip pat apie kitus tikslus. Tai buvo vienas iš geriausių pokalbių, kuriuos esu turėjęs su Jungtinių valstijų prezidentu, mūsų draugu Donaldu Trumpu. Turėjome progą pasikeisti idėjomis ir suderinti susitarimus, kurie yra svarbus Izraelio valstybės saugumui ir ateičiai.
1: Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia perėmusi kelias Irano paleistas balistinės raketas artimuosiuose rytuose. Socialinėme tinkle X teigiama, kad Irano pajėgos bandė surėti.

0: Rengti netikėtą ataką prieš Amerikos išteklius regione. Apie tai skelbiama kelias dienas abiem pusėms neapsikeitus ugnimi. Prieš kelias dienas Trumpas sakė, kad kuriam laikui stabdomi smūgiai Iranui, norint suteikti postumį deryboms. Po naujos atakos naftos kaina pakilo 3%. Tuo metu Saudo Arabija skelbė kartu su Jungtinėmis valstijomis smogusi Irano remiamiems kovotojams Irake. Tai padaryta po to, kai Saudo Arabija pranešė perėmusi dronus, skridusius naftos objektų link. Japonija vakar sukrėtusio žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 13. Vyriausybės atstovų teigimu, sužeista daugiau nei 30 žmonių, kai kurie sužeidimai sunkūs. Žemės drebėjimas stipriai apgadino gamyklą ir prekybos centrą, kur, kaip teigiama, kilo sprogimas. Prekybos centre po griuvėsiais vis dar tęsiamos išgyvenusiųjų paieškos. Taip pat pranešama, kad evakuacijos centruose tebėra daugiau nei 9 tūkstančiai žmonių. Daugiau nei 7 balų žemės drebėjimas užfiksuotas trečioje pagal dydį Kiūšių saloje. Ispanijoje 15 savivaldybių atšauktas evakuacijos nurodymas dėl miškų gaisrų. Tai leidžia tūkstančiams gyventojų grįžti į namus. Ispanijoje miškų gaisrai nusinešė mažiausiai 14 gyvybių. Ugnis nusiaubė 10 tūkstančių hektarų į vakarus nuo Madrido. Šalyje dėl to paskelbta nepaprastoji padėtis. Tuo metu Prancūzijoje namo leista grįžti 3 kaimų netoli Bordo gyventojams. Tačiau pabrėžiama, kad padėtis išlieka rimta, artimiausia šiomis dienomis laukiant dar vienos karščio bangos. Ispanijoje ir Prancūzijoje dėl gaisrų evakuota daugiau nei 300 tūkstančių žmonių. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 12-13 laipsnių, kiek šilčiau pajūryje, čia apie 16 šilumos, šiandien kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra 18-23, o vietomis ir iki 25 laipsnių. 7:05.
1: Intermezzo.

0: Kristupo festivalyje rokenrolo stichija. Henry Herberto ir grupės koncerte atgis tikroji Elvio Preslio laikų dvasia. Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Kazickų šeimos fondas.
1: Įsibėgėja Return projektas muzikos magijos klube. Liepos 30-ąją nuostabų rečitalį įkvėptą dainų ir šokių atliks pianistas iš Prancūzijos Augustinas Eidukonis. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.

0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Kodėl dar prieš 100 metų žmogus be galvos apdangalo gatvėje atrodė neįprastai, o šiandien kepurė dažniau parodo ne socialinę klasę, bet politinės pažiūras? Fedora savo kelią pradėjo kaip su moterio emancipacija siejama skrybėlė, beretė tapo menininkų revoliucionierių ženklu, o prezidentas Kennedy's iki šiol nepagristai siejama su skrybėlių industrijos nuosmukiu. Nuo korūnos, kuri žymėjo valdžią, iki raudonos maga kepurės, kuri tapo politinio judėjimo simboliu, tai ką galvos apdangalai pasako apie visuomenę, kurioje mes gyvename. Visa kepurė istorija LRT klasikos laidoje Tendencingai jau šiandien 10:05.
2: LRT klasika.

0: ryto Allegro.
1: Pusė aštuntos šiuo metu Lietuvoje, metas pradėti Liepos 29-osios laidą Ryto Allegro. Čia Marius Eidukonis ir šį trečiadienį kviečiu pusantros valandos praleisti su kultūros naujienomis ir aktualijomis. Trumpai apie tai, kągi šiandien laidoje girdėsite. Po aštuntos valandos kalbėsime apie Gdynės miestą Lenkijoje. Būtent jis Pietų Korėjos mieste Busane vykusioje pasaulio paveldo komisijos sesijoje įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Kuogi šis modernizmas ypatingas, kuo jis galbūt net panašus ir į Kauno modernizmą, kuris taip pat įrašytas į UNESCO paveldą, mes po aštuntos ir pakalbėsime. Taip pat bendrausime su architektu Aurimu Syru, su jo vizija 3 laimėjo konkursą šalia Seimo planuojamo statyti kongresų centro, tad apie jo idėjas mes taip pat šnektelsime. Na, o prieš aštuntą su Andriumi Makarevičiumi kalbėsime apie šalia Vilniaus vykstančią menininkų stovyklą Na, Art Camp, tad štai tokios temos bus jų ir daugiau. Kviečiu likti drauge su LRT klasika.

2026 šeštieji Lietuvos radijo šimtmečio metai. Šia proga me kviečiame klausytis Faustos Savickaitės parengto ciklo Senojo laiko eterius, kuriame atgyja muzikos ir muzikavimo radijuje istorija.

Senojo laiko eteris. 1926 Liepą Kauno radijos stotyje buvo įrengta nauja radijos studija. 18 kvadratinių metrų patalpa, kurios durys izoliuotos nuo pašalinių garsų, o mikrofonai pritaikyti muzikos garsams perduoti, teikė vilčių, jog radijas veikęs visas transliacinės kliūtis, taps kada nors nebejotinai populiariausia koncertų sale. O pirmojo diktoriaus Petro Babicko teigimu net 4 pirmuosius koncertus naujojoje studijoje buvo surengęs smuikininkas Moishe Hofmekleris. Jis kartu su savo orkestru vadintu Hofmekler bandu tapo tikra praeito amžiaus 3-ojo dešimtmečio muzikos žvaigžde Lietuvoje. Žinoma, jų scena tapo garsusis Kauno metropolio restoranas, kur pietų metu muzikantai atlikdavo klasikinę muziką, o vakarais lengvosios muzikos šelionės. Tačiau yra išlikę faktų, jog 1 valandą Kauno radiofonas transliuodavo ir tiesioginius Hofmekler bendo koncertus ir tai darydavo ne tik iš naujosios radio studijos, bet ir iš metropolio restorano salės. 1926 Liepos 1 Kauno radiofone pirmasis Hofmekler bendo koncertas gyvai.

Eteryje girdėjote epizodą iš ciklo Senojo laiko eteriui, skirto muzikos radijuje istorijai, o ciklą rengia muzikos redaktorė Fausta Savickaitė.

0: Argentinoje gimęs pasaulio lietuvių bendruomenės atstovas Chuanas Ignasijus Fornen Kalvelis jau pusę gyvenimo kalba lietuviškai. Apie tiltą su Lietuva, gyvenimą pakeitusią lietuvių kalbą bei kaip Argentinos lietuviai vadina pomidorus, kalbos ryto pasakojimas.
1: Argentinos lietuvių bendruomenės atstovo pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos nario Chuano Ignasijaus Fornen Kalvelio giminės istorija Pietų Amerikoje prasidėjo lygiai prieš 100 metų. Lietuviškai laisvai kalbantis bendruomenės atstovas pasakoja, kad lietuviai tuomet liejosi į Argentinos gyvenimą.
2: Ir mano senelis lankydavo lietuvių draugiją, lietuvių bendruomenį, kur jie patys imigrantai pastato jau 100 metų, daugiau negu 100 metų. Tai kalbos išlaikymą, tai Pietų Amerikų, ypatingai Argentinui, buvo daugiau asimiliacija į Argentinos gyvenimą. Tai vis tiek jie kalbėjo lietuvių bendruomenė, bet bando, kad vaikai daugiau kalbėtų ispaniškai.
1: Lietuvių bendruomenėje 30-mečius dalyvaujančio Chuano Ignasijaus Fornen Kalvelio tėvai taip pat kalbėjo ispaniškai. Visgi pašnekovas pasakoja, kad jam trūko lietuvių kalbos. Kaip pats teigia, norėjo būti visiškas lietuvis, nepakako lankyti bendruomenės susitikimų.
2: Sužinojau, kad lietuvių fondas iš Čikagos paremė stipendijus į vasario 16-ojo gimnaziją Vokietijoje. Tai aš išmokau per metus vasario 16-ojo gimnaziją. Tai, kai man buvo 20 metų, išmokau lietuvių kalbos. Ne iš namų, taip lietuviška kultūra, išlaikom receptus, patiekalus, šokius, bet kad jau buvo prarasta. Tai aš išmokau vasario 16-ojo gimnaziją, daugiau negu pusė gyvenimo kalbų lietuviškai. Lietuvių bendruomeniai, Argentinoje, Pietų Amerikoje, bendruomenės, žmonės kalba ispaniškai. Kadangi jau nebemoka lietuvių ir ten yra 3. ir 4. Vis tiek yra daug meilės Lietuva, šoka, lanko, tatuoja, vytis, gedimino tulpas, yra daug. Žmonės myli Lietuva, gal kai kurį niekada nebuvo, bet kalba jau mažai yra. Gal per dainas, 3 milijonai, bet mažai yra.
1: Kalba pasak Chuano Ignasijaus Fornen Kalvelio yra tiltas su Lietuva.
2: Daug kas gali suprasti. Vis tiek viskas keičiasi. Ta Lietuva, kur aš buvau 2004 metais, yra visai kita negu dabartinį Lietuvą. Pasaulio lietuvių bendruomenė yra kita organizacija. Argentina irgi keitėsi, gal ne tiek daug kaip Lietuva, bet keitėsi. Daug kas gali suprasti apie mentalitetą, apie mąstymą. Be kalbos yra sudėtinga. Negalėčiau pasakyti, kad yra neįmanoma, bet kalba yra bendravimas. Ir bendruomenė yra su žmonėmis. Tai jeigu tu nebendrauji per kalbą, silpnėja bendruomenė, galite pasakyti, o ne tokia, kaip turėtų būti. Komunikacija yra svarbu.
1: Bet svarbiausia, kad vieni kitus suprantame, sako Argentinos lietuvių bendruomenės atstovas. Net jei kai kurios žodžius lietuvių kalba tiesiog atspėji.
2: Iš senų laikų imigrantai mano mieste Berisų sakydavo tomačių. Tai tomatės yra pomidorai. Tai lietuviai sakydavo, pavyzdžiui, tomačių, pavyzdžiui. Bet kartais, tikrai dabar aš, kadangi esu lietuvoje, bendrauju visą laiką lietuviškai, tai jau mąstau lietuviškai. Kad yra, vis tik nemažai yra. Kadangi, kai tu pradėjai kalbėti, tu mąstai savo kalbą ir visą laiką vertėjaui. Kartais, kadangi turiu idėją arba tema, kur gal nelabai žinau ar nesu pripratęs, tai aš mąstau ispaniškai. Į kažką sakau lietuviškai, į gal ne taip skamba lietuviškai. Arba jeigu aš nežinau, gal spėjau, jeigu yra, nežinau. Išodis kaip asimiluoti. Nežinau ar yra. Manau, kad gal yra, bet kadangi in spaniškai yra asimilar, manau, kad aš pats įkūrėjau, kad asimiluoti gal tiktų lietuviškai, manau, kad žmonės šiek tiek supranta, kad integruoji. Man faina, kad tai vyksta, kad negaliu taip stengti.

0: Natural e mani cheina, le tuyo. Asco accenta sirá doug manocat iscartos mones. Keikuri rei de cur manocat. Yigu givensu le tuyo, vistiek ne tarsio. Momus la vez un cu el tipo lavas. Mesa con mixtei, mesa con lavas. Y vendrómene te psacon, cadangi ta el pasmusniera. Ta le chuve kiteip eina. O mesturin ticte viena el, mesa con lavas. Pichina que pichina, betira que curicho se cur mansunku. Mansunku bet manoka digo kita supranta comunicacija vixa.
1: Juanas Ignacijus Formen Kalvelis pasakoja, kad nors lietuvių kalbos mokytis reikėjo nuo nulio ir buvo sudėtinga, bet jei išmokus pasikeitė gyvenimas. Ir dabar lietuvių kalbos nelaiko užsienio kalba.
0: Gimtoji ne, kadangi gimtoji yra ispanų, bet užsienio irgi ne. Net tik tai, kadangi aš esu pilietis dabar, net tik tai del paso, bet man vidui aš nejaučiu užsienietis. Ir lietuviai čia, kur pažįsta man istorija, irgi neintegruoja kaip užsienietis. Bet aišku, argentinos lietuviai galima tai pasakyti, bet užsienio kalba tikrai neskamba. Gimtoji gal yra gal per daug, bet galiu pasakyti, kad po 20 metų aš vėl gimiau ir gimiau su kalba, jeigu tai galima gražiai pasakyti. Kad turiu kaip antrą etapą gyvenimas ir tikrai man atrodo, kad taip yra šiek tiek apie tai. Pagal veiksmai, pagal renginiai, pagal veikla, keitėsi gyvenimą, tikrai keitėsi mano gyvenimą po lietuvių kalbos mokymo.
1: O jei išmokus pamiršti neįmanoma, Argentinos lietuvių bendruomenės atstovas sako daug ir dažnai bendraujantis lietuviškai, net būdamas namuose.
0: Bendrauja, bandom, paskui po manęs aš stengiuosi, kad jaunimą važiuotų į Lietuvą, paskui nebevažiavom į Vokietiją, važiavom tiesiai į Vilnius universitetą, Vytauto didžiojo universitetą. Tai aš pradėjau siūsti, rekomenduoti į tarpininkauti su jaunimu iš Pietų Amerikos čia, tai su jais aš bandžiau kalbėti, kartais mes netisiklingai kalbam, akcentas labai didelis, bet visiek sunku tą discipliną išlaikyti, kad kažkart greitai reikia, o kitas nelabai viską supranta, tai eina ispaniškai. Bet kadangi esu prie pasaulio lietuvių bendruomenės, yra Valdyva, kur atstovauja visą pasaulio, kur pernai buvo pasaulio lietuvių bendruomenės Seimas, tai aš integruoju daug organizacijų, daug e-mailų, daug žinučių, daug ką atrašyti kiekvieną dieną, tai aš naudoju lietuvių kalbą, taip esu pripratęs, manau, kad išlaikysiu.
1: Juanas Ignacijus Formen Kalvelis pasakoja pastebintis, kad net jei dabartinės jaunosios kartos tėvai ar seneliai nekalba lietuviškai, jaunimas ima vis daugiau domėti savo šaknimis, mąstyti apie savo kilmę.
0: Susidomėja ir galima pasakyti pagal statistiką, nekė daguma, bet tikrai nemažai žmonių suinteresuoja apie lietuvišką veiklą, apie lietuvių kalbą, tai manau, kad yra ta trečia ir ketvirta karta, daugiau stiprina ryšį negu antrą kartą. Tai susidomėja lietuvių kalbos. Tai gal po tie daug metų žmonės ten gyvena ir sako, mano pavardė, nežinau, Kavaliūnas. Iš kur? Iš Lietuvos. Iš kur? Iš Vilnius. Į ten praėdą. O čia stiprina tapatybė, identitetą ir paskui stiprina, praturtina bendruomenė. Turėti tie interesai, ne tik tai ateiti, lankyti šokius, bet praturtina, kad tu kalbi bendruomenei apie Lietuvą, apie gimines, apie tapatybę, apie lietuvybę. Čia tikrai yra, wow, yra gerai. Ypatingai po, pavyzdžiui, Nemunas 117 metų nuo įkūrimo. Susivienimą 112. Šiais metais lietuvių centras bus šimtmetis. Tai po šimtmečio, mano dabar, kaip pasakiau, Facebook'į parašiau, kad po šimtmečio Kalvelio pavardę grįšiu į Lietuvą. Manau, kad gal niekada neišėjo, bet dabar su paso po šimtą metų, tai pagal pasą, galima į antspaudą, galima pasakyti, kad taip.
1: Kalbėjome su Argentinos lietuvių bendruomenės atstovu Juanu Ignacijumi Formen Kalveliu. Gabrielė Kloniūnaitė.

0: 9 minutės lieka iki 8. Mes keliaujame tolyn nuo Vilniaus ir Kenoje jau nebe pirmą kartą vyksta menininkų stovykla Kena Art Camp. Apie kūrybinius procesus joje mes dabar ir pasikalbėsime, ir su mumis, nežinau, stovyklos kuratorius, matyt, taip įvardinčiau, Andrius Makarevičius. Andriau, sveiki gyvi.
1: Labas rytas.
0: Andriau, apie ką yra Kena Art Camp?
1: Kena Art Camp yra apie, ne vien tik apie erotinį meną, bet labiau apie būseną tokią, labiau apie santykį žmogaus ir gamtos, pajautimą vienas kito per gamtą, per būsenas, per pokalbius, apie kūną, kaip priimti save tokį, koks esi. Noriu paminėti, kad su manim dar yra irgi vienas iš sumanytojų Kenos Artai, Saulius Kreišmanas.
2: Labas rytas.
0: Sauliau, va štai taip. Netikėtai Andrius man savo staigmeną pateikė. Sauliau, kodėl reikia tada tokios erdvės, apie kurią čia mums Andrius taip gražiai sudėliojo, kokia yra idėja Kenos Art Camp?
2: Kodėl jos reikia? Čia toks nelengvas klausimas, todėl kad gal atėjo toks laikas, kai norisi dalintis dalykais, kuriuos liktai pats supranti ir pradė, ar kurie man įdomus, kurie Andriui įdomus, ir mes jį ir tokią kuriam bendraminčių bendruomenę, į kurią kviečiam žmonės, kurie ieško irgi tokios erdvės, kurioje galėtų atsiskleisti, rasti tokia, kaip sakė, neformalią, gal nežinau, kaip pasakyti, tokią vietą, kur saugiai, kurie jie jaučiasi saugiai, kurioje gali kurti, kurioje gali atsiskleisti ir nesijausti kaip pažeidžiami, galbūt toks gali būti, gal čia Andrius gali labiau.
0: Andriau, iš tiesų, kiek, kadangi taip iš jūsų abiejų nuskambėjo tiek iš Sauliaus lūpų, tiek ir iš paties apie tokią bendruomenės kūrimą, tai kiek tai iš tiesų, jau tampa, nežinau, kaip įvardinti, uždara bendruomenė, kurie Kena Art Camp renkasi, o kiek jūs esat atviri prisijungti tiems, kurie nori?
1: Iš tikrųjų, mes esam ir atviri, bet ne visiškai. Turim tokias vidinės kažkokias taisyklės, kad tas procentėlis, kuris prisijungia naujokų vadinamų, tai neturėtų viršyti ten 10% senbuvių. Tai taip mes norim atsinaujinti, bet ne per daug, kad tai vyktų taip natūraliai ir kad visiems būtų patogu ir komfortiška, kad nebūtų vien tik, ta prasme, vien tik dėl žmonių skaičiaus, ar ten mes nekviečiam vien tik žmogaus dėl vardo, ar čia kažkaip šitoj vietoj nežaidžia nei vardai, nei statusai, nei apdovanojimai, nei pasiekimai, mes kažkaip labai vienas su kitu lygus ir tiesiog mėgaujamės vienas kitu, ta prasme, bendrystė, ta pokalbiais. Paturtina viens kitą.
0: Taip, šiek tiek, Sauliau, ar ne, apie tai, ką Andrius dabar papasakojo, apie tą tokį atsinaujinimą, bet ne pernelyg daug to šviežumo, ar ne, kaip čia sakyti, jeigu turim langą, tai jūs atidarot ne langą, o orlaidę tokią, ar ne, šiek tiek.
2: Taip, yra labas mus, kaip klausia kažkas, kaip patekti, sakau, lengvai, reikia pirmiausia norėti patekti ir pažinoti bent vieną iš mūsų organizatorių, kad mes žinotumėm, nes yra gan toks jautri tema, nes jeigu integruoji žmogų, kuris yra, gal jis ten, aš nenoriu čia įsiplėsti toje vietoje, bet reikia pažinoti bent vieną iš mūsų arba bent dalyvį, kuris yra dalyvavęs daugiau negu 2 kartus, ir mes visą laiką rasim sprendimą. Čia toks, tai kad mes, žiūrėjau, tokio vegiam žmonių, kurių nežinai, nes jie gal labai gerai įsintegruotųsi, bet jeigu, o jeigu neįsintegruoja, tai mes sugriaunam tą mūsų mažą tokį, nežinau, mikropasaulį gan lengvai.
0: Andriau, apskaitai, na dabar čia dažnai mes kalbėdami apie tokius menininkų susibūrimus, menininkų stovyklas, plenerus, nežinau kaip čia pavadinti, bendruomenių pasibuvimus, kalbame apie atvirumą, kad čia dažnai išgirstam frazes, ateikit, žiūrėkit, stebėkit, pamatykit, kiek tai, na, žiūrėkit, stebėkit, pamatykit, būna po kurio laiko, kai jau jūs pristatot rezultatus Kenos Art Camp.
1: Vėlgi apie tos rezultatus, tai mes neorientuojamės į rezultatą ir taip vengiam to tipinio plenero uždarimo, parodos atidarimo ar ten koncertų, diplomų, kažkokių išvykų, kaip įprasta per plenerus. Tai, bet mes esam atviri bendruomeniai plačiai ir turim tokią svečių dieną, ketvirtadienį, tai vat busim visą dieną atviri tokie, kas kam įdomu, tai tikrai gali atvažiuoti ir pasižiūrėti, kaip mes gyvenam, ką kūrėm, ką sukūrėm ir kaip viskas atvyksta, papasakosim.
0: Sauliau, kiek jūs bandot, vėl tas tarpdiscipliniškumas, ar ne, irgi toks įdomus terminas yra, kiek skirtingų menininkų bandot prisikviesti? Žinau, kad ir fotografai atvažiuoja, ir skulptoriai atvažiuoja, ir dailininkai atvažiuoja, tai kiek jums svarbu, kad, na, kuo platesnis tas spektras būtų?
2: Mes pirmą dieną, kai mes turėjom ar 8 žmonės susirinko, buvo, man atrodo, 6 ar 7 skirtingos tautybės ir 6 skirtingos kalbos. Skambėjo italų kalba, lenkų kalba, vokiečių kalba, lietuvių, ukrainiečių. Čia toks yra, sakyti, kad mes esam uždari, irgi va, čia nebesigauna, mes tokie labiau atviri. Jis duoja tokį, ir visi ant tie gerai jaučiasi kartu būdami. Ir nebuvo jokios tokios diskomforto dėl kalbų, kažkas nemoka itališkai, kažkas nemoka vokiečiai, kažkas sugeba angliškai, kažkiek kažko žino. O dėl tarpdisciplinių, ir man labai svarbu, kad mes turėtumėm įvairių žmonių. Mes turim juvelyrą, mes turim skulptorių, mes turim fotografą, mes turim vieną iš mano labiausiai gerbiamų fotografų.

0: Info Vikšraitė, kurį mes kviečiam ir kuriam labai padedam, padedam žinant jo tokius truputėlį apsunkintas galimybės judėti daugiau, bet jisai, mes iš jo visi mokinamės. Čia yra tokios pamokos, kur gali tik tais, kaip sakant, pavydėti, kiek žmogus turi energijos. Tai arba čia dabar turim italą, kuris vėl sako, čia mes kažką darom, ko Europoje yra labai nedaug, kur sunku rasti tam, kam įdomu, čia yra vienetiniai dalykai. Va tokia, kuris yra fotografas, galeristas ir žinomas pakankamai meno pasaulyje Milane, tai tokia pas mus įdomių yra dalykų nežinomų ir žinomų.
1: Ir nežinomų, ir žinomų, ir atviri, ir uždari. Tai pažinti galima visą Ken Art Camp rytoj, ar ne, ketvirtadienį. Ačiū labai jums, ištirpo mūsų pokalbį skirtas laikas. Apie kūrybinius procesus Ken Art Camp mes ir kalbėjome su dviem stovyklos kuratoriais, įvardysiu taip, Andriumi Makarevičiumi ir Sauliumi Kreismonu.

0: LRT klasika.
1: Dabar 8 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Ukrainos prezidentui po susitikimo su Donaldu Trumpu kanalui Fox News pareiškus, kad šalis gavo oro gynybos raketų Patriot gamybos licenzijų, geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala teigia, kad šiame abiejų lyderių susitikime matomas esminis pokytis.
2: Pokytis yra fundamentalus ir manau, kad pasikeitė pirmiausiai pati Ukraina. Praėjusiais metais atvykdami į susitikimus su vakarų lyderiais, ukrainiečiai dažniausiai buvo priversti prašyti pagalbos. Dabar ukrainiečiai vyksta su konkrečia darbotvarke, ką gali pasiūlyti patys, ypatingai technologinėme lygmenyje, turintys visą sukurtą ekosistemą. Ir tai yra įdomu Jungtinėms Amerikos valstijoms, be abejo ir tas fonas bendras, kuriame ukrainiečiams šiek tiek geriau sekasi pačiame fronte, irgi yra palankus. Iš esmės leidimas galėtų būti suteiktas licenzijavimui, bet tai yra toks labai aukšto politinio lygmens anonsas, kuris nėra kol kas detalizuotas, daugybė labai sudėtingų kompleksinių atsakymų į klausimus, kasgi galėtų būti daroma, kaip tai bus finansuojama, kas užtikrins tiekimo grandinės. Ir turbūt suprantame, kad yra labiau orientacija į ateitį, galbūt kada nors tai turės realų efektą Ukrainai, o dabar toks pirminis yra pozityvus politinis signalas.
1: Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Visgi oficialiai Jungtinės valstijos nekomentuoja Kyjivui perleistų oro gynybos raketų Patriot gamybos licencijų. Tuo metu Jungtinių valstijų senatas pritarė sankcijų paketui, kuris leistų imtis griežtesnių veiksmų prieš Rusiją. Tai leidžia pradėti svarstyti statymo projektą, o galutinis priėmimas dar laukia. Pastarasis balsavimas surengtas šio įstatymo iniciatoriaus Lindsey Grahamo laidotuvių dieną. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia perėmusi kelias Irano paleistas balistinės raketas artimuosiuose rytuose. Socialiniame tinkle X teigiama, kad Irano pajėgos bandė surengti netikėtą ataką prieš Amerikos išteklius regione. Apie tai skelbiama kelias dienas abiem pusėms neapsikeitus ugnimi. Tuo metu Saudo Arabija skelbia kartu su Jungtinėmis valstijomis smogusi Irano remiamiems kovotojams Irake. Tai padaryta po to, kai Rijadas pranešė perėmęs dronus skridusius naftos objektų link. Savo ruoštų pro iranietiškų grupuočių koalicija Irake tvirtina, kad per smūgius žuvo ir buvo sužeista daug žmonių, tačiau jų skaičius neįvardijamas. Skelbiama, kad Ukraina praėjusią parą Rusijoje atakavo dar vieną bendrovės Wildberries sandėlį bei naftos gamyklą. Pasak ukrainiečių žiniasklaidos, dronų smūgis Rezanės srityje buvo nukreiptas į didelį Wildberries sandėlį ir vieną iš didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Kyjivas jau antrą savaitę rengė smūgių kampaniją prieš Rusijos elektroninės prekybos milžinę Wildberries. Japonija vakar sukrėtusio žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 13. Vyriausybės atstovų teigimu sužeista daugiau nei 30 žmonių, kai kurie sužeidimai sunku. Žemės drebėjimas stipriai apgadino gamyklą ir prekybos centrą, kur, kaip teigiama, kilo sprogimas. Prekybos centre po griuvėsiais vis dar tęsiamos išgyvenusiųjų paieškos. Japonijos premjerė Sanae Takaichi sako, kad ieškant dingusių žmonių vyksta kova su laiku.
3: Kalbant apie Kumamoto žemės drebėjimą, patvirtinta, kad žuvo 13 žmonių, o nuostoliai yra didžiuliai. Tarp jų yra sužeistų žmonių, sugriuvusių pastatų, gaisrų, taip pat sugadintų kelių ir kitos infrastruktūros. Reiškiu nuoširdžiausių užuojautą žuvusių artimiesiems ir šeimoms. Taip pat nuoširdžiai užjaučiu visus nukentėjusius nuo šios nelaimės. Net ir dabar yra žmonių, kurie laukia, kol bus išgelbėti, todėl kiekviena minutė yra labai svarbi. Pasitelksime visas vietoje turimas pajėgas ir išteklius, kad išgelbėtume ir ištrauktume kuo daugiau žmonių.
1: Japonijos premjerė Sanae Takaichi. Taip pat pranešama, kad evakuacijos centruose tebėra daugiau nei 9000 žmonių. Daugiau nei 7 balų žemės drebėjimas užfiksuotas trečioje pagal dydį Kiūšių saloje. Vilniaus miesto apylinkės teismas šiandien skelbs sprendimą dėl poreikio tęsti intensyvę priežiūrą kriptovaliutos įrangos pasisavinimo byloje kaltinamam Vilhelmui Germanui, kuriam dabar uždėta pykoje. Ši kardomoji priemonė buvo skirta kaltinamai paleidus už milijono eurų užstatą. Germanas teisme anksčiau teigė, kad jo pykojeje dažnai dingsta signalas, taip pat dvejojo dėl poreikio nešioti šį elektroninį stebėjimo įtaisą. Didelės apimties byloje Germanas Kijevas kaltinamas organizuotoje grupėje su dar trimis asmenimis, sukčiaujant pasisavinės kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 milijonus eurų. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 14-16 šilumos. Šiandien kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra 18-23, vietomis iki 25 laipsnių. 8:05.
4: Ryto Allegro.
5: 8:05 ryto Allegro LRT klasikos eteryje Pietų Korėjos mieste Busane vykusioje pasaulio paveldo komisijos sesijoje priimtas sprendimas įtraukti Gdynės modernistinį miesto centrą į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Apie šio uostamiesčio ypatybės mes dabar ir pasikalbėsime su mumis LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Laurynai, labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Laurynai, kaip Lenkijoje buvo sutikta žinia, kad Gdynė tampa dar vienu Lenkijos objektu ir, sakykime, taip įtrauktų į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą?
6: Sutikta vasariškai, iš tikrųjų vasaros mėnesį reiškia tik tai, kad per daug žmonės tam dėmesio neskiria, dauguma jų leidžia laiką netoli Gdynės ir tiesiog džiaugiasi laisvomis vasaros dienomis, bet šiaip apie tai nėra labai daug kalbama, bet pati Gdynė, kaip toks miestas, žinoma, yra labai svarbus Lenkijos, sakykime, bendrai tautiniai tai vaizduoti supratimui ir taip, kaip Lenkija supranta save ir kaip supranta jūrą.
5: Tai kokia ta svarba Gdynės, nes tai pakankamai jaunas miestas, na, visame, matyt, Lenkijos istorijos kontekste.
6: Šis miestas tikrai yra labai jaunas, šiais metais švenčia savo šimtmetį ir čia turbūt reikėtų matyti labai daug paralelių su Kaunu ir būtent Kauno įrašymu į UNESCO sąrašą. Tai yra tai, kad Gdynė simbolizuoja du dalykus. Tai pirmas simbolizuoja Lenkiją ir jūrą, nes Lenkija kaip valstybė, kad ir kartu mūsų bendra valstybė, nelabai buvo jūrinė valstybė, neturėjome tų tradicijų ir Lenkija neturėjo ir būtent išsikovojus nepriklausomybę 1918 metais, Lenkija ieškojo prieigos prie jūros ir tie 70 km buvo neapstatyti, tai buvo kaimai, paprasti kaimai, buvo sugalvota, kad reikia Gdynėje įrengti uostą. Gdanskas buvo nepatikimas, tai buvo tokia, kaip ir Klaipėda, konkuruojama su vokiečiais dėl to miesto. Gdynė buvo tas projektas, tai žmonės net ir vykdavo prie jūros tarpukarių būtent elitas tam, kad lyg iš tokios pareigos patriotinės įsisavintų tą jūrą. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, tai būtent yra visi Gdynė net ir po šiai dienai yra toksai simbolis visų infrastruktūros projektų. Jei dabar Lenkija stato greitkelius, greitai traukinius, geležinkelius, ar planuoja atominės elektrinės, tai visko pavyzdys arba paralelė pradžia yra Gdynė. Politikai visada kartoja, kad mes turime tai pastatyti ir įgyvendinti šios didelius infrastruktūros projektus, nes mums pavyko prieš 100 metų pastatyti Gdynę. Todėl, nes jos įrašymas į UNESCO sąrašą, tai nėra vien įrašymas tos architektūros, nes kaip ir Kaune, nemažai tos architektūros yra labai paprastos, tokios kaip ir kitose Europos miestuose, bet kas svarbiausia yra mintis, svarbiausia yra istorija, kad pavyko įgyvendinti kažką nepakartojamo. Per labai trumpą laiką pavyko nugalėti istoriją, sukurti tą, kaip sakome, optimizmo architektūrą, tą viltį, tas mūsų tautinės aspiracijas, siekius įprasminti architektūroje ir urbanistikoje.
5: Laurynai, kiek Lenkai kalba apie tai, kiek tai buvo ilgas Gdynės kelias ir kiek ilgas noras, kad Gdynė taptų UNESCO pasaulio paveldo dalimi?
6: Tai buvo iš tikrųjų procesas trukęs beveik 20 metų, jeigu patį apie tą patį įtapimą, tai čia, sakykime, paskutinis dešimtmetis, buvo apie tai galvojama ir tikrai Gdynės savivaldybės darbuotojai, paveldosaugininkai tikrai labai stengiasi. Tai prieš 20 metų pradėti tie darbai, iš pradžių buvo pasiekta aukščiausia Lenkijoje paveldo apsaugos forma, tai yra istorijos paminklai, tai yra tokia labai išskirtinė prezidento teikiama paveldosaugos formą, paveldosaugos formą. Ir tik per pastaruosius keletą metų jau buvo visas dėmesys skirtas būtent UNESCO. Buvo tokių dalykų, kad irgi dėl to, kad yra gyvas miestas tikrai ir pramoninis, ir su uostu, buvo net iš UNESCO pusės prašoma patikslinti daugiau dar informacijos, pateikti ir dar šitą bent jau paraišką taisyti ir įvesti papildomas apsaugos formas. Tai truko, tai galima sakyti, kad 20 metų galvojant apie tai, kad 26 metai bus būtent miesto šimtmetis.
5: Na čia apskritai daug tų jubiliejų pastaraisiais metais, aš kiek pasižiūrėjau, ir pas Gdynės uostas yra įkurtas 22 berods, o čia panašiai gal irgi 26 gavo valstybinį statusą. Tai kiek Laurina ir pačios Gdynės koncepcija yra, kad tai yra uosto miestas ir viskas nuo uosto prasidėjo ir pradėjo kurtis pati Gdynė būtent nuo uosto?
6: Tikrai taip, nes būtent 22 metai tai yra tai, kad būtent jau tada Lenkija jaučiasi saugiau, ramiau dėl tų sienų, sakyka, išstumti vokiečiai su lietuviais, ta istorija baigėsi taip, kaip baigėsi, bet tuo metu Lenkija jaučiasi patikimiau, tiki savim labiau. Paprastas miestas, kaimelis, iš tikrųjų žvejų kaimelis Gdynė, kuri egzistavo kaip mažiukas kaimelis, tampa tuo miestu. Tai būtent 26 metais pavadinamas miestu, inicijuojami, patvirtinami projektai būtent miesto statymo, ir uostas tikrai buvo labai svarbus, ir būtent tarpukarį Gdynė buvo vienintelis tikras lenkiškas uostas, nes vėlgi kartoju, Gdanskas, prieiga prie jūros tikrai labai svarbus, ir po šiai dienai vėlgi labai svarbus viso mūsų Baltijos regiono uostas Gdanskas, visada buvo toks nepatikimas. Lenkai tuo metu dar netikėjo, ar jiems pavyks jį išlaikyti, ar pavyks ten per tą Gdanską prekiauti. Gdynė tikrai buvo labai labai svarbus ir kertinis. Ir būtent architektūra, dalis jos yra lyg ir svarbi iš tos pusės. Tai yra banko pastatas, tai yra turgaus halė ir visokie tokie dalykai susiję būtent su tuo ekonominiu aspektu. Tai nėra, žinoma, yra ir vilos, ir gražus puošnus privatus namai, bet tai yra svarbiausia, yra ta visuomeninė valstybinė funkcija Gdynės, ir ta architektūra būtent turbūt ir yra pati įspūdingiausia.
5: Ir Laurynai, na, apskritai mes kalbam dažnai apie tą pajūrio teritoriją Lenkijos, tokį trimiestį vardinam, Gdanskas, Gdynė, Sopotas. Ar silpniausia nėra Gdynė šioje grandyje, na, žinant, kad visi kažkaip bent jau ir lietuviai čia daugiausia kalba apie Gdanską, tada galbūt apie Sopoto, Gdynė yra tokia mažiau dėmesio sulaukianti, tai kiek čia galim tikėtis, kad tas įrašymas į UNESCO paveldą šiek tiek kitaip ir galbūt turistų srautus gali Lenkijoje pastumdyti būtent Gdynės link?
6: Manau, kad Gdanską nurungti bus sunku, kaip nepavyko nurungti Gdansko uosto, taip ir turizmo prasme turbūt nepavyks nugalėti Gdansko turistų, kuris gali tikrai didžiuojasi puikia ir atstatyta taipogi gotikinė ir vėlesnė architektūra, taip kad čia turbūt Gdynės kova tikrai bus labai sunki, bet Gdynė primena vėlgi, ką sakau, kad Lenkija gali siekti, ir manau, kad šiandien Lenkija vystant įvairius dalykus, tai būtent gynybos pramonė ir panašiai, aš manau, kad svarbiausia yra tas simbolis. Taip, kad turizmo aš čia būčiau labai skeptiškas, ir manau, kad daugelis tą pastebi. Gdanskas išliks tikrai to trimiesčio centru ir tuo pačiu didžiausiu istoriniu turistiniu traukos centru.

0: centru, Gdynėj tai tikrai yra, nu bent jau bandy, galbūt atkreipiamas dėmesys į kitą architektūrą, kad ir architektūra gali būti ne tik raudonos plytos, o taip pat ir balti, pilki tinkai ir visai kitaip suprantama architektūra, ne taip kaip Gdanske, kur dominuoja, taip, va, kaip sakau, ta nusibostanti kartais raudona plyta.
1: Laurina, ir toks, na tai iš principo apibendrinant tavo atsakymus, atrodo, kad tai labai svarbi žinia tokiam ir vidiniam Lenkų pasitikėjimo, ar ne, ir Gdynei kaip tam optimizmo pavyzdžiui Lenkijoje.
0: Tikrai taip. Pavartokime tą lietuvišką, kaunietišką suvokimą, tai būtent optimizmo architektūra, ir manau, kad čia tikrai labai tinka būtent optimizmo tiek architektūra, tiek urbanistika, tiek tiesiog valstybės koncepcija, valstybės strategija, tikrai taip.
1: Ačiū tau, Laurinai. Laurynas Vaičiūnas buvo su mumis, LRT bendradarbis Lenkijoje, o dabar su mumis tiesiogiai iš Gdynės prisijungęs yra iliustratorius, dizaineris, sukūręs ir ne vieną Gdynės modernizmo įkvėptą plakatą ir Gdynės šimtmečio plakatą, Janas Rutka. Tai Janai, labas rytas.
2: Dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Labas rytas.
1: Julija Lewandowska, vertėja, mums padeda susikalbėti su Janu Rutka iš Gdynės. Janai, jūs pats esat, jeigu teisingai suskaičiavau, ketvirtos kartos Gdynės gyventojas. Ką jums pačiam kaip šio miesto gyventojui reiškia įvertinimas, kad Gdynė yra UNESCO paveldo sąraše?
3: No, jest to dla nas przede wszystkim Gdynian no, duże wyróżnienie.
2: Man to era tikrai didelis, didelę garbę.
3: Po no, wielu latach starań,
2: po tiek metų pastangų, mum pavyko įvertinti tai, ką keturios kartos pasiekė prieš mane.
1: Tai paklausiu, Janai, to, ką ir klausiu kolegos Laurino, mes kalbam apie tą trimestį, Gdanskas, Gdynė, Sopotas. Ar jaučiat, kad Gdynė galbūt šitam trimestį yra, na, taip pamiršta ir jai reikia daugiau dėmesio?
3: Nepovėdžiaubim tak.
2: Taip nepasakyčiau. Kiekvienas iš tų trijų miestų turi savo išskirtinę funkciją. Ir iš tikrųjų Gdanskas tai buvo tas pagrindinis miestas, kuriam skiriama buvo dėmesys, kuris vaivadijos miestas. Sopot visada pritraukė turistus, kadangi tai miestas sanatorija, o Gdynė visada buvo ekonominis miestas, uosto miestas ir miestas skirtas gyvenimui.
1: Janai, jūsų senelis buvo laivo Batoro, jeigu teisingai aš čia pavadinimą įvardijų, kapitonas, jūsų giminiai taip pat yra dailininkas ir marinistas buvo. Kiek jūs dabar jų tokio palikimo ir žvilgsnio į Gdynę paveldėjote ir kiek jie jums tapo irgi tokie galbūt įkvėpėjai per iliustracijas kalbėti apie Gdynę?
2: Taip, kaip ir mano prosenelis kapitonas, nuo vaikystės buvo susijęs su jūra, kaip ir kitas prosenelis buvo susijęs su dailė marinistinė. Aš jaučiuosi jų paveldėtojas ir labiau iš to kito prosenelio labiau meninę pusę paveldėjau, bet ta jūrinė tematika visada yra mano darbuose, kurią sieju su šeimos istorija, su prosenelio transatlantiko kapitono istorija, būtent laivo Batori po karinės ir prieš karinės Lenkijos.
1: Gdynė, Janai, šiemet švenčia ir savo šimtmetį. Jūs sukūrėte plakatus tam šimtmečiui, kur yra ir svarbiausi Gdynės elementai. Kas jums apskritai, kuriant apie Gdynę yra svarbiausia?
3: Najważniejsze
2: svarbiausia
3: dla mnie, zrobiłem sobie taką

0: Tai yra vertybė.
1: Ten modernizmas iš esmės.
0: Nes ir toliau Lenkijoje tas modernizmas yra mums šiek tiek dar svetimas. Daugeliu žmonių yra, tai yra paprastas pastatas, o aš noriu, kad modernizmą pažvelgtų iš meninės pusės.
2: Janai, jūs paminėjot, kad tas modernizmas svetimas, kiek jums jisai jau yra artimas ir kuo jūs tas Gdynės modernizmas žavi?
1: No, dla mnie przede wszystkim jest to też część życia.
0: Man tai yra gyvenimo dalis, nes nuo gimimo gyvenu name, kurį modernistiniu stiliu pastatė mano prosenelis. Ir kiekvienas pastatas Gdynėje yra arba modernistinis, arba postmodernistinis. Gdynėje nesurasime jokios kitos architektūros, kaip pavyzdžiui Kaune. Nesurasime kitos nei modernizmas. Ir modernizmas tai yra neatsiejama gyvenimo dalis turbūt kiekvieno Gdynės gyventojo.
2: Apskritai, Janai, jūs paminėjot, kad tas modernizmas dar daugam svetimas. Galbūt kodėl galvojat taip yra, kad to modernizmo ar neįvertina žmonės, ar nepastebi?
1: Tak, no, na pewno,
0: taip,
1: manau,
0: galvoju, kad modernizmas, būtent Gdynės modernizmas yra labai paprastas. Tai yra architektūra, kuri neturi tokių pilastrų, tokių meninių detalių architektūrinių, nėra skulptūrų.
1: Čisti funkcionalizmą.
0: Ir mes turime kubizmą, funkcionalizmą ir įvairias tos modernizmo šakas. Ir šiandien tai yra architektūra, kuri ir toliau kuri ir toliau yra alternatyva turistinės rinkos. Ir ten atvyksta žmonės, kurie iš tikrųjų nori pažinti modernizmą, o ne šiaip tokie turistai, kurie tiesiog pagrindę važiuoja į Gdanską ir į Sopotą.
2: Janai, jūs sukūrėt, aš jau kaip ir minėjau, Gdynės, kuri šiemet savo mini 100 metų jubiliejų plakatą. Ten įdėmiai pasižiūrėjus iš principo galime pamatyti miesto istoriją, tai kiek jūs tą ir modernizmą, ir Gdynės bendruomenę ir tame savo šimtmečio plakate bandėt, kaip čia pasakyti, užkoduoti ir tie, kas įsižiūrės, pamatys daug Gdynės istorijos ir to paties modernizmo net.
0: Kaip ir sakiau anksčiau, modernizmas yra neatsiejama dalis mano gyvenimo, kadangi ir taip hobistiškai aš jį tyrinėjau ir stengiausi jį patalpinti ir šiame plakate. Tai yra neatsiejama dalis tapatybės, nes už tų paprastų konstrukcijų, tai yra žmonių istorijos, visų tų žmonių, kurie čia 20-ais metais praeito šimtmečio čia atvykdavo, kad statyti miestą. Ir tai buvo taip vadinamoji pažadėta žemė. Tai pagrindinis plakatas šimtmečiui, tai aš stengiausi šitam plakatė vizualiai parodyti modernizmą ir susieti tai su ta žmoniška pusė.
2: Janai, jūs esat ir vienu iš savo darbų papuošęs tą Gdynę, yra jūsų darbas juodai baltas, matyt ant inkaro, dvi žuvys, jeigu aš taip neklystu, kodėl jums ir kaip jums svarbu ir kiek jums svarbu prisidėti prie to dabartinės Gdynės kūrimo?
0: Tai yra man didžiulė garbė ir jaučiuosi dalimi

0: Tikras
1: kaip ir
0: kalėdas, ne kalėdų rugsėjį,
1: pratesimų
0: tiksliai,
1: to, ką
0: tiksliai iš kalno.
1: pradėjo vienas iš
0: Tiksliai,
1: mano
0: yra šita pyra
1: prosenelių,
0: vadinama
1: kuris
0: Visočius
1: buvo
0: Vainavičius Kurčiovana.
1: Gdynės Grafikos mokyklos pradininkas, kurio labai greitai pertraukė karas. Ir šiandien jaučiuosi vienu iš lokalių, iš vietinių artistų, kuris nori paimti Gdynės istoriją, architektūrą ir parodyti tai pasauliui.
2: Janai, ir apskaitai, na, pavyzdžiui, galvojant apie žmonės, kurie galbūt nuspręs ne tik Gdanską ir Sopotą aplankyti, bet atvažiuoti ir į Gdynę, kokius pastatus jūsų akimis svarbiausia būtų pamatyti, kad pajustų tą Gdynės modernizmą, kuris jau yra pasaulio paveldo sąraše?
0: No, myślę, że najlepiej tutaj
1: Galvoju, kad geriausia
0: zacząć od tej
1: pradėti
0: części
1: nuo
0: nadmorskiej, bo jak pamiętam,
1: būtent
0: kluczowym,
1: pajūrio pusės.
0: ich najbardziej
1: Tai yra
0: charakterystyczną cechą Gdyni jest właśnie to
1: pagrindinė
0: położenie
1: Gdynės,
0: dosłownie
1: Gdynės
0: nadmorza,
1: bruožas,
0: to w
1: pagrindinis,
0: zasadzie
1: kad,
0: wejście
1: je,
0: na
1: kad
0: to morze, czyli
1: pastatai yra prie jūros, tai yra
0: ogromne molo południowe, które nie zostało wybudowane już przed
1: miesto
0: wojną,
1: į
0: myślę o
1: jūrą
0: tym, że będzie
1: ir
0: ona
1: prieškarinį
0: do
1: pietinį
0: celów
1: molo,
0: publicznych.
1: ir kuris buvo
0: Przy tym
1: skirtas
0: molu znajduje się marina,
1: visuomeninėms
0: przy której
1: tikslams. Prie
0: budowana była
1: molio
0: marina,
1: yra
0: jeden
1: marina,
0: z
1: kur
0: najwybitniejszych
1: yra
0: przykładów
1: pastatytas
0: modernizmu
1: jūrininko namas.
0: streamlinowego. Nie tylko w
1: Tai
0: Gdynie,
1: vienas
0: ale i
1: iš,
0: w Polsce.
1: tai vienas iš modernizmo
0: Dalej
1: pavyzdžių, ne
0: idąc
1: tik Gdynėje, bet ir
0: dawną
1: Lenkijoje.
0: ulicą kuracyjną dzisiejszą 10 lutego,
1: Ir senoji
0: no,
1: gatvė vasario 10-osios.
0: Przy niej wznoszą się
1: Ir
0: najbardziej
1: prie tos
0: okazałe gmachy.
1: gatvės pagrindiniai pastatai,
0: Najpopularniejszym na pewno zabytkiem
1: pats
0: całej Gdyni
1: populiariausias Gdynės
0: modernistycznym jest
1: pastatas,
0: dawny biurowiec ZUS-u,
1: tai yra
0: właśnie 10 lutego. Jest to
1: senasis
0: również
1: ZUS
0: pierwszy
1: pastatas.
0: modernistyczny budynek
1: Tai
0: wpisany
1: yra
0: na
1: pirmasis
0: listę
1: modernistinis
0: zabytków
1: pastatas,
0: w Polsce,
1: kuris buvo
0: bo już w latach
1: įrašytas
0: 70-tych.
1: į 70-ais
0: Jest to
1: metais
0: luksusowy budynek
1: į paveldo
0: cylindrycznym dawną
1: sąrašą
0: namą, albo
1: Lenkijoj,
0: właśnie
1: kuris turi cilindrinis, cilindrinius
0: format
1: apvalintus
0: też właśnie
1: kampus, marinistinis,
0: pozbawiony detalu.
1: marinistinei
0: A po drugiej
1: architektūrai.
0: stronie od tego budynku,
1: O
0: właśnie biurowca ZUS-u dzisiejszego miasta, znajduje się
1: iš kitos pusės gatvės
0: budynek mieszkalny
1: yra gyvenamasis
0: o
1: pastatas,
0: pieszczotliwej nazwie Bankowiec,
1: kuris
0: wybudowany przez
1: vadinasi
0: Bank
1: Banko
0: Gospodarstwa
1: namas,
0: Kredytowego
1: Bankovec.
0: w latach 30-tych,
1: Tai yra
0: który no,
1: 30-tų
0: jest
1: metų
0: też takim
1: banko
0: symbolem
1: pastatas, kuris irgi
0: tej
1: yra
0: społecznej strony Gdyni.
1: būtent
0: Jest to luksusowy
1: visuomeninės
0: apartamentowiec, który
1: Gdynės
0: powstawał w trzech
1: simbolis,
0: etapach.
1: kuris
0: Również właśnie
1: buvo pastatytas
0: kształcie statku,
1: trim
0: bardzo często
1: etapais.
0: nazywano go już przed wojną statek z żelaza
1: Ir
0: i
1: prieš
0: betonu
1: karą
0: na lądzie.
1: buvo vadinamas laivų iš geležies ir betono.
2: Ačiū Jums. Janas Rutka buvo su mumis, iš Lenkijos iliustratorius, dizaineris, sukūręs ir Lenkijos šimtmečio plakatą ir tas modernizmas Jano gyvenime, kaip girdėjot iš atsakymų, užima tikrai daug vietos. Tai dėkoju Janai Rutkai ir padėjusiai susikalbėti vertėjai Julijai Levandovskai, o dabar su mumis ir architektūros istorikė ir Kauno modernizmo paraiškos viena iš bendraautorių, Marija Drėmaitė. Marija, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Tai ką Janas Rutka, ketvirtos kartos gdynietis, sakė, kad modernizmas dar toksai svetimas, o prieš tai kalbėjęs kolega Laurynas Vaičiūnas sakė, kad na, jeigu kam pabosta raudonos plytos Gdanske, tai gali atvažiuoti į Gdynę. Tai iš tiesų, kiek jaučiat, kad ar tas modernizmas, nežinau, gal čia apie mūsų regiono problemą kalbėt turėtume, dar nėra prisijaukintas toks kaip kažkoks ypatingas architektūros, ypatinga architektūros kryptis?
3: Pirmiausia, norėčiau, aišku, pasveikinti visus Gdynės nominacijos rengėjus su to įrašymu į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą atveju. Tikrai ilgas kelias jų nueitas, ilgai jie ruošėsi ir daug padėjo pastangų. O kalbant jau, jeigu plačiau apie tą modernizmo priėmimą visuomenėje kaip tokio lygiaverčio architektūrinio stiliaus, tai čia tikrai nebūtų vien tik mūsų regiono problema. Greičiau reikėtų kalbėti apie modernizmą kaip, na, tokia gausiausia ir populiariausia ir apskritai per 20 amžių pastatyta pasaulyje daugiausia pastatų iš viso ir daugiausia jų buvo tokio, na, paprasto, netgi, sakykime, biudžetinio, pigaus modernistinio stiliaus. Aš kalbu apie laikotarpį po antrojo pasaulinio karo, kai tikrai masiškai statyta daug labai tiek gyvenamųjų, tiek visuomeninių, tiek įvairios paskirties pastatų, na, kurie iš esmės niveliavo galbūt tą prieškario modernistų idėją ir aspiraciją apie naująją architektūrą, apie racionalią, funkcionalią architektūrą. Ir kai jos pasidarė tiek daug, na, aš sakyčiau, kad čia greičiau jau visuomenės akis pavargo. Ir kadangi, kaip jau labai teisingai ir Janas pastebėjo, kad šita architektūra neturi kažkokių išorės puošmenų, lipdinių, pilastrų ar kažkokių dekoro elementų, o pagrindinės šios architektūros priemonės yra proporcijų santykis ir tada, na, galbūt ta akis tikisi, vat, kaip jūs sakėte, raudonų gražių plytų Gdanske arba kažkokių kapitelių toskaninių Romoje.
2: Apskritai mes kalbėdami apie Kauno architektūrą, dažnai Kauno modernizmo architektūrą ir paraišką tą mūsų kalbėjom apie tokią optimizmo architektūrą. Prieš tai kalbėjęs mūsų kolega Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas sakė, kad irgi žvelgiant į Gdynios istoriją, tai yra savotiškai toksai gero vystimosi pavyzdys, ar ne, kad tai tarpukariu tapo labai svarbia vieta Lenkijai, Gdynės uostas ir kilusi ten architektūra. Kiek iš principo mes, Marija, turėtume irgi galbūt į to laikmečio architektūrą žvelgti į tokią kaip, na, pasididžiavimo galbūt architektūrą, kad tai sunkiais laikais tarp vieno ar kito karo sugebėjome vystyti architektūrinę mintį, o ne tik statyti, na, taip šaržuojant paprastas lūšneles, kad būtų galima gyventi.
3: Na, apskritai, Gdynios įrašymas netgi mums Lietuvoje, į Gdynios įrašymą tikrai reikia žiūrėti kaip į kažką labai artimo ir kaip rekomenduočiau visiems lietuviams, kas važiuoja ypač į Sopotą, nes trimiestį sudaro Gdanskas, Gdynė ir Sopotas, miestas kurortas, na, sakykime, jų Lenkijos palanga. Ir lankantis tenai tikrai labai verta nuvažiuoti ir pasižiūrėti Gdynę, nes aš tiesiog pasakyčiau, na, man atrodytų, aš tokią paralelę parodyčiau. Jeigu Lietuvos gyventojai norėtų pasižiūrėti, kokia būtų buvusi Šventoji, jeigu ne karas, jeigu ne antrasis pasaulinis karas, tai va, Gdynė ir būtų tas pavyzdys. Nes paralelės tarp Lietuvos ir Lenkijos pajūrio vystymo to meto yra, na, tiesiog pritrenkiančios ir labai panašios. Ir apskritai, Kauno modernizmui, Gdynios modernizmas yra artimiausias UNESCO pasaulio paveldo objektas, būtent pagal tą optimizmo koncepciją, nes pažiūrėkime į laikotarpį, į metus. Yra praktiškai tas pats laikotarpis. Kauno modernizmas tarp 1919-39, Gdynės modernizmas tarp 1926-39. Jų atsiradimo ir išvystymo priežastis yra lygiai tos pačios. Tai yra naujųjų nepriklausomų valstybių atsiradimas, postimperinių valstybių atsiradimas Europos žemėlapyje po pirmojo pasaulinio karo. Optimizmas, iš tiesų optimistinė statyba Kaune, naujosios sostinės, o Gdynėje naujojo Lenkijos uosto ir uostamiesčio statyba yra irgi identiškos. Taip pat pažiūrėkime, kodėl Lietuva tarpukariu pradėjo vystyti Šventąją kaip Lietuvos uostamiestį. Ir todėl, kad Klaipėdos padėtis buvo labai, politinė padėtis buvo labai trapi. Labai trapus buvo tas priklausimas Lietuvai ir, kaip matome, tas 39 metais nacistinė Vokietija jau Klaipėdą atsijėmė, aneksavo. Lygiai tokia pati situacija Lenkijoje buvo su Gdansko uostu, kurio Lenkija tikėjosi, bet po pirmo pasaulinio karo negavo. Tai buvo laisvasis uostas Dancigas Gdanskas, kurio Lenkija nevaldė. Ir dėl to šalia esantį žvėjų kaimą pradėjo vystyti kaip tikrai

0: savo teritorijoje, savo vandenyse esantį uostą ir tam paskyrė labai didelės finansinės valstybinės pajėgas. Yra netgi puiki Lenkų architektūros istoriko Grzegorzo Piontako parašyta knyga Gdynia Obiecana arba Pažadėtoji Gdynia, kur turbūt nesunkiai pastebėsite asociaciją su biblinė sąvoka, ar ne, Pažadėtoji Žemė. Tai va tai yra tas tarpukario Lenkijos naujasis miestas, į kurį traukė visi, kas norėjo nutraukti senąjį gyvenimą. Tai yra nauja kurių miestas. Ir kaip Vatarijanas minėjo, kad daugelis specialistų, architektų, dailininkų, bet taip pat ir bet kokios profesijos žmonių, norėdami pakeisti gyvenimą, gyvenimo vietą traukia į tą naujai statomą miestą, naujai statomą uostą. Taip pat tai buvo ir Lenkijos langas į pasaulį, kaip jisai buvo pristatomas tuo metu spaudoje, kad iš ten plaukė okeaniniai laineriai į Ameriką, tai ir emigrantų vieta atsisveikinimo su senaja tėvynė ir ieškojimu naujo gyvenimo. Ir beje, vienam iš pastatų pakrantės yra įrengtas labai geras, labai kokybiškas emigracijos muziejus dabar Gdynėje. Žodžiu, tų paralelių su Kaunu yra tikrai daugiau, daugiau negu viena ar dvi. Tai yra vat, mūsų laikotarpio, mūsų regiono aktualijas įkūnijantis objektai. Tik tai, kad Kaunas vat, jisai įstatėsi ant istorinių šaknų, ant istorinio miesto, augino naują sluoksnį, o Gdynė ant to, na, tikrai nedidelio žvėjų kaimelio, kuris per šitą laikotarpį, vat, mažiau kaip 20 metų, išaugo 100 kartų.
1: Na,
0: gyventojų skaičius.
1: Taip, ir kolega Laurynas Vaičiūnas, vėlgi aš prisimenu, mes su juo pokalbį pradėjom, sakė, kad dabar Gdynė yra kaip pavyzdys daugeliu Lenkijos ambicingų projektų, kad Lenkai žvelgia į Gdynę prisimendami ir sakydami, kad na, mes pastatėme Gdynę, tai nieko neįveikimo tai panašiai.
0: yra to. Tai, na, kaip mes irgi žiūrim į Kauną ir pasakom, pasižiūrėkit, kaip tarpukario Lietuvos visuomenė susitelkė. Ir per 15 metų, mažiau nei 20 metų šitas pastatė gražų, ne tik pastatė miestą, tas miestas buvo dar ir gražus, kokybiškas ir komfortiškas gyventi.
1: Marija, ir na, jūs neišvengiamai tuos ryšius ar nepaminėjot ir svarbą, ir paraleles tarp Kauno modernizmo ir Gdynės modernizmo. Taip ne, nežinau, piešiant ateities paveikslą, kiek tai gali stiprinti, nežinau, architektūros gurmanus entuziastus, na, pasidėlioti maršrutą galbūt modernizmo nuo Gdynios iki Kauno arba atvirkščiai, jo lab, kad net ir, man atrodo, bent jau iki Gdansko oro uosto tai ir tiesioginis skrydis yra, tik nežinau dabar iš Kauno ar iš Vilniaus.
0: Taip, tas vystosi. Čia vat irgi kolega jūsų interviu anksčiau minėjo, kad galbūt žmonės dar netranda, nevažiuoja į specialias ekskursijas, bet ta modernistinė piligrimystė yra, nes vyksta ir žinau, aš tikrai ne vieną grupę, kuri lanko tą Baltijos modernizmą ir tai yra svarbu, nes na, vis dėlto tas tarpukario modernizmas iki antro pasaulinio karo, jisai nėra, sakykime, toks banalus. Čia vis dėlto yra daug tokio, ta pati architektūra, jinai remiasi vis tiek dar klasikinę proporciją, aukso pjūvių, jinai yra harmoninga, graži ir čia mes galime matyti Kaune ir Gdynėje vis dėlto skirtingus stilius, nors ta galbūt visas modernizmas žmonėms didžiąją dalim atrodo vienodas ir nuobodus, bet stilistika skiriasi, nes vat, Gdynė yra pastatyta labai vientisų stilium, tai yra funkcionalizmas. Tikrai ten yra dideli balti pastatai ir labai įkvėpti to amerikietiško modernistinio judėjimo, kuris vadinasi Streamline Modern, jis netgi neverčiamas, bet tai yra okeaninių lainerių stilius. Bet jeigu įsivaizduojame tuos tarpukario prabangius okeaninius lainerius su tais užlenktais kampais, daug chromuoto metalo, įvairios atitvaros, turėklai, balta spalva ir kažkokie art deko puošybos elementai viduje, tai va tas toksai susijęs su jūros tematika, apskritas langas būtinai kaip iliuminatorius, kapitono tiltelis, smailės, flagštokai, žodžiu, iš jūrinės tematikos daug pasisavinta. Tai yra, Gdynė yra didelis miestas, kvartalai yra dideli, fasadai yra aukšti, lygus, balti, daug baltos spalvos, va tai tikrai tas baltas toksai modernizmas. Kaune mes turime daug smulkesnį mastelį, daug didesnį architektūrinį įvairovę, daug daugiau spalvos, paviršių apdailos detalių, medžiagų, taip pat ir tų tokių istorinių stilių apropriacijos. Žodžiu, Kaunas yra toksai labiau žalumoje paskendęs, vilų, nedidelių namų rajonas. Tai čia tų skirtumų yra ir manau, kad vat tuos skirtumus kaip tarpukario sostinė vienos šalies ir didingas, ambicingas, modernistinis tarpukario uostas, tuos vat skirtumus aplankę žmonės tikrai galėtų pamatyti.
1: Ačiū Jums, Marija, už pokalbį. Marija Drėmaitė, architektūros istorikė. Mes su ja ir kitais pašnekovais kalbėjome apie tai, jog Gdynės modernistinis miesto centras yra įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.
2: Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o penktadalį viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
4: Kodėl dar prieš 100 metų žmogus be galvos apdangalo gatvėje atrodė neįprastai, o šiandien kepurė dažniau parodo ne socialinę klasę, bet politinės pažiūras? Fedora savo kelią pradėjo kaip su moterio emancipacija siejama skrybėlė, beretė tapo menininkų revoliucionierių ženklu, o prezidentas Kennedys iki šiol nepagristai siejama su skrybėlių industrijos nuosmukiu. Nuo korūnos, kuri žymėjo valdžią, iki raudonos maga kepurės, kuri tapo politinio judėjimo simboliu, tai ką galvos apdangalai pasako apie visuomenę, kurioje mes gyvename. Visa kepurė istorija LRT klasikos laidoje Tendencingai jau šiandien 10:05.
2: Ryto Allegro.

0: Dar šiek tiek apie architektūrą šiandien laidoje, prieš tai apie Gdansko modernizmą pakalbėjom, dabar į šiuolaikinę Vilniaus architektūrą žvilgtelėkime. Vilniuje šalia Seimo planuojamo statyti kongresų centro architektūrinio konkurso nugalėtoja tapo bendrovė Sirusas su vizija 3, o su mumis projekto autorius Aurimas Sirusas. Aurimai, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Aurimai, pradėkime nuo paties projekto ir nuo pavadinimo, nuo tos vizijos. Kodėl čia svarbu tas žodis 3 ar skaičius 3? Nežinau, kaip net rašot pavadinimą, ar skaičiumi, ar raidėmis.
1: Svarbus pavadinimas, todėl kad jis taip betarpiškai susijęs su architektūra. Iš tikrųjų, mūsų projekte tą visą kongresų centro pastatą sudaro tokie 3 tūriai, tai daug jisai nekoduoja, tai ir apipasakoja vienu žodžiu, kad tai projektas susidedantis iš 3 dalių.
0: Ko ypatingos tie 3 tūriai, tos 3 projekto dalys?
1: Ypatybė šito projekto yra tokia, kad mūsų vizijoje jisai buvo orientuotas į tą gretimą urbanistinę struktūrą. Ten jinai susideda iš tokių aplinkos veiksnių, iš Seimo rūmų, iš planuojamo dabar Alberto tilto per Nerį ir Goštauto gatvės koncepcijos užbaigimo. Tai reiškia, vienas tūris reaguoja į Seimo rūmų pastatą, jisai yra atsitraukęs, toks nuolankus Seimo pastatui, suformuoja tokią vidinę erdvę, viešą erdvę, kuri veda link Alberto tilto ir aukščiausias tūris, kuris Goštauto gatvės lygiagretėje, jisai užbaigė Vilniaus vartų vadinamųjų, tokių išklotinę užbaigė urbanistinę struktūrą. Tai va tokie 3 tūriai.
0: Žvelgiant, na, taip į projekto vizualizacijas, tai bent tas pagrindinis pastatas, tas vidurinysis, nežinau, kaip jūs jį įvardijat antru ar pirmu ar kelintu, šiek tiek atrodo lyg ir primena Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatrą, tas toksai stiklinis fasadas labai išryškėja čia žvilgsniu į Nerį ar žvilgsniu į Žvėryną, tai kiek, na, apskritai vertinot platesnį Vilniaus architektūrinį kontekstą, o kiek tik tai tą trikampį šalia parlamento Vilniaus vartų ir Goštauto gatvės?
1: Tai čia labai, kaip čia, teisingas pastebėjimas dėl to, kad iš tikrųjų tą Neries mūsų krantus, kaip čia, formuoja kelios tokios dominantės, tas pats to paminėtas operos ir baleto teatras, nacionalinė dailės galerija, tie patys Seimo rūmai, tokie Lietuvos architektūros modernizmo šedevrai, ar kaip pasakyti, tai mes savo architektūrą irgi bandėm rasti dialogą su jais, jie turi tam tikro tokio lietuviškojo modernizmo kodo, sakykim taip, ir bandėm, kad tai upės krantinėje šitie pastatai turėtų tokį nebylų dialogą. Tai tame tūryje, kurį paminėjot, iš tikrųjų yra pagrindinė konferencijų salė, kelios pagrindinės konferencijų salės ir jos atgręžtos labiausiai į Nerį, kurios ir turėtų rasti va tokį architektūrinį dialogą su manoma paminėtais pastatais.
0: Apskritai dabar, na, jautriai žvelgiama ir į krantinės vietas, kurios tokios buvo žaluma, jūs irgi šiek tiek praplėčiate projektą ir, kaip suprantu, bent jau vizualizacijose, jeigu klistu, tai Aurimai pataisykit, kad ir prie Neries prisiliečia šitas jūsų kongresų centro projektas.
1: Tai visiškai teisingai, čia buvo viena iš užduočių, tiesą sakant, tas projektas ir yra kongresų centro pastato ir Neries krantinės projektas, toks dvigubas projektas viename. Tai Vilnius tikrai atsigrėžia po truputį į upę, matom, kaip tos krantinės tvarkosi ir vienas iš tokių svarbių taškų ir bus kongresų centro prieigos Neries pusėje. Tai ten irgi nusimato labai svarbi vieša erdvė su nedideliu pastatuku, kuris bus skirtas kaviniai, tada prieplauka, žodžiu, tai reaguoja tas projektas į Neries upę ir susijungia į vieną bendrą viešų erdvių sistemą. Kai aš truputį pradžioje minėjau apie dabar statomą Alberto tiltą, tai gausi tokia bendra viešų erdvių sistema, tai ryšys per pačią upę, Alberto tiltas, mūsų projektuojama viešoji erdvė Neries krantinėje ir ta viešoji erdvė jungiasi su pačiu pastatu kongresu centro, jisai taip tarytum perneria visą pastatą ir suformuoja tokią urbanistinę jungtį pro Seimą per kongresų pastatą Alberto tiltą link. Tai žodžiu, jo pakeliu ir rasim tą viešosios erdvės prie Neries struktūrą.
0: Aurimas Irusas su mumis dabar pokalbėje ir mes kalbamės su juo apie kongresų centro architektūrinio konkurso nugalėjusi projektą, būtent Aurimo Siruso bendrovės Irusas Vizija 3, ir mes kalbame, kasgi čia ir kaipgi čia turėtų atrodyti. Jautri tema dabar paskutiniu metu yra apželdinimas ir na, žaliųjų erdvių konstravimas, sakykime, naujuosiuose projektuose. Čia jau mačiau po jūsų, Aurimai, konkurso laimėtojo paskelbimo, tai buvo šiek tiek kritikos tam trinkelizacijai, kaip čia tokiu žodžiu vadina, tai tos žalumos santykis su plytelėmis, gal taip paprastai sakysiu, jūsų projekte koks yra?
1: Na, iš tikrųjų, kaip čia, gera ta diskusija yra ir mes savo projekte tą lūkestį, kur link suka Vilnius, kaip vilniečiai ir miesto svečiai vertina, įsivaizduoja, tikrai bandėm atliepti, tai žalėjimo koeficientas yra pakankamai didelis. Iš tikrųjų, tos viešos erdvės, kur truputį diskutavom ir apie Neries krantinę ir apie patį pastatą, tai yra, bus tikrai nemažai erdvių ir viešų, ir jos tikrai bus žalios. Tai yra ir ne tik tai, sakykime, taip, ten takų ir žalių ir apželdinimo ir medžių klausimas, bet tai yra ir tam tikras ir scenarius, kaip aš minėjau, apie jungti tarp Gedimino prospekto, pro Seimą, neriant mūsų pastatą ir keliaujant Alberto tilto link, tai tikrai yra tokia projektuojama žalia arterija, kuri, manau, kad ypač lyginant su šiandieninė situacija, kai tai yra tik tai automobilių stovėjimo aikštelė, tai tas žalėjimas bus tikrai juntamas šitam projekte.
0: Dar žvelgiant vėlgi, nežinau, į vizualizacijas, iš to, ką matau pagal spalvas, tai aš tiek žvelgiu į tą pagrindinį pastatą, Aurimai, kurį paminėjot, kad tas bus pagrindinis kongresų centras ir greta arčiausiai parlamento esantis pastatas, tokie lyg, man atrodo, iš vizualizacijų žali stogai, ar tai irgi gali būti na, kažkas panašaus, kaip važiuojant link Klaipėdos SBA centro pastatas, kur stogai yra tiesiog apželdinti kažkur.
1: Taip, dalis stogų yra numatyta apželdinta, dėl to, kad pastatas nėra santykinai aukštas, jisai bus apžvelgiamas iš, tarkim, aukštesnių Neries krantinės pastatų, tai dalis stogų pagal mūsų viziją yra numatoma apželdinti ir dalis yra kaip naudojami, eksploatuojami, tai yra būsimasis stogas skirtas kaviniai, tai žodžiu, stogai, tas penktasis vadinamas fasadas tokia tampa ne utilitari, ne techninė, o labai svarbi pastato dalis.
0: Aurimai, vienas iš klausimų irgi kyla, kalbant apie naujus projektus, kurie įsilieja į miestų centrinės erdves, tai yra na, tas parkavimo aikštelių

0: klausimas, kadangi ir pats pastatas iškyla tokioje gana masyvioje stovėjimo aikštelėje, kaip šitą problemą sprendžiat ir ar parkingo tikėtis tiesiog po žemę?
1: Taip, iš tikrųjų, ant žeminių tų parkavimo vietų numatėm tik tai tiek, kiek reikalinga funkciškai, sakykime, ten ar pavežėjams, ar kokiam kurjeriams sustoti, išleisti, ar iškrauti kažką, o šiaip visa pastato logistika yra labai kukli ir jinai yra į Goštauto gatvės pusę numatyta, ne Neries, o Atvirkščio pusę, o svečių ar miestiečių parkavimas yra tik tai po žemę. Tam yra du aukštai po kongresų centro pastatų.
0: Dar šiek tiek žvelgiant į patį projektą, mes čia aptarėme erdvę artėjant nuo Seimo rūmų, toks, kur ir tokia antra aukšto lyg ir kavinė matoma projekte, tada tas pagrindinis pastatas, kaip suprantu, kartu ir planuojamas kažkoks tai apgyvendinimo matyt pastatas to kongresų centro lankytojams.
1: Ne, apgyvendinimo šitam pastate nėra, bet kavinė, kaip minėjo, jinai būtent vat, to mažojo tūrio antro aukšto lygijas, ant stogo kartu su lauko terasa, tai kavinė yra matyta ir pakankamai nemaža tokia. Ir jos irgi toksai architektūrinis kodas yra susijęs su tokiam Vilniaus panoramom. Viena kryptim mes galim žiūrėti į Žvėryną, Karoliniškės, matyti televizijos bokštą. Jisai yra taip atsitraukęs, kad būtų Seimo pastato linijo. Trečia yra tokia properša, kurią mes programavom vaizdams iš tos kavinės, tai yra link Lukiškių aikštės ir net tikėkimės, kad žalias Vilnius neužstos net ir tolimos, bet Gedimino pilies perspektyvos, kurią galima net taip bus pamatyti iš tos kavinės.
0: Ačiū Jums, Aurimai, už pokalbį. Aurimas Sirusas buvo su mumis. Mes aptarėme projektą nugalėjusį šalia Seimo planuojamo statyti kongresų centro architektūrinį konkursą ir būtent Aurimo Siruso bendrovė Sirusas Vizija 3 ir tapo nugalėtoja. Šiandien laidoje Ryto Allegro tiek. Architektūrinė laida tokia gavosi nuo Gdynės modernizmo iki modernių pastatų šiandieninėme Vilniuje. Laidą vedžiau aš, Marius Eidukonis, ją rengė LRT klasikos komanda, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė ir Jeva Radzevičiūtė. Laidos įrašą savo patogiu metu jūs atrasite LRT radiotekoje. Gražaus trečiadienio su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Dabar 9 valandos, su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Ukrainos prezidentui po susitikimo su Donaldu Trumpu kanalui Fox News pareiškus, kad Kyjivas gavo oro gynybos raketų Patriot gamybos licencijų, geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala teigia, kad šiame abiejų lyderių susitikime matomas esminis pokytis.
2: Pokytis yra fundamentalus ir manau, kad pasikeitė pirmiausiai pati Ukraina. Praėjusiais metais atvykdami į susitikimus su vakarų lyderiais, ukrainiečiai dažniausiai buvo priversti prašyti pagalbos. Dabar ukrainiečiai vyksta su konkrečia darbotvarke, ką gali pasiūlyti patys, ypatingai technologinėme lygmenyje, turintys visą sukurtą ekosistemą. Ir tai yra įdomu Jungtinėms Amerikos valstijoms, be abejo ir tas fonas bendras, kuriame ukrainiečiams šiek tiek geriau sekasi pačiame fronte, irgi yra palankus. Iš esmės, galėtų būti suteiktas licencijavimui, bet tai yra toks labai aukšto politinio lygmens anonsas, kuris nėra kol kas detalizuotas, daugybė labai sudėtingų kompleksinių atsakymų į klausimus, kasgi galėtų būti daroma, kaip tai bus finansuojama, kas užtikrins tiekimo grandinės. Ir turbūt suprantame, kad yra labiau orientacija į ateitį, galbūt kada nors tai turės realų efektą Ukrainai, o dabar toks pirminis yra pozityvus politinis signalas.
1: Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Visgi oficialiai Jungtinės valstijos nekomentuoja Kyjivui galbūt perleistų oro gynybos raketų Patriot gamybos licencijų. Jungtinių valstijų kariuomenė teigia perėmusi kelias Irano paleistas balistinės raketas artimuosiuose rytuose. Socialinėme tinkle X teigiama, kad Irano pajėgos bandė surengti netikėtą ataką prieš Amerikos išteklius regione. Apie tai skelbiama kelias dienas abiem pusėms neapsikeitus ugnimi. Tuo metu Saudo Arabija kartu su Jungtinėmis valstijomis smogė Irano remiamiems kovotojams Irake. Tai padaryta po to, kai Rijadas pranešė perėmęs dronus skridusius naftos objektų link. Naujienų agentūra AFP skelbė, kad per smūgius Irake žuvo mažiausiai 10 buvusio sukarinto alijanso narių. Ukraina praėjusią parą Rusijoje atakavo dar vieną bendrovės Wildberries sandėlį bei naftos gamyklą. Pasak ukrainiečių žiniasklaidos, dronų smūgis buvo nukreiptas į Rezanės srityje esantį Wildberries sandėlį ir vieną iš didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Srities gubernatoriaus teigimu per gaisrus pramoninėse zonose buvo sužeisti 6 žmonės. Kyjivas jau antrą savaitę rengė smūgių kampaniją prieš Rusijos elektroninės prekybos milžinę Wildberries, taip pat taikosi į naftos ir energetikos infrastruktūrą. Žvalgybos kontrolierių įstaiga sako neplanuojantį tyrimo dėl prieš 20 metus Lietuvoje galbūt veikusio centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo, tačiau žada inicijuoti tarp institucinį dialogą. Pasak įstaigos atstovų, šiuo metu nėra paaiškėjusių naujų reikšmingų faktinių aplinkybių. Atsižvelgiama į tai, kad Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas dėl kalėjimo jau yra atlikęs tyrimą, jį tęs ir generalinė prokuratūra, o Europos žmogaus teisų teismas yra priėmęs 3 sprendimus dėl asmenų kalinimo CJA patalpose Lietuvoje. Šiame teisme Lietuvai pralaimėjus 3 bylą diskusijos dėl CJA kalėjimo vėl atsinaujino. Pastarąją parą policijai pranešta apie 3 sukčiavimo atvejus, kai Jonavos, Kaišiadorių ir Vilniaus gyventojai prarado daugiau nei 74 tūkstančius eurų. Su visais nukentėjusiais bendravo rusakalbėjai asmenys, kai kurie patys atvyko pasimti banko kortelių. 2 įtariamieji sulaikyti. Kauno Žalgirio futbolininkai šį vakarą sieks patekti į 3-ąjį UEFA čempionų lygos atrankos etapą. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Futbolo ekspertai šiandienos Kauno Žalgirio rungtynės čempionų lygos atrankoje vadina svarbiausiomis klubo istorijoje. Tam yra nemažai priežasčių. Pergalė prieš Farerų salų Klaksvik ekipą žalgiriečiams atvertų kelią ne tik į 3-ąjį stipriausio senojo žemyno turnyro atrankos etapą, bet ir mažiausiai garantuotų teisę žaisti artėjančio sezono UEFA konferencijų lygos grupių etape. Tokį pasiekimą Lietuvos futbolo istorijoje iki šiol yra užfiksavęs tik Vilniaus Žalgiris. 2022-23 metų sezone žaidęs būtent konferencijų lygoje. Potencialus žygis Kauno Žalgirio futbolo klubui taip pat garantuotų bent 4 milijonus eurų iš UEFA. pirmajame tarpusavio susitikime Farerų salose Klaksvik ir Žalgiris sužaidė lygiosiomis 0-0. Į kitą etapą pateks ekipa, geriau pasirodžiusi per abejas tarpusavio rungtynes. Reikia pažymėti, kad žalgiriečiai šį vakarą žais Jonavoje, o ne Dariaus ir Girėno stadione. Tokį pokytį lėmė penktadienį vyksiantis pasaulinės muzikos žvaigždės Pitbulio koncertas didžiausiame šalies stadione Kaune.
1: Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 15-17 šilumos. Šiandien kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra 18-23, vietomis iki 25 laipsnių. 9:05.
4: Savaitės kompozitorius.

Šiuo metu girdite Guodos Gedvilaitės interpretuojamą Johano Sebastiano Bacho preliudą ir fugą C-mol iš gerai temperuoto klavyro pirmosios knygos. Pjeses iš šio rinkinio nepaprastai mėgdavo interpretuoti ir puiki pianistė ir kompozitorė, lygiai taip pat, kaip ir jos žymusis brolis Feliksas buvusi nuoseklia Bacho kūrybos gaivintoja Fanny Mendelssohn. Fanny yra šios LRT klasikos savaitės kompozitorė. Nebe priežasties būtent Bachas pradėjo šią laidą. Jo kūrybą Fanny dažnai atlikdavo savo žymiuosiuose Sonntagsmusiken, muzikiniuose salonuose koncertų serijose, kurios garsėjo visame Berlyne ir buvo svarbiausia pačios Fanny kūrybinė aikštelė. Šis savaitės kompozitoriaus laida, kurią paruošiau aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, ir bus skirta žymiesiems muzikiniams salonams. 19 amžius buvo muzikinių salonų laikas. Šią tradiciją puoselėti pradėjo dar Fanny tėvai, kurie tiesa salonus organizuoti pradėjo kaip erdvės kleistis ne talentingos dukters, kurios muzikiniai karjerai nepritarė, bet jos talentingo jaunėlio brolio Felikso talentams skleistis. 1829 metais namus palikus Feliksui salonų tradicija buvo trumpam nutrūkusi, tačiau 1831-aisiais ją atgaivino Fanny, jau ištekėjusi ir tapusi Hensel, perėmusi salonų organizavimą į savo rankas ir jų metu galėjusi realizuoti savo universalų muzikinį talentą. Sakoma, kad perėmusi į savo rankas šiuos sekmadieninius salonus, Fanny juos kilstelėjo į visai kitą lygį. Tėvai ir brolis palaikė jos atsidavimą šiems salonams, matyt todėl, kad jie buvo pusiau privatus, o juk viešai muzikės karjerai ar kūrinių publikavimui Fanny šeima dėja nepritarė. Tiesa, skirtingai nei jos vyras, kuris gi tapo žmonos kūrybinio talento palaikytoju.

žymieji muzikiniai salonai buvo rengiami berlyno leipcigo gatvės trečiojo namo sodo kambaryje. Šis kambarys buvo didelis, talpindavo net iki 200 svečių. Salone stovėjo prancūzų gamintojo Erard fortepijonas, leidęs atlikti gana sudėtingas kompozicijas. Kambario sienos buvo nusakstytos Fanny Vyro, Vilhelmo Henzelio, Prūsijos dvaro tapytojo piešiniais, tad šių salonų dalyviai turėjo galimybę pažinti ne tik muziką, bet ir dailę. Fanny ir Vilhelmas juokaudavo, kad jie gyvena tarsi dvigubų kontrapunktų, kuriame sudera tapyba ir muzika. Beje, labai įdomu, kad salonų metu Vilhelmas eskizuodavo atlikėjų ir svečių portretus, todėl yra išlikęs įspūdingas daugiau nei 1000 objektų Henzel salono svečių vizualinis archyvas. Šiltesnių orų sodo kambario, kuris garsėjo stiklinėmis sienomis, durys būdavo atvertos ir per pertrauką svečiai galėdavo pasivaikščioti netoliese esančiame parke. Fanny Mendelssohn Henzel salonai garsėjo inovatyviomis programomis, tokiomis, kurios dar nebuvo įprastos to meto koncertų salėms. Koncertuose skambėjo minėtojo Bacho, taip pat Liudviko van Bethoveno, Wolfgango Amadeus Mozarto, Georgo Friedricho Hendelio kūriniai. Tačiau svarbu, kad salonai buvo ir erdvė, kurioje suskambėdavo pačios Fanny kūriniai. Dažniausiai jos dainos ar fortepijoninė muzika. Salonuose, žinoma, dažnai muzikuodavo ir visa muzikali Mendelsonų šeima, nes ir jaunesnis brolis Paulis neblogai grojo violončelę, jam čelė sonatų buvo parašęs Feliksas, o sesuo Rebeka gražiai dainuodavo. Salonuose kartais apsilankydavo ir kitų aukštuomenės damų, kurios atlikdavo Fanny dainas. Didelė dalis Fanny muzikos pirmiausia nuskambėdavo būtent šiuose salonuose. Vienas tokių jos kūrinių, kuriuos salonų metu taip pat būdavo galima išgirsti, yra vienas žymiausių kompozitorės darbų, jos fortepijoninis ciklas Das Jahr, kuriame kiekvieną metų mėnesį Fanny pavertė muzikiniu įspūdžiu. Įdomu, kad prie ciklo rankraščio iliustracijomis prisidėjo Fanny vyras, taip dar kartą išreikšdamas savo palaikymą žmonos kūrybiniai veiklai. Kviečiu pasiklausyti Fanny Mendelssohn ciklo Das Jahr metai, kurį interpretuoja pianistė Gaja Sokoli, skambės dalys sausis, kovas, balandis, gegužė, birželis, liepa, rugpjūtis ir gruodis.

Šaltiniuose randami įrašai apie 53 salonus, įvykusius tarp 1833 ir 1847, kurių datos ir programos išlikusios. Dar apie 20 salonų datos ir programos nėra tikslios ar aiškios. Paprastai muzikiniai salonai vykdavo sekmadienio rytais nuo 11 iki 14 valandos, o toks laikas buvo pasirinktas sąmoningai, nenorėta kirsti su bažnyčia ir vakarinių operų tvarkaraščiu. Repeticijos taip pat turėjo savo tvarkaraštį, repetuojama būdavo šeštadienio vakarais. Pagal Berlyno salonų tradiciją, Fanny Mendelssohn muzikiniuose salonuose lankėsi aukštesnės klasės intelektualai, mokslininkai, menininkai, muzikai. Istorija mena, kad kompozitorės svečiais buvo pats Ferencas Listas, beje labai vertinęs Fanny talentą, taip pat Nikolo Paganinis, Klara Schumann ar Heinrichas Heine. Nors dažniausiai salonuose atlikta kamerinė fortepijoninė muzika, tačiau yra žinoma, jog bent jau sykį 1834 metais paties Fanny koncertinės uvertiūros atlikimui buvo nusamdytas ir orkestras. Fanny Mendelssohn kūriniai skambėjo jos Sonntag Musiken metu dažnai buvo susiję ir su kompozitorės asmeniniu gyvenimu. Būtent tokia buvo ir jos kantata Lobgesang giesmė, kuri buvo skirta atšvesti jos pirmagimio gimtadienį. Beje, tragiška bet simboliška, kad Fanny staiga mirė nuo širdies smūgio 1847-aisiais, repetuodama chorą savo sekmadienio salonui. Šią savaitės kompozitoriaus laidą, skirtą kompozitorės Fanny Mendelssohn muzikinių salonų tradicijai, užbaigs ką tik paminėtoji Lobgesang, giesmė. Skambės 5 kūrinio dalys. Prieš kantatai suskambant aš, laidos autorė Rasa Murauskaitė.

Tai Juškienė, noriu pakviesti jūsų klausytis ir kitų savaitės kompozitoriaus laidų, rytoj ir poryt, taip pat viso laidų archyvo ieškoti LRT radiotekoje. Sakau gražios dienos ir atsisveikinu kviesdama klausytis kantatos Liobgesang, kurią atlieka Kristina Lenzamer, sopranas, Martinas Mitterutzneris, tenoras, Rijas kamerinis choras, Potsdamo Kamerakademy, diriguoja Justinas Doilas. Iki.

kodėl dar prieš 100 metų žmogus be galvos apdangalo gatvėje atrodė neįprastai, o šiandien kepurė dažniau parodo ne socialinę klasę, bet politinės pažiūras. Fedora savo kelią pradėjo kaip su moterio emancipacija siejama skrybėlė, beretė tapo menininkų revoliucionierių ženklu, o prezidentas Kennedys iki šiol nepagristai siejama su skrybėlių industrijos nuosmukiu. Nuo karūnos, kuri žymėjo valdžią, iki raudonos maga kepurės, kuri tapo politinio judėjimo simboliu, tai ką galvos apdangalai pasako apie visuomenę, kurioje mes gyvename. Visa kepurių istorija LRT klasikos laidoje Tendencingai jau šiandien 10:05.

0: LRT klasika. 10 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė, kad Irano pajėgos bandė surengti netikėtą ataką prieš Amerikos išteklius artimuosiuose rytuose. Kariuomenė teigia perėmusi kelias Irano paleistas balistines raketas. Apie tai skelbiama kelias dienas abiem pusėms neapsikeitus ugnimi. Jordanija taip pat praneša perėmusi ir numušusi 5 Irano raketas. Tuo metu Saudo Arabija kartu su Jungtinėmis valstijomis smogė Irano remiamiems kovotojams Irake. Tai padaryta po to, kai Rijadas pranešė perėmęs dronus skridusius naftos objektų link. Naujienų agentūra AFP skelbė, kad per smūgius Irake žuvo mažiausiai 10 buvusio sukarinto alijanso narių. Irano revoliucinė gvardija savo ruoštų tvirtina, kad Hormūzo sąsiauryje apšaudė ir sulaikė 3 naftos tanklaivius. Vašingtone su Jungtinių valstijų prezidentu susitikęs Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu teigė, kad jų pokalbis buvo labai geras. Tai buvo pirmasis šių lyderių susitikimas nuo vasario pabaigos, kai prasidėjo karas su Iranu. Netanyahu teigė su Trumpu aptaręs bendrą tikslą – užtikrinti, kad Iranas niekada neturėtų branduolinio ginklo.
1: Ką tik baigiau puikų susitikimą su prezidentu Trumpu, kai sakau puikus, tai nėra dirbtinis pasakymas, tai buvo pokalbis grindžiamas visapusišką partnerystę, abipusių palaikymų ir supratimų apie bendrą tikslą, užtikrinti, kad Iranas neturėtų branduolinių ginklų, taip pat apie kitus tikslus. Tai buvo vienas iš geriausių pokalbių, kuriuos esu turėjęs su Jungtinių valstijų prezidentu, mūsų draugu Donaldu Trumpu. Turėjome progą pasikeisti idėjomis ir suderinti susitarimus, kurie yra svarbus Izraelio valstybės saugumui ir ateičiai.
0: Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Ukraina teigė siekianti išvengti eskalacijos su Iranu. Užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha socialinėme tinkle X pranešė kalbėjęsis telefonu su kolega iš Irano Abasu Arakčiu, su kuriuo aptarė situaciją po Ukrainos atakos prieš Irano laivą Kaspijos jūroje. Ukrainos prezidentas šeštadienį patvirtino, kad Kyjivas surengė smūgius prieš laivus gabenusius su Iranu susijusius karinius krovinius. Kyjivas pabrėžė, kad Ukrainos veiksmai yra skirti tik gynybai nuo Rusijos agresijos ir nėra nukreipti prieš civilius laivus ar žmonės. Kyjivo ir Teherano santykiai yra įtempti. Iranas, kuris yra pagrindinis Rusijos sąjungininkas artimuosiuose rytuose, prasidėjus plataus masto Rusijos invazijai į Ukrainą, Maskvai tiekė šachet dronus. Kinijos gelbėtojai rado dar 30 žmonių kūnus po šalies pietvakariuose įvykusios nuošliaužos, o bendras aukų skaičius pasiekė 41. Nuošliauža nuslinko Liepos 17 dieną Chongqingo provincijoje. Stichija nušlavė kelis gyvenamosius namus. Kiek anksčiau dar viena nuošliauža Gansu provincijoje pražudė daugiau nei 20 žmonių. Vyriausybė turėtų spręsti, ar iš esmės pritarti siūlymams kultūros pasą reglamentuoti įstatymu ir palaipsniui išplėsti jo gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus bei lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Pagal siūlymą nuo 2028 metų kultūros pasu galėtų naudotis ir apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų. Vyriausybei taip pat siūloma nepritarti siūlymui kultūros paso finansavimą sieti su savivaldybių socialiniais ir ekonominiais rodikliais. Besiruošdama artėjančiam Klaipėdos 775 gimtadieniui, kuris bus kitąmet, savivaldybė nusprendė įamžinti miesto įkūrėjus Vokiečių ordino didžiojo magistro vietininką Livonijoje Eberhartą von Zeinę ir kuršo vyskupą Heinrichą von Lützelburgą. Paskelbtas paminklo sukūrimo ir pastatymo projekto konkursas. Pasak Klaipėdos savivaldybės kultūros, sporto ir turizmo departamento direktoriaus Richardo Zulco, memorialui numatytos 2 galimos vietos ant Klaipėdos piliavietės bastiono prie Vėliavos arba Žvejų gatvėje dabartinės Vėtrungės vietoje.
2: Svarbiausias argumentas, kodėl piliavietėje, pilies teritorijoje, tai, kad čia yra miesto pradžia. Mes turime aibę atliktų archeologinių tyrimų, matome, kas buvo po tam tikrai žemės sluoksniais, kas yra ar ne. Yra miesto ambicija atstatyti Klaipėdos pilį po jau atstatyto didžiojo bokšto. Jeigu kalbėti apie vietą, dar argumentai, tai aišku, yra ir kiti, sakysime, galbūt tokie praktiškesni gyvenimiški, tai tinklų buvimas, nebuvimas ar ne magistralinių, kad skulptūra laisvai galėtų būti pastatyta.
0: Klaipėdos savivaldybės departamento direktorius Richardas Zulcas. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 15-17 šilumos, šiandien kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra 18-23, vietomis šils iki 25 laipsnių. 10:05.
3: Tendencingai. Sveiki, LRT klasikos klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Tęsiu vasaros laidų ciklą, kuriame pasakoju apie drabužius, kurie yra mūsų visų spintose ir tiesą sakant, kai galvojau apie ką padaryti šios savaitės epizodą, pradėjau mąstyti apie daiktą, kuris dabartinėje visuomenėje, mano nuomonė, yra tikrai nepelnytai pamirštas. Ir kalbu apie kepurės. Jeigu dar prieš gerą šimtmetį žmogų pamatyti gatvėje be kepurės buvo labai egzotiškas vaizdas, tai jeigu šiandien pamatysime žmogų su kepurė ir turiu omenyje nemėgsta kepurėlę ar ne kepuraitę su snapeliu, tikrai galvosime, kad štai koks šitas žmogus, kokį įdomų stilių turi, kokį įdomų skonį turi. Tai rodo toks trumpas laikas, o toks didžiulis pokytis. Taigi, kai tik pradėjau mąstyti apie kepurės, iš tiesų klausimų iškilo labai nemažai, tai kodėl mes nustojame jas dėvėti? Ką šiuolaikinėje kultūroje reiškia kepuraitė su snapeliu ir kodėl ji, pavyzdžiui, tapo tokiu galingu netgi politinės komunikacijos įrankiu? Galiausiai, kaip kepurė pamažu išsivystė iš visiškai funkcinio galvos aptangalo į dalyką, kuris gali turėti gausybę simbolinių reikšmių ir čia be abejo kalbėsiu net apie karūnas. Žodžiu, kepurių istorija yra gerokai daugiau įdomybių, negu būtų galima pagalvoti iš pirmo žvilgsnio, taigi neriam į kepurių ir bendrai galvos apdangalų istoriją.

Taigi pirmas klausimas, kuris man natūraliai kilo, buvo grinai praktinis. Tai kodėl žmonės apskritai pradėjo dengti galvą? Ir čia turėsime nedidelį sutapimą su praeitos savaitės epizodu, kai pasakau apie Alpių ledynuose žuvusi Otsi. Tai nuo jo pradėsime ir šios savaitės pasakojimą, nes būtent jis yra turbūt pirmas mums žinomas galvos apdangalo savininkas istorijoje. Otsi, kurio kūnas buvo rastas su kruopščiai pasiūta meškos kailio kepurė, turėjo ne šiaip paprastą galvos apdangalą, bet kepurė buvo pritvirtinta odiniu smakro dirželiu. Ir toks radinys tiesiog rodo, kad galvos apdangalas jau anuomet buvo laikomos būtinybė, nes tankus kailis augo nuo šalčio ir vėjo aukštikalnėse, o laikas ir medžiagos, kurios buvo skirtos kepurei pagaminti, leidžia manyti, kad galvos apsaugai buvo teikiama ypatinga reikšmė. Tai Otsi aprangoje būtent galvos apdangalas buvo vienas sudėtingiausiai pagamintų elementų. Seniausiai žinomas galvos apdangalo atvaizdas datuojamas yra maždaug 3200 metų prieš mūsų erą. Ir tai buvo Egipto kapų tapyboje pavaizduotas žmogus, kuris dėvėjo tokio kūginio šiaudinę skrybelę, kuris saugojo nuo saulės. Ir tai primena, kad pirmoji kepurės funkcija iš tiesų buvo labai praktiška, nes ji turėjo sukurti mikroklimatą aplink galvą ir leido ilgiau dirbti kaitroje ir aišku saugojo nuo tiesioginių saulės spindulių, nuo ko mes irgi šiandien saugomės. Taigi nuo ankstyvųjų civilizacijų iš tiesų galvos apdangalai buvo ne tik apsauga ar valdžios simbolis, bet ir tam tikras religinis ženklas, apie ką dar pakalbėsiu šiek tiek vėliau laidoje, bet manau ir dabar yra pradžioje svarbu paminėti, kad pavyzdžiui, judaizme kipa primena nuolatinį žmogaus buvimą Dievo akivaizdoje, krikščionybėje vyrams ilgą laiką buvo įprasta bažnyčioje nusimti kepurę kaip pagarbos gestą, o moterų galvos apdangalai šimtmečius buvo siejami su kuklumu ir religinė disciplina. Taigi galvos dengimas ar atidengimas tapo netgi tokiu ritualu, kurio prasme apibrėždavo tikrai ne mada, o būtent pasirinktas tikėjimas. Taip pat daugelyje senųjų kultūrų būtent galva buvo laikoma svarbiausia žmogaus kūno dalimi, nes tai buvo vieta, kurioje slypi gyvybė, protas arba netgi siela. Ir todėl galvos apdangalai neretai atliko ir apsauginę, ir netgi maginę funkciją. Pavyzdžiui, atradau tokį įdomų faktą, kad Mesopotamijos šaltiniuose minima, kad jie galėjo būti puošimi apsauginiais simboliais, naudojami ritualuose ar suvokiami kaip talismanai nuo piktųjų dvasių. Ir, pavyzdžiui, tyrėjai netmeta, kad netgi ir mano minėto kalniečio Otsi meškos kailio kepurė galėjo turėti ne tik praktinę, bet ir simbolinę reikšmę, nes, pavyzdžiui, laukinio gyvūno kailis galėjo būti siejamas su jo jėga arba kitomis jo savybėmis, kurios, pavyzdžiui, padėdavo išgyventi. Taigi galvos apdangalai labai anksti tapo ir netgi tokios socialinės hierarchijos kalba, nes daugelyje senųjų visuomenių tam tikras karūnas, vainikus ar religinės galvos puošmenas galėjo dėvėti tik konkretaus rango žmonės, o teisė prisidengti galvą tam tikrų būdų reiškia teisę valdyti, vadovauti arba atlikti religinės apeigas. Taigi statusas pirmiausia buvo atpažįstamas ne iš drabužių, o iš to, kas buvo ant žmogaus galvos. Na, kadangi senovės galvos apdangalus dažnai siejame su tuo, ką matome paveiksluose arba kituose meno kūriniuose, tai žinoma, norėjau pasiaiškinti šiek tiek ir apie karūnų istoriją ir kada galvos apdangalas tapo labai aiškiai atpažįstamu valdžios simboliu. Tai karūna žymi momentą, kai galvos apdangalas tampa nebe praktiniu daiktu, o netgi valdžios instrumentu. Ir senovės Egipte skirtingos karūnos galėjo reikšti skirtingą teritorinę ir dievišką jurisdikciją. Tai pavyzdžiui, baltoji karūna simbolizavo aukštutinį Egiptą, raudonoji karūna žemutinį Egiptą, o jie sujungusi kita karūna skelbė abiejų karalysčių vienybę. Nemeso galvos danga, geriausiai pažįstama iš Tutanchamono pamirtinės kaukės, taip pat buvo nepaprastas audinys, o tiesiog vienas svarbiausių faraono dieviško statuso ženklų. Romėnai, pavyzdžiui, mėgo laurų vainikus, kurie veikė šiek tiek subtiliau, tačiau atliko vis tiek labai panašią funkciją, nes laurų vainikais buvo vainikuojami pergalingi karvedžiai ir imperatoriai, tačiau vėliau laurų vainikas tapo poetinės, akademinės ir kultūrinės garbės simboliu. Iš paprasto augalo lapų sukurtas galvos apdangalas susijęjo ir karinę pergalę, ir politinę valdžią, ir dar priedo intelektinį autoritetą. Viduramžių Europoje karūna jau virto visai kitokiu objektu, nes tai tapo tokiu sudėtingu metalo, brangakmeniu religiniu simboliu objektu. Ir svarbiausia buvo ne juos puošnumas, o pats užsidėjimo ant galvos veiksmas. Tai karūnavimas teisiškai ir simboliškai paversdavo žmogų valdovu. Ir nuo tos akimirkos jis atstovaudavo jau nebe tik savo, bet ir dinastijai, teritorijai, valstybei bei aišku
dievo suteikta laikytai valdžiai. Ypatingas karūnas ir kepurės hibridas buvo popiežiaus tiara, kuri yra vadinama triregnum. Ji išsirutuliojo iš paprasto balto galvos gaubto, prie kurio ilgainiui buvo pridėta viena, dvi, o galiausiai netgi trys karūnos. Ir jos simbolizavo popiežiaus dvasinį ir pasaulietinę galią, o per karūnavimo ceremoniją tiara paversdavo jį ne tik bažnyčios valdovu, bet ir universalią valdžią reiškiančią figūrą. Tiesa, tiara taip pat labai aiškiai parodo, kodėl karūna yra ir juvelyrinis dirbinys, bet sykiu ir galvos apdangalas. Ji turėjo demonstruoti turtą, rangą bei išskirtinumą, tačiau kartu buvo toks realus, sunkus ir nepatogus objektas. Kai kurios tiaros kainuodavo milžiniškas sumas ir prireikus būdavo užstatomos ar parduodamos, todėl simbolinė valdžia tiesioginė prasme galėjo būti paversta politiniu kapitalu. 20 amžiaus viduryje tiaros atsisakymas tapo labai reikšmingų valdžios reprezentacijos pokyčių. Pavyzdžiui, 1964 metais popiežius Paulius VI padėjo savo tiarą ant altoriaus ir skyrė ją vargšams, o vėlesni popiežiai karūnavimo ceremonijų iš viso atsisakė. Taigi tiara išliko tokių istorinių ir heraldinių simbolių, tačiau nustojo būti realiai nešiojamų galios objektų. Taigi karūnos istorija parodo, kad valdžia ilgą laiką buvo ne tik įgyvendinta, ar paveldima, bet ir fiziškai uždedama ant galvos. Na, bet vis tik nusileiskime nuo valdžios sostų ir pereikime į kasdienį gyvenimą, nes tikrai labai ilgą laiką istorijoje kepurės pasirodo veikdavo ir kaip socialinis pasas. Tai pavyzdžiui, 19 amžiuje vienas žvilgsnis į žmogaus galvą galėjo atskleisti tiesiog jo klasę, profesiją, pajamas, o kartais netgi ir politinės pažiūras. Ir svarbiau buvo ne tik forma, bet ir medžiaga, aukštis, spalva ir būklė, ir vien tik iš šių detalių buvo galima beveik akimirksniu nuspręsti, tai kokią vietą savininkas užima visuomenėje. Ir ryškiausias aukšto statuso ženklas, na čia aukšto tiesioginė prasme, buvo cilindras. Iš kokybiško veltinio ar šilko pliušo pagaminta aukšta blizgi skrybėlė tapo aristokratijos ir pasiturinčios buržuazijos uniforma. Ir jie, aišku, ji buvo nepatogi, buvo labai lengvai pažeidžiama ir visiškai netinkama.

tinkama fiziniam darbui, todėl kaip tik puikiai demonstravo, kad šitos kepurės savininkui dirbti rankomis tikrai nereikia. Ir kuo cilindras buvo taisyklingesnis, aukštesnis ir geriau prižiūrėtas, tuo aiškiau rodė to žmogaus socialinės ambicijas. Visą kitą padėtį žymėjo vadinamasis katiliukas, angliškai vadinamas bowleriu. Ir jis buvo sukurtas 19 amžiaus viduryje kaip tiesiog tvirtesnė alternatyva minkštoms skrybelėms ir iš pradžių turėjo apsaugoti dvarų prižiūrėtojų galvas nuo šakų bei smūgių jojant. Vėliau kieta apvali skrybelė tapo tiesiog tarnautojų, bankininkų, biurokratų ir tiesiog tokios respektabilios viduriniosios klasės ženklų. Ir katiliukas buvo gerokai praktiškesnis už cilindrą, bet vis tiek pakankamai formalus, kad tiktų, sakykime, biurui, bankui arba traukinių stočiai. Darbininkai daugiausiai dėvėjo plokščias kepures, kurios siejosi tiesiog su fiziniu darbu. Jos dažniausiai buvo siuvamos iš tokios pigesnės vilnos arba kartais iš tvido, jos turėjo lengvai susilankstyti, būti patogios ir pakankamai tvirtos. Ir tokias kepures daugiausiai nešiojo fabrikų darbininkai, kalnakasiai, dokų krovikai, vežikai ir tiesiog įvairūs pagalbiniai darbuotojai, todėl ilgainiui pats jų siluetas tiesiog ėmė reikšti darbo klasę. Ir, pavyzdžiui, cilindras, katiliukas ir plokščia kepurė 19 amžiaus mieste, galima sakyti, sudarė tokią beveik tobulą vizualinę socialinės hierarchijos sistemą. Tiesa, dar tikslesnė informacija perdodavo kariniai ir tarnybiniai galvos apdangalai. Pavyzdžiui, spalvos, juostos, emblemos ir netgi skydelio forma leisdavo nustatyti ne tik instituciją arba dalinį, bet ir žmogaus rangą. Ir kepurė paversdavo uniformuotą asmenį tokiu vaikščiojančiu valdžios ženklu, nes kareiviai iš karto matydavo, kam paklusti, o civiliai, kam reikia atiduoti pagarbą, užleisti kelią ir ko saugotis. Tai galima sakyti, kad tiesiog pačios kepurės iš savęs buvo visiškai atskira socialinė kalba, kurią kiekvienas miestietis mokėjo nuskaityti. Tiesa, kalbam apie vyrus, bet verta pakalbėti ir apie moteris, nes moterų skrybelių visa sistema veikia dar sudėtingiau, nes rodė ne tik klasę, bet ir gyvenimo būdą, šeimyninę padėtį ir netgi padorumo normų laikymasi. Tai pavyzdžiui, atradau tokį įdomų faktą, kad 19 amžiaus pabaigoje aukštuomenės moterų skrybelės virto milžiniškomis konstrukcijomis, kurios buvo puošiamos gėlėmis, kaspinais, plunksnomis ir kartais netgi ištisais preparuotais paukščiais. Tai taip tiesiog negyvi paukščiai buvo paverčiami iškamšomis ir tapdavo kepurių dekoracijomis. Ir toks galvos apdangalas demonstruodavo ne vien turtą, bet ir galimybę dėvėti absoliučiai nepraktiško objekto, kuriam reikėjo vietos, priežiūros ir, aišku, profesionalaus skrybelininko darbo. Tiesa, šita mada natūraliai turėjo ir tamsesnę pusę, nes 19 amžiaus pabaigos ir 20 amžiaus pradžios plunksnų industrija dėl skrybelių puošybos pražudė milžinišką skaičių laukinių paukščių, o egzotiškos plunksnos kai kuriais laikotarpiais kainavo beveik tiek pat, kiek ir auksas. Ir protestai prieš paukščių naikinimą paskatino turbūt pirmųjų gamtosaugos organizacijų kūrimąsi, todėl moteriška skrybelė netikėtai tapo netgi ankstyvosios aplinkosaugos politikos objektu. Mažesnės ir praktiškesnės skrybelės dažniau siejosi su dirbančiomis arba mažesnės pajamas turinčiomis moterimis, taigi moters galvos apdangalas vienu metu rodė jos ekonominės galimybes, socialinį vaidmenį ir tai, kiek laisvės jį tiesiog galėjo suleisti viešoje erdvėje. Tiesa, įdomus faktas, kuris siejasi ir su šiais laikais, yra tai, kad kepurės galėjo žymėti ir politinės pažiūras. Tai revoliucijų, demonstracijų bei rinkimų laikotarpiu, va tokios spalvotos kokardos, kaspinai, emblemos ir tam tikri siluetai galėjo rodyti priklausimą politiniam judėjimui. Ir pavyzdžiui, Prancūzijos revoliucijos laikais frigų kepurė tapo laisvės simboliu, o vėliau partijos ir judėjimai vis dažniau naudojo galvos apdangalą tiesiog kaip labai lengvai atpažįstamą politinį ženklą. Taigi, išvada maždaug būtų tokia, kad 19 amžiuje kepurė ne tik pasakydavo, kas tu esi, bet kartais net ir nurodydavo aplinkiniams, kiek pagarbos esi vertas. Na, o kad jau kalbame apie skirtingus kepurių tipus, tai iš tiesų nusprendžiau pasidomėti ir tuo, kaip atsirado keli mums visiems labai gerai žinomi, pažįstami arba galbūt netgi mėgstami galvos apdangalų tipai. Tai kas man pasirodė labai įdomu, kad kai kurios kepurės ilgainiui tampa tiesiog tokios atpažįstamos, kad žmogui tarsi iš anksto paskiria kažkokį visuomeninį vaidmenį. Tai pavyzdžiui, Fedora gali paversti į detektyvų, gangsterių arba netgi pretenzingų interneto komentatoriumi, o pavyzdžiui, beretė gali simbolizuoti menininką arba

revoliucionierių, o tarkime Panamą, tai kolonijinės epochos keliautoją arba, pavyzdžiui, atostogaujantį aristokratą. Ir įdomiausia yra tai, kad beveik nei viena iš šitų asociacijų iš tiesų visiškai nebuvo už

Bernard scenoje tiesiog dėvėjo minkštą veltinio skrybėlę su šiek tiek įlenkta viršūne, kuri būtent po šito spektaklio tapo madingo ir buvo pavadinta herojos, tai yra Fedoros vardu. 19 amžiaus pabaigoje, tai maždaug panašiu metu, Fedora pamėgo vadinamosios naujosios moterys, kurios ją derino su šiek tiek praktiškesniais ir iš vyrų garderobo perimtais drabužiais, ir tiesiog Fedora tapo alternatyva sunkioms gėlėmis ir plunksnomis apkrautoms skrybelėms, todėl buvo siejama su važinėjimu dviračiu, didesnė judėjimo laisvė ir galbūt netgi tradicinių lyčių vaidmenų sulaužimu. 20 amžiaus pradžioje Fedora jau perėjo į vyrų garderobą, o tarpukariu tapo beveik privaloma tvarkingo miesto vyro aprangos dalimi. Ir jos minkštą kraštą buvo galima nulenkti virš akių, todėl kine, pažiūrėjai, labai puikiai tiko gangsteriams, privatiems detektyvams ir kitiems film noir herojams. Ir šešėlis liepė žvilgsnį, tad kepurė ėmė reikšti ne tik eleganciją, bet ir paslapti dviprasmiškumą arba netgi kažkokį moralinį pavojų. Žodžiu, kepurė tampa netgi šiek tiek tokio jaudinančio pavojų ženklo. Ir man atrodo visai smagu, kad Fedora iš tiesų taip glaudžiai susiliejo su kino personažais, kad kartais tapo beveik svarbesnė už patį aktorių. Pavyzdžiui, Indianos Jones'o siluetas be rudos skrybėlės būtų labai sunkiai atpažįstamas, todėl jo Fedora buvo specialiai glamžoma, lankstama ir sendinama, kad atrodytų išgyvenusi tuos pačius nuotykius kaip ir pas Indiana Jones'as. Bet dabar pereikim prie kitos kepurės, prie beretės. Tai kas yra įdomu, tai kad beretės kelias buvo visiškai priešingas, kad ji gimė ne Senoje, o Pirėnų kalnų kaimuose. Iš šiuolaikinę beretę panašias vilnonės kepurės, Perno ir gretimų regionų piemenys dėvėjo iš tiesų nuo pat viduramžių. Ir suvelta avių vilna buvo šilta, atspari vėjui ir labai nepralaidi vandeniui, o minkštą kepurę buvo galima susilankstyti ir visuomet įsidėti į kišenę. Ir nors beretė dažniausiai vadinama baskiška, jos kilmė pirmiausia yra siejama su Berno regionu Prancūzijos Pirėnų pusėje. Yra pasakojama, kad baskų beretės vardą 19 amžiuje išpopuliarino Napoleonas III, kai jis lankėsi Biarice ir vietinių gyventojų galvos apdangalą priskyrė visam baskų kraštui. Ir supaprastintas geografinis pavadinimas galiausiai tiesiog tapo stipresnis už tikrąją kepurės kilmę, dėl to vat ir atsirado ta baskiškos beretės legenda. Ir beretė yra viena tų kepurių, kuri taip lengvai keitė tapatybės, pagrindė dėl to, kad neturi griežtos formos. Pavyzdžiui, dar 17 amžiuje Rembrandtas autoportretuose mėgo vaizduoti su ją panašiu galvos apdangalu, 20 amžiuje Picasso galutinai tvirtino beretę kaip menininkų uniformą. Juoda beretė, dryžuoti marškinėliai ir susikaupę žvilgsnis tapo beveik parodijai paruoštų bohemiško genijaus įvaizdžių, kuris tiesą sakant kartais matomas iki pačių dienų. Tiesa, įdomus momentas, kad ta pati beretė galėjo reikšti ir karinę galę, nes, pavyzdžiui, 1891 metais ją kaip uniformos dalį pasirinko Prancūzijos kalnų šauliai, o po pirmo pasaulinio karo beretę perėmė britų tankistai. Minkšta kepurė neužkliūdavo už aukštų tanko liukų, ją buvo galima dėvėti su ausinėmis, o juoda spalva labai gerai slėpė lyvos dėmes. Taigi vienas svarbiausių 20 amžiaus karinių galvos apdangalų įsitvirtino todėl, kad kieta kepurė tankė buvo tiesiog labai labai nepraktiškas pasirinkimas. Tiesa, dar stipresnį charakterį beretį suteikė revoliucijos. Alberto Kordos 1960 metais padarytoje Che Guevaros nuotraukoje juoda beretė su žvaigžde tapo tiesiog neatskiriama revoliucionieriaus veido dalimi. Šitas atvaizdas buvo dauginamas taip masiškai, kad antikapitalistinio kovotojo beretė pati tapo vienu sėkmingiausių komercinių vaizdų pasaulyje. 7-ame dešimtmetyje juoda beretė į savo uniformą įtraukė ir JAV juodųjų panterų politinis judėjimas, nes kartu su odine striuke ir su afro šukuosena jį tiesiog sukūrė tokio disciplinuoto ir ginkluotam pasipriešinimui pasirengusio judėjimo įvaizdį. Ir beretė buvo pigi, lengvai nusiperkama, iš tolo atpažįstama ir kartu priminė karinę uniformą bei visus partizaninius judėjimus. Dabar perkim prie dar kitos kepurės, tai yra prie Panamos skrybėlės. Tai Panamos skrybėlės tapatybė iš tiesų sukūrė labai klaidingai nurodytą kilmė, tai tiesiog dar vienas mados istorijos anekdotas. Tai tikrosios Panamos buvo pinamos Ekvadore iš augalinio pluošto, tačiau 19 amžiuje į užsienį jos dažnai keliaudavo per Panamos sąsiaurį. Pavadinimą galutinai tvirtino 1906 metais darytos nuotraukos, kuriuose JAV prezidentas

teodoras ruzveltas atvykęs apžiūrėti kanalo statybų dėvi būtent šviesią ekvadorietišką skrybėlę. Ir geriausi Ekvadoro meistrų darbai yra pinami savaitės, kartais arba netgi mėnesius, o itin ploną skrybėlę galima susukti beveik kaip audinį. Vis dėlto vakaruose Panama ėmė reikšti ne Ekvadoro amatininkystę, bet tropikus, kelionės, politinį autoritetą ir tiesiog tokia labai lengva vasaros prabanga. Na, ilgalaikiai Fedora internete pateko į visiškai kitą kultūrinį lauką, nes vadinamasis Fedora Guy stereotipas vaizduoja vyrą su pigia per maža skrybelė, kuris stengiasi atrodyti senamadiškai mandagus ir intelektualus, tačiau dažnai yra matomas kaip socialiai nevikrus ir labai toks pretenzingas. Beje, memuose Fedora dažnai vadinama tai, kas iš tiesų yra tokia dar kita skrybelė, tai yra tokia trumpa kraštė trilbi skrybelė, todėl internetas šias dvi skrybelės ne tik pavertė pašaipos objektu, bet ir galutinai supainiojo jų pavadinimus. Taigi Fedora per vieną šimtmetį spėjo pabūti emancipuotos moters, gangsterio, detektyvo, nuotykių ieškotojo ir interneto nevykėlio ženklų, o beretė sugebėjo tapti piemens tapytojo kareivio ir netgi revoliucionieriaus uniformą. Tendencingai. Dar noriu priminti, jog šiuo metu klausotės LRT klasikos laidos Tendencingai. Ją vedu aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, ir šiandien neriame į kepurių istoriją. Laidos įžangoje jau užsiminiau, kad vienas įdomiausių mados virsmų yra tai, kad kadaise beveik visi kiekvieną dieną nešiodavo galvos apdangalus, o šiandien įdomesnė kepurė jau yra ekscentriko ženklas. Taigi dar prieš beveik 100 metų vyras be kepurės vakarų miesto gatvėje atrodė beveik taip pat neįprastai, kaip ir sakykime žmogus be batų. Ir galvos apdangalas buvo laikomas būtina viešos aprangos dalimi, todėl plika galva galėjo reikšti skurdą, ligą, skubėjimą arba kaip tik tokį sąmoningą normų nepaisimą. Ir tikrai neatsitiktinai tuo metu miestų fotografijose beveik visi vyrai dėvi kepures, nes be jų minė amžininkams būtų atrodžiusi tiesiog neįtikinama. Ir čia padarysiu tokį trumpą intarpą, kad prieš keletą savaičių lankiausi Rygos meno muziejuje, kur buvo rodoma paroda skirta tarpukariui. Ir tiesą sakant, tenais mačiau labai labai daug įdomių stilingų rygiečių nuotraukų būtent iš tarpukario laikotarpio, kurie buvo fotografuojami besilsintis, žaidžiantis žaidimus, vaikščiantis miesto gatvėmis, ramiai gurkšnojantis kavą. Ir tiesą sakant, vienas pirmų dalykų, ką tikrai pastebėjau, yra tai, kad visi gatvėje buvo su kepurėmis. Ir kepurė, tiesą sakant, buvo būtina ne todėl, kad visi jie mėgo, o todėl, kad visa viešoji erdvė buvo pritaikyta galvą dengiančiam žmogui. Ir skrybelę reikėjo mokėti ne tik pasirinkti, bet ir netgi, sakyčiau, tinkamai valdyti arba netgi vairuoti. Sutikus pažįstamą reikėjo skrybelę pasikelti, na, taip mažai kilstelėti, įėjus į privatų namą arba oficialią patalpą skrybelę reikėdavo nusimti, o tam tikrose pereinamosios erdvėse, pavyzdžiui, stotyje arba viešbučio foje, buvo galima palikti ant galvos. Netinkamas gestas išduodavo arba prastą išauklėjimą, arba tai, kad žmogus tiesiog sąmoningai nori laužyti visuomenės taisyklės. Tai galima sakyti, kad jeigu netinkamai pasinaudodavote savo skrybelę viešoje erdvėje, tai būdavo toks pat prastas gestas, kaip šiandien garsiai skambantis telefonas teatre. Ir kepurių kasdienybę palaikė ir labai konkreti infrastruktūra. Pavyzdžiui, teatruose veikė rūbinės, kad skrybelės neužstotų senos, o pavyzdžiui, restoranuose, viešbučiuose ir biuruose buvo įrengiami specialūs stovai bei kabliukai. Ir jų nebuvimas galėjo netgi parodyti, kad įstaigos lygmuo yra šiek tiek žemesnis. Prastesnėse užeigose skrybelė kartais likdavo ant galvos dėl labai paprastos priežasties. Padėta be priežiūros, ji galėjo būti pavogta, sutripta arba netgi supainiota su svetima. Ir skrybelių salonai taip pat buvo ne vien paprastos parduotuvės, nes naujas modelis buvo derinamas prie veido, šukuosenos, sezono, progos ar aprangos, o puošyba galėjo būti nuolat keičiama. Ir ta pati bazinė skrybelė buvo atnaujinama naujų kaspinų, gėlėmis ar plunksnomis, todėl skrybelininkė atliko ir dizainerės, ir įvaizdžio konsultantės vaidmenį. Tiesa, nemažiau svarbios buvo vis tik ir praktinės priežastys. Miestų gatvės buvo dulkėtos, oras pilnas anglių suodžių ir pramoninių teršalų, todėl galvos apdangalo saugojo plaukus nuo purvo, lietaus, saulės ir šalčio.
Žmonės tuo metu plaukus plaudavo šiek tiek rečiau, o šiuolaikinių šampūnų ir formavimo priemonių dar nebuvo, tad skrybėlė leisdavo greitai suteikti galvai tvarkingą viešą išvaizdą. Taigi galima sakyti, kad skrybėlė ne tiek slėpė sugadintą šukuoseną, kiek apskritai pakeisdavo poreikį ją demonstruoti. Dar labiau šitą įprotį stiprino religija. Krikščioniškoje tradicijoje vyras bažnyčioje paprastai turėjo apnuoginti galvą kaip pagarbos ženklą, o moteris galvą priešingai turėjo pridengti. Dėl to sekmadieninė skrybėlė tapo labai svarbia moterų garderobo dalimi, o vadinamoji church hat kultūra kai kuriuose bendruomenėse, ypač Jungtinėse Amerikos valstijose, išliko gerokai ilgiau negu kasdienis skrybėlių nešiojimas gatvėje. Ir skrybėlė daugiausiai priklausė viešai erdvei. Grįžęs namo, žmogus ją nusimdavo kartu su paltu, nes namuose nebereikėjo nei apsaugos nuo miesto, nei kažkokio oficialaus socialinio vaidmens. Todėl kepurės užsidėjimas prieš išeinant veikia kaip labai aiški riba tarp privataus gyvenimo ir viešo pasirodymo. Ir kepurės kasdien buvo nešiojamos todėl, kad miestai, etiketas, religija ir higienos įpročiai ilgą laiką buvo sukurti taip, tarsi plika galva viešumoje apskritai būtų netinkamas pasirinkimas. Na, o dabar natūraliai periname prie etapo, kai turime pakalbėti apie tai, tai kodėl iš viešosios erdvės, kuri ilgą laiką buvo tokia pritaikyta kepurėms, galvos apdangalai beveik visiškai išnyko. Tai reikėtų galbūt pabrėžti, kad kepurės neišnyko per vieną dieną, tačiau maždaug tarp 1950 ir 60 metų jos iš privalomas kasdienės aprangos dalies virto laisvų pasirinkimu. Ir per vieną kartą miesto gatvėse įprastas vyrų skrybėlių vaizdas ėmė nykti, o fedora arba cilindras liko tik oficialioms progoms, vyresniai kartai ir pavieniams stiliaus ikonoms. Ir pati populiariausia legenda, čia bus beje labai įdomi istorija, viena turbūt įdomiausia visoje laidoje, ir populiari legenda teigia, kad kepurės iš viešojo gyvenimo patraukė prezidentas Johnas Kennedy's. Esą jis tapo pirmuoju JAV prezidentu, kuris per inauguraciją nedėvėjo skrybėlės ir milijonai vyrų pasiekė jo pavyzdžių. Tačiau 61 metais inauguracijos dieną Kennedy's turėjo tradicinį šilkinį cilindrą. Jis tiesiog jį nusiemė sakydamas kalbą. Skrybėlių pardavimai sumažėjo jau gerokai prieš jo prezidentavimą, todėl jaunatviškas Kennedy įvaizdis tiesiog veikiau įkūnijo jau tokį vykusį pokytį, o ne jį sukėlė, bet na, legenda tikrai labai aiškiai nubrėžė bent jau tą laiko ribą, kada skrybėlės pradėjo nykti. Tiesa, daug svarbesnė buvo automobilių revoliucija. Kol žmonės judėjo pėsčiomis, tramvajais arba traukiniais, skrybėlė natūraliai saugojo nuo lietaus, saulės, dulkių ir šalčio. Bet automobiliai tapus pagrindinė susisiekimo priemonė, kelionė vis dažniau vyko nuo vieno stogo iki kito, o žemi automobilio salonai aukštesnės skrybėlės pavertė tiesiog elementariai nepraktiškomis. Taigi kepurę reikėjo nusimti vos atsisėdus, laikyti ant kelio arba ieškoti jai vietos, todėl tiesiog daugeliu vyrų paprasčiau tapo visiškai jos nebenešioti. Po antrojo pasaulinio karo pasikeitė ir pats požiūris į formalumą. Iš kariuomenės grįžę vyrai buvo pavargę nuo uniformų bei privalomų galvos apdangalų, o jaunesnė karta nebenorėjo rengtis taip kaip jų tėvai. Tradicinė skrybėlė vis dažniau reiškia discipliną, profesinę hierarchiją arba konformizmą, todėl jos atsisakymas tapo labai tokiu nedideliu, bet aiškiu laisvės gestu. Dar įdomus vienas momentas yra tai, kad kepuriai teko konkuruoti su vis svarbesne šukuosena. Kasdieniai dušai, šampūnai ir plaukų formavimo priemonės pavertė plaukus savarankišką įvaizdžio dalimi, kurios nebesinorėjo slėpti. Pavyzdžiui, moterų aukštos bičių lizdo šukuosenos fiziškai nebetilpo po jokiomis skrybėlėmis, o ilgus The Beatles stiliaus plaukus pasirinkę jauni vyrai demonstravo modernumą būtent nenešiodami kepurės. Taigi 7-ame dešimtmetyje plaukai tapo nemažiau iškalbingi negu kad anksčiau būdavo kepurė, tačiau tai vis tiek buvo integralesnis viso įvaizdžio elementas. Aišku, skrybėlių gamintojai puikiai suprato, kad prezidento įvaizdis gali nulemti jų likimą, todėl atkakliai mėgino Kennedy fotografuoti su galvos apdangalu. Per vizitus jam būdavo dovanojamos įvairios skrybėlės, tarp jų pažiūrė teksasietiškos Stetson, tačiau prezidentas dažniausiai jas tik trumpam pakeldavo arba laikydavo rankose. Ir tokios nuotraukos šiandien parodo ne Kennedy meilę kepuriams, o kaip tik visos industrijos pastangas sustabdyti jau negrįžtamą nuosmukį.
Kepurę silpnina ir daugybė mažesnių pokyčių. Vis laisvesni biuro aprangos kodai, nykstanti tarnų bei liokajų kultūra, centrinis šildymas, daugiau laiko praleisto uždarose patalpose, akiniai nuo saulės ir bendras pokario visuomenės neformalėjimas. Ir skrybėlė, kuri anksčiau vienu metu

saugojo, puošė, rodė pagarbą, pamažu prarado beveik visas esmines praktines funkcijas. Todėl Kennedy kepurį nenužudė, bet jis tapo labai patogia sudėtingo jų nuosmukio ikona. Tiesa, besikeičiantis visuomenės formalumo kodai iš tiesų kepurės pilnai nenumarino, bet užleido vietą kitokioms kepurėms ir be abejo dabar trumpai papasakosiu apie tai, kaip pasaulį užkariavo beisbolo kepuraitės. Tai reikėtų visų pirma pradėti nuo tokio fakto, kad jos atsirado kaip grinai funkcionalus sporto uniformos elementas, kuris saugojo beisbolo žaidėjo akis nuo saulės. 19 amžiuje komandas iš tiesų išbandė įvairiausias formas, nuo tokių apvalių vadinamųjų pillbox kepuraičių iki minkštų beveik karinių modelių, tačiau galiausiai įsitvirtino šiandien pažįstamas siluetas, tai yra prie galvos priglundanti kelių dalių kepurę su ilgesniu snapeliu. 20 amžiaus viduryje jos viršus tapo šiek tiek standesnis, snapelis pailgėjo, o pati konstrukcija tapo tinkama ne tik aikštėj, bet ir kasdieniam dėvėjimui. Ir svarbiausia šios istorijos žaidėja, jeigu tiksliau bendrovė, tapo 1920-aisiais Buffalo įkurta New Era. Iš pradžių jį gamino madingas vyrų kepures, tačiau 34 metais pradėjo siūti profesionalius modelius Cleveland Indians komandai, o 54 metais pristatė iki šiol gaminamą 5950. Tai yra šešių dalių kepurė su standžia priekinė dalimi, kuri buvo sukurta taip, kad komandos emblema visada būtų aiškiai matoma. 93 metais, tais metais, kai aš gimiau, New Era tapo vienintelio oficialia MLB rungtinių kepuraičių tiekėja, todėl vienos bendrovės gaminys faktiškai virto visos sporto šakos veidu. Tiesa, būtent ant kepurės komandos logotipas pirmą kartą tapo masiškai nešiojamų tapatybės ženklų. Žiūrovas galėjo tiesioginę prasme nešioti savo komandą ant kaktos, o reguliuojama užsegimo sistema leido tą patį modelį parduoti labai įvairaus dydžio galvoms. Kepuraitė, aišku, buvo pigesnė už visą uniformą, ji buvo labai lengvai atpažįstama ir tinkama beveik kiekvienam, todėl tapo vienu pirmųjų itin sėkmingų sporto atributikos produktų. Ir didžiausias lūžis įvyko maždaug 9-ame dešimtmetyje, na galima sakyti 30-ame, kai beisbolo kepuraitė perėmė hiphopas. Komandų emblemos pradėjo reikšti ne tik sportinį lojalumą, bet ir miestą, rajoną, muzikinę sceną arba netgi pasirinktą tapatybę. Pavyzdžiui, New Yorko Yankees raidės N ir Y tapo pasauliniu New Yorko simboliu, kurį dėvėjo ir žmonės niekada anksčiau nematė beisbolo rungtynių. Prie to labai smarkiai prisidėjo ir mano mėgstamas hiphopo atlikėjas Jay-Z, kuris netgi vienos dainos eilutėje gyrėsi, kad Yankees kepurė išgarsino labiau negu tai galėtų padaryti pati beisbolo komanda. Tiesa, ypač svarbių momentų laikomas režisieriaus Spike Lee prašymas 96 metais pagaminti raudoną Yankees kepurę, kuri labai gerai derėtų prie jo sportinių batelių. Iki to laiko komandų kepurės beveik visą laiką buvo gaminamos tik oficialių komandų spalvų, o šitas užsakymas parodė, kad logotipą iš tiesų galima atskirti nuo sportinės uniformos ir paversti savarankiškų mados ženklų. Tai galima sakyti, kad labai greitai atsirado šimtai naujų spalvų, ribotų leidimo modelių ir bendradarbiavimų su gatvės mados ženklais. Taip pat verta pastebėti, kad beisbolo kepuraitė tapo idealia reklamos platforma. Logotipas atsiduria aukščiausiame žmogaus kūno taške, yra lengvai pastebimas nuotraukose ir gali būti lengvai perskaitytas iš tolo. Todėl kepuraitės pradėjo dalyti ne tik sporto klubai, bet ir degalinės, žemės ūkio technikos gamintojai, alaus bendrovės, technologijų įmonės bei netgi politinės kampanijos. Ir senos reklaminės kepurės šiandien netgi yra savotiškai kolekcionuojamos kaip netgi išnykusios korporatyvinės ir darbininkiškos kultūros dokumentai. Ir pats įdomiausias šiuolaikinis posūkis yra prabangi beisbolo kepuraitė. Tokie prekių ženklai kaip Loro Piana paprastą sportinį modelį gamina tarkime iš Kašmyro ir parduoda už 100 eurų, nors iš pirmo žvilgsnio toks modelis beveik nesiskiria nuo reklaminės kepuraitės, kuri gali būti gaunama degalinėje. Ir serialo Succession personažų dėvimos beveik bevardės kepurės tapo vadinamos tyliosios prabangos simboliu, nes jų vertę atpažįsta tik tie, kurie jau labai gerai žino, į ką iš tiesų žiūri. Na, man asmeniškai tai prabangios beisbolo kepuraitės atrodo šiek tiek juokingai ir netgi komiškai, nes kai atsižvelgiame į jų darbo klasės istoriją, tai parduoti kepurą

už 500, 600 arba 700 eurų, na, švelniai tariant, atrodo komiška. Taigi, taip darbininko ir sportininko uniformos detalė, galima sakyti, tapo vienu universaliausių šiuolaikinės tapatybės ženklų. Nuo reperio iki politiko ir iki šių dienų technologijų milijardierių. Ir nors kai dabar laidoje pagrindė kalbėjau apie tai, kaip galvos apdangalai yra matomi, suprantami ir nešiojami vakarų kultūroje, manau, kad yra labai verta atsigręžti ir į kepurę kaip tapatybės arba religijos lauką. Tai religiniai galvos apdangalai, pavyzdžiui, hidžabas, nikabas, kipa, turbanas arba sikhų dastaras, šiandien yra turbūt vieni labiausiai politizuoto aprangos objektų, nes jie gali reikšti tikėjimą, kuklumą ir priklausimą bendruomenei, tačiau kartu jie kartais tampa valstybės kontrolės, diskriminacijos ir netgi ginčių dėl asmeninės laisvės objektų, dėl to apie juos kalbėti iš tiesų nėra labai lengva, bet mano nuomonė labai svarbu. Pradėkime nuo hidžabo. Tai hidžabas visų pirma dengia plaukus ir kaklą, bet palieka atvirą veidą, o nikabas uždengia ir veidą, palikdamas tik atviras akis. Ir pavyzdžiui, vienoms musulmonėms tai yra savanoriška religinė praktika ir būdas pačioms nustatyti, kas gali matyti jų kūną, o kitoms tai, pavyzdžiui, yra šeimos ar bendruomenės primesta pareiga. Todėl tas pats audinys gali būti suvokiamas ir kaip savarankiškumo, ir kaip moters kontrolės ženklas. Ir skirtumą lemia ne pats galvos apdangalas, o tai, kas priima sprendimą jį dėvėti. Tačiau kipa veikia kitaip. Tai yra nedidelė žydų dėvima kepuraitė, kuri primena, kad virš žmogaus visuomet yra aukštesnė galia ir viešai žymi priklausimą religiniai bendruomeniai. Dėl šio matomumo ji gali tapti ir pasididžiavimo ženklu, ir antisemitinio smurto taikiniu. Ir užsidėti kipą viešoje erdvėje kartais reiškia ne tik laikytis tradicijos, bet ir labai sąmoningai neatsisakyti savo tapatybės. Dar glaudžiau tikėjimas ir galvos apdangalas susijungia sikhų dastare. Turbanas dengia nekerpamus plaukus, kurie yra vienas iš sikhų religinės tapatybės ženklų, todėl jis nėra tiesiog nuimamas aksesuaras. Dastaro atsisakymas gali būti suprantamas kaip religinių įsipareigojimų ir netgi bendruomeninės tapatybės pažeidimas ir dėl to konfliktai dėl turbano dėvėjimo kariuomenėje, darbo vietose ar vietoje apsauginio šalmo tampa ne stiliaus, o religijos laisvės klausimų. Ir iškiausiai šie prieštaravimai yra matomi valstybei mėginant reguliuoti galvos ir veido dengimą. Pavyzdžiui, Prancūzijoje nuo 2011 metų viešuose erdvėse yra draudžiami veidą visiškai dengiantis apdarai, tarp kurių yra ir nikabas bei burka. Ir draudimas yra grindžiamas saugumu, sekuliarizmu ir moterų apsauga nuo prievartos, tačiau šito draudimo kritikai klausia, ar moteris iš tiesų išlaisvinama, uždraudžiant jai išeiti į viešumą su pasirinktu drabužiu. Ir taip kova su tariama priespauda pati gali tapti valstybės primesta aprangos kontrolė. Ir šitas paradoksas yra ypač aiškus, kalbant apie moterų galvos dengimą. Pavyzdžiui, krikščioniškos ir musulmoniškose tradicijose skarelė ar šydas ilgai buvo siejami su kuklumu, paklusnumu ir moters seksualumo reguliavimu. Tačiau dalis šiuolaikinių moterų tuos pačius ženklus sąmoningai perima ir interpretuoja jau kaip tikėjimo, kultūrinės tapatybės arba atsisakymo paklusti vakarietiškiams grožio standartams išraišką. Ir aprangos reikšmė todėl nusako ne vien jos istorija, bet, ir čia yra labai svarbu, dabartinės dėvėtojos pasirinkimas. Ir religiniai ir kultūriniai galvos apdangalai išlieka tokie jautrus todėl, kad jie yra matomi iš karto. Žmogus gali slėpti savo tikėjimą, savo kilmę arba savo politinės pažiūras, tačiau, pavyzdžiui, kipa, hidžabas arba turbanas jas paskelbia dar nepradėjus kalbėti. Ir dėl to galvos apdangalo draudimas, nuplėšimas arba pašaipus mėgdžiojimas dažnai yra suvokiamas ne kaip kritika drabužiui, bet kaip išpolis prieš patį žmogų ir jo pasirinktą bendruomenę. Ir svarbiausias klausimas čia yra ne tai, ar galva uždengta, o kas turi nuspręsti, kada ir kodėl iš viso ją reikia dengti. Na ir šio epizodo tikrai negalėčiau pabaigti nepakalbėjusi apie kepurę kaip apie politinės arenos dalyvę, nes
kadangi pati iš tiesų neretai nagrinėju įvairius mados ir politikos susikirtimus arba ką dėvi politikai, kaip jie dėvi ir bendrai kaip mes šiandien drabužių reiškiame politinės pažiūras, tai turiu pasakyti, kad kepurė yra turbūt vienas svarbiausių aprangos objektų, kurį šiuolaikiniai politikai arba šiuolaikiniai kampanijų kūrėjai tikrai išnaudojo labai sumaniai, labai protingai ir be galo sėkmingai. Iš tiesų negi susiformuoja toks visai įdomus paradoksas, kad jeigu 19 amžiuje kepurė, pavyzdžiui, rodė, kokiai klasei tu priklausai, tai 21 amžiai jį vis dažniau parodo, už ką tu balsuoji, ko tu bijai ir netgi kokią visuomenę tu nori matyti. Ir aišku, pats ryškiausias pavyzdys yra raudona MAGA arba Make America Great Again beisbolo kepurė, kuri tapo turbūt vienu iš atpažįstamiausių Donaldo Trumpo politinio judėjimo simbolių. Ir šitos kepurės dizainas yra netgi, sakyčiau, beveik primityvus. Tai yra raudonas fonas, baltos didžiosios raidės ir visiškai jokios sudėtingos grafikos. Tačiau būtent dėl to šita kepurė veikia taip efektyviai, nes ją galima atpažinti iš tolo, vien tik iš spalvos ir dažnai dar netgi neperskaičius paties užrašo. Ir manau yra verta pasakyti, kad MAGA kepurė nėra vien kampanijos atributika, nes ji veikia kaip tam tikras narystės ženklas, kuris leidžia vos per kelias sekundes atpažinti politinį sąjungininką arba priešininką. Ir vieniems ji reiškia patriotizmą, pasipriešinamą politiniam elitui ir pažadą sugražinti prarastą šalies didybę, o kitiems jinai gali simbolizuoti rasinę nostalgiją, antiimigracinės nuostatas, priešiškumą mažumoms ir norą grįžti į laikus, kurie geresni buvo tikrai ne visiems. Taigi svarbiausias klausimas slypi pačiame šūkyje. Tai kada Amerika buvo didi, kam ji tuomet buvo didi ir kas į tą įsivaizduojamą praeitį nebuvo įtrauktas. Bet iš tiesų, kas yra, manau, įdomu, tai kad kepurės politinė galia kyla ir iš jos dviprasmybės. Nes dėvėtojas gali sakyti, kad jis nešiojo tiesiog paprastą kampanijos suvenyrą, tačiau aplinkiniai jame perskaito visą politinių pozicijų rinkinį. Todėl MAGA kepurė viešoje erdvėje neretai veikia kaip konflikto provokacija dar net nepradėjus pokalbio. Ji gali sukelti ginčus, protestus ar net fizinius susidūrimus, nes objektas, kuris vienam tai yra patriotizmo ženklas, kitam gali atrodyti kaip grasinimas jo teisėms ir vietai visuomenėje. Ir toks simbolis yra ypač patogus populistiniai politikai. Sudėtingos ekonominės, migracijos ar rasinės problemos yra sutraukiamos į 4 žodžius, kuriuos galima užrašyti ant masiškai gaminamo daikto. Ir kepurė tampa ne argumentu, bet argumento pakaitalu. Jos nereikia aiškinti, nes ji leidžia pademonstruoti priklausimą stovyklai. Ir politika čia virsta ne diskusija, o uniforma. Tiesa, atsiranda ir labai tokia įdomi atsvara šitai kepurė, nes kitoje protesto lauko pusėje yra rožinė mėgsta pussy hat kepurė. Ji buvo sukurta 2016 metais Los Andželė, o per 2017 metų moterų maršą Vašingtone ir šimtus kitų demonstracijų pasaulyje virto milžiniška rožinė minia. Megsta kepurė su smailiais kampais, kurie primena katės ausis, tiesiogiai reagavo į Trumpo vulgarius komentarus apie moteris. Įžeidžiantis žodis buvo perimtas ir paverstas solidarumo, seksualinės autonomijos bei politinio pykčio ženklu. Pussy hat buvo labai sąmoningai sugalvota priešprieša, kaip tik Trumpo profesionaliai pagamintai kampanijos atributikai. MAGA kepurė buvo centralizuotai parduodamas politinis produktas, o rožinės kepurės dažniausiai buvo mezgamos namuose, perduodamos nepažįstamiems žmonėms ir siunčiamos demonstrantams iš kitų miestų ar valstybių. Ir rožinių siūlų trūkumas parduotuvėse, vieši mezgimo susitikimai ir tūkstančiai savanoriškai pagamintų kepurių pavertė projektą vienu iš ryškiausių kraftivizmo, tai yra rankdarbių ir politinio aktyvizmo pavyzdžių. Tačiau ir šitas simbolis nebuvo politiškai nekaltas. Kritikai atkreipė dėmesį, kad rožinė spalva ir vulvos metafora pernelyg lengvai sutapatino moteriškumą su konkrečia anatomija, todėl dalis translyčių moterų ir nebaltųjų aktyvisčių iš tiesų nesijautė atstovaujamos. Tai irgi yra svarbi politinių simbolių problema, nes kuo jie paprastesni ir vizualiai paveikesni, tuo daugiau skirtingų patirčių turi sutalpinti vieną spalvą bei formą ir sėkiu tuo daugiau žmonių rizikuoja palikti už kadro. Taigi,
taigi tarp maga kepurių ir pussy hat kepurių egzistuoja visas politinių kepurių spektras. Ant jų galima rašyti resist, black lives matter, no planet B, tada ten atsiranda politinių kandidatų pavardės, profsąjungų ar protestų judėjimo šūkiai. Ir kepurė šiuo požiūriu yra toksai beveik idealus plakatas. Jos nereikia laikyti rankose, ji juda kartu su žmogumi, yra labai gerai matoma minioje ir puikiai telpa į fotografijų bei vaizdo įrašus. Ir protesto dalyvis ne tik neša žinutę, nes jis pats tampa to žinutės stovu. Tačiau politinė reikšmė atsiranda ir tuo met, kai ant kepurės nėra jokio tiesioginio šūkio. Milžiniškas prabangos ženklų logotipas skelbia priklausimą kapitalo ir vartojimo pasauliui, o sąmoningai beveik bevardė brangi kepuraitė privilegija, kurią atpažįsta tik panašaus statuso žmonės. Taigi net tariamai neutrali kepurė gali sakyti, ar jo savininkas tapatinasi su gatvės mada, technologijų elitu, darbininkišką nostalgiją, aktyvizmu ar demonstratyviu patriotizmu. Ar kepurė iš tiesų pasako, kuo žmogus tiki, ar tik padeda jam pigiai ir greitai suvaidinti politinę tapatybę? Abiem atvejais jos veiksmingumas iš principo yra tas pats. Jis sutrumpina sudėtingą pasaulėžiūrą iki vieno labai paprastai atpažįstamo ženklo. Taigi, kadaise valdžia buvo uždedama karūną ant vienos galvos, o šiandien politinis judėjimas kuriamas uždedant tą pačią kepuraitę ant milijonų. Taigi, apie kepurių istoriją šiandien būtų tiek. Tikiu, kad visą tai, ką išgirdote, galbūt paskatins ir jūs naujai peržvelgti savo namuose turimą kepuraičių kolekciją arba galbūt pagalvoti tai, ką vienais ar kitais laikais ta kepurė galėjo reikšti, o ką jie reiškia šiandien. Tikiuosi, kad pavyko sužinoti kažką naujo ir primenu, jog laidą vedžiau ir ruošiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė. Laidos garsu rūpinasi garso režisierės Lina Dainienė ir Sonata Jadevičienė. O visus tendencingai epizodus, kaip jau įprasta, rasite tiek LRT radiotekoje, tiek ir savo mėgstamiausiose tinklalaidžių platformose. Šią vasarą liko dar keletas šio ciklo laidų, taigi einu toliau jų ruošti ir pasimatysime kitą savaitę.

0: Įsibėgėja Return projektas Muzikos magijos klube. Liepos 30-ąją nuostabų rečitalį įkvėptą dainų ir šokių atliks pianistas iš Prancūzijos Augustinas Eidukonis. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
3: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Atsinaujinus diskusijoms dėl Lietuvoje galbūt veikusio Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo, premjeras ir Seimo pirmininkas sako nematantis prasmės atlikti dar vieno tyrimo, ar tokia institucija šalyje iš tiesų buvo. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, generalinė prokuratūra tęsė ikiteisminį tyrimą ir šiuo metu vykdo tarptautinio teisinio bendradarbiavimo procedūras, atitinkami prašymai įsiųsti užsienio valstybėms. Be to, anot premjero 2009 metais parlamentinį tyrimą atlikęs Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas konstatavo, kad Lietuvoje buvo sąlygos kalinti žmonės, tačiau nepavyko įrodyti, jog kaliniai buvo atvežti į Lietuvą ir čia laikomi. Savo ruoštų užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ir Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius įsitikinę, kad atnaujintas tyrimas turėtų būti atliktas. Diskusijos dėl šio kalėjimo atsinaujino Lietuvoje Europos žmogaus teisių teisme pralaimėjus dar vieną bylą. Iranas svarstė galimybę surengti raketinį smūgį prieš jūrų uostą Ukrainoje, atsakydamas į ukrainiečių smūgį prieš Irano laivą Kaspijos jūroje, tačiau aktyvios diplomatinės pastangos šiuo metu leido stabilizuoti padėtį. Apie tai rašo The New York Times, remdamasis Europos ir Irano pareigūnų pareiškimais. Leidinio kalbinti ekspertai pabrėžė, kad bet koks Irano raketinis smūgis Ukrainai taptų staigių konflikto eskalavimo ir atsižvelgiant į įtemptus abiejų šalių santykius dėl Irano sąjungos su Rusija, galėtų išprovokuoti didesnio masto karą. Vis dėlto pastebima, kad lieka neaišku, kiek laiko pavyks išlaikyti įtampą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paprašė šalies generalinio prokuroro įvertinti galimybę pradėti baudžiamąją bylą prieš Baltarusijos prezidentą Aleksandrą Lukašenką. Nurodoma, kad toks žingsnis žengtas reaguojant į šeivijoje veikiančio opozicinio Baltarusijos demokratinio forumo prašymą patraukti Lukašenką baudžiamojon atsakomybę už karo nusikaltimus, genocidą ir valstybės terorą. Kyvas nekartą kaltino Baltarusiją, kad jį leidžia Rusijai naudotis teritoriją rengiant atakas prieš Ukrainą. Baltarusijos opozicija nurodo, kad į šalies teritoriją yra perkelta ir beveik pustrečio tūkstančio Rusijos iš Ukrainos pagrobtų vaikų. Zelenskis pastaruoju metu yra sustiprinęs spaudimą Minskui ir anksčiau buvo davęs ultimatumą šaliai išmontuoti įrangą, kurią Rusija naudoja karo veiksmams prieš Ukrainą. Užimtumo tarnybos vadovė pastebi, kad jaunimas dabar neskuba įsidarbinti. Pasakingos Balnanosienės, nors pastaruoju metu jaunimo nedarbas gerokai sumažėjęs, jaunuoliai nebenori dirbti sunkaus fizinio darbo ir darbo ieško paslaugų srityje. Pasak užimtumo tarnybos vadovės, jaunimas turi galimybių ilgiau pagyventi su tėvais, ieškotis patinkančių studijų ar darbo.
2: Nepaisant to, kad paskutiniais metais jaunimo nedarbas sumažėjo gerokai, jis yra net 1% mažesnis už bendrą šalies vidurkį, siekia 6,7%, vidutinė nedarbo trukmė jaunolių sumažėjo, įdarbinimo tvarumas, bet vis dėlto tai, kad turime 15 tūkstančių jaunų žmonių, kurie arba neskuba ieškoti darbo, arba neskuba įgyti išsilavinimo, nes jo neturi, tai yra nauja šalies realybė. Jaunuoliai šiandien nori greitai, lengvai, lankstumą jie labai vertina, papildomas visokias motyvacinės priemonės. Jaunuoliai nebenori dirbti sunkaus fizinio darbo.
1: Užimtumo tarnybos vadovė Inga Balnanosienė. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorės pavaduotoja teigia, kad steigiant poligoną Kapčia miestyje specialistai imasi veiksmų, kad būtų apsaugoti vietovėje aptinkami nykstantys paukščiai. Pasak Rūtos Lapinskienės, plečiamos saugomos teritorijos, taip pat sustabdyti kirtimai dalyje valstybinių miškų.
3: Plečiant saugomas teritorijas, siekiama sustiprinti visų pirma saugomų paukščių rūšių apsaugą, tokių kaip vapsvaėdis, tada vakarinės kurtinys, tripirščiai geniai, meletos, juodosios meletos. Miškų urėdija, aplinkos ministras pavedimu sustabdė kurtinio apsaugai jautriose svarbiose teritorijose miškų kirtimus. Dzūkijos nacionalinėme parke, Labanoro regioninėme parke, Čepkelių gamtinio rezervato, to buferinė apsaugos zonoje tam tikri žingsniai yra daromi šiuo metu ir tam tikri žingsniai bus daromi ateityje, nes pats karinių poligonų steigimas jis neįvyksta per vieną dieną.
1: Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorės pavaduotoja Rūta Lapinskienė. Dabar Utenoje yra 16, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Varėnoje 17, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Įdienojus kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų ir pietvakarių vidutinio stiprumo, o temperatūra 18-23, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.

kai sakoma vargonai, na tikriausiai daugeliui pirmoji asociacija būtų Bachas. Tokia asociacija ir man, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu į dar vieną 2025 Pablo Casalso festivalio koncertą. Šį vidurdienį išgirsime gimtojo Casalso miesto Vendrelio čia vykusi koncertą jame ir užsuksime į miesto Sant Salvadoro Švento Ignotojo išganytojo bažnyčią, taigi kaip jau supratote, klausysimės vargonų muzikos. Johanas Sebastianas Bachas niekada nekeliavo už Vokietijos ribų, bet jam buvo įdomus muzikantai iš visos Europos, ypač iš Italijos ir Prancūzijos, na, o kai tik galėjo susipažinti su jų partitūromis, Bachas iš jų sėmėsi daug idėjų, todėl Casalsas mėgo jį vadinti didžiuoju vagimi. Šios dienos herojus yra vargonininkas Matėjus Imbrūnas, kuris gimė Italijoje, kuris yra garsiosios gotikinės Aude Kerk senosios bažnyčios ir beje seniausios Amsterdame vargonininkas. Na, taip pat jis dėsto Pietų Amerikoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose, o koncertuoja visose žemynuose. O savo rečitalio programą jis sudarė pagal būtent Bacho pavyzdį. Pradėdamas garsiaja tokata demolių, kuri jo manimu puikiai skambės grojant Vendrelio Sant Salvador bažnyčios vargonais, vėliau Bachas užleis vietą kompozitoriams iš visos Europos, nuo Šiaurės Vokietijos iki Ispanijos, nuo Prancūzijos iki Italijos. Imbrūnas beje mėgsta groti įspūdingas transkripcijas, taigi šiandien mūsų laukia nemažiau įspūdingas koncertas, kuris pasieks jūs LRT klasikos bangomis. Taigi pasiruoškite muzikos garsais keliauti po Bacho Europą, o programos pradžioje po Bacho tokatos ir fugos demol nuskambės Pablo Brunos, Bacho amžininko nuo vaikystės aklo ispanų kompozitoriaus Tiento. O Tiento tai yra populiarus žanras renesanso ir baroko laikais, na ypač Ispanijoje ir Portugalijoje ir artimas fantazijai arba ričerkaru. Taigi pradėkime klausytis. Vendrelio San Salvadoro bažnyčios vargonais groja Matėjus Imbrūnas.

Vargonai gaudžia šį vidurdienį LRT klasikoje, Euro radio koncerto programoje Matėjaus Imbrūno rečitalis Vendrelio miestų San Salvadoro bažnyčioje. Koncertą vargonininkas pradėjo Johano Sebastiano Bacho garsiaja tokata ir fuga dėmol ir ispano kompozitoriaus Pablo Brunos Tiento. Na, dabar mes keliaujame į Italiją. 1717-aisiais Amsterdame buvo išleistas Venecijos kompozitoriaus Alessandro Marcello koncerto Cinque. Dabar itin populiarus kūrinys ir žinomas, na, tiesiog kaip koncertas obojų dėmol. Jūs išgirsite ir iš karto jį atpažintysite. Tuo metu, kai dauguma žymiausių kompozitorių buvo profesionalūs muzikantai, paveldė savo amatą iš tėvų, Marcellas buvo mėgėjas, kuris paprastai būtų kitų kompozitorių mecenatas, mėliau buvęs. Aristokratas iš Venecijos, senatoriaus sūnus, jis leido poezijos knygas ir domėjosi visais menais. Savo muzikos kūrinius jis išleisdavo naudodamas Venecijos Arkadijos akademijos pseudonimą, kurį tikriausiai atpažindavo tik keli akademijos nariai. Jo koncerto obojų partitūra buvo išspausdinta Amsterdame po tuo pseudonimu įvairių kompozitorių koncertų antologijose, todėl daugelį metų kūrinys buvo priskiriamas kitiems kompozitoriams, tarp jų ir Vivaldžiui. Johanas Sebastianas Bachas, neturėdamas galimybės nuvažiuoti studijoms į Italiją, uoliai studijavo italų kompozitorių natas, tokias tik galėjo gauti. Ir studijuodamas jis atlikdavo aranžuotės ir viena iš jų yra Marcello koncerto obojų aranžuotė vargonams. Netrukus mes ją ir išgirsime. Koncertas yra trijų dalių, taigi groja vargonininkas Matėjus Imbrūnas.

štai taip suskambėjo garsusis Alesandro Marčelo koncertas obojų d mol. Kaip jį išgirdo Bachas, baroko genijaus aranžuotę interpretavo Motiejus Imbrūnas Kazalso festivalyje. 2025 festivalio tema buvo draugystė ir tai yra viena iš vertybių, kurią didis humanistas Kazalsas išpažino visą gyvenimą. Bachas ir jo sielos draugai, taip galima būtų pavadinti šio rečitalio programą. Ir netrukus Imbrūnas pagros Georgo Biomo choralinį preliūdą Tėve mūsų, kuris esi danguje. Bacho sūnus Karlas Filipas Emanuelis yra pasakojęs, kad jo tėvas labai mylėjo ir studijavo Liuneburgo vargonininko Georgo Biomo kūrinius. Bachas asmeniškai susipažino su Biomu ir jo kūryba, kai būdamas 15-18 metų gyveno šiame mieste ir vyresniojo kolegos kūryba padarė jam didžiulę įtaką būsimai jo kūrybai. Po Biomo choralinio preliūdo mes išgirsime jau 17 amžiaus danų vokiečių kompozitoriaus Nikolauso Brunso preliūdą. Amol, beje, Brunsas buvo vienas žymiausių savo kartos vargonininkų ir kompozitorių. Taigi, dar dvi vargonų kompozicijos skamba LRT klasikos eteryje.

plojimai sklinda motiejui imbrūnui, kuris tik atliko Nikolauso Brunso preliudą A mol. Taigi mes klausomės jo rečitalio Vendrelio miesto San Salvadoro bažnyčioje. Ir dabar jau rečitalis į pabaigą, jis jį tęsė ir baigė grįždamas prie paties Johano Sebastiano Bacho. LRT klasikoje nuskambės adadžio iš baroko meistro antrojo koncerto smuikui Edur. O jau visiškai vainikuos šį rečitalį prancūzų baroko epokos kompozitoriaus Mareno Mare tritonų Čekona iš operos Alkijone. Taigi išgirskime ir taip.

Motiejus Imbrūnas, Mareno Marė, Tritonų Čekona iš operos Alkijone vainikavo savo rečitalį Vendrelio miesto San Salvadoro bažnyčioje 2025 Liepos 14. Ir mes girdime Pablo Casalso festivalio publikos padėką iš tikrųjų šiam garsiam vargonininkui mūsų eteryje. Šį vidurdienį, na be abejo, bus ir visas, kai tokia padėka garsi ir emocinga. Vargonininkas atsidėkos Bethoveno amžininko italų kompozitoriaus Ferdinando Provezio simfonija C-dur. Ji nuskambės ir LRT klasikoje. Su ja aš, Gabija Narušytė, ir atsisveikinu, beje, kviesdama susitikti šį vakarą. Mes klausysimės vieno svarbiausių Lietuvos vasaros muzikos festivalio koncertų, tai Pažaislio muzikos festivalio uždarimui. Praėjusią vasarą nuostabaus barokinio vienuolyno kieme nuskambėjo Giacomo Puccini operos Tosca koncertinė versija. Ji nuo 19 valandos skambės ir klasikos koncertų salėje šį vakarą, o kartu šį išskirtinį muzikinį įvykį prisimins ir tenoras Edgaras Montvidas, kurio jubiliejui ir buvo skirtas šis italų operos meistro šedevras. Taigi, iki susitikimo šį vakarą, na, o koncertą, kuriame dar kelias minutės girdėsime Motiejaus Imbrūno vargonus, parengė Junija Galėjeva. Iki.

0: LRT klasika.
1: Pirma valanda prie mikrofono Paulius Šironas. Degalinėse vėl brangstant degalams, finansų ministras sako, kad valstybė netmeta imtis priemonių kainoms pažaboti. Tačiau Taurimas Valys konkrečiai neatsako, kokių priemonių bus imtasi.
2: Įvertina situaciją, jos rimtumą, svarstom tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės. Mokestinės, kad yra susijęs su akcizo, su kitom priemonėm, o nemokestinės tai yra tos, kurias mes dabar turim susiderinti su energetikos ministerija, su ekonomikos inovacijų ministerija. Yra eilė priemonių, kurios jau buvo taikytos, kurios pasiteisino, kurios nepasiteisino. Tai kai mes jau tą jau galutinį turėsim paketą, čia mes kalbam artimiausias dienas, mes jį pateiksime ir išviešinsim. Siūloma jau išnaudoti turimus įrankius, kuriuos menkai naudojam. Žinom, kad nepaisant tų kainos svyravimų, kuomet skiriasi skirtingose degalinėse iki 30 centų, tai akivaizdu, kad tos mokestinės priemonės net nesvarstytinos.
1: Finansų ministras Taurimas Valys. Lietuviškų degalinių sąjungos vykdomasis direktorius Vidas Šukys LRT radijoje sako, kad naftos kaina auga ir dėl spekuliacijų biržose. Tačiau Vilniaus universiteto mokslininkas Algirdas Bartkus teigia, kad spekuliantų įtaka kainai nėra esminė.
3: Nereikėtų iš pat pradžių galvoti, kad Lietuva ir visos kitos šalys yra tapę, reiškia, Jungtinių Amerikos valstybių biržų spekuliantų aukomis. Čia jau labai yra toksai super didelis primityvizmas. Nes tiesiog kas nulėmė, tai nulėmė neaiškumas dėl naftos tiekimo. Taip, kad jau iš Lietuvos perspektyvos vertinant, tai mes nematome jokio pagrindo nei degalinių, nei Orlenų įtarti kažkokią tai kainodarą, kuri būtų neparanki vartotojai. Sakykime, padaryta kol kas bent jau viskas yra taip, kad maksimaliai paranku būtų vartotojai gyvenant iš tiesų sunkiais, nors labai sunkiai nuspėjamais laikais.
1: Vilniaus universiteto mokslininkas Algirdas Bartkus. Aplinkos ministrė Ieva Andrulaitytė sako, kad susidariusi situacija dėl Vilniaus atliekų krizės yra stebima ir esant būtinybei bus pasitelktos kitų regionų atliekų tvarkymo įmonės. Taip ir reaguoja į naujausią informaciją, kai Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perimus atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę iš bendrovės Energijas Man, centro vadovas Marius Vaikauskas pareiškė, kad Energijas Man padaryta žala siekia 18 milijonų eurų. Teritorijoje susikaupusias atliekas tikimasi sutvarkyti per pusę metų. Aplinkos ministrė Ieva Andrulaitytė.
4: Kaip aplinkos ministerė savo ruoštą mes stebim situaciją, yra sudaryta darbo grupė, kurioje dalyvauja aplinkos ministerijos specialistai ir iš pavaldžių institucijų. Tai mes kiekvieną dieną atsinaujiname informaciją ir esant poreikiui mes tikrai teikiam pagalbą, tariamės dabar specialistai renka informaciją apie galimybes šalinti atliekas, jeigu kartais prireiktų kitose regionų atliekų tvarkymo centruose. Tai kol kas stebim situaciją, nesam nusišalinę ir jeigu matysim poreikį, kad reikia mums vėl įsijungti priimant svarbius sprendimus, mes tą ir padarysim.
1: Aplinkos ministrė Ieva Andrulaitytė. Japonijoje po galingo žemės drebėjimo, per kurį buvo beveik visiškai sugriautas prekybos centras, atnaujintais duomenimis žuvo mažiausiai 18 žmonių. Gelbėtojai stengiasi pasiekti žmonės, kurie kaip baiminamas yra įstrigę griuvėsiuose. Antradienį įvykęs daugiau nei 7 balų stiprumo požeminis smūgis sugriovė namų, sukėlė gaisrų, apgadino tiltų ir paliko 10 tūkstančių gyventojų be elektros pietvakarinėme Kumamoto regione. Naujausia ataskaita rodo, kad praėję metai buvo tragiškiausi antisemitinių išpolių požiūrių per daugiau nei 30 metų. Dokumente apžvelgiami incidentai Argentinoje, Australijoje, Kanadoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Jungtinėje karalystėje ir Jungtinėse valstijose, kur gyveno daugiau nei 90% žydų diasporos. Pernai per antisemitinius išpolius buvo nužudyti 20 žmonių, o daugiausiai aukų 15 pareikalavo masinės šaudynės per Hanuko šventę Australijoje. Ataskaitoje iš viso užfiksuota daugiau nei 23 tūkstančiai antisemitinių incidentų 7 šalyse, o bendras tokių įvykių skaičius išaugo beveik 1,5 karto. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis tvirtina, kad artėjančiame pasaulio čempionato atrankos lange rungtyniaus žalgiriečiai Ąžuolas Tubelis ir Arnas Butkevičius, o teigiamą atsakymą išgirdo ir iš Kasparo Jakučionio. Jo situacija dar priklauso nuo Lietuvio naujojo klubo Milwaukee Bucks pozicijos. Pranešime spaudai cituojamas Kurtinaitis sako, kad rinktinėje taip pat išvysime ir Vilniaus ryto polėje Gytį Radzevičių, o rinktinė privalo suburti tvirtą branduolį. Artimiausias oficialias atrankos rungtynės rinktinė žais rugpjūčio 28 dieną Stambule su Turkijos ekipa bei rugpjūčio 31 Vilniuje su Bosnijos ir Hercegovinos komanda. Sinoptikų duomenimis šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 20 laipsnių šilumos, artimiausią naktį lietaus tikimybė nedidelė, vietomis rūkas, temperatūra bus 11-16 laipsnių. Rytoj dieną be lietaus, vėjas silpnas, temperatūra kils iki 24-29 laipsnių. 13 valandų 5 minutės.
5: LRT klasika.

0: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: Antra valanda prie mikrofono Paulius Šironas. Teisingumo ministrės teigimo, jeigu būtų nuspręsta pradėti tyrimą dėl Lietuvoje galbūt veikusio Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo, jį turėtų atlikti ne politikai, o iš kompetentingų institucijų sudaryta komisija. Diskusijos šio klausimo atsinaujino Lietuvai Europos žmogaus teisių teisme pralaimėjus dar vieną bylą. Vis tik Rita Tamašunienė akcentuoja, kad šiuo metu Lietuva laikosi pozicijos, jog tokio kalėjimo šalyje nebuvo.
2: Jeigu būtų nuspręsta pradėti tyrimą, atsakyti į klausimus, tai mano vertinimu tai turėtų būti jungtinė kompetentingų žmonių komisija, darbo grupė, kurie atsakytų į visus klausimus ir nekeltų abejonių, kad yra arba politizuojama, arba bandoma nuslėpti.
1: Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. 2009 metais parlamentinį tyrimą atliko Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Po jo konstatuota, kad Lietuvoje buvo sąlygos kalinti žmonės, tačiau nepavyko įrodyti, jog kaliniai buvo atvežti į Lietuvą ir čia laikomi. Liepos pradžioje Europos žmogaus teisių teismas konstatavo, kad terorizmo Al-Qaeda grupuoti įtartas Saudo Arabijos pilietis 2005-2006 metais buvo neteisėtai kalinamas amerikiečių kalėjime Lietuvoje. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusijos okupuoto Krymo išlaisvinimas derybose šiuo metu nesvarstomas, nors pusėsalis išlieka neatsiejama Ukrainos dalis. Kalbėdamas interviu televizijai Fox News, jis taip pat sako, kad iniciatyva Rusijos kare prieš Ukrainą dabar yra Kyvo, o ne Volodymyro Putino pusėje. Zelenskis pabrėžė, kad Rusija tęsia karą nepaisydama jos patiriamų didelių nuostolių, maždaug po 30 tūkstančių savo karių kas mėnesį. Ukrainos vadovas pridūrė, kad Kyvas toliau siekė paliaubų, kurios galėtų sudaryti sąlygas galutiniam konflikto sprendimui, tačiau Putinas anot jo vis dar nenori užmėgsti jokio dialogo. Kaip skelbtų Ukrainos ir Amerikos vadovai vakar Vašingtone aptarė licenzijavimą amerikietiškų Patriot oro gynybos sistemų raketų gamybai Ukrainoje. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras teigia, kad dėl atliekų krizės padaryta žala šiuo metu siekia 18 milijonų eurų. Ano centro vadovo Marijaus Vaikausko pinigai bus išieškoti iš bendrovės Energijas Man, todėl gyventojams dėl to šiukšlių išvežimas nebrangs.
3: Dėl visų šitų Energijas Man padarytų nuostolių Vilniaus regiono sistemai bus išieškoma iš pačio Energijas Man. Šiuo metu yra kaip tik yra skaičiuojami padaryta žala ir nuostoliai. Šiai dienai šita žala ir nuostoliai siekia apie 18 milijonų eurų. Gyventojų sąskaitos dėl šito operatoriaus kaltės tikrai nedidės, vien dėl to, kad net negalima įdėti į regioninę kainą pagal metodiką buvusius nuostolius.
1: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Vaikauskas, savo ruoštų buvusio atliekų rūšiavimo gamyklos operatoriaus bendrovės Energijas Man vadovas Algirdas Blazgys sako, kad naivu tikėtis, jog gyventojams nebrangs atliekų tvarkymas.
4: Tai va dabar advokatai man ką tik paskambino, kad rado viešųjų pirkimų sutartis, kurios buvo pasirašytos su privačiais atliekų tvarkytojais, Ekobazė, Ekoservis, Ekonovus, kad kaina yra nuo 120 iki 140 eurų, yra milijoninės sutartis ir tai yra už tą pačią paslaugą, kurią mes teikiam už tos 53 eurus.
5: Tai čia gyventojams bene du kartus pabrangti?
4: Turėtų pabrangti 2-3 kartus.
1: Energijas Man vadovas Algirdas Blazgys. Aplinkos ministrė Vandrulaitytė sako, kad susidariusi situacija dėl Vilniaus atliekų krizės stebima ir esant būtinybei bus pasitelktos kitų regionų atliekų tvarkymo įmonės. Vyriausybė nutarė padidinti finansavimą lietuvių kalbos ir literatūros pamokoms tautinių mažumų mokyklų pradinukams. Nuo rugsėjo šių pamokų skaičius didės nuo 5 iki 7 per savaitę. Taip siekim užtikrinti, kad lietuvių kalba ir literatūrai būtų skiriama ne mažiau laiko nei gimtosios kalbos mokymui. Sprendimas priimtas įgyvendinant sausį paskelbtą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį, kad mažesnis lietuvių kalbos ir literatūros pamokų skaičius, palyginti su gimtosios kalbos pamokomis, prieštarauja švietimo įstatymui, taip pat konstituciniam teisinės valstybės principui. Iš viso nutarimo įgyvendinti šiemet reikės 785 tūkstančių eurų, kuriuos ministerija planuoja skirti iš savo asignavimų. Eurolygai paskelbus artėjančio sezono tvarkaraštį paaiškėjo, kad Kauno Žalgirio krepšininkai sezoną pradės Serbijoje, kur rugsėjo 24-ąją susitiks su Belgrado Crvena Zvezda komanda. Pirmasis namų rungtynės žalgiriečiai žais rugsėjo 29 dieną, kai Nemuno salą atvyks dabartiniai Eurolygos čempionai Pirėjo Olympiakos krepšininkai. Kaip ir praėjusiame sezone, Žalgirio krepšininkų laukia 38 reguliariojo sezono susitikimai, iš kurių pusė bus sužaisti namuose. Nors komandų turnyra liko 20, Monako klubą pakeitė į lygą sugrįžtantį Stambulo Bešiktaš komandą. Dabar temperatūra šalyje apie 20-21 laipsnį, naktį lietaus tikimybė nedidelė, vietomis rūkas, temperatūra bus 11-16 laipsnių. Rytoj dieną be lietaus, vėjas silpnas, o temperatūra 24-29 laipsniai šilumos. 14:05. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Šiandien Liubline Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Pasak Tusko atstovų, pokalbis bus skirtas Zelenskio vizito Jungtinės valstijos rezultatams ir jo susitikimui su prezidentu Donaldu Trumpu. Kiek anksčiau Ukrainos prezidentas leidiniui Axios patvirtino, kad per susitikimą su Trumpu Baltuosiuose rūmuose paprašė jo skubiai suteikti žieminį paketą Patriot raketų gaudyklių, kad būtų galima apsisaugoti nuo Rusijos balistinių raketų. Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina tikisi iki žiemos gauti 300 perimamųjų raketų, nes jų atsargos Ukrainoje beveik išeikvotos. Jei ši problema nebus išspręsta iki žiemos, Rusijos raketų smūgiai gali sunaikinti Ukrainos elektrines, palikdami milijonus ukrainiečių be šildymo ir sukeldami humanitarinę katastrofą. Zelenskis pakartojo, kad Trumpas sutiko toliau dirbti siekiant suteikti Ukrainai licenzijas Patriot gamybai. Tačiau net jei Ukraina gaus licenzijas anot Zelenskio, didelio masto raketų gamybai prireiks nuo 1 iki 5 metų, o toks grafikas skaudžiai atsilieptų Ukrainai. Irano valstybinė televizija praneša, kad Jungtinės valstijos smogė šalies šiaurės vakaruose esančią miestui prie sienos su Iraku. Kiek anksčiau Azerbaidžiano provincijos pareigūnas patvirtino, kad raketa pataikė į negyvenamą vietovę ir kad aukų išvengta. Atakai vyko praėjus kelioms valandoms, kai Irano revoliucinė gvardija pranešė, kad jos pajėgos keliomis balistinėmis raketomis smogė amerikiečių oro bazei ir jų centriniai vadavietė Jordanijoje. Tai pirmosios atakos nuo to laiko, kai Vašingtonas ir Teheranas praėjusią savaitgalį sustabdė smūgius po 2 savaičių atsinaujinusių karo veiksmų. Publicisto Arkadijaus Vinokuro sūnų ir socialinės apsaugos ir darbo viceministro Tado Vinokuro broliui Sauliui pareikšti įtarimai dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Vilniaus policijos atstovė sako, kad ikiteisminis tyrimas pradėtas po to, kai Liepos 4-ąją Vilniuje minint 250-asias Jungtinių valstijų nepriklausomybės metinės, jaunuolis trypė šio šalies vėliavą. Incidentas įvyko šalia Vilniaus televizijos bokšto. Ten tuo metu rengtas iškelti rekordinio dydžio Amerikos vėliavą. Renginio organizatoriai policijai pranešė, kad atvykęs vyras lipa per tvorą, konfliktuoja, puola muštis trypia ant žemės gulinčią didžiulę vėliavą. Kaune Nemuno saloje prasidėjęs statybos darbai kelia klausimų, ar čia bus statomas daug diskusijų sukėlęs apžvalgos ratas. Kauno savivaldybė planuoja, kad jis bus pastatytas rudenį, tačiau kol kas neatskleidžia kur. Kauno verslo ir turizmo plėtros agentūros Kaunas IN atstovo Andriaus Veršinsko teigimo 45 metrų aukščio apžvalgos ratas galėtų iškilti Nemuno saloje, Vytauto parke arba prie Ažuolyno bibliotekos.
2: Renkamės iš keletos, trijų realiai lokacijų. Viena yra prie Mažojo Žolyno, šalia Kauno apskrities bibliotekos, antrasis yra ant parodos kalno Vytauto parke, trečioji yra Nemuno saloje. Pats rato įrengimo darbai dar Kaune neprasidėjo, jis jau yra pagamintas Olandijoje ir rudenį jau planuojame jį turėti čia Kaune pastatytą veikiantį.
1: Kaunas inverslo skyriaus vadovas Andrius Veršinskas, Kauno tarybos opozicinės Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja Andriana Filinaitė kritikuoja sprendimą mieste statyti apžvalgos ratą, anot jos beveik 4 milijonus eurų tikslingiau skirti kitoms problemoms spręsti.
3: Mano nuomonė, kol mieste turime nesutvarkytų įvažų, nesutvarkytų šaligatvių, kas yra taip svarbu miestui iš ūkio perspektyvos, kai kur gatvės yra vis dar žvirkeliais. Tai nėra pats būtiniausias objektas miestui.
1: Kauno savivaldybės tarybos opozicijos narė Andriana Filinaitė. Gavusi ūkininkų nusiskundimų dėl itin panašių įkainių skirtingose įmonėse, Žemės ūkio ministerija prašo konkurencijos tarybos įvertinti grūdų supirkimo ir džiovinimo paslaugų kainodarą. Institucija kreipiamasi kilus įtarimu, kad kainos galbūt nustatomos nesavarankiškai ir yra nepagrįstos, todėl rinkoje gali būti draudžiamų susitarimų ar kitų konkurenciją pribojančių veiksnių. Konkurencijos taryba teigia, kad vertins ministerijos pateiktą informaciją, tačiau susisiekti su institucija ragina ir kartelį įtariančius ūkininkus. Dabar Klaipėdoje 18, kitur apie 21-22 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį lietaus tikimybė nedidelė, vietomis rūkas, temperatūra bus 11-16 laipsnių šilumos. O rytoj dieną be lietaus, vėjas silpnas, temperatūra 24-29 laipsniai. 15 valandų 5 minutės.

0: Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o penktadalį viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT klasika. 16 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Ispanijoje 15 savivaldybių atšauktas nurodymas evakuotis dėl miškų gaisrų. Tai leidžia tūkstančiams gyventojų grįžti į namus. Ispanijoje miškų gaisrai nusinešė mažiausiai 14 gyvybių. Ugnis nusiaubė 10 tūkstančių hektarų į vakarus nuo Madrido. Šalyje dėl to buvo paskelbta nepaprastoji padėtis. Premjeras Pedro Sančesas sako, kad šalyje šiuo metu siaučia 10 aktyvių gaisrų židinių.
1: Šiuo metu Ispanijoje siaučia 10 aktyvių miškų gaisrų. Padėtis toliau klostosi palankiai. Laikomės didžiausio atsargumo ir visų įmanomų prevencinių priemonių. Ir situacija vystosi palankiai. Šiuo metu pastangos sutelktos į gaisro suvaldymą ir paveiktų teritorijų atvėsinimą, siekiant užkirsti kelią bet kokiam galimam pakartotiniam užsidegimui.
0: Ispanijos premjeras Pedras Sančesas. Tuo metu Prancūzijoje namo leista grįžti 3 kaimų netoli Bordo gyventojams. Tačiau pabrėžiama, kad padėtis išlieka rimta. Artimiausiomis dienomis laukiama dar vienos karščio bangos. Ispanijoje ir Prancūzijoje dėl gaisrų iš viso buvo evakuota daugiau nei 360 tūkstančių žmonių. Vilniaus miesto apylinkės teismas dar 3 mėnesiams pratęsė verslininkui Vilhelmui Germanui taikomą intensyvę priežiūrą ir padidino jam skirtą užstatą iki 2 milijonų eurų. Foxpay byloje teisiamas Germanas ir toliau turės dėvėti elektroninę apykoje, nustatytų laiku būti namuose ir be leidimo neišvykti iš Vilniaus. Prokuratūra kaltina jį organizuotoje grupėje pasisavinus daugiau kaip 23 milijonų eurų vertės kriptovaliutų kasimo įrangą ir laikius suklastotus asmens dokumentus. Valstybės saugomų teritorijų tarnybos direktorės pavaduotoja sako, kad steigiant poligoną Kapčiamiestyje specialistai imasi veiksmų, kad būtų apsaugoti vietovėje aptinkami nykstantis paukščiai. Pasak Rūtos Lapinskinės, plečiamos saugomos teritorijos taip pat sustabdyti kirtimai dalyje valstybinių miškų.
2: Plečiant saugomas teritorijas, siekiama sustiprinti visų pirma saugomų paukščių rūšių apsaugą, tokių kaip vapsvaėdis, tada vakarinės kurkinys, tripirščiai geniai, meletos, juodosios meletos. Miškų urėdija, aplinkos ministras pavedimu sustabdė kurtinio apsaugai jautriose svarbiose teritorijose miškų kirtimus. Dzūkijos nacionalinėme parke, Labanoro regioninėme parke, Čepkelių gamtinio rezervato. To buferinė apsaugos zonoje tam tikri žingsniai yra daromi šiuo metu ir tam tikri žingsniai bus daromi ateityje, nes pats karinių poligonų steigimas jis neįvyksta per vieną dieną.
0: Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorės pavaduotoja Rūta Lapinskinė. Valstybinė mokesčių inspekcija praneša, kad beveik 1000 krovinių vežėjų įmonių per pastaruosius 5 metus nesumokėjo mokesčio už Lietuvoje įregistruotas sunkiasvores krovinines transporto priemones. Įmonėms išsiųsti individualūs pranešimai. Anot VMI problema atsirado po 20 metais automatizuotų

0: autorizuoto užsienyje atliktos techninės apžiūros pripažinimo. Dėl sistemos spragos dalis vežėjų techninę apžiūrą atliko užsienyje, dažniausiai Vokietijoje, ir išvengė Lietuvoje privalomo mokesčio. Vyriausybė pritarė, kad kultūros pasu ateityje galėtų naudotis ir iki mokyklinio amžiaus vaikai bei užsienyje veikiančių lituanistinių mokyklų mokiniai. Siūloma, kad iki mokyklinukai teisė kultūros pasą įgytų nuo 28-ųjų, o lituanistinių mokyklų mokiniai nuo 29-ųjų metų. Tuo metu siūlymui kultūros pasą skirti ir senjorams vyriausybė nepritarė. Galutinį sprendimą dėl įstatymo pataisų priims Seimas. Žiniasklaida skelbia, kad Atėnų Panathinaikos krepšinio klubas, siūlydamas milžiniškus pinigus, siekia išpirkti vieną Kauno Žalgirio lyderių Nigelą Williamsą Gosą. Portalo Basket News žiniomis, graikų finansiniai pajėgumai Kauno ekipą stato į nepatogią padėtį, nepaisant amerikiečio sutarties. Joje šią vasarą nėra numatytos galimybės išeiti. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 21, Klaipėdoje 18, Panevėžyje 23, Utenoje 22 laipsniai šilumos. Šiandien lietaus tikimybė maža, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 11 ir 16 laipsnių. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, be lietaus vėjas silpnas. Diena sušils iki 24-29 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
1: Pakeliui su klasika.

LRT klasikos eteryje pradedame laidą Pakeliui su klasika. Valandėlę skirkite kultūros naujienoms ir aktualijoms, tad trumpai apie tai, ką gi čia per ją išgirsite. Jau žiniuose girdėjote, kad vyriausybė pritarė siūlymams kultūros pasą reglamentuoti įstatymu ir taip pat išplėsti jo gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus bei lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius, kaip plečiantis kultūros paso paslaugų gavėjų ratui, užtikrinti ir paslaugos kokybę. Apie tai visai netrukus ir pasikalbėsime, dirstelisime ir į LRT klasikos jau paskelbtą radio pjesių konkursą, užklysime į Šiaulius, kur vyksta medalininkų stovykla. Na, o valandai artėjant link pabaigos aptarsime Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos iniciatyvą, kurią jie kviečia pasidalyti savo šeimos rauginimo, konservavimo bei marinavimo paslaptimis, o visos jos nuguls į oficialius bibliotekos fondus ateities kartoms, tad štai tokios rimtos ir smagios temos šiandien laidoje. Kviečiu likti drauge.

0: 9 minutės po 4, čia laida Pakeliui su klasika. Vyriausybė pritarė siūlymams kultūros pasą reglamentuoti įstatymu ir palaipsniui išplėsti jo gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus. Tikimasi, jog tai pavyks padaryti Seimui pritarus 2028-aisiais, bei lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Jie turėtų prisijungti prie programos 2029-aisiais, o šį kartą laidoje mes kartu keliame ir klausimą, kaip užtikrinti ne tik gausėjimą auditorijos galinčios pasinaudoti kultūros paso paslaugomis, bet ir tų paslaugų kokybę. Su mumis viena iš siūlymo autorių, demokratė Agnė Jakavičiūtė Miliauskienė. Ponė Miliauskienė, laba diena.
1: Laba diena.
0: Ir šokio teatro Dansema įkūrėja ir meno vadovė Birutė Banevičiūtė. Ponė Banevičiūtė, laba diena ir jums.
2: Sveiki.
0: Kiek, ponė Banevičiūtė, matėt reikiamybę ir jūs galbūt kaip kultūros paso ir paslaugų teikėja ir šiaip veikianti kultūros lauke, turinti savo teatrą, būtinybę plėsti galbūt kultūros paso prieinamumą? Kiek tai reikalingas sprendimas?
2: Na, aš manau, kad tai tikrai reikalingas ir labai džiugu, nes mes ir Teatrų vaikams ir jaunimui asociacijos asitežas valdyboje, kurio pirmininkė buvau čia 5 metus, vis kalbėdavom apie tai su kolegomis, kad na, gaila, kad kultūros pasas neapima ir iki mokyklinio ir prieš mokyklinio amžiaus vaikų, nes tikrai matėm poreikį, kad tai na, būtų labai reikalinga. Ir žinoma, irgi iš savo teatro irgi patirties, irgi sakyčiau, kad na, tai tikrai, kaip sakoma, ne tai, kad ilgai kovojom, bet siekiam, kad atsirastų ir šio amžiaus vaikams būtent pasiūlymas susitikti su kultūra, su menu iš arčiau.
0: Kiek, na, apskritai iššūkis, aš čia kalbėjau apie tai, kad nes nuo šių metų rudens prieš mokyklinukai, tai reiškia tie, kurie paskutinius metus laiko iki mokyklinio ugdymo įstaigas, jie jungiasi prie kultūros paso programos ir čia jau buvo abejojama, kiekgi mes turime tų edukacijų ir edukatorių, kurie yra pasirengę būtent dirbti su šita auditorija, kai plečiasi kultūros pasas dar labiau apimant visus iki mokyklinukus, tai na, galėtume brėžti brūkšnį 3-6 metų auditoriją, kiek mūsų kultūros operatoriai yra pasirengę dirbti su tokia auditorija.
2: Na, tai va, ši čia ir yra didysis klausimas, dėl to, kad irgi ir iš mano asmeninės patirties, kur aš jau va šitoj srity virš 20 metų dirbu ir vedu mokymus irgi ir vadinam darželių auklėtojams ir pedagogams. Ir iš tikrųjų matosi, kad ir patys, ir kai su menininkais kalbam, sakykime, kitų meno organizacijų atstovais, na, nėra visi pasiruošę būtent dirbti su tokio amžiaus vaikais, nes dar šiaip tai norėčiau iš principo dar pasakyti vieną labai svarbų dalyką, kad apskritai mes asitežę labai daug kartų kreipiamės ir į kultūros ministeriją, ir į Seimą, ir visur, kur galėjom apskritai, kalbant jau apie dabar egzistuojančio kultūros pasą esančių edukacijų kokybę, dėl to, kad tai, kad, na, sakykime, yra džiaugiamasi, kad ten virš 6000 yra pasiūlos, tai iš tikrųjų mes manom, kad kiekybė čia yra viena iš blogybių, dėl to, kad iš esmės, kai tas kultūros pasas atsirado, kiek prisimenu, tai buvo būtent skandinaviška patirtimi remiamasi, tai jis išsikreipė pati, taip sakyti, idėją, kadangi pradžioj tai buvo skirta kultūros pasas, kad suteikt galimybę mokiniams pamatyti profesionalų į meną, kuris yra brangus ir šeimos galbūt neišgali sumokėti už bilietą į teatrą, į spektaklį ten, ar į operą, ar, kaip sakyti, kažkokį simfoninį koncertą. Tai buvo nu, pagrindė ten. Ir ten tada, aišku, buvo kokybė, dėl to, kad buvo atrenkami tik profesionalų teatrų, ten, sakykime, ar koncertinių įstaigų pasiūlymai. Dabar, kai pasižiūrim, sakykime, į pasiūlą, kas dabar, tai ten, nu, kaip sakyt, kas ten teikia tas edukacijas, tai na, tikrai kraupu ir yra dėl to, kad dar irgi turime savo gretose asitežo kolegų, kurie dirba ekspertais ir vertina tas edukacijas ir sako, nu ten yra tiesiog baisu. Ir jeigu iš kelių ekspertų, sakykime, vienas atmeta kaip netinkama edukacija, tai kiti du, nenorėdami apsikrauti, kad ten rašyti pasiaiškinimus, kodėl jie atmetė, jie tiesiog priima. Ir dėl to manau, kad ši čia yra esminis klausimas apskritai peržiūrėti vertinimo kriterijus ir galbūt galvoti ne apie kiekybę, bet būtent apie kokybę, telktis daugiau į profesionalų į meną, kuris yra tikrai brangus, ir tada jau žiūrėti, ar tie profesionalaus meno teikėjai, kaip jų, kokios yra kompetencijos atnešti tą meną, kaip jie jį kūrė, būtent jau tokiam ankstyvajam amžiui vaikam. Nes vis tik tuo amžiumi formuojasi pagrindinės apskritai žmogaus vertybės, jau nekalbant apie meninius poreikius. Tai čia tokį jautrų amžių taip va palikti tokiai savieigai ir pasakyti, kad o čia dabar vėl bus, kaip sakyt, tūkstančiai pasiūlų ir tie kriterijai vertinimo, na, mūsų manimo yra tokie gan abejotini.
0: Ponia Jakevičiūtė Miliauskienė, na, vėlgi, Birutė Bonevičiūtė kaip praktikė sutinka ir pripažįsta, kad šitas siūlymas yra viskas labai gerai ir sveikintinas, ir belieka tikėtis, kad Seimas taip pat pritars jam, nes čia kol kas tik tai pirmasis žingsnis, bet tos problemos, kurios iškėlė Birutė Bonevičiūtė, tas kokybinis klausimas ir galbūt viena yra, na, edukacijos tokios bendrosios, kas būna ten prieš šventes, nežinau, kučiukų kepimas, žvakių liejimas ar pažinti su kokiais nors gyvūnais, bet kitas dalykas, kai liečia yra profesionalų į meną, kaip jūsų akimis galbūt užtikrinti, na, galimybę kokybiškai susipažinti su, ypač su scenos menais, kad, na, nebūtų susikūrę kažkokių tai kolektyvų, mažųjų bendrijų ar individualių menininkų, kurie būtent dalyvauja kultūros paso sistemoje vien dėl to, kad, na, pasiimtų tuos galimus uždirbti pinigus.
3: Taip, Mariau, tai dar kartelį noriu padėkoti apskritai, kad liečiat šitą temą, uždėmėsi šitai temai ir, aišku, kartu pasidžiaugti vyriausybės sprendimu. Man tai iš tiesų, kaip projekto teikėjai, labai svarbu. Ir pritariu visiems išsakytiems gerbiamos Birutės pastebėjimams, nes prieš teikiant šitą įstatymo projektą tikrai teko bendrauti ir su kultūros paso administratoriais, tai yra mūsų Martyno Mažvido biblioteka, ten yra skyrius atsakingas būtent už kultūros paso koordinavimą ir jo veikimą. Ir iš tiesų šiandien nebepakanka rasti pinigų skirti, taip kaip ir daugybėje kitų sričių, sakykime, kalbant ir apie vaikų maitinimą ar ne, taip ir apie kultūros tą tokį poreikį vaikams, tai vienareikšmiškai mes visi turim žiūrėti kokybę. Ir tai yra eksperto atsakomybėje. Tikrai tų programų, 6000 programų, tai yra vienareikšmiškai per daug. Ir jeigu mes pasižiūrėtumėm statistiką, tai kai kurios iš tų programų būna net nepaliestos arba panaudotos tik vieną, du kartus. Tai ką rodo, kad vadinasi, ta programa apskritai turėtų turbūt būti išimta iš pasiūlos. Ir tą pasiūlą turim žiūrėti, kad ji tikrai būtų kokybiška paslauga, o ne tai, kad tenais didžiulis kiekis ir atrodo, kad visiems šitoks gražus vaizdas, bet jis iš tiesų toks nėra. Tai kai aš bendravau būtent su administratoriais kultūros paso programos, jie išsakė, kad jiems tiesiog trūksta ir pajėgumų. Ir atlygio tiems patiems ekspertams, jis yra per mažas, kad ekspertai tikrai nuoširdžiai atidirbtų tą darbą ir vertintų gautas programas ar ne iš tiekėjų. O dėl pačios pasiūlos, tai aš galvoju, kad nu, apskritai, jeigu yra poreikis, tai visada atsiranda ir ta pasiūla. Ir aš net nebejoju, kad, žiūrėkit, va, tai jau šiemet irgi yra padidinta pati sumam vienam vaikui. Tai ir tie patys profesionalai, mes turim puikių pavyzdžių, kaip operos ir baleto teatras, ir Klaipėdos muzikinis teatras daro spektaklius, pasirodymus, edukacijas vaikams, ir tai jau daro žmonės profesionalai, ne šiaip kažkur tai susikūrė mažame būrelyje mėgėjai ir pasiema valstybės pinigus. Tai mes, manau, turėtumėm kreipti akis į tokius žmonės, skatinti
0: juos. Bet kaip užtikrinti galbūt, ne, ponia Jakevičiūtė Miliauskienė, kad na, ta kokybė visgi irgi imtų viršų, jūs įvardijo tuos iššūkius, ar ne, tiek darbas ekspertams, ekspertų darbas ir atlygis už jį tiek nepanaudotos, kaip kurios programos, aš atsimenu, čia turėjau pokalbį irgi taip pat su Ieva Jackevičiūtė dirbančia su profesionaliu scenos menu, tiems tai jaunai auditorijai irgi sakė, kad kartais net ir pedagogai nežino, kaip pasirinkti tą kokybišką paslaugą ir galbūt čia na, nuskambėjo ar Vilniaus Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro pavyzdys, ar Klaipėdos muzikinio teatro pavyzdys, tai yra vienas dalykas galbūt didmiešiai, bet jeigu mes kalbam apie tuos pačius mažesnius miestelius, net apie tuos pačius, ponia Miliauskinė, jūsų telšius, na vėlgi ten yra kultūros įstaigų, bet jeigu kažkas atvažiuoja, kažkas kuria...
3: Tai... Ir teatro, ir kultūros centrą telšiai turi. Tai net nebejoju, kad kolegos gali irgi pasiūlyti savo paslaugas.
0: Jo, bet čia pats faktas, ar ne, kaip tą kokybę užtikrinti ir, pavyzdžiui, na, mažesniuose miesteliuose, kur pedagogai galbūt nežino, kas turėtų būti tuo svertu pasirinkti vieną ar kitą paslaugą.
3: Žinote, visada yra galimybė ir išsikviesti profesionalų į meną pas save ir yra tokių, kurie ir tai daro ir važiuoja į mažesnius miestelius. O kaip, na, aš manau, kad čia viskas turi prasidėti nuo vertinimo, nuo programos vertinimo. Ir visgi mano akis krypsta į ekspertus ir į šitos programos administratorius. O mes turim kalbėtis, turim, nežinau, iš tiesų susėsti turbūt kelios suinteresuotos grupės nuo politikų, programų teikėjų, administratorių ir išsigryninti tą aparatą, tą sistemą patikrinimo, vertinimo, kad iš tiesų mes gautumėm kokybišką tą kultūrinį produktą savo vaikams.
0: Birutė, kaip jūs matytumėt šį išeitį, na, galbūt dėl tos kokybės užtikrinimo, nes, na, iš tiesų apie 6000 tų paraiškų arba galimybių rinktis, kaip ir Seimo narė atkreipė dėmesį, kai kurios net nepaliečiamos, tai kalbama irgi apie tokią, na, kaip čia pasakyti, mėgstamą žodis, auditą tos paslaugos, ta prasme, kad, na, gal nereikia tokios didžiulės pasiūlos, jeigu yra tiesiog tų tokių užmarinuotų ir kamputį pastatytų paslaugų. Daugų, kurios niekam nereikia. Kaip čia spręs šitą klausimą?
2: Na, pirma, mano manimu, čia yra tokie kaip ir du aspektai. Dėl, reiškia, pirmiausia, tai aišku, kad kalbant apie ekspertų darbo atlygio, kaip skit, pakėlimą ir irgi galbūt peržiūrėjimą, ko yra reikalaujama iš ekspertų, nes, kaip minėjau, sakau, kai kurie tiesiog yra jiems nurodyta, kad jeigu parašai neigiamą įvertinimą, tai turi pateikti aprašą, kodėl. Nu, tai ekspertas ten už tos 3 ar kiek ten eurų gauna, tikrai nemato prasmės įdėti darbo už tokį atlygį. Kitas dalykas, aš manau, kad čia yra vis tik tai labai svarbu suvokti dar irgi tokią takoskyrą. Ir galbūt daugiau išsiaiškinti tikslą šito. Nes kai mes kalbam apie edukaciją kultūrinę, ta prasme, tai aišku, kad tada išsiplečia viskas ir ten, kaip mes, kaip sakoma, jokaudavom ir šakočių kepimas ir arklio uodegų šukavimas ir ten žvakių liejimas yra kaip ir kultūra, ir edukacija, ir visa kita. Bet ar tikrai to mes norim valstybei, ar tikrai tiem vaikam to reikia, ar tokių edukacijų, sakykime, negalėtų kažkokiais kitokiais būdais, sakykime, ten ar ugdymo įstaigos, ar mokyklos, ar darželiai pasikviesti, nes... Čia kitas dar ir dalykas yra susijęs su pinigais. Jūs pasižiūrėkite, kokios yra kainos tų edukacijų. Sakykime, va tokios edukacijos, kaip ten žvakių liejimas, sakykime, kainuoja 5 eurai. Bet jeigu koks nors yra spektaklis profesionalus, tai jis, na, tikriausiai, nu, irgi vėlgi, jeigu mes kalbam apie profesionalius aktorius, šokėjus, tai jiems atlyginimas turi būti irgi atitinkamas, ar ne? Tai jie negali už tos 5 eurus daryti kažko, tai ką padaro, sakykime, valstybinės įstaigos, įstaigos, ten kokio muziejaus, ar to paties ten operos ir baleto teatro įstaiga, kur, sakykime, ten jiems gal į atlyginimą įeina šitas dalykas. Jeigu tai daro nevyriausybinės organizacijos, tai už spektaklį minimumas jau čia mūsų šiais laikais yra biletas 10 eurų. Tai iš tų 14 eurų, sakykime, kas, jeigu mokytojai pasirenka, kad už 10 eurų nueis į teatrą, tai jie tada, jiems jie mato, kad, sakykime, už tą 14 eurų, jiems geriau pasirinkti 3 edukacijas ten po 3, po 4,

5 eurus, negu kad vieną edukaciją profesionaliaus meno, kuris yra brangus. Tai vat, šičia ir yra, kaip sakyt, yra tų svertų, nes irgi, kai kalbam apie kokybę, tai vėl

0: matys profesionalius šokėjus, dainininkus, dainuojančius. Bet jeigu tai yra edukacija, kuri kažką supažindina, kur vaikai kažką tai aktyviai patys daro, ten kartu dainuoja ir šoka, čia jau yra kitas dalykas.
1: Na, čia sakykime, negalėtume taip, pedagoginių žinių. Scenos profesionalo prilyginti edukatoriui, čia yra visai skirtingos jurisdikcijos. Ir ponia Jankevičiūtė Miliauskienė, jūs girdit Birutės Bonevičiūtės nuogąstavimus, iš tiesų, kiek greta to, kad mes plečiame galbūt kultūros paso paslaugų gavėjų ratą, jeigu Seimas pritarė šiam jūsų siūlymui, o ne tik vyriausybė, kaip nutiko šiandien, kiek jūs matot poreikį grįžti prie tokių irgi išsamesnių diskusijų, kas ir kaip vyksta su kultūros paso paslaugų teikimu?
2: Tai žinokit, turbūt per mano visą darbinę patirtį Seime daugiausia diskusijų mes ir darėme būtent dėl kultūros paso, į kurias buvo įsitraukęs ir kultūros komitetas, ir švietimo ir mokslo komitetas, ir tų diskusijų atrodo jau buvo, bet aš manau, kadangi tokie tikrai rimti ir svarūs sprendimai yra priiminėjami, kaip tų paslaugų gavėjų rato praplėtimas, tai mes vienareikšmiškai turime grįžti prie to ir dar kartelį kalbėtis ir suteikti didesnį finansavimą, ieškoti didesnį finansavimo ne tik pačiai paslaugai, pačiam tam kultūros pasui, tam produktui, kurį gauna jau tas moksleivis vaikas, bet ir pačiam programos administravimui, ką ir pabrėžė Martyno Mažvydo bibliotekos darbuotojai, kuomet teko bendrauti, kad jiems tiesiog tikrai yra per mažai lėšų ir pačios programos viešinimui, ir tiems patiems ekspertams, ir tiesiog mes turim ieškoti galimybių, kaip padidinti biudžetą ir paslaugos visam administravimui. Ir tuomet galbūt galim tikėtis na, kokybinio pokyčio visoje programoje.
1: Ačiū Jums už išsakytas mintis. Su mumis buvo Seimo narė, demokratė Agnė Jankevičiūtė Miliauskienė ir taip pat šokio teatro Dansema, įkūrėja ir meno vadovė Birutė Banevičiūtė, teatro edukologė. O mes kalbėjome apie tai, jog vyriausybė šiandien pritarė siūlymams kultūros pasą palaipsniui išplėsti ir padidinti jo gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus bei lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Jeigu šiam siūlymui pritars ir Seimas, tai iki mokyklinio ugdymo programas lankantys vaikai kultūros pasų galėtų pradėti naudotis nuo 2028-ųjų, o lituanistinių mokyklų užsienyje mokiniai nuo 2029-ųjų.

Ak mano ežerai, mano žemė stebuklų pilna, kur pievų žali krantai nuplaukia tolumon. Čia mano dalia, jaunystės mano vėjai, mano ežerai kerupiniai. Skendi giliai dugne, senas miestas ir mūro pilis, nakties pilnaties tyloj, iškyla iš gelmės, šoka prie laužų, undinės žalia plaukės, su žilų karų senais kariais. O, kai virš ežerų, dainuoju ir joju vienas, ir snaudžia žolėje, sugulusi banda, klausos mūro dainų, jaunutės uogų rinkėjos, ir žiūri į mane gerom akim. Undinių gyvinų akim gerom, skendi giliai dugne, mano miestas ir mano pilis. Nakčia už trubos langų, iškyla iš gelmės, kyla iš žvaigždės, laužų geltonos mintys, švyti ežerai, gerų pilni. Klausos mano dainų, jaunutės uogų rinkėjos, ir žiūri į mane gerom akim, undinių divinų akim gerom. Ak, mano ežerai, mano žemės stebuklų pilna,

16:29 LRT klasikos eteryje laida Pakeliui su klasika. Na, LRT klasika organizuoja radio pjesių konkursą, kurti naujas lietuviškas radio dramas, radio pjeses, pasiūlyti mums ir galbūt sėkmės atveju jos taps ir naujų radio kūrinių. Ir

0: Apie tai mes pasikalbėsime su šio konkurso organizatore, LRT klasikos kolege Vakare Leonavičiene. Vakare, labas.
1: Labas.
0: Taip pat su mumis ir praėjusio konkurso laimėtojas Tadas Zaikauskas. Tadai, sveiki gyvi.
2: Sveiki gyvi.
0: Prisimenu Tadai mūsų pokalbį prieš gerus metus, kai jūs buvot paskelbtas tuo laimėtoju. Jūs sakėt, kad tą pjesę jau buvot parašęs kiek ankstėliau ir apie radio teatrą irgi galvojot ne tik tuo metu, kai buvo paskelbtas konkursas. Ar ne, tai kokia dabar situacija, gal jau gimsta ta pjesė, gal jau gimė, jau pastatyta tiksliau radio teatre?
2: Jinai statoma šiuo metu yra, kiek vat, organizatorių pasakojo, kad jau ir aktoriai atrinkti, jau tikėkimės iki kalėdų jau bus galima ir pasiklausyti.
0: Vakare, tai kaip, ar bus galima iki kalėdų pasiklausyti?
1: Na, mes taip labai tikimės ir taip planuojam. Darbas nėra labai paprastas, nes yra kelių serijų. Tai va čia gal trumpai tariant, tai yra toksai, na, serialas apie šeimos reikalus, šeimos vakarienę. Ir, na, labai tikimės, kad va būtent tam kalėdiniam laikotarpiu, gruodžio laikotarpiu, kur norisi va tokio bendrumo, šeiminiškumo, jį galėsime pristatyti klausytojams.
0: Tada jūs pernai dalyvavot konkurse, ar buvo kažkas sudėtinga tam konkurse? Ir kažkiek vėlgi atsimenu, tai man atrodo, jau pjesę iš anksčiau turėjo. Nebuvo jums ten visiška šviežiena?
2: Ne, aš jau turiu pastatytas dvi radijo pjesės Lietuvos radijoje pagal savo pjesės. Tai sudėtinga nebuvo ir aš nemanau, kad tai labai sudėtingas žanras, besiskiriantis nuo šiaip dramaturgijos.
0: O ką reikėjo apgalvoti apskritai, na, dalyvaujant radijo pjesių konkurse? Kuo tai kitaip, negu, nežinau, rašant pjesę teatrui arba šiaip pjesę savo į stalčių?
2: Pirma mintis, kad nieko kitaip, nes kai ką nors rašai, tu vis tiek esi. Yra autorius ir yra baltas popieriaus lapas ir galinėjasi su tavo tuštumą lape, kažko bandai užpildyti. Bet iš tikrųjų, aš ką stengiausi labiausiai daryti, rašydamas radijoje, tai pagrindinis dėmesys yra būtent į dialogą. Kad jisai, nes tu net negali vaizduoti žmogaus ar net ten susimaščiusio ilgai, kai ką gali teatre padaryti ir kartais įtylinti aktorių gali publiką žiūrėti kelias minutes sulaikius kvepavimą. Radijoje tyla, nu to nepadarysi. Turi visą laiką būti pokalbis. Lygiai kas pats kokį nors ilgesnį monologą aš vengiu jų, nes nu, sunku išlaikyti dėmesį, nematant kalbančio žmogaus, tik tai girdint. Tai va, toks, nežinau, ar čia mano darbas dalint patarimus, bet jeigu rašat radijo pjesę,
0: bet reikia žinoti, ar ne, nes tai, galbūt kažkas, kas įpratęs rašyti teatrui, nepagalvos, kad
2: aš sakyčiau, pagrindinis akcentas yra į dialogą, kad jisai būtų dinamiškas, greitas ir trumpesniais sakiniais, negu rašytumėt teatrui arba kinui arba negu kalbate gyvenime.
0: Vakare, iš tiesų, kokie tavo patarimai būtų tiems, kurie galbūt galvoja apie tai, kad iki rugsėjo pirmosios dar gali suspėti galbūt net nuo šiandien pradėti rašyti ir pateikti tą pjesę?
1: Tai mes laukame originalių darbų ir tie originalūs darbai, na, kartais galbūt ir nekimsta tikrai per kelias savaites ar mėnesį. Gali būti, kad jau dabar kažkas turi parašęs vieną ar kitokį tekstą, kurį galbūt mažai paredagavęs ar pataisęs norėtų mums atsiųsti šitam konkursui. Tai tokių tekstų irgi laukiame. Svarbu, kad šie tekstai nebūtų kažkur pastatyti jau anksčiau. Tai visi tekstai, kurie, nežinau, galėjo būti kažkur gal net publikuoti arba būtent jau pradėti rašyti arba kažkokios idėjos jau pradėtos vystyti, yra mūsų labai laukiamos. Na ir žinoma, jeigu turite įkvėpimo sėsti kažką dabar nuo nulio pradėti rašyti, tai taip pat svarbu. Radio teatras neapsiriboja kažkų vienu žanru. Čia gal irgi labai svarbu pasakyti, esame atviri įvairiems formatams, tai ir radio serialams, ir na, kažkokiems, sakykime, poetinės esė dalykams, ir šiek tiek kažkokiems dokumentiniams žanrams. Na, teatras yra tokia, man atrodo, sritis, o radijas plus medija, kur, na, svarstytume tikrai labai labai įvairių tekstų. Ir aš čia tikrai nemažai sulaukiu ir tų klausimų žmonių, kurie norėtų mums teikti. Na, tai ar galima taip, ar galima kitaip. Tai žinokit, tikrai labai galima. Svarbu tik tai, kad jūsų darbas būtų, na, ne trumpesnis negu maždaug 40 taip minučių pastatymas.
0: Tai galima įvairių

0: žanrus ir galima eksperimentuoti ir matyt, na, tie paskutiniai pasirodė mūsų radio spektakliai, kaip tik irgi kalba iš dalies apie tai, kad turėjome radio spektaklį ir turėjom net užgrobtą radiją, kuris buvo spektaklis, tai tų žanrų įvairovė yra tokia, ar yra kažkokie tai ribojimai vakare tiems, kurie nori dalyvauti konkurse?
1: Tai kaip ir minėjau, pagrindinis ribojimas yra tai, kad tekstas būtų originalus, vadinasi, jo nebūtų dar matę žmonės kažkur teatro scenoje ar vizualiųjų menų scenoje pristatyto, na ir jis neturėtų būti labai trumpo žanro, tai vėl mes šiek tiek nesorientuojame į labai trumpus formatus, tai yra, pavyzdžiui, kokių 5–10 minučių. Norėtume truputį ilgesnio formato ir, žinoma, kuo kūrybiškesni, įdomesni temos, žanro, atlikimo, nežinau, rašymo prasme.
0: Ar yra, pavyzdžiui, vakarė ribojimas, kiek asmenų vaidina toje pjesėje, kiek aktorių reikia?
1: Nėra ribojimas, aišku, gal 50 nenorėtume, bet žinau, kad suvaldėm ir tokius procesus, tai tikrai negazdina, šitas dalykas nėra ribojimas. Taip pat nėra ribojama ir autorių kiekis. Gali būti ir keli autoriai, kurie teikia šitą darbą, tai yra vėlgi normalu. Tai jeigu turite kažkokį žmogų, su kuriuo norėtumėte užsiimti bendrą autorystę, taip pat prašom.
0: Tadai, iš jūsų patirties, kadangi jau pats paminėjot, kad ir ne viena jūsų pjesė yra pastatyta teatre, dabar šviežiausia premjera yra gaminimo procese, galėtume sakyti, taip gal prieš kalėdas mes ją ir išgirsime radijuje, jūs pasidalinot tuo, kad na, reikėtų vengti tylos, ilgo monologo, galbūt vieno iš aktorių, tokio daugiau dialogų. Apskritai, kiek jūsų akimis toks patogiausias formatas, kiek balsų eteryje, kas jums geriausiai skamba ir kiek balsų tų geriausiai skamba?
2: Paprasčiausiai, aišku, vienu metu du balsai, na, po pokalbis, bet aš esu rašęs, kad buvo vienoje pjesėje gerokai daug, gerokai, dabar net bijau pasakyti kiek, bet ten buvo apie 1925 metus veiksmas vyko, tai ten nuo Salomėjos Nėries iki Antano Smetonos, visos garsios Kauno pavardės, tai ten buvo, man atrodo, ar ne 12 personažų iš viso. Tai, bet vėlgi, jie nesusitinka visi vienu metu, tai
0: tada, kai jūs rašėt pjesę, kiek jūs esat detalus rašydamas, ar ne? Nes radio pjesė yra ta, kur labai svarbus garsas, tas aplinkos garsas, net galbūt garso dizainas, kiek jūs kartu rašydamas pjesę jau turėjot tų pastabų, kaip kas dar turėtų greta skambėti?
2: Taip, tokiam remarkom, taip, kai rašytum kino scenarijų, tu aprašai interjerą ar eksterjerą, kuriame vyksta veiksmas, o čia tiesiog kokie garsai, kaip fone kas nors skamba. Pavyzdžiui, ar viena scena yra, kad eina tėvai į dukters choro pasirodymą, nu, tai natūralu, kad kažkur fone tai girdisi dainuojantis choras salėje. Tai tokios momentos, kad aprašai tarsi jie, kad nu, atskleistų vietą, kurioje vyksta veiksmas. Ir aš, žinoma, nerašau, kaip tą atskleisti, čia jau garso režisierių yra meistriškumo, bet taip, tokios remarkos visada yra vietai ir laikui atskleisti fonui. Kartais netgi parašydavau ir kokį įsivaizduoju garso takelį, kokį įsivaizduoju. Bet vėlgi, nu čia, man atrodo, labiau lindimas į režisieriaus ir garso režisieriaus lauką. Tai užtektų tiesiog kokios nuotaikos galbūt norėtum šį fone tai parašyti. Tai
0: vakarė, kiek gali lemti, ar ne, tas toks savotiškas tai, ką Tadas pasakojo ir prieš tai, ir dabar supratimas, kaip vyksta radio pjesė, to tokio garsovaizdžio nupiešimas šiek tiek, ar tai pridėtų balų, pavyzdžiui, mano rašomai pjesė?
1: Na, matyt, svarbus yra ta visa elementų visuma, paties teksto, kuris yra mums pristatomas. Tikrai gali nutikti, kad mums atsiusta pjesė bus tiesiog techniškai labai sunkiai gyvendinama. Ir tai, žinoma, kažkiek reikėtų atkreipti dėmesį. Na, pavyzdžiui, nežinau, tai yra tikrai masė skirtingų balsų, kurie dalyvauja vienu metu kažkokiame dialoge. Tadas minėjo, kad na, tai gali lemti tam tikrų niansų. Pavyzdžiui, mes, kuomet matome žmonės kažkokiame kino filme, mes jų kažkokius balsus tapatiname su jų veidais ir taip juos diferencijuojame. Kuomet viską tik tai girdime ir balso tembras, kažkokios manieros, gali būti kažkokių žmonių panašios, na, yra labai sudėtinga. Pasidaro labai sudėtinga klausytis kažkokio ilgesnio pokalbio, ilgesnio klausimuose. Lygiai taip pat, jeigu mes matytume, kad tai yra, na, tikrai labai ambicingas projektas, kažkokia prasme, kur tai yra, vat, na, masė kažkokių veikėjų, veikiančių labai netradicinėse sąlygose, kurios techniškai gyvendinamos, na, tai galėtų kažkiek lemti, bet vėlgi, na, jeigu mes to tekstu labai tikėsim ir jis atitiks labai daug kitų kriterijų, mes tikrai svarstytume jį ir, na, matytume kažkokių galimybių jų koreguoti. O daugiau momentų, tai žinoma, jeigu jūs suteiksite mums informacijos apie tai, kaip tie aktoriai, na, ar veikėjai jūsų pjesės turėtų atrodyti, kaip veikti, kokios galėtų būti jų nuotaikos, kokia aplinka, tai tiesiog mums padės visame kitame procese. Bet dar toks niuansas, na, vėlgi, režisierius, jau jeigu jūs tikrai laimėsite tą pirmąją mūsų vietą, nes pirmosios vietos laimėtojo darbą mes pristatysime kitais metais radio teatre, turime tokį įsipareigojimą, na, jis vėlgi bendraus jau su dramaturgu ir galėsite koreguoti šitus dalykus.
0: Tai reiškia, po to net ir ruošiant tą radio pjesę eteriui, tas pjesės autorius nebus paliktas vienas, jam čia tas pagalbinė komanda bus sudaryta.
1: Žinoma.
0: Ir vakarę tada dar priminkim, ar ne, terminus, iki kada dar galim laukėt tų pjesių?
1: Laukiame iki rugsėjo pirmosios dienos ir visą informaciją rasite mūsų radio pjesių konkurso polapyje LRT portale.
0: Ačiū Jums, kad užsukot papasakoti. Radio pjesių konkursas dar visą rugpjūtį vyksta ir apie jį mes kalbėjome su viena šio konkurso organizatorių Vakarė Leonavičiane, taip pat buvo su mumis ir praėjusio konkurso laimėtojas Tadas Zaikauskas. Dar svarbi informacija, aišku, kad ne tik tai būna ta pjesė pirmosios vietos pastatoma radio teatre, bet pirmos vietos laimėtojų prizas yra 2500 eurų, antrosios vietos 1000 eurų, trečiosios vietos 500 eurų.
3: Der Jäger am Mühlbach hier, bleib trotziger Jäger in deinem Revier. Hier gibt es kein Fehl zu jagen für dich. Hier wohnt nur ein Rehlein, ein zahmes für mich. Und

0: Telšiuose vyksta medalininkų stovykla. Daugiau kaip 40 metų gyvuojanti kūrybinė stovykla yra seniausia tokia Europoje. O šiemet menininkai kuria medalius, kurie atspindi Telšių vyskupystės šimtmetį. Dalis stovyklos dalyvių savo darbus skiria Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimui. Iš Vėjuotos Žemaitijos sostinės pasakoja kolega Tomas Mizgirdas.
1: Telšiuose medalio meno stovykla vyksta antrą savaitę. Čia susirinkę 12 menininkų kuria medalius skirtus vyskupystės šimtmečiui. Daugiau apie šiųmetę temą papasako stovyklos kuratorius Marius Norkus. Kaip menininkai interpretavo vyskupystės šimtmetį? Ar įdomi tema pasirodė?
2: Na, manau, tema ir įdomi, ir labai aktuali, ypač Telšių miesto bendruomeniai, nes tarptautinė medalio stovykla yra tarptautinis projektas ir mes vis laiką orientuojamės ne tik į kažkokias lokales temas, kuris minėtų Lietuvos tam tikrus įvykius, asmenybės. Tai šį kartą yra toks kaip ir išskirtinis atvejis, kai mes nusprendėme, kad reikėtų atiduoti duoklę telšiškiam, nes šita tema, Telšių vyskupystės šimtmetis, mūsų manimu yra labai prasmingas įvykis ir nenorėtumėm likti nuo šaly. Tuo labiau, kad ir bendravom su pačiu jo ekscelencija Telšių miesto vyskupu Algirdu Jurevičium, tai aptarėm, kad būtų šaunu kažkaip paminėti įvykius ir asmenybės.
1: Šiemet minimi Motiejaus Valančiaus metai. Ar yra ir šiai asmenybei skirtų medalių?
2: Kiek žinau, vienas ar du medaliai tikrai yra skirti ir Motiejui Valančiui, kas mane irgi nustebino, nes taip atrodo, Valančių iš tikrųjų yra labai daug sukurta, net nepaisant šių metų, šios temos, apskritai, aš manau, Valančių ypatingai daug yra sukurta darbų ir galvoju, kad šiuo metiniai stovykloj galbūt jų ir nebus tiek daug. Na, gal labai ir nesuklydo.

0: Iš tikrųjų, vienas ar du darbai bus.
1: Sukurti medalį užtrunka. Papasakokite, kaip vyksta tas visas procesas, nuo ko jis prasideda?
0: Pačio medalio kūrimo yra ypatingai ilgas procesas ir jau šiuo metiniai stovykloj ir mūsų Vilniaus dalies akademijos Telšių fakulteto studentai buvo užsiminę, kiek tai ilgai užtrunka, sako, nuo lipdymo iki pat, kai jau yra išliejamas medalis bronzoje. Sako, nu mes negalėjom įsivaizduoti, kad tas procesas gali toks būti ilgas. Šiuo laikiniam technologijų pasaulyje, kai viskas turi vykti greitai ir liktai nėra laiko labai užsimti. Tai ilgas lipdymas, formų nuimimas, gipsas, vaškas, bronza.
1: Mes atvykome stovyklai artėjant į pabaigą, kai yra liejami medaliai iš bronzos. Tai labai įspūdingas procesas. Matome ir dabar jau yra kaitinama, ko gero, bronza. Galima iš arti matyti, kaip jinai lydosi. Tai yra karštoji diena.
0: Ta vadinama karštoji diena yra todėl, kad bronza tenka lydyti daugiau nei 1000 laipsnių temperatūroje. Tas posakis pas mums kažkaip prigijo natūraliai vykstant tom medalių stovyklom. Čia yra jau praktiškai ta svarbiausia diena, kuomet mes visi tikimės rezultatų, nes pasiruošimas užtruko ilgai ir būna labai apmaudu, jeigu kažkas nepavyksta. O tokių atvejų tikrai nutinka, taip kad netgi paroda mums ko gero nėra tiek svarbi, kiek šita vadina liejant.
1: Ar daug jaudulio būna per tą vadinamąją karštąją dieną?
0: Nežinau, kaip mano kolegom, man kaip stovyklos vadovui ir bronzos liejimo žmogui, tai ypatingai yra jaudulys, nepaisant, kad tai darau jau daugiau nei 10 metų, bet kiekvienas kartas yra kaip naujas ir nerimų tikrai būna nemažai.
1: O dabar apie medalio meną pasikalbėsiu su stovyklos dalyviais. Kalbinu medalininkę Liną Kalinauskaitę. Kelintus metus jau dalyvaujate, Lina, šioje stovykloje?
2: Jau 10 kartas. Nuo 15 metų vienas kartas praleistas, bet taip visus sąžiningai.
1: O kokį medalį kuriate šiemet?
2: Šiemet pagrindinės dvi temos buvo, tai viskupysčių šimtmetis, tai aš konkrečiai Panevėžio viskupystį sukūriau, ir dar Kotrynos Jogailaitės 500 metų jubiliejus. Yra labai svarbi istorinė figūra, siejanti Lietuvą, Lenkiją, Suomiją ir Švediją.
1: O ar lengva buvo sutalpinti savo idėją į tokį, na, mažą meno kūrinį?
2: Visą laiką būna daug komponavimo. Čia reikia istoriniam darbui skirti laiko, atidžiai pasianalizuoti visą medžiagą ir tuomet jau yra jau meniniai dalykai sukomponuoti į delną telpantį objektą.
1: Kai kurie menininkai stovykloje dalyvauja jau kelis dešimtmečius. Kalbinu Petrą Gintalą. Kiek jums yra svarbios ir įdomios šios stovyklos?
3: Tos stovyklos kaip ir mano gyvenimo būdas. 42 šiemet, tai aš visose dalyvavau. Pradžioje teko ir, nenoriu sakyti vadovauti, bet kuruoti, projektus rašyti. Va. O dabar daugiau dirbu stebėtojų. Aišku, šitą dar nulipdau.
1: O koks yra tas medalio menas? Kuo jūs patį jis žavi?
3: Na, dabar šiuolaikinis medalis, jis jau toks truputėlį kitoks. Bet šiaip tai kaip ir viskas apsuka ratą, grįžta prie klasikos. O čia pas mus Lina Kalinauskaitė daugiau tokios tradicijai. Pradžioje ir aš dirbau tokius klasikus. Dabar jau su gipsu nebegaliu dirbti, alergija, tai lipdau iki galo. Tai tokie daugiau išeina tokie ekspresionistiniai. Va, o tai tokia meno rūšis, taip atsitiko gyvenim, kad aš daugiausiai ir likau čia su tais medaliais. Bet darau ir skulptūrą, marą plastiką ir dar egzistuoju šiaip taip.
1: Kalbinu dar vieną stovyklos dalyvę, Aušrą Jasiukevičiūtę. Kokį medalį kuriate?
4: O žinokit, labai stengiausi Telšių viskupystės šimtmečiui ką nors sukurti ir būtent, kad atvažiavusi, pirmų reikalų nuvažiavau į Varnius, į muziejų sakralinės dailės viskupystės ir pasižiūrėjau, kas yra tokio ypatingo žemaitiško ir labai norėjau sukurti koplytėlių tema, būtent žemaitiškų koplytėlių ir bandžiau nulipdyti šventąjį Justiną ir parašyti tam tikrą litaniją, kad jisai mus paglobotų. Tai žodžiu, mano medalis labiausiai susijęs su žemaitiškom koplytėlėm.
1: Aušra, ar lengva sutalpinti savo idėją į tokį mažą meno kūrinį?
4: Iš tikrųjų, tai sakyčiau, net labai sudėtinga, ypač skulptoriui, kuris labai mėgsta nuo labai mažyčių iki labai didelių, tai ta žanro apribojimas, nes medalis yra toks žanras, jis yra mažasis paminklas, jis labai tave apriboja, bet kita vertus, tu grynini idėją iki tiek, kol jau jinai sutelpa į tą delno dydį. Ir tai yra labai įdomu profesionaliaja prasme pasižiūrėti tą užduotį.
1: O ar daug jaudulio šiandien per tą vadinamąją karštąją dieną? dieną?
4: Oi, ne ta žodis. Mes pradėjom pirmi lieti. Aš pirma stojau už vairo, pirmą kartą gavau rolę vairuoti. Tai yra ta tyglių

0: pilant vairuoti, tai yra tam tikros pareigos labai rimtos, atsakingos. Ir kitas dalykas, labai sergi už kolegas, kad jų medaliai pavyktų. Tai mano dar asmeniškai dar net nelieta, o aš jau jaudinuosi, kad kitiem nebūtų nuostolių, nes visokių klaidų pasipainioja, tai mum realiai yra virsmo diena. Mes kiekvienas patiriam, nesvarbu, kad aš daug metų esu šiaip liejanti, pati sau lieju darbus, bet nežiūrint to, man ta liejimo pati visa procedūra yra virsmas, ir tą virsmą išgyventi iš naujo yra ką veikti.
1: Būna, kad nepasiseka?
0: Būna, kad nepasiseka. Būna,
1: dėl kokių priežasčių?
0: Pavyzdžiui, paaiškėja, kad kokios medžiagos, kad ir kaip tu jas tikrini, gali būti prie kokių garantinių terminų pabaigos, pavyzdžiui, gali būti netaip laikomos, tarkim, šalčio kokio gavo, tu net nežinai, kad jos gavo, siunčiantis, pavyzdžiui, ta prasme yra visokiausių dalykų, arba tiesiog paprasčiausiai neįsimiegoji iš vakaro ir rankos drebėt pradeda, arba vat pagrindinis vadas sako pilk, o tu galvoji, kodėl dabar, nu ta prasme pradedi interpretuoti komandas.
1: Medalių stovykloje yra nemažai jaunimo. Kalbinu Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto 4 kurso studentę Mariją Zaleskytę. Dalyvauji šioje stovykloje pirmą kartą. Ir kokį darbą darai?
2: Šiuo metu esu nulipdžiusi 2 medalius, tai lieju juos abu. Vienas buvo rezultatas workshopo, kurį turėjome su Lina Kalinauskaite, o kitas buvo sukurtas specifiškai šiai stovyklai, būtent su tema mintį prisėdau, nulipdžiau per pirmas dienas ir tuomet dabar jisai jau laukia savo eilės.
1: Ir kokios patirtys? Ar sunku?
2: Man atrodo, čia toksai užsidegimo reikalas. Kai prisėdau su mintimi, kad va dabar sukursiu kažką būtent šiai stovyklai, aš neatsistojau nuo stalo, man tiesiog buvo toksai kaip meditacija, sėdi, lipdai, kažką galvoji, kadangi medalis toksai mažiau klasikinis, labiau kūrybinis, į tai įeina ir simbolių paieška, kažkokios prasmės suradimas, ką tu nori pavaizduoti, kaip tu nori atliepti tą žmogų, kuriam kuri medalį. Tai aš sakyčiau, kad turint tą įprotį prisėsti, lipdyti, naudoti plasteliną, naudoti įrankius, galų gale viskas yra tik tai pajauti ir momento užgavimo klausimas.
1: Telšiuose Žemaičių muziejuje Alka saugoma ko gero didžiausia šalyje medalių kolekcija. Apie tai papasakos vyriausioji muziejaus rinkinių kuratorė Eglė Tarvainytė.
3: Žemaičių muziejo Alka yra saugoma beveik 700 muziejinių vertybių, medalių, leidžiančių susipažinti su medalių menu ir jo kūrėjais, tiek Lietuvos, tiek užsienio.
1: O kokiomis temomis, kokiomis progomis buvo kuriami medaliai?
3: Oi, labai įvairiai. Tai yra medaliai skirti istorinėm asmenybėm, įvairiems įvykiams, visokiams ir gamtos reiškiniams, kur temos leidžia visiems kūrėjams pasireikšti ir papasakoti apie siūlomą pavyzdį, siūlomą reiškinį, jiems suprantamą meninę kalbą.
1: Telšiai kaupė šiuolaikinio meno kolekciją, tačiau medaliai išpopuliarėjo per renesansą. Kam seniau jie buvo skirti?
3: Be abejonės, tai buvo simboliai tam tikrų įvykių, dovanojami tam tikriems nusipelniusiems žmonėms, kaip dovana, kaip ženklas jų unikalumui ir svarbai to metu, tiek istorinėm asmenybėm, tiek ir kitų sektorių atstovams.
1: Štai tokia medalio meno ir mažosios kultūros stovykla surengta Telšiuose. Tomas Mizgirdas iš Telšių.

0: Lieka 7 minutės iki 17 valandos. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kviečia visus šalies gyventojus prisidėti prie tokios netikėtos, sakyčiau, akcijos. Iki spalio 31-osios pasidalyti savo šeimos rauginimo, konservavimo bei marinavimo paslaptimis. O visos tos paslaptys nuguls į oficialius bibliotekos fondus ateities kartoms. Tad apie šitą sumanymą aš ir kalbuosi su Valstybingumo centro vyriausiai tyrėja Ignė Rasickaitė. Ignė, laba diena.
1: Sveiki.
0: Kodėlgi bibliotekai reikia surinkti tuos mūsų šeimų slapčiausius galbūt rauginimo ir konservavimo receptus?
1: Gal pradėsiu taip iš toliau, nuo pačios idėjos. Tai šiemet minime 35-aisiais Danijos ir Lietuvos diplomatinių santykių atkūrimo metinės ir visus metus bibliotekoje darėme įvairius renginius ir panašiai. Ir tai pavadinome metais su Danija. Ir kadangi bendraujame su Danais, kurie į mūsų kasdienybę įneša įvairių netikėtų temų, kokia yra ir ši, ir projektą gyvendinam su Danijos karalystės ambasada Lietuvoje ir Danijos kultūros institutu Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, ir kolegė iš instituto pasiūlė kažką padaryti apie rauginimą, sveikatingumą, tvarumą, modernius žiedinio miesto koncepcijos principus ir panašiai. Su kolegėm pagalvojom, kad labai labai drąsi ir netikėta mintis, bet juk esam biblioteka, kuri saugo ir knygas, ir senus receptus, ir naujus receptus, taip pat dirbame skyriuje, kuris kaupia archyvinius dokumentus, tuo labiau yra vasara, tai nusprendėm, kodėlgi ne. Tai taip ir atsirado ši idėja ir galiu dar papasakoti, šiaip kodėl bibliotekai reikia tokio dalyko.
0: Taip, nes atrodo, kad jūs tiesiog kažkaip galvojat gal laisvų laikų pagilinti savo virtuvinius gebėjimus ir užsiraukti kažką patys.
1: Tai vat užsiminiau apie tą vadinamąjį dokumentinį paveldą, tai paprastai tariant, biblioteka kaupia įvairius pobūdžio archyvus nuo konkrečių, aišku, pirmą šauna į galvą kažkokios konkrečios žymios asmenybės, iki tarkim įvykių kaip sausio 13, bet receptai taip pat gali būti puikus archyvinis šaltinis, tai biblioteka kaupia tokius dalykus, tai iš pradžių mes norime sukaupti kažkokį tai receptų archyvą, bibliotekai tai įdomu, ne tik kažkokie paprastai suvokiami archyviniai dokumentai. O kitas dalykas, tai neseniai atsirado toks projektas e-kultūra, kuris kaupia įvairių kultūros institucijų, muziejų, bibliotekų ir panašiai archyvus ir taip vadinamus, daro tokius vadinamus kuruoto turinio vienetus, tai mes norėtume padaryti kažkokį tą vadinamą kuruoto turinio vienetą, tai kitaip tariant elektroninę knygą tokių receptų, tai vienas dalykas būtų kažkoks archyvas kaip archyvas, suprantamas ir esantis bibliotekoje, kitas visiems prieinamas, tai būtų tokia idėja.
0: Ką apskritai, na, iš jūsų patirties galime sužinoti, ką mums galėtų papasakoti tie receptai ir kokia forma jūs tų receptų laukia?
1: Tai visų pirma, aišku, galvojam apie močiučių, mamų receptus, tai jeigu turit kažkokių tikrai autentiškų lapelių, tai mes laukiam ir nufotografuotų variantų, galite ir gyvai atnešti, galite ir atsiųsti paštu, realiai paštu, tai ir el paštu, žinoma, galima atsiųsti. Tai visų pirma, aišku, tų autentiškų dokumentų laukiam, bet jeigu atsimenat kažkokį tai receptą, kurį net, tarkim, išgirdot iš kokios Betos Nicholson prieš 20 metų, tai irgi galite atsiųsti, jeigu metų iš metų tai darote, ir labai lauktume kažkokių istorijų šalia parašytų, kodėl jūs darot tokį receptą tam kokį 15 metų, kaip jis atsirado jūsų gyvenime.
0: Motyvacija, ar ne? Motyvacija, kodėl tuo receptu reikėtų remtis, nes kodėl jis toks geras, ar ne? Šiek tiek reikėtų pagrįstis savo recepto rekomendacijas, ar ne?
1: Ir šiaip mum įdomu istorijas tiesiog, tai taip.
0: Kalbant vėlgi apie tuos aktyvumus, ne pirmą kartą biblioteka sieja ir kviečia pasidalinti kažkokiais tai savo gyvenimiškomis istorijomis, gyvenimiškomis patirtimis, dabar tais pačiais įvairiais konservavimo ar rauginimo ar marinavimo receptais. Kiek aktyvus būna žmonės siūlydami tuos savo artefaktus, įvardinkim tai?
1: Jo, tai aš, vat, kaip sakė, dirbu valstybingumo centre, tai jau mūsų skyrius daro per metus kelias tokias akcijas, tai sėkmingiausia turbūt apie sausio 13, kur prašom atsiųsti žmonės savo pasakojimus, ar ten ateiti ir mums papasakot, tai žmonės tikrai įsitraukia, ypač labai džiaugiamės, kad seniorai įsitraukia, o tokios smagios akcijos dar neturėjom, tai žiūrėsim, kaip seksis, bet atrodo toks paprastas dalykas receptai, nereikia labai kažkaip permastyti, ar ten nėra labai skaudi kažkokia istorija, tai labai lauksim ir tikimės, kad viskas bus gerai.
0: Ir viską galima iki spalio 31-osios tiesiog atsiųsti, tiesiog atnešti, kaip kam patogu bendraujant su Martyno Mažvydo biblioteka.
1: Jo, ir jeigu ką, informacija yra lmb.lt, tai visos ten gairės, kontaktai ir panašiai.
0: Ačiū Jums už pokalbį. Ignė Rasickaitė buvo su mumis Martyno Mažvydo bibliotekos valstybės.

ingumo centro vyriausioji tyrėja. Mes kalbėjome apie tai, jog Martyno Mažvydo biblioteka visus kviečia pasidalyti savo šeimos rauginimo, konservavimo bei marinavimo paslaptimis, pasidalinti tomis istorijomis ir motyvaciniais laiškais greta tų receptų, kodėl šitas receptas yra svarbus, gal dar net ir kokią savo raugintų agurkų stiklainio nuotrauką turit, ją irgi galite prikabinti, nuo to bus tik tai įdomiau. Aš šiandien laidoje pakeliu su klasika tiek, ačiū visiems buvusiems kartu, laidos redaktorės Karolina Augevičiūtė ir Ieva Radzevičiūtė. Laidos įrašas jums patogiu metu atsiras LRT radiotekoje, galėsite pasiklausyti, galėsite ir su draugais pasidalinti, o su jumis bendravau aš, Marius Eidukonis. Visai netrukus 17 valandos naujienos, o iš karto po jų mūsų ilgų pokalbių laida be kaukių, tad kviečiu likti drauge.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimos žalos aplinkai tvarkant Vilniaus regiono atliekas. Prokuratūra aiškinasi ir Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje bendrovė Energesma nepažeidė aplinkosaugos reikalavimų ir ar dėl jos veiklos nebuvo padaryta didelė žala aplinkai. Tyrimas pradėtas po Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro pareiškimo. Centro teigimu pažeidimai galėjo prisidėti po pernai gamykloje kilusio gaisro. Teisingumo ministrės teigimu, jeigu būtų nuspręsta atnaujinti tyrimą dėl Lietuvoje galbūt veikusio Jungtinių Valstijų centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo, jį turėtų atlikti ne politikai, o iš kompetentingų institucijų sudaryta komisija. Diskusijoje šio klausimo atsinaujino Lietuvai Europos žmogaus teisių teisme pralaimėjus dar vieną bylą. Visgi Rita Tamašunienė pabrėžė, kad šiuo metu Lietuva laikosi pozicijos, jog tokio kalėjimo šalyje nebuvo.
2: Jeigu būtų nuspręsta pradėti tyrimą, atsakyti į klausimus, tai mano vertinimu tai turėtų būti jungtinė kompetentingų žmonių komisija, darbo grupė, kurie atsakytų visus klausimus ir nekeltų abejonių, kad yra arba politizuojama, arba bandoma nuslėpti.
1: Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. 2009 metais parlamentinį tyrimą atliko Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Po jo konstatuota, kad Lietuvoje buvo sąlygos kalinti įtariamus teroristus, tačiau nepavyko įrodyti, jog jie buvo atvežti į šalį ir čia laikomi. Lietuva siunčia į Latviją dar 20 pasieniečių su tarnybiniais šunimis padėti saugoti Europos Sąjungos išorinės sienos. Komanda pakeis 2 savaites Latvijoje dirbusius pareigūnus. Tai jau 3-oji Lietuvos pasieniečių komanda vykstanti į Latviją dėl išaugusio migrantų srauto iš Baltarusijos. Ankstesnės komandos Latvijoje sulaikė 80 migrantų. Skaičiuojama, kad šiemet į Latviją bandė patekti daugiau kaip 8000 migrantų. Tai beveik 9 kart daugiau nei į Lietuvą. Užimtumo tarnybos vadovė pastebi, kad jaunimas neskuba įsidarbinti. Pasakingos Balnanos sienės, nors pastaruoju metu jaunimo nedarbas sumažėjęs, jaunuoliai nebenori dirbti sunkaus fizinio darbo ir darbo ieško paslaugų srityje.
3: Nepaisant to, kad paskutiniais metais jaunimo nedarbas sumažėjo gerokai, jis yra net 1% mažesnis už bendrą šalies vidurkį, siekia 6,7%, vidutinė nedarbo trukmė jaunolių sumažėjo, įdarbinimo tvarumas, bet vis dėlto tai, kad turime 15 tūkstančių jaunų žmonių, kurie arba neskuba ieškoti darbo, arba neskuba įgyti išsilavinimo, nes jo neturi, tai yra nauja šalies realybė. Jaunuoliai šiandien nori greitai, lengvai, lankstumą jie labai vertina, papildomas visokias motyvacinės priemonės. Jaunuoliai nebenori dirbti sunkaus fizinio darbo.
1: Užimtumo tarnybos vadovė Inga Balnanosienė. Prancūzija nurodė iš šalies išvykti Rusijos žurnalistai Ksenijai Fiodorovai. Vidaus reikalų ministerija teigia, kad buvusi Rusijos valstybinio kanalo RT darbuotoja prisidėjo prie Kremliaus dezinformacijos klaidos. Ksenija Fiodorova pastaraisiais metais dirbo Prancūzijos žiniasklaidoje ir nuolat kartojo Kremliaus naratyvus apie Ukrainą bei vakarus. Kaune vykstančiame pasaulio jaunimo šiuolaikinės penkakovės čempionate Gustė Pečiulytė ir Liutauras Valeika tapo mišrių estafečių varžybų vicečempionais. Tai pirmieji Lietuvos iškovoti medaliai šiuose pirmenybėse. Pečiulytė ir Valeika po fektavimo kliūčių ruožo plaukimo ir bėgimo rungčių surinko 1406 taškus ir nuo aukso iškovojusių prancūzų atsiliko 4. Bronzą iškovojusių.

0: kovojo Egipto penkiakovininkų pora. Šiuo metu Vilniuje 22, Kaune 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19, Panevėžyje ir Utenoje 23 laipsniai šilumos. Šiąnakt lietaus tikimybė maža, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį bus tarp 11 ir 16 laipsnių. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, be lietaus, vėjas išliks silpnas, diena sušils iki 24-29 laipsnių. 17 valandų 5 minutės.
1: Be kaukių.

0: Čia LRT klasikos laida be kaukių ir toks muzikinis kūrinys yra menininkės Linos Lapelytės pasirinkimas. Taigi sveiki, Lina.
1: Sveiki.
0: Lina, na, praktiškai iš oro uosto čia atvyko pas mus, nusileido per ankstyvus pietus Vilniaus oro uoste, dar visokių reikalų, kaip suprantu, susitvarkė, visokie profesiniai ir gal kitokio pobūdžio susitikimai. Ir štai viena iš šiandienos stotelių, tikiuosi paskutinė, jau yra ir LRT klasikos studijoje. Taigi, na, Lina Lapelytė savo kūrybą šiuo metu pristato pačiuose prestižiškiausiuose meno renginiuose ir erdvėse visame pasaulyje, tai čia būtų galima vardinti tuos miestus, kaip pavyzdžiui, Berlynas, Londonas, Paryžius, New Yorkas ir taip toliau. Na, tai šiandien laidoje be kaukių mes ir pasišnekėsime apie šią

0: kūrybos geografiją, apie namų sampratą taip pat tikiuosi pabendrausime ir kitus klausimus iškelsime. Visų jų dabar neišduosiu, nes pastebėjau, kad kaip dažnai būna, ką pasakau pokalbio pradžioje, ne visada tas pokalbis taip organiškai ir nuvingiuoja tomis trajektorijomis. Tai Lina, pirmiausia, iš kur dabar jūs parskridote, kokį jūs čia dabar turą turėjote meninį?
1: Vakar buvo pasirodymas Münchene su kūriniu, kuris vadinasi Kosmičinė dom, kosminiai namai. Tai jį kūriau su Lenkų teatru, bet vakar turėjau ir pati dalyvauti kūrinyje, nes negalėjo viena atvykti aktorė.
0: Bet tai ne pirmas kartas, nes Lietuvoje, kai šis kūrinys buvo pristatomas, jūs irgi pasirodė.
1: Taip, kažkaip, vat, kai kažkur važiuoja kūrinys, vis nesurenka visos trupės ir tokiais atvejais šiaip atšaukiami būna turai, bet šito kūrinio atveju aš su kažkaip atrodo, kad įmanoma išsiversti ir pačiai, ir man pačiai šiaip patinka visai būti viduje kūrinio, nes tada daug kitaip kažkaip supranti jį. Tai Münchenas buvo vakarykštės totelio, o visą savaitę keliavau Italijoje, kur labiau apie ateities planus buvo susitikimai Romoje, Parmoje, Milane, nusimato rodymai naujų kūrinių ir esamų, tai tiesiog gavau daug itališkos saulės.
0: Aha, tai jau matau, kad iš karto mes galime praktiškai apie tą namų sampratą ir kalbėtis, nes šiaip jūs, Lina, esate kaunietė, ar ne, pagal kilmę. Kažkada sakėte, kad Vilnių pradėjote laikyti savo namais, o tai kas dabar yra jūsų namai, kuris miestas?
1: Tai Vilnius ir yra namai. Bet namais kartais tampa ir kiti miestai, jeigu ilgiau ten leidi laiką, tai kartais visai pradeda rodytis, kad galėtum ten ir gyventi. Tai, bet dabar Berlyne nusimato daugiau laiko praleisti, nes esu pakviesta į rezidenciją DAAD ir rezidencija trunka metus, tai kažkaip bandysim laviruoti tarp Vilniaus, Berlyno, kitų miestų, bet šiaip Berlynas žavi kaip miestas ir juolab, kad ten yra dabar instaliuotas ir mano kūrinys Berlyno muziejuje, kur vyksta gyvi pasirodymai 4 kartus per savaitę, tai tas galėjimas būti kartu su kūriniu, kuris kinta ir jam reikia priežiūros, nes rūpesčio, nes su gyvais darbais taip jau yra, kad reikia jais rūpintis kaip vaikais. tai ta rezidencija kažkaip labai į temą.
0: Mhm. O jūs rūpinatės visais taip savo kūriniais? Na, pavyzdžiui, vis dar mes kalbame apie Saulę ir Jūrą, kuri jūsų trijuliai, tai drauge dar Rugiliai Barzdžiukaitė ir Vaivai Grainytė į Venecijos bienalėje auksinį liūtą atnešė. Pavyzdžiui, šis kūrinys. Vis dar jį prižiūrite, ar tai jau yra toksai savaime gyvuojantis prodiuserių, tiesiog pardavinėjamas po visą pasaulį keliaujantis darbas?
1: Gyvuojantis. Aišku, kai mes esame trise, tai mažiau atsakomybės gal vienam žmogui krenta, pasidalinam rūpesčiais kartu. Ir aišku, yra didelė komanda, yra dainininkai, kurie irgi kaip to kūrinio sudedamoji dalis. Ir bet taip, ta priežiūra reikalinga vienokia ar kitokia, priklauso nuo kūrinio pobūdžio, bet gal tiesiog mūsų tokia toks tas darbo etika, kad nepaliekam dalykų savaime, nes rūpi kokybė ir ta kokybė ir vis tiek ją reikia kartas nuo karto nuvalyti dulkes.
0: Toj bus 10 metų nuo Saulės ir Jūros sukūrimo ir gausybė kitų projektų jau prikūrėte meno darbų ir čia neužtektų laiko apie visus jos pakalbėti per šią valandą, bet jūsų tas kūrybinis trijo, ar jisai dabar yra apstojęs draugę kurti, ar vystote kokias bendras kūrybinės idėjas?
1: Nu, matot, mes visą laiką nuo pat pradžių, kai kūrėme savo pirmąjį darbą Geros dienos ir po to Saulė

0: ir jūra, mes visada dirbdavom ties individualiais kūriniais taip pat paraleliai, tai kaip ir niekada gal ir netraktavom savęs kaip kolektyvo, mes labiau tiesiog susitikom tų kelių kūrinių kūrybiniam procese ir galbūt ateityje vėl susitiksim kitam kūriniui. Tai toksai mūsų požiūris į darbą kartu, kad kažkaip nesam įsipareigoję būtinai dirbti kartu. Tai tas ir priduoda, man atrodo, tokios ir kūrybinės laisvės, kad nejaučiam, kad turim būtinai šitoj konsteliacijai dirbti.
1: Mhm. Ko jūs šiaip ieškote kūrybiniuose partneriuose, na, kai vienam ar kitam projektui ieškote, nu, tiesiog bendrą kūrėjo, su kai kuriais jūs darote daugiau negu vieną projektą. Mm-hmm. Tai su kuo jūs taip paprastai tariant iš meno pasaulio suvaibinate?
0: Nežinau, tos kūrybinės partnerystės, jos kažkaip atsiranda netikėtai gal. Nėra, kad aš labai projektuoju, su kuo norėčiau dirbti. Kartais sutinki žmonės vienam ar kitam kontekste ir kartais visai netikėtai paaiškėja, kad jie kažką tai moka, žino, supranta arba galvoja panašiai kaip tu ir kartais tada nutinka, kad kaip tik dirbi ties kažkokiu tai projektu ir pakvieti juos prisijungti. Ir kartais pavyksta tas bendradarbystės, o kartais ne. Tai visokių yra buvę atvejų. Aš gal žmonėse ieškau, nežinau, atvirumą, kažkokio gebėjimo lankščiai žiūrėti į dalykus. Galų gale man vis tiek aš visada linkusi labiau dirbti su žmogum pačiu, negu su jo gal ypatingai gerais profesiniais parametrais. Gal neieškau pačio geriausio kažko, bet labiau žmogaus, su kuriuo aš galėčiau kalbėti ir kur suprastume. Ir tada jau, man atrodo, kad dalykai iš sampratos vienas kito atsiranda tada ir tas kūrybinis potencialas.
1: Mhm. Šiaip jūsų neprofesionalais irgi dažnai dirbate, tai dabar vat prisiminiau šitą dalyką, kai pasakėte, kad ne žmogaus gebėjimų, bet kaip suprantu, pačių žmogaus asmenybės labiau ieškote, tai gal čia irgi yra susiję, kad ne su visais meno profesionalais susišnekate?
0: Gal, bet kaip ir sakau, dėl to ir tas darbas su neprofesionalais taip pat yra tokia kaip ir mano gal, sakyčiau, viena iš svarbesnių kūrybinių grandžių, kad ieškoti savybių ar tai grožia ten, kur galbūt tai nėra padėta ant lėkštutės. Va, toks jį atsakymą.
1: Gerai, aišku, nesinori čia visą laiką, visą apie tą Venecijos bienalę kalbėti, nes atrodo, na, šiaip jau praėjo laiko nuo tada, kai jūs pelnėte tą apdovanojimą, bet norėčiau atsispirti nuo to, nes, na, pavyzdžiui, šiemet Venecijos bienalė tokia ganėtinai skandalinga yra, ir jinai labai yra politiškai įkrauta, daug dėmesio susilaukė žiniasklaidos ir apskritai viso pasaulio ne tiek dėl meno kūrinių, kiek dėl įvairių politinių aplinkybių. Tai čia, kas nežino, klausytojams galima truputį konteksto suteikti, kad Venecijos bienalė leido Rusijai šiemet dalyvauti, taip pat dėl Izraelio dalyvavimo irgi daug klausimų ir protestų kilo. Ir aš pati buvau to Venecijos bienalėje atidarime ir tuomet, pavyzdžiui, kalbėjausi su viena meno kritike iš Berlyno ir jinai jūs paminėjo kaip gerą į pavyzdį, kad pavyzdžiui, vat kaip gali nutikti Venecijos bienalėje, komisija išrenka laureatus ir tai gali atverti tas apdovanojimas menininkams labai daug durų. Ir paminėjo jūs, Lina Lapelytė, kad vat štai po Venecijos bienalėje bienalės matome tarptautinėj erdvėj, kaip skleidžiasi žmogus. Ar jūs sutiktumėte, kad

0: Venecijos bienalė, na, kad jūsų karjerą galbūt galima traktuoti iki Venecijos bienalės ir po Venecijos bienalės jau tuos etapus.
1: Mhm. Tai apie protestus nekalbam?
0: Galėsim vėliau, dabar.
1: Apie, ar tai Venecijos bienalė, tai žinoma, kad tas apdovanojimas, jisai kaip tokia kaip vizitinio kortelė, apskritai gal tas kūrinys, sakyčiau, jisai tokį sukėlė labai, tas vaizdinys įsirašė daugelį žmonių į pasąmonę ir mes iki šiol keliaudamos po pasaulį vis sutinkam žmonės, kurie vis dar atsimena, kaip jie buvo Venecijoje, kaip jie laukė eilėje. Tai tikrai labai daug žmonių pamatė tą darbą ir kas nematė jo gyvai, galbūt išmedijuotą matė ir... Ir be abejo, kad kai tu pasakai kažkam, kad tu esi vienas iš to kūrinio kūrėjų, tai atveria tam tikras duris, bet gal iš tokio irgi ateina žmonėms tikrai nuoširdžiai patiko tas darbas iš įvairiais aspektais žmonės. Tiesiog kalba, kad tai kūrinys palietė jos. Tai yra, tai gal neatsakyčiau, ne pats laimėjimas, bet to kūrinio kažkokie parametrai, kurie kažkaip, net sakyčiau, kartais tinki žmogų ir jau, ai, tai čia sako, tu čia tą kūrinį sukūri, kaip man taip, ir tarsi jie kaip iš karto labai artimi jaučiasi to, nes jiems kažkokius pažadino tam tikras nuotaikas ar tai mintis tas darbas. Tai taip, dabar gal tokį panašų jausmą jaučiu Berlyne, nes irgi tiek daug yra medijuojamas tas kūrinys ir vėl kažkokiais tarsi irgi ne tiek meno kontekste, bet ir sklaida apie tą kūrinį tokiose gal netikėtose ratose žmonių atsiranda ir netikėta publika irgi aplanko tą muziejų. Tai o iki Venecijos bienalės gal sakyčiau taip, nebuvo gal tiek daug tos sėkmės ir ten, bet tarkim geros dienos irgi mes visą laiką vadindavom kaip pelenės istoriją, nes geros dienos, kai mes kūrėme, tai vėlgi su Rugile Baržikaite ir Vaiva Grainyte ir apie Romaniją, tuo metu tai irgi vienas buvo iš pirmųjų jų produsuotų kūrinių, tai toks buvo toks irgi kažkokios netikėtos susilaukė sėkmės ir mums irgi tokia, sakyčiau, visai intensyvi buvo kūrybinė kelionė su tą darbu.
0: Mhm. Na, Venecijos bienalės kontekste daug buvo diskutuojama apie, na ir šios bienalės ir apskritai tų prestižinių meno renginių, ne visų žinoma, bet kai kurių reputacinė, moralinė krizė ir tiesiog, na, kad reikia permastyti formatus, reikia perkonstruoti tiems renginiams save pačius. Kadangi jūs dažnai, na, dalyvaujate tai viename, tai kitame tame prestižinėme renginyje, koks jūsų matymas kaip tų renginių dalyvės, na, ar iš tiesų yra ta krizė?
1: Gal reiktų konkrečiai apie tuos renginius kalbėti, tarkim, Venecijos bienalė, jinai yra, manau, ir tuo pačiu problematiška kaip ir Eurovizija, nes grindžiama yra nacionaliniu pagrindu dalyvavimas. Tai apdovanojimas yra nebūtinai, tai yra apdovanojimas Lietuvai, ar ne? Tarkim, meninkė atstovauja Lietuvą, bet vis tiek Lietuvos paviljonas gauna apdovanojimą arba kitos šalies. Tai taip, su tuo ateina tam tikros problemas, be abejo, ir finansuojama yra tam tikrų valstybių, ar ne? Tai jeigu mes turim Rusijos ir Izraelio paviljonus Venecijoje, tai vadinasi, kad tai yra tų valstybių pinigai, ar ne, ir tada tie apdovanojimai, tai, bet nežinau, aš tai tikiu ir tikiu menininkų pasirinkimais ir valia ir tai, kad jie atsisakė būti vertinami, man atrodo, buvo labai stiprus sprendimas, žinant, kaip bienalė brutaliai elgėsi su, tarkim, ir Rusijos dalyvavimu, ir Izraelio dalyvavimu, ir kaip komisija buvo, kaip komisijai, kuri sakė, kad nevertins Rusijos ir Izraelio paviljono, nes tai yra

0: vaikai. Ir tai buvo toks nevykęs visiškai sprendimas ir be abejo, kad ir po to netgi menininkai supratę šitą visą sistemos griūtį, kai atsisakė būti vertinami, ten vėlgi prasidėjo grasinimai, kad ir jie negali atsakyti. Kažkoks ten buvo dar incidentas, kur ai, ne, va, žmonės kaip pirkdavo bilietus ir gavo pakvietimą vertinti paviljonus, tie menininkai, kurie atsisakė dalyvauti, jie nebuvo išimti iš sąrašo.
1: Ir paskui jie padavė į teismą. Ar pradėjo kalbėti, kad ketina kreiptis į teismą dėl to, kad pasitraukė, bet vis dar leidžia už juos balsuoti.
0: Taip. Na, tai tiesiog nevykusiai sudėliota viskas šiais metais tikrai. Ir labai liūdna, nes taip, tu turi kažkokius moralinės normas, manau, laikyti tokio lygio institucijas, bet be abejo, kai tai susiję su pinigais, spaudimu politiniu, dėl to paties nacionalinio pagrindo yra sudėtinga laviruoti. Tai.
1: Na, šių metų atstovė Venecijos bienalėje Eglė Butvytytė kalbėjo, kad šių metų patirtis parodė, jog labai svarbu menininkams ne tik galvoti apie tai, kad dalyvausi bienalėje, bet kaip tu joje dalyvausi, priklausomai nuo politinio konteksto. Tai, o kaip jūs, Lina, kai viename ar kitame prestižinėme renginyje pasaulyje prisistatote, darote tą tokią, na, kaip čia, moralinę atranką arba domėjimąsi kontekstais ir ar tenka priimti kokių nors griežtų sprendimų, kad, na, pavyzdžiui, dėl kažkokių politinių priežasčių gal nedalyvausite?
0: Darau tyrimą, darau sprendimus. Dažniau mano sprendimai gal nėra radikalūs, ta prasme, kad man atrodo atsisakymas ir praradimas balso yra gal irgi ne visada geras sprendimas. Bent jau iš mano pozicijos aš jaučiuosi, kad gerai, jeigu kontekstas yra sudėtingas, jeigu jisai yra komplikuotas, ką aš galiu tuo savo darbu pakeisti ar pasakyti, kuris galbūt prisidėtų prie to sudėtingo situacijos sprendimo, arba kaip galbūt tas mano protestas gali turinio formą atsirasti tuose komplikuotose kontekstuose, kurie galbūt kartais kvestionuojami, galbūt tam tikrų laikų kvestionuojame, tai ką aš kaip menininkė galiu padaryti būdama tenai, darydama tą darbą, bet būdama sąmoninga, kokią aš turinį siūlau, su kuo aš dirbu ir galbūt tokiu būdu prisidėti prie to tų sudėtingų situacijų persvarstymą.
1: Mhm. O gal turite kokį pavyzdį, na, kuri, vat, tarkim, jūsų dabar nesena patirtis, vat, vertė daryti tokį tyrimą ir mąstyti apie tai?
0: Na, tai tas pats Berlynas. Vėlgi, aš buvau pakviesta dirbti Vokietijoje, kuri labai sudėtinga turi santykį su Palestinos klausimais. Ir apskritai, ta, vat, tarkim, karo, visa šita karo kontekstas, paskutinių 4 metų labai intensyvus, nesibaigiantis, paskatino mane irgi galvoti apie kažkokią tai humanistinius klausimus ir kaip mes, kaip žmonės, galim gal susijungti ir kaip vis dėlto tie karai yra, jeigu tu esi iš tam tikros šalies, tu nebūtinai pripažįsti to šalies etinius veikimo principus tuo metu, ar ne. Pamenu, į Berlyne, kai buvo atranka dainininkų, mes sulaukėm 600 interesantų, kurie norėjo dalyvauti ir tada sutikom 300 žmonių ir man įstrigo labai vienos iš Izraelio šokėjos prisistatymas, nei, kai mes klausėm, iš kokios jūs esat šalies ir tai jis sakė, kad jie yra iš Izraelio Palestinas ir iš miesto Tel Avivo, bet
1: šalis ne, Izraelis, Palestina.
0: Jeruzalės

0: man atrodo buvo jo ir sakė tai aš esu iš Izraelio Palestinos ir tai tai va tai toks kažkoks bet čia nuklydau truputėlį bet pats kūrinys yra sudarytas iš poezijos kuri tiek yra Ilja Kaminskis Amerikoj gyvenantis ukrainiečių autorius tiek Mahmud Darviš kuris yra palestiniečių autorius tai tie tekstai kalba ir tada žmonės kurie atlieka kūrinį irgi yra kaip reprezentuoja pasaulį ir tai tokiu būdu mes galbūt kalbam apie susijungimą žmonių ir per tą kaladėlių statymą, per griovimą mes kažkus permastom buvimo kartu būdus. Ir tarkim, ten tikrai šito kūrinio buvimas muziejų yra remiamas Chanel kultūros fondo ir aš irgi galvojau, gerai, kaip čia tas kažkoks mados labai turtingas brandas, kaip aš galiu tos finansus, kurie skiria kūrinio atsiradimui išnaudoti kažkokiam, tarkim, žmonėm ar ne, skirti, kad didžioji dalis biudžeto būtų skirta žmonių algoms mokėti, ar ne, kurie irgi vėlgi ne visi yra profesionalai, daugeliui tai yra vienas, Berlyne tikrai sunku gyventi, jeigu esi menininkas, ir tai tie finansai irgi atsiduria tokiam dar kitoje cirkuliacijai.
1: Taip, jeigu mūsų besiklausantys dabar pagalvojote apie kokią čia parodą Lina Lakelytė kalba, tai mes galime pasakyti, kad tai yra Berlyne, muziejuje Hamburger Bahnhof veikianti paroda We Make Years Out of Hours ir trumpai tariant, tai tiesiog ten yra daugybė medinių kaladėlių, iš kurių menininkė kviečia konstruoti na, savo kažkokį tai naują pasaulį, galima taip tikriausiai pasakyti. Ir dar vyksta performatyvų pasirodymai, draugė.
0: Taip, taip.
1: Aha. Tai čia trumpai tiek konteksto tuomet, o dabar padarykime trumpą pertraukėlę. Eteryje priminsiu, kad laidoje be kaukių vieši menininkė Lina Lapelytė. Mes apie jos kūrybą pokalbį netrukus pratęsime, o dabar dar vienas jos muzikinis pasirinkimas.

0: Tęsime laidą be kaukių. Čia Lina Lapelytė, menininkė vieši ir ją kalbinu aš, Indrė Kaminskaitė. Prieš šį muzikinį kūrinį pasikalbėjome truputėlį ir apie prestižinius meno renginius ir reputacijos krizės. Ir buvo paminėtas Berlynas kaip viena paskutiniųjų Linos kūrybinių stotelių. Čia dabar veikia jos paroda We Make Years Out of Hours. Jeigu susidomėsite, galite aplankyti, nuskristi į Berlyną. Ir kalbant apie tą Berlyną, Lina, jūs pačioje pradžioje mūsų pokalbio paminėjote, kad dabar laukia metai tokie tenai, nes jūsų laukia kūrybinė rezidencija, bet namai vis dėlto Vilniuje. Ir ne viename interviu esate užsiminusi, kad taip pat esate ir mama, ir jums yra svarbi ta tema, ir moteris, menininkės, motinystė ir menas. Tik kaip sekasi tai suderinti vaikų auginimą ir aktyves gastrolės po meno pasaulį?
1: Na, šitą reikės gal paklausti vaikų po kokios 10 metų, geriau gal po 20. Tada jie galės papasakoti, kaip man sekėsi, kaip mums sekėsi. Tikrai aš turiu nuostabų partnerį, kuris, su kuriuo kartu mes šitą karuselę sukam ir vaikų, ir darbų, ir kūrybinių praktikų. Tai taip, aš per būdama mama, manau, kad daug labai išmokau, sužinojau apie socialinės normas, kaip žiūrima į moteris, kurios atsineša kūdikį į universitetą, arba kaip meno kontekste nepageidautina turėti vaikų.
0: O iš tiesų nepageidautina?
1: Na, kaip, nėra, kad tau kažkas pasakys, tai, bet tiesiog, aš pamenu, kai laukiausi savo antro vaiko, aš studijavau magistro skulptūros katedroje Karališką menų koledžią Londone, tai tiesiog tu supranti, kad tave mato žmonės kaip kūną, kuris nešioja kūdikį ir tai nėra, o kaip menininkas tu iš tavęs tikimasi, kad tu niekuo kitu nesirūpinsi tik tai menu ir tai turbūt ir yra tame kontradikcija ir man visą laiką turbūt buvo svarbu ir savo pačiai įrodyti ir galbūt tame kontekste kažkaip nestigmatizuoti motinystės ir buvimo menininkė vienu metu ir pačiai tai kažkaip per tai pereiti, kad galėčiau pasakyti savo, ar tai įmanoma, ar tai neįmanoma ir kaip tai įmanoma.
0: Na, dabar galima sakyti, kad įmanoma, nes ir sėkminga karjera, ir motinystė. Tai
1: Taip, aišku, kad be abejo, turbūt kitokia būtų situacija, jeigu, tarkim, yra juk ir vienišų moterų, ar ne, kurios augina vienas vaikus, tada turbūt dar kitas naratyvas galėtų būti. Šiuo atveju aš labai mes lygiavertiškai dalinamės vaikų priežiūrą ir su partneriu, šiuo atveju tikrai tas momentas, kada tu jautiesi lygiavertis partnerystėje su kitu žmogumi, nu, tai yra taip esminis, manau, momentas galimybių spektre, ką tu tada gali daryti, būdama moteris, nes nekrentant tavo pečių, kaip man atrodo, galbūt mes esame įpratę, tarkim, mano karta, tai tikrai tokiai labai patriarchaliniai visuomeniai esam užaugę ir aš džiaugiuosi, kai vyrai gali tai kvestionuoti ir lygiavertiškai imasi šitą.
0: Aš atsimenu, esu pavyzdžiui kalbėjusi su menininkų pora, cirko menininkais Liebermanais lietuviais ir jie pasakojo irgi apie savo nuotykius, kaip turėdami mažą dukrelę, draugė keliauja po visą pasaulį, po ten tarptautinės cirko rezidencijas, festivalius ir taip toliau ir pasakojo apie tai, na, kaip nustebo, kaip užsienyje sulaukė pagalbos iš įvairių festivalių ir meno institucijų atstovų tiesiog padedant derinti tėvystę, motinystę ir meninę kūrybą. Ar jūs irgi patiriate tai, kad, pavyzdžiui, na, užsienyje yra kažkokia vat, menininkams pagalbos sistema, kaip jiems padėti ir rūpintis savo vaikais, nepamiršti šeimos ir aktyviai dalyvauti rezidencijose, neatsisakyti festivalių ir panašiai?
1: Taip, rezidencijose, pamenu, kai mes buvom Šilios Alitiu, Štutgarte, 2016 metais, tuo metu direktorius rezidencijas sakė, na, aš jau 30 metų esu direktorius šitas institucijas ir seniau niekada nebūdavo, kad tiek daug vaikų būtų rezidencijų. Aišku, ir jų pasikeitė požiūris. Sako, seniau dažniausiai atvykdavo menininkai vyrai, kurie norėdavo palsėti nuo šeimos prievalių. Tai šiais laikais manau, kad dažnesnis atvejis, kad jeigu vienas kažkuris iš šeimos narių yra menininkas, tai jisai žino, kad jisai, tai nereiškia, kad jisai turi būtinai vienas vykti į rezidenciją, jis gali pasikviesti savo vaikus ir savo partnerius. Galbūt menininkas labiau traktuojamas kaip žmogus šiandien, negu kad žmogus, kuris turi žmogiškų kasdienių poreikių, ar ne, tarkim, tai gal tas aš manau, kad labai pasikeitė per paskutinius metus. Aš netgi pamenu, mano partneris kažkada, kai gyveno mūsų pirmas vaikas prieš 16 metų, jis nuėjo į baseiną į nardymo kursus ir Londone, ir kur pasako, kad jis buvo vienintelis tėtis tarp 16 mamų. Ir tikrai, aš netgi vizualiai, kiek dabar aš matau vyrų vaikščiančių su vežimėliais ar su vaikais, tas vaizdinys pasikeitė per paskutinius tikrai 15 metų labai stipriai ir tas džiugina, bet instituciniu požiūriu irgi tikrai dalykai keičiasi, bet tarkim, aš pati esu patyrusi visokių situacijų, kartais tikrai labai retai man kažkas pasakydavo, aš paprastai tiesiog pirkdavau atskirą bilietą vaikeliu, jeigu keliaudavau ne viena, bet reta, kur institucija paklausdavo, ar tau nereikia auklės, kai tu būsi scenoje. Ir tai tada, kai ateidavo tas momentas, kai aš scenai, tai jeigu aš pati tuo nepasirūpindavau.
0: O jūs galėtumėte jiems, pavyzdžiui, pasakyti, bet žiūrėkit, jeigu jūs mane kviečiate, tai aš norėčiau atvykti su vaikais ir man reikėtų auklės paslaugų.
1: Ne, bet aš kažkaip man nelabai... Ne mano gal būdų iš šitas prašymas pagalbos.
0: Jums atrodo čia per daug to pasakyti?
1: Nu, tu ir taip jautiesi, kažkaip nesinori, atrodo, tavo pasirinkimas yra turėti vaikų, su jais dirbti, keliauti. Ir institucijams irgi nėra lengva ir nesinori, kad kažkokį uždėti... Jeigu tu, na va, čia toksai irgi klausimas, jeigu tu būsi sudėtingas žmogus, kuris yra moteris su vaiku, tai galbūt tai dar labiau tokios institucijas nenorėti kviesti moterų su vaiku, nes jeigu jiems labai daug visko reikės, tai aš kažkaip žiūrėdavau labai paprastai į tas situacijas ir irgi suprantu, kad ir institucijams nėra lengva, nėra, kad tos meno institucijos turi maišą pinigų ir žiūri, kaip jiems papildomus bilietus ir auklės samdyti, bet čia labiau nuo tokio gal žmogiško požiūrio priklauso, nes tai ta tokį rūpestį suteikti nebūtinai tai finansiškai atsiliepia daug institucijų, bet labiau toksai gal požiūrio klausimas. Tai aš manau, kad jis keičiasi, seniau būdavo sudėtingiau ir aš šiaip kalbu irgi dar su vyresniais menininkais, kurie jomis

0: kurios yra man pasakoję, kad apskritai jos nuslėpdavo faktą, kad turi vaikų tam, kad galėtų būti kontekstuose, kuriuose jos norėdavo būti.
1: Mm-hmm. Tai ar aš teisingai suprantu, kad čia dar prisideda ir požiūris į moterį menininkę, kad, na, nes irgi esate kalbėjusi apie tai, kad, na, įdomus jums tas klausimas, kodėl tiek nedaug pasaulinių mastų tų garsiausių moterų menininkų, nors atrodo, kultūra yra labai moteriškas rytis,
0: mm-hmm.
1: bet kai kalbame apie garsiausius vardus, vat klausimas, kiek moterų yra.
0: Taip, aš manau, kad tai prisideda. Ir aš kažkada tai irgi galvojau, aš nemažai irgi keliauju su muzikiniais kolektyvais, kurių dažnai didžioji dauguma būna vyrai. Ir tarkim, aš ir žinau, kad jie turi mažų vaikų. Ir aš sakau, tai kodėl jūs nesivežat savo vaikų kartu turuoti? Ir tikrai tai labai labai retas atvejas, kad taip, nors aš dažnai tą darydavau. Tai va tiesiog dar tas požiūris keičiasi, formuojasi.
1: Mm-hmm. Lina, mes labai greitai mūsų valanda prabėgo, tai turime vos keletą minučių, bet taip pat pabaigoje išgirsime ir jūsų dar paskutinį parinktą muzikos kūrinį. Keliaujat po pasaulį, žodžiu, tiesiog prestižiniai meno renginiai, bet tarp šitų gastrolių įsiterpė ir Vilnius. Ir mes rudenį spalį šiuolaikinio meno centre jūsų parodą išvysim. Pagaliau. Tai ko mes jie galime tikėtis? Nes esate minėjusi, kad norite Vilniuje pristatyti ir tos kūrybos, kuri dar čia pas mus nebuvo rodyta.
0: Taip, taip. Čia toks buvo irgi pokalbis su šiuolaikinio meno centru, su kuratoriais, kad galbūt būtų įdomu šiek tiek pažiūrėti, kokie tie kūriniai per paskutinį dešimtmetį įvyko, nes apart Saulės ir Jūros ir gal Geros dienos Lietuvoje net nežinau, ar yra rodyta. Keli yra kūriniai, kurie atsiranda šiandien bei ten, bet taip, atrodo, kad tie kontekstai kažkaip labiau vis mane išveždavo iš čia, iš kur kitur, tai norisi gal visai pristatyti tam tikrus darbus čia ir gal labiau į garsą fokusuoti tą parodą į gyvus performances. Dar formuojam turinį.
1: Aha, tai čia daug dar neišduosite, bet gyvi performansai, na, pastaruoju metu, na, jūsų kūryba, galima sakyti, važiuoja ant tų gyvų performansų, ar galima taip sakyti?
0: Gal kombinacija tokia labiau, man tikrai labai patinka dirbti su žmonėm ir patinka ir tas gyvumas man svarbi yra kūrybos sudėdamoji dalis. Bet ar važiuojant performansu, mano praktika, galima gal ir taip sakyti. Gal labiau sakyčiau kombinacija, ne visur. Performansas iš tikrųjų labai sudėtingas žanras, ypatingai jeigu tu, nu, patarkim, taip, buvo nuostabu man dirbti teatre. Pirmą kartą Varšuvoje dirbau teatre su trupe, aktorių, viskas aišku, jie paskiria 2 mėnesius repeticijom nuo ryto iki vakaro. Tokios prabangos aš niekada gyvenime nesu turėjęs. Ir tada kūrinys atsiranda repertuare, tai vėlgi, kad ta energija, kurią tu sudedi į darbą, ji nėra kažkokia vienkartinis pasirodymas. Tai yra, tai tarkim, meno kontekstuose gal truputėlį yra tokių buvę kūrinių, kur tu labai ilgai dirbi ir tu vieną kartą jį parodai gyvai ir viskas. Nes tiesiog rodyti gyvą kūrinį reikalavo labai daug resursų.
1: Taip.
0: Ir tarkim, tie vat, muziejaus kontekstai paprastai tų resursų neturi.
1: Mhm.
0: Tai dažnai tą formą reikia permastyti. Ir man taip pat gal ir patinka irgi galvoti, kiek tas kūrinys turi gyvas būti, kiek galbūt jis gali egzistuoti ir kitu formatu, tarkim, kažkokiu labiau muziejiniu, kuriam nereikėtų tos kasdienės priežiūros arba, tarkim, rodymo su gyvai žmonėmis.
1: Jau paprašysiu, kad mūsų operatorė paleistų muzikinį kūrinį, kurį Lina pasirinko ir jam beskabant patį paskutinį klausimą tada užduosiu. Lina, nemažai kalbėjome apie Berlynę, jūs

0: jūsų šiuo metu veikiančią parodą ir ją pristatinėdama sakėte, kad ilgai mąstėte, kokio darbo reikia karų apsuptyje ir būtent todėl ta idėja ir susiformavo. Tai kokios mintys keliauja su jumis ruošiantis Vilniaus parodai? Ar galvojate, kokio darbo reikia šiuo metu Lietuvos žmonėms?
1: Tai galvoju, kad gal tie visi darbai, kuriuos aš rodysiu, jie ir turi dalelę to tokio žmonijos permastymo diskurso, kur su visais tais darbais aš pergalvoju kažkokius tai mūsų buvimo būdus. Tai ir bus gal reflektuota.
0: Puiku, tai lauksim tuomet spalio mėnesio šiuolaikinio meno centre ir Linos Lapelytės pagariau lietuviško tokio pasirodymo. Ačiū, Lina, kad užsukote šiandien į LRT klasikos studiją. Taigi, Lina Lapelytė, menininkė, viešėjo laidoje Be kaukių. Netrukus šios laidos įrašas atsidurs LRT radiotekoje. Na ir, Lina, porą žodžių apie kūrinį, kurį mes girdim. Kodėl būtent juo mes užbaigėme šią laidą?
1: Leila Adu, nuostabi kompozitorė, kurią aš tikrai sutikau Londone gal dar kokiais 2003 metais. Tai tiesiog linkiu visiems pasiklausyti daugiau jos kūrybos. Kartais liūdna, kad tokie nuostabūs kūrėjai nebūtinai tampa labai populiarūs.
0: Graži mintis užbaigė šį mūsų pokalbį, tai ačiū besiklausiusiems, kiek kitų kartų.

0: Kristupo festivalyje netikėtai galingas derinys. Donatas Montvydas ir Vilnius Voices. Mylimi hitai su pakilia energija, sudria harmonija, choro jėga. Rūpiučio 4 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba Vilniaus miesto savivaldybė Kazickų šeimos fondas.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.

0: LRT klasika.
1: Brangstant degalams, Finansų ministerija netmeta galimų priemonių kainoms mažinti, tačiau konkrečių sprendimų kol kas nėra. Teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimos žalos aplinkai tvarkant Vilniaus regiono atliekas. Gaisrai Ispanijoje šiek tiek silpsta, tačiau nauja karščio banga kelia nerimą visoje pietų Europoje. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose vėl paaštrėjus, Brent rūšės naftos barelis šiandien brango maždaug 7%, o kaina laikosi ties $90 riba. Nerimą rinkose sukėlė atsinaujinę smūgiai po to, kai šią naktį Iranas paleido 5 balistines raketas į Jordanijoje esančią Jungtinių valstijų bazę. Raketos buvo numuštos, nėra informacijos apie padarytą žalą. Jungtinės valstijos kartu su Saudo Arabija surengė smūgių Irako teritorijoje. Tai kitas į Iranui pavaldžią sukarintą grupuotę. Iranas pasmerkė takas, kurių metu nukauta apie 20 kovotojų, dar daugiau nei 30 buvo sužeista. Tuo metu degalinėse vėl brangstant degalams, finansų ministras sako, kad valstybė netmeta imtis priemonių kainoms pažaboti. Tačiau turimas valys konkrečiai neatsako, kokių priemonių bus imtasi.
2: Įvertinę situaciją, jos rimtumą, svarstom tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės. Mokestinės, kad yra susijęs su akcizo, su kitom priemonėm, o nemokestinės tai yra tos, kurias mes dabar turim susiderinti su energetikos ministerija, su ekonomikos inovacijų ministerija. Yra eilė priemonių, kurios jau buvo taikytos, kurios pasiteisino, kurios nepasiteisino. Tai kai mes jau tą jau galutinį turėsim paketą, čia mes kalbam artimiausias dienas, mes jį pateiksim ir išviešinsim. Siūloma jau išnaudoti turimus įrankius, kuriuos menkai naudojam. Žinom, kad nepaisant tų kainų svyravimų, kuomet skiriasi skirtingose degalinėse 30 centų, tai akivaizdu, kad na, tos mokestinės priemonės net nesvarstytinos.
1: Finansų ministras Taurimas Valys. Lietuviškų degalinių sąjungos vykdomasis direktorius Vidas Šukys LRT radijui sakė, kad naftos kaina auga ir dėl spekuliacijų biržose. Tačiau Vilniaus universiteto mokslininkas Algirdas Bartkus sako, kad spekuliantų įtaka kainai nėra esminė.
3: Nereikėtų iš pat pradžių galvoti, kad Lietuva ir visos kitos šalys yra tapę, reiškia, Jungtinių Amerikos valstijų biržų spekuliantų aukomis. Čia jau labai yra toksai super didelis primityvizmas. Nes tiesų, kas nulėmė, tai nulėmė neaiškumas dėl naftos tiekimo. Taip, kad jau iš Lietuvos perspektyvos vertinant, tai mes nematome jokio pagrindo nei degalinių, nei Orlenų įtarti kažkokią tai kainodarą, kuri būtų neparanki vartotojai. Sakykim, padaryta kol kas bent jau viskas yra taip, kad maksimaliai paranku būtų vartotojai gyvenant iš tiesų sunkiais, nu ir labai sunkiai nuspėjamais laikais.
1: Vilniaus universiteto mokslininkas Algirdas Bartkus. Ispanijoje tūkstančiam žmonių, kurie buvo evakuoti dėl miškų gaisrų, leista grįžti į namus. Vien Madrido regione atšaukti apribojimai maždaug 44 tūkstančiams gyventojų. Tačiau pareigūnai perspėja, kad pavojus dar nesibaigė, kai kurie gaisrai tebedega, o Ispanija ir Prancūzija ruošiasi dar vienai karšio bangai. Iki šiol skaičiuojama, kad Ispanijoje miškų gaisrai nusinešė mažiausiai 14 gyvybių. Ugnis nusiaubė 10 tūkstančių hektarų į vakarus nuo Madrido. Šalyje dėl to paskelbta nepaprastoji padėtis. Premjeras Pedras Sančesas sako, kad šalyje šiuo metu siaučia 10 aktyvių gaisrų židinių.
4: Šiuo metu Ispanijoje siaučia 10 aktyvių miškų gaisrų. Padėtis toliau klostosi palankiai. Laikomės didžiausio atsargumo ir visų įmanomų prevencinių priemonių. Ir situacija vystosi palankiai. Šiuo metu pastangos sutelktos į gaisro suvaldymą ir paveiktų teritorijų atvėsinimą, siekiant užkirsti kelią bet kokiam galimam pakartotiniam užsidegimui.
1: Ispanijos premjeras Pedras Sančesas. Tuo metu Prancūzijoje namo leista grįžti 3 kaimų netoli Bordo gyventojams. Tačiau pabrėžiama, kad padėtis išlieka rimta. Artimiausiomis dienomis laukiama dar vienos karščio bangos. Ispanijoje ir Prancūzijoje dėl gaisrų šiomis dienomis buvo evakuota daugiau nei 360 tūkstančių žmonių. Japonijoje po galingo žemės drebėjimo, per kurį buvo beveik visiškai sugriautas prekybos centras, atnaujintais duomenimis žuvo mažiausiai 18 žmonių. Gelbėtojai stengiasi pasiekti žmonės, kurie, kaip baiminamas, yra įstrigę griuvėsiuose. Vakar įvykęs daugiau nei 7 balų žemės drebėjimas užfiksuotas trečioje pagal dydį Kiūšių saloje. Požeminiai smūgiai sugriovė namų, sukėlė gaisrų, apgadino tiltų ir paliko 10 tūkstančių gyventojų be elektros. Japonijos gyventojai dalijasi patirtimi po stipraus žemės drebėjimo.
5: Buvau biure, 8 aukšte ir pajutau, kad man gresia pavojus. Buvau šokiruota, kai pamačiau, kad viskas sugriuvo.
6: Buvau pastato 3 aukšte, o drebėjimai buvo stiprūs ir truko ilgai. Buvau nustebusi. Atvykau iš Kumamoto prefektūros ribų ir šiandien ketinau grįžti namo. Gaila, kad traukinių eismas sustabdytas.
1: Sakė žemės drebėjimą išgyvenę japonai. Šį vakar Liubline Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas susitinka su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Lyderiai aptars Zelenskio vizito į Jungtinės valstijas rezultatus ir kitus aktualius klausimus. Tai pirmasis abiejų lyderių susitikimas Lenkijoje nuo tada, kai dėl istorinių ginčių pablogėjo šalių santykiai. Teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo žalos aplinkai tvarkant Vilniaus regiono atliekas. Prokuratūra aiškinasi ir Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje bendrovė Energesma nepažeidė aplinkos saugos reikalavimų ir ar dėl jos veiklos nebuvo padaryta didelė žala aplinkai. Tyrimas pradėtas po Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro pareiškimo. Centro teigimo pažeidimai galėjo prasidėti po pernai gamykloje kilusio gaisro. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras taip pat teigia, kad dėl atliekų krizės padaryta žala šiuo metu siekia 18 milijonų eurų. Ano centro vadovo Mariaus Švaikausko pinigai bus išieškomi iš bendrovės energijos man, todėl gyventojams dėl to šiukšlių išvežimas nebrangs.
7: Dėl visų šitų energijos man padarytų nuostolių Vilniaus regiono sistemai bus išieškoma iš pačio energijos man. Šiuo metu yra kaip tik yra skaičiuojami padaryta žala ir nuostoliai. Šiai dienai šita žala ir nuostoliai siekia apie 18 milijonų eurų. Gyventojų sąskaitos dėl šito operatoriaus kaltės tikrai nedidės, vien dėl to, kad net negalima įdėti į regioninę kainą pagal metodiką buvusius nuostolius.
1: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas. Savo ruoštų buvusio atliekų rūšiavimo gamyklos operatoriaus bendrovės energijos man vadovas Elgirdas Blazgys sako, kad tikėtis, jo gyventojams nebrangs atliekų tvarkymas, naivo.
8: Tai va dabar advokatai man ką tik paskambino, kad rado viešųjų pirkimų sutartis, kurios buvo pasirašytos su privačiais atliekų tvarkytojais, ekobazė, ekoserviso, ekonovus, kad kaina yra nuo 120 iki 140 eurų, yra milijoninės sutartis ir tai yra už tą pačią paslaugą, kurią mes teikiam už tos 53 eurus.
9: Tai čia gyventojams bene 2 kartus pabrangti?
8: Turėtų pabrangti 2-3 kartus.
1: Energijos man vadovas Algirdas Blazgys. Kaune Nemuno saloje prasidėję statybos darbai kelia klausimo, ar čia bus statomas daug diskusijų sukėlęs apžvalgos ratas. Kauno savivaldybė planuoja, kad jis bus pastatytas rudenį, tačiau kol kas neatskleidžia kur. Kauno verslo ir turizmo plėtros agentūros Kaunas In atstovo Andriaus Viršinsko teigimo, 45 metrų aukščio apžvalgos ratas galėtų iškilti Nemuno saloje Vytauto parke arba prie Ažuolyno bibliotekos.
10: Renkamės iš keletos trijų realiai lokacijų. Viena yra prie Mažojo Žolyno, šalia Kauno apskrities bibliotekos, antrasis yra ant parodos kalno Vytauto parke, trečioji yra Nemuno saloje. Pats rato įrengimo darbai dar Kaune neprasidėjo, jis jau yra pagamintas Olandijoje ir rudenį jau planuojame jį turėti čia Kaune pastatytą veikiantį.
1: Kaunas In verslo skyriaus vadovas Andrius Viršinskas. Kauno tarybos opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja Andriana Filinaitė kritikuoja sprendimą mieste statyti apžvalgos ratą. Anot jos beveik 4 milijonus eurų tikslingiau skirti kitoms problemoms spręsti.
11: Mano nuomonė, kol mieste turime nesutvarkytų įvažų, nesutvarkytų šaligatvių, kas yra taip svarbu miestui iš ūkio perspektyvos, kai kur gatvės yra vis dar žvirkeliais. Tai nėra pats būtiniausias objektas miestui.
1: Kauno savivaldybės tarybos opozicijos narė Andriana Filinaitė. Kauno Žalgirio futbolininkai jau mažiau nei už valandos sieks patekti į 3-ąjį UEFA čempionų lygos atrankos etapą. Išsamiau Benas Klimaitis.
12: Futbolo ekspertai šiandienos Kauno Žalgirio rungtynės čempionų lygos atrankoje vadina svarbiausiomis klubo istorijoje. Tam yra nemažai priežasčių. Pergalė prieš Farerų salų Klaksvik ekipą žalgiriečiams atvertų kelią ne tik į 3-ąjį stipriausio senojo žemyno turnyro atrankos etapą, bet ir mažiausiai garantuotų teisę žaisti artėjančio sezono UEFA konferencijų lygos grupių etape. Tokį pasiekimą Lietuvos futbolo istorijoje iki šiol yra užfiksavęs tik Vilniaus Žalgiris. 2022-23 metų sezone žaidęs būtent konferencijų lygoje. Potencialus žygis Kauno Žalgirio futbolo klubui taip pat garantuotų bent 4 milijonus eurų iš UEFA. Pirmajame tarpusavio susitikime Farerų salose Klaksvik ir Žalgiris sužaidė lygiosiomis 0-0. Į kitą etapą pateks ekipa, geriau pasirodžiusi per abejas tarpusavio rungtynes. Reikia pažymėti, kad žalgiriečiai šį vakarą žais Jonavoje, o ne Dariaus ir Girėno stadione. Tokį pokytį lėmė penktadienį vyksiantis pasaulinės muzikos žvaigždės Pitbulio koncertas didžiausiame šalies stadione Kaune.
1: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis tvirtina, kad artėjančiame pasaulio čempionato atrangos lange rungtyniau žalgiriečiai Ąžuolas Tubelis ir Arnas Butkevičius, o teigiamą atsakymą išgirdo ir iš Kasparo Jakučionio. Jo situacija dar priklauso nuo lietuvio naujojo klubo Milvokio Bucks pozicijos. Pranešime spaudai cituojamas Kurtinaitis sako, kad rinktinėje taip pat bus ir Vilniaus ryto polėjas Gytis Radzevičius, o rinktinė privalo suburti tvirtą branduolį. Artimiausias oficialias atrankos rungtynės rinktinė žais rugpjūčio 28 dieną Stambule su Turkijos ekipa bei rugpjūčio 31 Vilniuje su Bosnijos ir Hercegovinos komanda. Šiuo metu Vilniuje 21, Kaune ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 17, Utenoje 23 laipsniai šilumos. Sinoptikė Ineta Dunoravičiūtė sako, kad artimiausią parą numatomi ramus ir labai šilti orai.
13: Ketvirtadienio parą laukia ir toliau gražūs orai, tai ketvirtadienio naktis bus giedra, lietaus nenumatoma, vėjas taip pat pus visiškai silpnas, tai nurimus vėjai antroje nakties pusėje ryto valandomis vietomis matomumą mažins rūkas ir temperatūra ketvirtadienio naktį svyruos tarp 11-16 laipsnių šilumos, o ketvirtadienio dieną galėsime pasidžiaugti sausesniais ir šiltesniais orais, tai dangus bus ir toliau nepastoviai debesuotas, tačiau debesis jau lietaus neatneš. Vėjas taip pat išliks silpnas ir ketvirtadienio dieną, plūstelėjus jau šiltai oro masei, temperatūra jau kils ir iki 23-28 laipsnių šilumos.
1: Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. 6 valandos vakaro 12 minučių.
14: Eterija laida Sėsk į traukinį A.
15: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A kviečiu keliauti aš, Laima Slepkovaitė. Aš turiu jums vieną gerą naujieną, vieną blogą ir po to dar dvi geras. Ir tokio grožio, tokios nuostabios amą atimančios muzikos, kad man norisi kiekvienoje laidoje ją nuo šiol transliuoti. Taigi, naujienos. Pirmoji, labai maloni ir kai kurios iš jūsų galbūt jau pasiekusi, yra ta, kad Nicole Zuraitis, lietuvių kilmės amerikiečių džiazo vokalistė, Liepos 17 išleido The Devil I Knew, 20 takelių, 5 dalių konceptualų rinkinį iš eilėraščių ir dainų, kurie pasakoja meilės istoriją, per kurią lyrinis subjektas keičiasi, auga ir pamato save kaip savo istorijos blogietį. Tai yra prisiima atsakomybę už savo jausmus ir kuriamus santykius. Nicole pasakojo mums apie šią siuitą interviu, kurį galite rasti LRT radiotekoje, ir tas albumas yra toks solidus, kaip ir galima buvo nujausti. Brandus, labai ryškiai atskleidžiantis Zuraitis, dainakuriškai stilių, išglūdintas, prašmatniai aranžuotas, įrašytas su fantastiškais muzikantais. Ir klausydamasi jo, pagavau save mąstančią, na štai, Nicole Zuraitis, mūsų Zuraitis tuoj turės dar vieną, trečiąjį Grammy. Nes albumai su idėjiniu užtaisu, į kuriuos suinvestuota tiek darbo ir širdies ir sukviesta puikių muzikantų, turi potencialą pritraukti apdovanojimus. O dabar ta blogoji žinia, kuri iš tikro mums klausytojams yra fantastinė ir nuostabi. Šie metai vokalinėme džiaze išskirtinai derlingi, bent jau pastarasis mėnuo. Birželio 26-ąją Nonesuch pristatė Cecil McLaurin Salvan With Every Breath I Take su orkestru. Ilgai brandinta ir tiesiog didinga 10 dainų rinkinį. Liepos 3-ąją Kurtas Elingas išleido mažyti vos 3 takelį Sermonet. Jis ir glaustas, ir įrašytas labai mažomis sudėtimis duetu ir trio, bet labai sodrė tiek muzikinių, tiek emocinių turinių medžiagą pristatantis. Paminėsiu dar, kad rudenį Edition Records puikuosis naujų Gretchen Parlato albumų, o metai dar nesibaigė. Taigi, ant Grammy pakilos šiemet tikėkimės bus ankšta, o šiandien aš norėčiau su jumis pasiklausyti fragmentų iš mano paminėtų albumų, išskyrus Parlato. Jos The Wise Ones oficialiai pasirodo

tik tai rugsėjo 11, turėkime kantrybės. Taigi, Nicole Zuraitis, The Devil I Knew. Lario Kleino itin profesionaliai produsuotas albumas ir struktūra, ir skambesys, tiek atlikimo, tiek garso režisūros aspektais, viskas yra išglūdinta kartu išsaugant to glaudaus gyvo džiazo ansamblio skambėjimą. Ir netgi kūryba, tobulindama savo dainą, solistė galėjo pasikliauti prodiuserio skoniu ir kokybės pojūčiu. Jis ją ragino geriau apgalvoti tekstus, parodydavo vietas, kurios gali skambėti taikliau ar grakščiau, tad visas šis darbas paženklintas didelio reiklumo sau ir siekio pranokti savo aukščiausią kada nors išsikeltą kartelę, kuri ir tai buvo be galo aukšta. Tai yra siuita sudaryta iš 5 dalių ir kiekvienos dalies, kiekvienos meilės istorijos etapo pradžią žymi eilėraštis. Dorothy Parker, veidrodis, Joanna Stellander, auka, Frances Ellen Watkins Harper, prakeiksmas, Emily Dickinson, atpildas, Edna St. Vincent Millay, requiem ir užveria ciklą Saros Teasdale epilogas. Jie yra deklamuojami moterų skaitovių ir štai su Davido Kuko fortepiono pritarimu mums skamba Dorothy Parker veidrodis, užduodantis filosofinį viso rinkinio toną.

0: sighing, and they vow their passion is infinite, undying. Friend, make a note of this. One of you is lying.
1: Toks yra įvadas, taip mes ruošiamės patirti istoriją, transformaciją ir kažko svarbaus supratimą. Kiekvieną eilėraštį lydi trys dainos, kuriuose išgyvenama to santykių raidos etapo jausminė situacija. Daugelis dainų pačios Nicole Zuraitis autoriniai kūriniai, tarp jų jie įtraukė tik porą ne savo kūrybos fragmentų. Vieną, kurių dabar išgirsime, Haroldo Spinos ir Dono Rėjaus, He's a demon, he's a devil, he's a doll.

Susižavėjimo etapą atspindi šis kūrinys. Lyrinė herojė tiesiog neatsispiria klastūno kerams ir tarsi nieko negali padaryti. Ir per visą albumą nukeliaus lygi savo vaidmens, savo meilės istorijoje įsisąmoninimo. Toji kelionė tampa pretekstu žavioms aranžuotėms. Šiaje pučiamiesiems parašė Jerry Hayes. Kontrabosu čia nugrojo Christianas McBride'as ir jį taip pat su būgnininku Danu Pugaču girdėsime ir titulinėje rinkinio dainoje The Devil I Knew, kuri yra iš viduriniosios atpildo dalies ir sudaro tam tikrą prasmenę arką su ką tik skambėjusią dainą, kurioje demoniškumas reiškia trauką ir spontanišką žaidimą, aistrą, o čia tas demoniškumas tampa tarpusavio kankinimo ir fatališkų spastų požymių. Giladas Hekselmanas prisijungia čia gitara, Jonas Cowherdas prie vargonų, Davidas Kukas groja melatronu ir ypač svarbus dainos dramaturgijai tampa Donio McCaslino saksofono solo.

The Devil I Knew pavadinta ši daina ir visas Nicole Zuraitis albumas yra pilnas tokių stiprių aranžuočių. Įtraukiamas ir styginių orkestras kai kuriuose iš jų. Nors Zuraitis dainų melodika ir struktūra sukels gal šiek tiek diskusijų dėl žanrinio grinumo, džeziškumo šito rinkinio, čia skirta tiek dėmesio harmonijui ir instrumentinio solo, bei apskritai viso instrumentinio audinio kokybei, kiek įprasta skirti džeze. Ir pasikartosiu, klausydamasi viso to turto, pamačiau, kad štai seniai begirdėjau tokį tirštą, spalvingai, prabangiai aranžuotą džiazo vokalinį albumą. Bet pasirodo, visiškai ką tik išleistas albumas, kuriame skiriamas taipogi milžiniškas dėmesys aranžuotėms, ir tai yra Cecil McLaurin Salvan With Every Breath I Take. Vien tai, jog tai yra Cecil McLaurin Salvan albumas, yra svari priežastis jo klausytis, bet aš pridursiu, kad jį sudaro dainos tapusios klasika,

kurias ji kaip tikra interpretacijos meistrė paverčia naujomis, veriančiomis, artimomis ir neišvengiamomis. Aš pažadu, jūs nepajėgsite nuleisti šios muzikos į foną, nebent labai labai stengtumėtės, bet ji pasiims jūsų dėmesį, aš esu tikra. Dar aš pridursiu, kad ji atlieka šias dainas su orkestru, Metropole Orkest. Diriguojamas jis yra Žiulio Baklio, lydi ją, jis ir mes jį labai gerai žinome iš BBC koncertų. Ir tai yra tiesiog danguje sumanyta sąjunga. Nuo pat Salvan žvaigždės įžiebimo pasauliui buvo reikalingas jos balso įrašas su orkestru. Aranžuotes sukūrė Darcis Jamesas Argue, vienas iškiliausių aranžuotojų pasaulyje šiuo metu. Downbeat kritikai šiemet jį beje pavadino geriausiu. 10 dainų sudarančių šį albumą nejungia jokia vientisa teminė gija, bet jos visos pavieniui yra didelės svarbios dainos, iš kurių pirmiausia mes išgirsime Kurto Vailio Barbara Song.

Taip, Cecil McLaurin Salvan, seniai siekusi sukurti albumą su orkestru, tai padarė. Su Metropole Orchestra diriguojamo Žiulio Baklio atlieka Darcio Jameso Argyu aranžuotas dainas su Sullivanu Fortneru, Davidu Wongu ir Kušo Abadžiu. Sukurto Vailio kūryba ji turi ypatingą santykį, nebejotinai, bet taip pat nuostabi prancūziškoji jos dainyno dalis, iš kurios į šį albumą ji parinko šią žavę Mišelio Legrano melodiją iš Šerburo skėčių.

0: Norėčiau ir pasilikti šioje muzikoje su Cecil McLaurin Salvan ir Metropol Orchestra. With Every Breath I Take šiandien sukanka mėnuo ir 3 dienos. 23 dienos sukanka Kurto Elingo albumui Sermonet. Jis yra visiška priešingybė Nicole Zuraitis ir Cecil McLaurin Salvan ką tik mano paminėtiems leidiniams. Jie yra didelės apimties su orkestrais, su daug medžiagos, o šis yra visai mini. Dviejų dainų, netgi lakoniškesnės nei prieš tai publikuoto ciklo Wildflowers albumiukai. Bandcamp šis leidinys yra pristatytas kaip skaitmeninis dvipusis viena dainis. Gal tuomet jis turėtų būti dvi dainis, nežinau. Kaip be pavadintume, tai gražus papildymas Kurto Elingo įrašų kolekcijos, kurio abu kūriniai skirtingais būdais, skirtingomis muzikinėmis priemonėmis ir atsispiriant nuo skirtingų šaltinių, iškelia tą patį klausimą apie žmogaus vertybės. Be pusę šio dvipusio skaitmeninio vienadainio sudaro daina If It's True iš Anais Mitchell musiclo Hadestown, kuriame Brodvėjuje Kurtas Elingas atliko Hermio vaidmenį. Tačiau ši daina yra kito personažo, Orfėjo, ir ji ypatingai rezonuoja dabar, kai šiek tiek dažniau kalbame apie meno galią telkti žmonės. Ja, Kurtas Elingas atlieka su pianistu Džonu Bizliu ir gitaristu Iliuša Cinadze, kuris grojo taip pat ir Brodvėjus pristatymuose.
1: The musical Hadestown sets the story of Orpheus and Eurydice in the Great Depression. Hard times in the world of men. The villain Hades is an autocratic businessman addicted to control and ownership of everything and everyone. When Hades seduces and steals away a starving and vulnerable Eurydice to his underworld, Orpheus, on the hero's journey, chases behind, intent on rescue. He's apprehended, of course, imprisoned, and beaten by faceless thugs. The fates come to taunt him. Why beat your handsome brow? Nothing changes. Nothing changes anyhow. In that desperate moment, Orpheus must choose whether to believe what he's been told. Whether one person, all alone, can ever win. Or help win, or even make a difference in the endless struggle for love and justice.

0: Tai buvo Orfėjo daina If It's True iš Anais Mitchell miuziklo Hades Town, atlikta Kurto Elingo, ir jis įtraukė ją į savo mini albumą Sermonette, kurio pirmasis pagrindinis kūrinys yra Sermonette, Cannonball Adderlio kompozicija, kurios Hario Edisono solo buvo parašęs tekstą Jonas Hendriksas. Ir Kurtas Elingas išplėtojo tą idėją, jis sukūrė savo originalų tekstą, paversdamas šią kompoziciją vėlgi nūdien aktualią dainą.
1: I heard me a sermonette.

Kurtas Elingas ir Liuteris Alisonas atliko Cannonballo Adderlio, Hario Sweets Edisono, Džono Hendrikso ir Kurto Elingo Sermonet. Nepaprastai derlingas metas vokalinių įrašų, įrašų su užmojų, subrandintų, įsiskaudėjusių ir tiesiog išsiveržusių. Nicole Zuraitis, The Devil I Knew, Cecil McLaurin Salvan, With Every Breath I Take ir Kurto Elingo Sermonet. Šiandien siūliau pasiklausyti aš, Laima Slepkavaitė, ir manau, tos įrašus būtinai dar prisiminsime. Iki!

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras visiems vasaros vakarus leidžiantiems su muzika ir LRT klasikos bangomis ir koncertų salėse, na, taip pat ir ypatingose erdvėse po atvirų dangumi. Į praėjusią vasarą į unikalią Pažaislio vienuolyno kiemo erdvę kviečiu nusikelti šį vakarą aš, Gabija Narušytė, ir besitęsiant šios vasaros Pažaislio muzikos festivaliui, kviečiu sugrįžti į Pernykštį ir išgirsti, kaip jubiliejinį 30-ąjį festivalį vainikavo Giacomo Puccini operos Tosca koncertinė versija. Šį italų operos genijaus veikalą, bene dažniausiai pasaulio teatruose atliekama šedevra, būrys žymiausių muzikų nuostabios baroko architektūros vienuolyno auroje paskyrė festivalio meno vadovo operos solisto Edgaro Montvido jubiliejui. Kavaradosio partija tuomet Kaune pažymėjęs savo 50-metį visame pasaulyje dainuojantis tenoras šį festivalio uždarimo koncertą su mumis dabar prisimena iš Prancūzijos. Sveikas, Edgarai, tai kokiu dabar tu vaidmeniu galbūt gyveni, o gal ir Prancūzijoje pagaliau ir ilsiesi?
2: Labadiena visiems. Taip, šiuo metu aš ilsiuos Prancūzijoje ir jau esu čia antrą mėnesį, bet atvirai pasakius, ne visą tą laiką aš ilsiuos, prieš tai aš dainavau Tulono operoje, tai buvo naujas irgi toks teatras mano geografijoje ir mes ten atliko Madame Butterfly, buvo pakankamai daug iššūkių kainuojantis pastatymas, nes spektakliai vyko lauke, vyko tokiam gražiam amfiteatre, bet kaip žinia, buvo tos karščio bangos ir jos vis dar lydi Prancūziją ir visą šią Europos dalį. Buvo tikrai nelengva dainuot, kuomet temperatūra lauke 37-38 laipsniai, o tau reikia dėvėti pilną karišką uniformą ir dar storą vilnonį paltą viršaus. Tai žodžiu, tai tikrai buvo ką veikti. Tai dabar džiaugiuos, kad galiu pailsėti šiek tiek.
1: Taip, ir sulauksim tavęs vėl Lietuvoje, jau netrukus atvyksi ir užbaigsi šių metinį festivalį, bet dabar, na, kaip pasakoja apie tos karščius Prancūzijoje, tai mes Lietuvoje vis žiūrim į dangų ir galvom, kad tik tai nelytų ir nebūtų šalta, kai Pažaislio vienuolyno kieme vyksta koncertai. Tai kaip tu meni Toska, kai vyko pernai?
2: Taip, organizuoti koncertus lauke, tai žinoma, visuomet yra iššūkiai, nes niekad negali žinoti, ar bus labai karšta. Aš pamenu, vienas koncertas Žaislio vienuolyno kieme buvo, kuomet buvo tikrai labai labai karšta ir svilino mus ten gerokai saulė, tai dėl to, kai kurie galbūt žiūrovai stebėsi, kodėl mes taip vėliau pradedame koncertus, bet būtent dėl tos priežasties, nes saulė tuo metu kaip tik kaitina, šviečia tiesiai atlikėjus ir kartais galbūt klausytojai mato orkestro muzikantus dėvinčius akinius nuo saulės, o kitu atveju būna, kad ir labai stipriai lyja, žodžiu, tai čia niekad negali žinoti, bet paskutiniu metu mus kažkaip lydi sėkmė ir greičiausiai gal dėl to, kad seserys vienuolės ten turi kokį nors, nežinau, tiesioginį priėjimą ir sugeba išmelsti, žodžiu, mums gerą tą orą, nes paskutiniu metu iš tikrųjų mus lydėdavo labai gražus vakarai.
1: Ir vis dėl togi ne tik tai oras yra svarbu, na, ir čia buvo Toskos Giacomo Puccini operos Toska koncertinė versija, kas yra įprasta ir Lietuvoje, ir pasaulyje, tai vis dėl to muzikams, na, kokie yra iššūkiai atliekant, tarkim, žinomo veikalo koncertinę versiją?
2: Aš tai matau labai daug privalumų, daugiau galbūt netgi privalumų negu trūkumų, nes, kaip žinia, koncertinis atlikimas leidžia klausytojui iš tikrųjų be jokių kažkokių papildomų, sakykime, nenorėčiau vartoti žodžio trukdžių, bet gal dirgiklių kažkokių, sakykime, grinai pasinerti į pačią esmę operos, tai yra muzika. Na, kitas dalykas, kad atliekant, kad ir Toska koncertinį atlikimą Pažaislio vienuolyne, tai vėlgi tai yra pats vienuolynas, pati atmosfera, pats barokinis ansamblis bažnyčia vaidina jau tarsi kaip natūrali scenografija ir netgi tie gamtos garsai, praskrendantys paukščiai. Tai irgi suteikia tam tikro kažkokio, na, dramatiškumo arba dramos arba kažkokio tai veiksmo. Kitas dalykas labai svarbu, aišku, kad publika turėtų vertimą, tai mes labai džiaugiamės, kad turime partnerius, kurie mums instaliuoja visą titravimo sistemą ir publika gali sekti tekstą ekrane ir aš manau, kad yra iš tikrųjų labai daug operų, kurias tikrai verta statyti, nes jos be dramaturgijos jos tarsi praranda pusę savo žavesio, bet yra tokios universalios operos kaip Toska, kur iš tikrųjų gali, aišku, sceninis pastatymas įtraukti.

0: įtraukia žiūrovą dar stipriau į savo veiksmą, bet pati muzika jau yra tiek dramatiška ir tiek sodri ir turtinga, kad iš principo nepastebėjau, kad publika būtų negavusi kažko daugiau negu, kad tai būtų buvę operos ir baleto teatre pastatymas. Ir tokių koncertinių atlikimų man yra tekę dainuoti labai labai daug.
1: Ir čia Kaune, Pažaislio vienuolyne, tu dainavai Kalva Radosi operoje Toska su būriu Lietuvos atlikėjų, operos solistų, taip pat choras Ąžuoliukas, Kauno valstybinis choras ir na, nuolatinis, galima taip sakyti, partneris Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, ar ne? Tai kaip tu meni tą jis tavo beje jubiliejų skirtą pasirodymą, tavo į Kavaradosi.
0: Aš norėjau pasidovanoti savo dovaną ir bandyti save šiame vaidmenyje atlikti Kavaradosi, jis man tarsi jau iš tolo mojavo ir aš nesiryždavau dar imtis to vaidmens, bet nežinau, gal tas jubiliejus, tie magiški skaičiai kažkaip pakuždėjo, kad kada, jeigu ne dabar. Ir turiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi tuo rezultatu ir galiu labai labai atsargiai išduoti, kad dar kartą pakartosime šią operą, bet jau kitame šiek tiek pavidale. Aš labai tikiuosi, kad mes sulauksime ir pastatymo, bet tai tik tai tiek.
1: Taip.
0: Pasakysiu kol kas, bet taip suintriguosiu šiek tiek. Nes iš tikrųjų atlikus koncertiniame atlikime, tai dabar jau norisi man, aišku, ir pačio pastatymo ir pajungti ir savo vaidybą ir kad tai jau būtų pilna kraujas pastatymas. Na, o kalbant apie certinius atlikimus operų, tai dabar Pažaislio festivalyje tarsi tradicija, kad mes net ir šios vasaros festivalio uždarimo koncerte parodysime Defajos operą Trumpas gyvenimas, tai irgi bus koncertinis atlikimas ir kas žino, galbūt susidomės, pavyzdžiui, kad ir operos teatras ir galbūt jums ir pastatys tą operą, kada tai yra neilga opera, bet vėlgi labai turtinga, labai tokia žavi, joje pilnai yra ir ispaniškų motyvų, ir flamenko, ir mes turėsime tikrą, autentišką flamenko šokėją iš Ispanijos, iš Valencijos, ir gitaristą, kuris taip pat specialiai atskrendo. Tai nemažai tų operų mes jau atlikome tokiu būdu ir pažintinome publiką ir su Šimanovskio opera Karalius Rogeris, turbūt irgi pirmą kartą publiką išgirdo ir Masne opera Teres. Na, aš visada stengiuosi taip surasti tokių operų, kurios dar nėra skambėjusios arba mažai skambėjusios Lietuvoje ir tokiu būdu supažindinti publiką.
1: Taip ir Manuelio de Falijos opera Trumpas gyvenimas, jos koncertinis atlikimas, ką ir tu čia mini, tai bus baigiamasis festivalio akordas, šių mečio festivalio. Iki to dar ir kitų koncertų, kurių aš kaip pasižiūrėjau programoje, tai tikrai nemažai, tai ir lietuviški vardai ir balsai iš Sakartvelo, taip pat Brodvėjaus muzika, tai kągi tu išskirtum, kasgi dar laukia iki Trumpo gyvenimo.
0: Man rodos, kad dar 13 koncertų laukia publikos ir du iš jų bus Pažaislio vienuolinė, tam didžiajame kieme. Brodvėjaus naktis Pažaislė turėtų būti tikrai labai įdomus konceptas, nes gros Kauno simfoninis orkestras su pora solistų iš Jungtinių Amerikos valstijų, kurie būtent specializuojasi tokioj muzikoje. Na ir programoje tiesiog skambės gražiausios melodijos, gražiausios dainos iš miuziklų. Kostas Smoriginas sugalvojo labai įdomų programą su violončeliu, kvintetu Kauno valstybinėje filharmonijoje. Vėlgi, nauji mūsų draugai, ansamblis Palesis, jų irgi bus labai įdomus koncertas. Baltijos malda, vėlgi pristatysime nemažai lietuvių kompozitorių kūrinių, tai tas koncertas vyks Švento Jurgio bažnyčioje Kaune. Na, visų koncertų turbūt aš čia neišvardysiu.
1: Tikiuosi, kad mūsų besiklausantys susiras internete savo mėgiamą koncertą ir pabandys jį dar patekti. Ir dabar grįžkime į Toską, kuri netrukus nuskambės. Beveik 2 valandos muzikos, na, titrų mes neturėsim, kad galėtų sekti, kokios čia dramos vyksta, net Edgarai. Kaip tu padėtų mūsų klausytojam nusiteikti klausantis Pučinio operos Toska koncertinės versijos iš Pažaislio vienuolyno kiemo LRT klasikos bangomis? Koks tavo receptas?
0: Na, tai Pučinio Toska tai man yra kaip geras Felinio filmas. Tai iš tikrųjų yra toks kvintesenciškas, itališkas dalykas. Tai yra tikrai šedevras, tai yra opera apie meilę, apie išdavystę, apie pasitikėjimą, joje pilna aistrų, šioje operoje pilna melodijų, kurias tikrai publika jau žino ar girdėjo ir jinai perpildyta dramos, verizmo, spalvos tikrai labai riebios ir ryškios ir jinai labai labai iškalbinga yra ir aš manau, kad jinai tikrai labai lengvai suprantama publikai.
1: Taip,

praėjusio Pažaislio festivalio uždarymą prisiminė festivalio meno vadovas Edgaras Montvidas, įkūnijęs Džekomo Pučinio operoje Toska Kavaradosi vaidmenį. Kartu su juo šį italų operos grando šedevrą Pažaislio vienuolyno kieme koncertinėje versijoje įkūnijo Ksenija Bachridinova, sopranas iš Ukrainos, Toska, Kostas Smoriginas, bosas baritonas, dainavo Skarpija, Spoleta, Mindaugas Jankauskas, tenoras, Zakristijonas Arūnas Malikėnas, baritonas, Andželotis kalėjimo prižiūrėtojas Joris Rubinovas, bosas, piemenėlis Aleksandras Kunskis, diskantas, taip pat Kauno valstybinis choras, choras Ažuoliukas ir Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, dirigentas Gintaras Rinkevičius. Taigi, nusikelkime mintimis į meilės, pavydo ir politinių intrigų kupina 1800-ųjų Romą, ką muzikai Pučini muziką įgarsino praėjusią vasarą barokinio vienuolyno Kaune kieme ir mėgaukimės tuo.

priminsiu, kad LRT klasikos eteryje skamba praėjusių metų Pažaislio muzikos festivalio uždarimo koncertas Pažaislio vienuolyno kieme, kur skambėjo Giacomo Puccini Toskos koncertinė versija.

0: mal punto. O garantono, o manda la caccia.
1: Grazie, o m'aiuta.

0: Angelotti!
1: Non si è trovato!
0: A cane, a traditore, cerco di basi!

Giacomo Puccini šedevras, opera Toska, jos koncertinė versija vainikavo praėjusį jubiliejinį Pažaislio muzikos festivalį. Praėjusią vasarą, rugpjūčio 31-ąją, Pažaislio vienuolyno kieme. Ir tai Kauno valstybinis choras, choras Ažuoliukas, Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir solistai Ksenija Bakridinova, sopranas iš Ukrainos, Kostas Smoriginas, bosas baritonas, Mindaugas Jankauskas, tenoras Arūnas Valikėnas, baritonas, Joris Rubinovas, bosas, Aleksandras Kunskis, diskantas ir Kavaradosio partijai kūnės tenoras Edgaras Montvidas, kurio jubiliejui ir buvo skiriamas šis festivalio uždarimo koncertas. Muzikams dirigavo maestro Gintaras Rinkevičius. O į koncertą LRT klasikos bangomis šį vakarą lydėjau aš, Gabija Narušytė. Gražaus likusio vakaro. Iki.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame amerikiečių rašytojos Toni Morrison romaną Mylima. Vertė Lilija Vanagienė, išleido leidykla Vaga. Mylima vadinama vienu ryškiausių kūrinių amerikiečių literatūroje, išversta į daugiau nei 20 pasaulio kalbų, pagal ją sukurtas ir to paties pavadinimo filmas. Romane pasakojama sukrečianti istorija apie Ameriką po pilietinio karo ir dramatišką moters kovą su vergovės fantomais. Knygos ištrauką skaito aktorė Neringa Bulotaitė.

Jis grįžo. 10 metų prabėgo. Ir kelias grįžo. 4 namai dešinėje topso susiglaudę eilutę, nedyginant karetaitės. Pirmame name buvo 2 pakopos ir supamoji kėdė priebutyje. Antrame 3 pakopos, šluota, atremta į priebučio siją, 2 sulūžusios kėdės ir forzitijų krūmą šone. Jokių langų fasade. Ant žemės sėdėjo mažas berniukas, žiauta rodamas pagaliuką. 3. namas buvo su geltonomis langinėmis ant 2 langų namo fasade ir daugybė puodų su žaliais lapais baltomis ar raudonomis širdutėmis. Denver girdėjo vištas ir ant prastų vyrių kybančių vartų trinksėjimą. 4. name platano pumpurai buvo apkritę stogą, todėl kiemas atrodė taip, lyg ten būtų augusi žolė. Moteriškė, stovinti tarp duryje, sveikindama kilstelėjo ranką, paskui ranka sustingo jai prie peties, kai ji pasilenkė pažiūrėti, kam pamojo. Denver nuleido galvą. Toliau buvo mažutis aptvertas sklypelis su karve. Sklypą Denver prisiminė. Karvės ne. Galva po skarelė nuo įtampo sudrėko. Užpakalį pasigirdo balsai, vyrų balsai, sulig kiekvienu jo žingsniu vis labiau artėdami. Denver nenuleido akių nuo kelio, jeigu jie kartais būtų baltieji, jeigu kartais ji eitų ten, kur ir jie, jeigu kartais jie ką nors pasakytų, o jai tektų jiems atsakyti, tarkim, jie pultų ją, čiuptų ir surištų, jie artinosi. Gal jai reiktų pereiti per kelią dabar? Ar toji moteriškė, kuri bandė jai mojuoti, vis dar tarpduryje? Ar jie ateitų jos gelbėti? O gal supykusi ant Denver, kad ta, atsakydama jai nepamojavo, nenorės jai padėti? Gal jai reiktų apsigręžti ir arčiau prieiti prie mojančios moteriškės namo? Nespėjus jai apsispręsti, jau buvo per vėlu. Jie atsidūrė tiesiai priešais ją. 2 vyrai, negrai. Denver įkvėpė oro. Abu vyrai čiuptelėjo už kepurių ir sumurmėjo: labą rytą, labą rytą. Denver manė akimis padėkojusi, tačiau prasižioti atsakymui nespėjo. Jie pasuko į kairę nuo jos ir nuėjo tolyn. Padrasinta ir nuraminta tokio nebaugaus susitikimo, ji paspartino žingsnį ir ėmė lėtai dairytis po ją supančias apylinkes. Apstulbo pamačiusi, kokie maži dideli dalykai. Riedulys pakelėje, per kurio viršų jį kadaise negalėjo pasižiūrėti, dabar buvo tik akmuo pasisėdėjimui. Takai į namus nebebuvo mylių ilgumo. Šunys net nesiekė jai ligi kelių. Raidės, milžinų išraižytos ant bukų ir ažolų, dabar buvo vos akių aukštyje. Ji bet kur būtų jį atpažinusi. Stulpas ir tvora iš nuorėžų dabar buvo nebe balta, o pilka, bet ji vis tiek būtų atpažinusi. Vijokliais apaugęs akmeninis priebutis, blyškiai gelsvas užuolaidos ant langų, plytelėmis klotas takas, lygi priekinių durų ir medinės lentos lygi namo užpakalinės dalies ėjo po langais, kuri kadaise stovėjo pasistiebusi, kad įžiūrėtų virš palangės. Denver vėl buvo bedaranti tą patį, bet suvokė, jo kvaila būti dar sykį užkluptai spoksantį ponios Lady Jones svetainę. Džiaugsmas, suradus namas, taiga nuo abejonių išblėso. O jeigu ji ten nebegyvena, ar po tiek laiko ji dar prisimins buvusią mokinę? Ką jis sakys? Denver viduje virpėdama nusišluostė prakaitą nuo kaktos ir pabeldė. Lady Jones priejo prie durų, tikėdamas į razinų.
Gal ten buvo vaikas, sprendžiant iš

tylaus beldimo. Pasiustas motinos su razinomis, kurių jai reikėjo, kad jos indėlis į vakarienę būtų vertas pastangų. Bus daugybė paprastų piragų, bulvinių plokštainių. Ji buvo nenorom pasiūliusi savo ypatingą kepinį, bet pasisakė neturinti razinų. Taigi razinos, anot pirmininkės, būsenčios jai pristatytos laiku ir pasiteisinti ji negalėsinti. Ponia Jones, bijodama nuvargti nuo tešlos minkimo, tikėjosi, kad pirmininkė bus pamiršusi. Jos duonkepė krosnės visą savaitę stovėjo šalta, todėl be galo sunku būtų įkaitinti ją lygi tinkamos temperatūros. Nuo to laiko, kai mirė jos vyras ir akis apsiblausė, ji šeimininkavo aplaidžiai. Buvo neapsisprendusi, ar kepti ką nors bažnyčiai. Viena vertus, norėjo visiems priminti, ką sugebanti. Kita vertus, nenorėjo. Išgirdusi beldimą į duris, atsiduso ir nuėjo atidaryti, vildamasi, kad razinos bent būsenčios švarios. Ji, žinoma, buvo vyresnė, apsirengusi lyg kokia kekšė, tačiau Lady Jones įsik pažino mergaitę. Veidas buvo kaip visų vaikų, apskritos it monetos akis, drąsios, tačiau nepasitikinčios, stambus stiprus dantys tarp tamsių ryškių prašieptų lūpų, kažkoks pažeidžiamumas lipėjo tarp puokyje viršum skruostų ir oda. Tobula, tampri, tik tiek, kiek reikia uždengti kaulams ir netrupučio daugiau. Dabar jai tikriausiai 18 ar 19, svarstė Lady Jones, žiūrėdama į veidą tokį jauną, jog mergaitį duotum tik 12. Stori antakiai, tankios kūdikiškos blakstienos ir tas nebejotinas kvietimas mylėti, kuris tvyro apie vaikus, kol jie dar nesužino daugiau. Vaje, Denver, nustebo jį. Tik pažiūrėkit. Lady Jones teko mergaitę paimti už rankos ir įtempti vidun, mat atrodė, jog ji daugiau nieko nepajėgė, tik šypsotis. Kiti žmonės kalbėjo, jog tas vaikas esas bukas, bet Lady Jones to netikėjo. Mokysi ją. Stebėjusi, kaip jie ryte ryja puslapius, taisyklės, skaičius. Ji tarėsi geriau žinanti. Kai mergaitė netikėtai liovėsi ateidinėjusi, Lady Jones pamanė, kad dėl pinigo. Vieną dieną kelyje ji priejo prie nieko nenutuokiančios senelės. Miško pamokslininkės, kuri taisydavo batus, pasakyti, kad visai nesvarbu, jeigu jis skolinga pinigų. Moteriškė atsakė, kad ne dėl to. Vaikas esas kurčias. Ir Lady Jones pamanė, kad ji vis dar kurčia, kol pakvietė sėstis ir Denver išgirdo. Malonu, kad atėjai manęs aplankyti. Kokie vėjai tave atputė? Denver nieko neatsakė. Kągi, vizitui nereikia priežasties. Išvirsiu mums arbatos. Lady Jones buvo negrina kraujė. Pilkos akis ir geltoni tankus kaip vilna plaukai, kurių kiekvienos sruogos ji nekentė, nors pati nežinojo ar dėl spalvos, ar dėl šiurkštumo. Ištekėjo už paties juodžiausio vyriškio, kokį galėjo rasti. Turėjo 5 vaivorykštės spalvų vaikus ir visus pasiuntė į Wilberforce, išmokiusi to, ką pati mokėjo, draugė su kitais, kurie sėdėjo jos svetainėje. Dėl šviesios odos ji buvo išrinkta į spalvotųjų mergaičių pedagoginę mokyklą Pensilvanijoje. Ir ji atsilygino tuo, kad mokė tuos, kurių neišrinko. Vaikus, kurie žaidė purve, kol pakankamai paaugdavo dirbti padienius darbus, juos ji mokė. Spalvotieji Sinsinačio gyventojai turėjo 2 kapines ir 6 bažnyčias. Bet kadangi ne viena bažnyčia ar ligoninė neprivalėjo jų aptarnauti, jie mokėsi ir mirdavo namie. Širdyje ji tikėjo, kad išskyrus jos vyrą, visas pasaulis ir jos vaikai niekino ją ir jos plaukus.
jai teko girdėti sakant, visas tas geltonis išvaistytas ir balta negri. Nuo to laiko, kai ji buvo mergaitė namuose, pilnuose juodų kaip derva vaikų, todėl ji visų truputį nemėgo, kadangi manė, jog jie nekenčia jos plaukų taip pat kaip ir ji. Gavusi tvirtą ir patikimą įsilavinimą, ji niekam nejautė pagiežos. Su visais buvo vienodai mandagi, savo tikrą meilę skirdama tiems neišrinktiesiems Cincinnatio vaikams, iš kurių vienas sėdėjo priešais ją. Tokia reiksminga suknelė, kad net glumino iš skiautinių pasiūta kėdė sėdynė. Cukraus? Taip, ačiū. Denver išgėrė lygi dugno. Dar? Ne, ponė. Štai įsiberk. Taip, ponė. Kaip gyvuoja tavo šeima, brangutė? Denver staptelėjo nenurijusi gurkšnio. Ji negalėjo pasakyti, kaip gyvuoja jo šeima, todėl išpoškino tai, kas labiausiai rūpėjo. Man reikia darbo, ponė, ledi. Darbo? Taip, ponė. Bet kokio? Ledi Jones nusišypsojo. Ką tu moki dirbti? Nieko nemoku, bet aš jums visko išmoksiu, jei už kokį atliekamą kasnį. Atliekamą? Kasnį? Už truputį maisto. Mano mama negaluoja. Ak vaikeli, atsiduso ponia Jones. Ak vaikeli. Denver pakėlė į akis. Tada jis šito nežinojo, tačiau tai buvo žodis vaikeli. Ištartas tyliai su tokiu gerumu, kuris jai kaip moteriai atvėrė pasaulį. Takas, kuriuo jį ėjo, kad patektų į tą mielą digliuotą vietą, buvo iš popieriaus skiaučių, ant kurių ranka buvo užrašyti kitų vardai. Lady Jones davė jai ryžių, 4 kiaušinius ir arbatos. Denver pasisakė dėl motinos būklės negalinti ilgesniam laikui išeiti iš namų, ar ji negalėtų rytais padėti. Lady Jones pasakė jai, kad niekas, nei ji pati, nei kas nors iš jos pažįstamų, negali mokėti už pačių atliekamą darbą. Bet jeigu jums visiems reikia maisto, kol tavo motina pasveiks, tu tik pasakyk. Ji paminėjo, ką buvo sugalvojęs bažnyčios komitetas, kad niekas nevaikščiotų alkanas. Tai sujaudino viešnę, kuri pasakė ne. Tarytum prašyti svetimųjų pagalbos būtų blogiau, negu alkti. Lady Jones atsisveikino su ja ir pakvietė bet kada užeiti. Bet kada. Po 2 dienų, stovėdama priebutyje, Denver pastebėjo kažką gulint ant kelmo kiemo pakraštyje. Priejo pažiūrėti ir rado maišą baltųjų pupelių. Kitas įki, lėkštė šaltos triušienos. Vieną rytą ten stovėjo pintinė su kiaušiniais. Kai ją pakėlė, žemė nuskrėjo popieriaus skiautė. Denver paėmė ją ir pažiūrėjo. M. Lucille Williams buvo užrašyta didelėmis kreivomis raidėmis. Kitoj pusėj bolavo miltų ir vandens klijų dėmė. Šitaip Denver antrasyk apsilankė pasaulyje anapus priebučio, nors gražindama krepšį tik padėkojo. Nėra už ką, atsakė M. Lucille Williams. Visą pavasarį, kartkartim, pasirodydavo rašteliai prie dovanoto maisto ar įdėti į vidų. Aišku, tik tam, kad būtų gražintas prikaistuvis ar lėkštė ar pintinė, ir dar tam, kad mergaitė žinotų, jeigu jai įdomu, kas dovanoja. Kadangi kai kurie paketai buvo įvinioti į popierių ir nors nebuvo ko gražinti, pavardė vis tiek buvo užrašyta. Ant daugelio buvo tik X su piešinėliu. Ir Lady Jones stengdavosi atpažinti lėkštę, prikaistuvį ar dengiantį rankšlostį. Kai ji galėdavo tik tai spėti, Denver sulik jos nurodymais vis tiek eidavo dėkoti. Ar tikrasis gerdarys, ar netikrasis? Kai suklysdavo, žmogus sakydavo, ne, brangutė, čia ne mano dubuo, mano su mėlynu pakraščiu. Ir įvykdavo trumpas pokalbis. Visi pažinojo jo senelę.
o kai kurie net buvo šokę su ją proskinoje. Kiti prisiminė tuos laikus, kai 124 buvo pakelės stotis, vieta, kur jie rinkdavosi išgirsti naujienų, paragauti jaučio uodegos sriubos, palikti vaikus ar sukirpti sijoną. Viena prisiminė čia paruoštą toniką, išgydžiusi jos giminaitį, kita parodė pagalvės užvalkalo kraštą, šviesiai mėlynų gėlių kuokelius, įsiuvinėtus prancūziškais dygsniais, beibės saks virtuvėje, žibalinės lempos šviesoje, aptarinėjant naujakurių mokestį. Jos prisiminė pobūvį su 12 kalakutų ir statinėmis trintų braškių. Viena sakė vyščiusi Denver, kai toj dar buvo vienos dienos ir prapjovusi sitei batus, kad tilptų sutinusios pėdos. Gal jos gailėjo Denver? Arba sitis? O gal apgailestavo dėl metų metus trukusios savo pačių paniekos? O gal paprasčiausiai buvo malonios moteris, galinčios ilgai nešioti pyktį, tačiau bėdai be balno įjojus į jų tarpą, greitai ir lengvai darančios viską, kad jai sukliudytų? Šiaip ar taip asmeninė puikybė, arogantiškos pretenzijos pareikštos 124-ame, joms atrodė jau išsekusios. Žinoma, jos kuždėjosi, stebėjosi, lingavo galvas, kai kurios net nesislėpdamos juokėsi iš Denver kekšiškų drabužių, bet vis tiek rūpinosi ar jį pavalgiusi ir džiaugiasi išgirdusios tylų ačiū. Mažiausiai kartą per savaitę jį lankydavosi pas Lady Jones, kuri tiek atkuto, kad specialiai jai iškepė razinų pyragą. Kadangi Denver mėgo saldumynus, davė jai knygą su Biblijos eilėmis ir klausėsi, kaip jį murma ar rėkte išrėkė žodžius. Birželio mėnesį Denver jau buvo perskaičiusi ir įsiminusi visus 52 puslapius, kiekvienai metų savaitei po vieną. Denver gyvenimui išoriškai pagerėjus, pašlyjo jos namų gyvenimas. Jeigu Cincinnati baltieji būtų įsileidę negrus į savo beprotnamius, 124-ame būtų radę kandidačių. Sustiprėjusios nuo dovanoto maisto, kurio šaltinis nerūpėjo nei sitei, nei mylimai, moteris sudarė amžinas paties velnio sugalvotas paliaubas. Mylima sėdinėjo, lipinėjo iš lovos į lovą, kartais klykdavo lietus, lietus ir draskydavo savo gerklę, kol ištrykšdavo kraujo rubinai, dar iškesnė ant jos vidurnakčio juodumo odos. Tada sitė šaukdavo ne ir vartydavo kėdes, kad pasiektų ją ir nušluostytų brangakmenius. Kitais kartais mylima susirangydavo ant grindų, tarp kelių įsispraudusi riešus ir kirksodavo valandų valandas. Arba eidavo prie upelio, įmerkdavo pėdas vandenin ir taškydavo ant blauzdų. Po to eidavo pasitę, braukydavo pirštais jai dantis, o iš plačių juodų jos akių trykšdavo ašaros. Tada Denver manydavo, kad jau viskas baigta. Mylima palinkus virsitės atrodė kaip motina, sitė vaikas, kuriam dyksta dantis, nes kitais kartais, ne tada, kai mylima jos reikėdavo, sitė įsisprausdavo į krėslą kampe. Kuo didesnė augo mylima, tuo labiau traukėsi sitė. Kuo labiau blizgėjo mylimos akis, tuo labiau tos niekur į šalį nenukrypstančios akis panešėjo į nemigos plyšelius. Sitė nebesišukavo, nebevilgė veido vandeniu. Sėdėdavo ant kėdės, laižydamas į lūpas, kaip nubaustas vaikas. O mylima iste ėdė jos gyvenimą, grobė jį, tvinko nuo jo ir augo. Ir vyresnioji moteriškė nemurmėdama taikstėsi su tuo. Denver tarnavo abiem. Skalbė, virė, įkalbinėjo,
vertė motiną kartais truputį užvalgyti, kiek įmanydama dažniau parūpindavo saldumynų mylimai, kad ją apmaldytų. Sunku buvo numatyti, ko toji užsimanys kitą minutę. Kai pasidarydavo labai karšta, ji imdavo vaikštinėti po namus nuoga arba įsisiautusi į paklodę, tarsi nokstantis arbūzas atkištų pilvu. Denver tarėsi suprantanti ryšį tarp motinos ir mylimos. Sitė stengiasi atsilyginti už rankinį pjūklą. Mylima vertė ją mokėti. Tačiau taip tęsiasi be galo ir matydama motiną pažemintą, Denver jautė gėdą ir niršo, tačiau žinojo, kad Sitė bijojo to paties, kaip ir Denver iš pradžių, kad mylima gali iškeliauti. Kad Sitė dar nespėjus paaiškinti, ką tai reiškia, kas privertė ją braukti pjūklo dantimis po mažyčių smakriuku, jausti kūdikio kraują plūstant tarsi naftą iš siurblio rankose. Laikyti veidelį, kad galva nenusvirtų. Spausti ją taip, kad vis dar galėtų sulaikyti mirties traukulius, purtančius dievinamą kūnelį, apvalų ir pilną žavios gyvybės. Mylima gali išeiti. Išeiti. Sitė nespėjus jai paaiškinti, kad dar blogiau. Daug blogiau yra tai, nuo ko pasimirė Baby Saks. Ką žinojo Ela, ką matė Stempas ir kas vertė Pola D. drebėti. Kad bet koks baltasis gali visą tavo aš atimti mainais už bet ką, kas jam šausi galvą. Ne tik priversti tave dirbti, užmušti, sumaitoti, bet ir suteršti tave. Tai baisiai suteršti, kad nebepakesi savęs. Tai baisiai suteršti, kad užmirši, kas esas ir nebegalėsi prisiminti. Ir nors ji pati ir kiti tą pergyveno ir ištvėrė, ji niekada nebūtų leidusi, kad tai atsitiktų jos vaikams. Geriausia joje buvo jos vaikai. Tegu baltieji teršė ją pačią, bet tik ne tai, kas jai brangiausia. Jos gražų, magišką, geriausią daiktą, švarę jos dalį. Ir jokių košmarų apie tai, ar begalvis, bepėdis liemuo, kabantis medyje su užrašu, buvo jos vyras. Ar Polas A. Ar tarp spragančių mergaičių spalvotųjų mokyklos gaisre, kurį sukėlė patriotai, yra ir jos dukra. Ar gauja baltųjų įsibrovė į jos dukros intimesias vietas, suteršė jos dukros šlaunis ir išmetė jos dukrą iš furgono. Ji būtų galėjusi darbuoti skerdyklos kieme, bet tik ne jos duktė. Ir niekas. Ne vienas žmogus šioje žemėje nerašinės ant lapo jos dukros gyvuliškų savybių. Ne. O ne. Gal Baby Saks galėjo tai rūpėti. Gal ji galėjo gyventi tuo patikėjusi. Sitė atsisakė. Ir lygi šiol atsisako. Ta ir dar daugiau Denver girdėjo ją sakant iš kėdės stovinčios kampe, mėginant įtikinti mylimą. Ta vienintelė būtybė, kurią įtikinti jautėsi privalanti, kad tai, ką jį padarė, buvo teisinga, nes radosi iš tikros meilės. Mylima savo storas jaunas kojas įrėmus į priešai stovinčios kėdės sėdynę, beraukšlės rankas pasidėjusi ant pilvo, spoksojo į ją. Nieko nesuprasdama, išskyrus tai, kad Sitė buvo moteris, kuri atėmė jai veidą, paliko susigūžusią tamsoje, pamiršusią šypsotis.

0: Toni Morrison romano Mylima ištraukas skaitė aktorė Neringa Bulotaitė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaro su knyga laidoje.
1: LRT klasika. Vakaro andante.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras, aš esu aktorius Saulius Čiučelis ir šiandien jūsų dėmesiui Mariaus Buroko eilės iš rinkinio Seismografas. Spalis. Ruduo jau kabina akį snapu. Pustuštis traukinys su dermantino sėdynėmis. Šviesos vėja šiurkštus pažemė. Lieka tik rinkti, kas pasakyta, apvalu, atvėsė. Kas tuoj užmigs ir nenubus. Šiomis dienomis, kai vėdinami gamtos kambariai, aidžio salės, lajų laiptinės, kai šveičiami upių bėgiai ir smulkio šio žemės detalės, reikia atsargiai. Kalbu su tavimi kiek ir zliai, tada gailiuosi, vis paliečiu šalančią ranką. Naktį nubundu, žiūriu į tamsoje blausiai švytinčius plaukus. Paprastai gyvenam, galvoju, su obolių dėže po stalu. Penktadienį stoviu po perono stogeliu. Rūkau, žiūrėdamas įkandin. Sekmadieniais tiksliai žinau, kuriam esi vagone. Tada einam tiltų virš ašmenų į kalną, po palinkusiais medžiais. Namo. Kasmo. Žuvė žvyno blausa nuo pat ryto. Atkaklus akmenys šliaužia maudytis. Atrajoja tykiai samanas. Liežia bangas. Glotnus, santūrus, nežėruojantis kvarco aistra akmenys. Į nebūtį dirbantis akmenys. Tikroji jų evoliucija, dūlėjimo, švelni, negailestinga. Pušys košė šviesą, žuvėdros brūkšnys, valties pauzė, žmogaus taškas, vienintelė erdvės skyryba. Temsta staiga. Stovi prie vandens ir nebeižiūri savęs. Pasilieki akmenų gulykloje. Jie brazda, taisydamiesi nakčiai. Tarp sūraus vandens ir dygios dangaus druskos. Naujininkai, Pelesos gatvė. Pilki vakaro viršeliai su sambreškio priešlapiu. Pusaklis žibintas įrės per pažliugusią gatvę. Švirkšto cukrus užimba sniegę ir tamsuoja šunčudžio taškas. Čia, šiapus vieduko, žiemos buvo dosniai triekta. Pilnos duoninės, pilni dubenys, sandėliukai, balkonai, palėpės. Mes miegam. Mes iš to pasakos juodraščio, kur užmigo visi ir nenubudo. Iš troškaus miesto užančio, slidžios seno palto kišenės, iš nuplėšto raštelio kampučio, iš visokių tamsių smulkių niekų. O kai baigsi žiema, kai atitirpsim, pajudės mūsų suodžiai ir žvyras, apguls miesto sienas, gremšies juodom panagėm, norės patekti į jomarką, į šventę, kuri niekada nesibaigia. Į aikštę, kur raitelis vis dar vejas praėjusios vasaros debesis. Liepkalnis, pavasaris. Monotonija kraunasi lagaminus. Dėlioja tvarkingai į ūkinį muilą panašias dienas. Tuoj bus šviesa, aistros ir rūpeščiai. Peizažą nudangsto į seniai gyventą svetainę. Kopi liepkalnį žvaliau, išnyri viršuje, susikaupę sprogimui, nėra didesnės jėgos už tą, kuri atgniaužia pumpuro delną. Miestas tolumoje dar pusnuogis, pageltusios per žiemą pastatų iltys košė drėgna vėja, beržai įraudė, beveik girdi, kaip gaudžia juose sula. Įsišiepęs šuo čiaukšina srais, ėda pirmąją žolę. Jau baigta. Visa, kas grįž tamsa, šaltis, mirtis, grįž negreit. Taip, viskas kartosis, naivus optimistė. O kol kas, minutės per traukėlį. Skardus paukščio švilpukas, sugniauštas pumpuro delnas. Ir nusileidęs matai, kaip po amžinai žaliuojantį stadioną gainioja kamuolį du suplukę žaidėjai. Trajektorijos. Ar jis tik raktas, šaldantis maldos pirštus? Ted Hughes. Ant aukšto. Vlasiškė. Vaikystėj, po raudono saulėlydžio, didžiulis tamsus priartėdavo, susigūždavo už namų ir šnopuodavo į langus. Tankių žvilgančių kailių, toks pat vienišas, skaitydavau jam apie NSO ir kamuolinius žaibus, apie vaiduoklius ir švento Vito šokį, amfibijas ir kolobusus, apie viską, kas vyksta nusisukus prieblandoje, kitur, man nematant, nesu manim. Švytėjimas manęs nelankė, lankiai tu. Išsilauždavai sutemus iš beržino, iš gervogiam apžėlusių apkasų, iš samonom apaugusių dzotų, iš vario prieskonio, geležies aitrumo urvų. Dabar aš laukiu sutemų. Žinau, kur reiks ateiti. Pro paliegusias liepas, įsiklaipiusių šaligatvių, pro garvežių suodžiais apneštus mūrus. Žinau, ką teks lankyti. Tave. Išblukusi veik permatoma, užnešta kinivarpų miltais, tarp laikraščių iškarpų spalių, senų rakandų, užgriostame apskretusiame atminties urve. Tave, mano ligoni, mano vaikystės vienišume ir siaubė pražilusių kailių. Šaltupė, Zarasai. Metaliniai dėželiai su voverėm, kurią taip sunku ir saldu atsukti, aprūdyjusią, buvau tave sudėjęs. Skrebeni šaižiai, grumi it atplyšęs skardos lakštas. Nesuprantu tavo kalbos. Niekad gerai nesupratau. Nedavė man dovanos tiksliai sujungti daiktus. Malonumo perbraukti delnu per švariai obliuotą, nušveista jų odą. Atėmė į pasitenkinimą žiūrėti, kaip jie taurėja ir sensta kartu. Vaikštau tarp svetimos kūrinijos, dairausi ir suprantu, kad jau turbūt per vėlu. Pagreitis neleidžia sustoti, atsitraukti, skaptuoti, drožti ir gręžti. Davei užtat efemerišką gebėjimą rikiuoti žodžius. Kam jis man? Kam man tos pramanytos medžiagos ir peizažai, tie ištarti daiktai ir užrašytos vietos? Esu eilutės stalius ir verlibro puodžius, popierinių baldų dailidė, išversto išvirkščio teksto siuvėjas, vėjo amatininkas, diksniuojantis baltą begalinį rytinį. Mano pėdos ten, kilpuojančios per apsnigtą ežerą.

laida Tendencingai. Tęsiu vasaros laidų ciklą, kuriame pasakoju apie drabužius, kurie yra mūsų visų spintose. Ir tiesą sakant, kai galvojau apie ką padaryti šio savaitės epizodą, pradėjau mąstyti apie daiktą, kuris dabartinėje visuomenėje, mano nuomonė, yra tikrai nepelnytai pamirštas. Ir kalbu apie kepurės. Jeigu dar prieš gerą šimtmetį žmogų pamatyti gatvėje be kepurės buvo labai egzotiškas vaizdas, tai jeigu šiandien pamatysime žmogų su kepure ir turiu omenyje nemėgsta kepurėlę ar ne kepuraitę su snapeliu, tikrai galvosime, kad štai koks šitas žmogus, kokį įdomų stilių turi, kokį įdomų skonį turi. Tai rodo toks trumpas laikas, o toks didžiulis pokytis. Taigi, kai tik pradėjau mąstyti apie kepures, iš tiesų klausimų iškilo labai nemažai. Tai kodėl mes nustojame jas dėvėti? Ką šiuolaikinėje kultūroje reiškia kepuraitė su snapeliu ir kodėl ji, pavyzdžiui, tapo tokiu galingu netgi politinės komunikacijos įrankiu? Galiausiai, kaip kepurė pamažu išsivystė iš visiškai funkcinio galvos apdangalo į dalyką, kuris gali turėti gausybę simbolinių reikšmių, ir čia be abejo kalbėsiu net apie karūnas. Žodžiu, kepurių istorija yra gerokai daugiau įdomybių, negu būtų galima pagalvoti iš pirmo žvilgsnio, taigi neriam į kepurių ir bendrai galvos apdangalų istoriją.

Taigi pirmas klausimas, kuris man natūraliai kilo, buvo grinai praktinis. Tai kodėl žmonės apskritai pradėjo dengti galvą? Ir čia turėsime nedidelį sutapimą su praeitos savaitės epizodu, kai pasakau apie Alpių ledynuose žuvusi Otsi. Tai nuo jo pradėsime ir šios savaitės pasakojimą, nes būtent jis yra turbūt pirmas mums žinomas galvos apdangalo savininkas istorijoje. Otsi, kurio kūnas buvo rastas su kruopščiai pasiūta meškos kailio kepurė, turėjo ne šiaip paprastą galvos apdangalą, bet kepurė buvo pritvirtinta odiniu smakro dirželiu. Ir toks radinys tiesiog rodo, kad galvos apdangalas jau anuomet buvo laikomos būtinybė, nes tankus kailis saugojo nuo šalčio ir vėjo aukštikalnėse, o laikas ir medžiagos, kurios buvo skirtos kepurei pagaminti, leidžia manyti, kad galvos apsaugai buvo teikiama ypatinga reikšmė. Tai Otsi aprangoje būtent galvos apdangalas buvo vienas sudėtingiausiai pagamintų elementų. Seniausiai žinomas galvos apdangalo atvaizdas datuojamas yra maždaug 3200 metų prieš mūsų erą. Ir tai buvo Egipto kapų tapyboje pavaizduotas žmogus, kuris dėvėjo tokio kūginio šiaudinę skrybelę, kuris saugojo nuo saulės. Ir tai primena, kad pirmoji kepurės funkcija iš tiesų buvo labai praktiška, nes ji turėjo sukurti mikroklimatą aplink galvą ir leido ilgiau dirbti kaitroje ir aišku saugojo nuo tiesioginių saulės spindulių, nuo ko mes irgi šiandien saugomės. Taigi nuo ankstyvųjų civilizacijų iš tiesų galvos apdangalai buvo ne tik apsauga ar valdžios simbolis, bet ir tam tikras religinis ženklas, apie ką dar pakalbėsiu šiek tiek vėliau laidoje, bet manau ir dabar yra pradžioje svarbu paminėti, kad pavyzdžiui, judaizme kipa primena nuolatinį žmogaus buvimą Dievo akivaizdoje, krikščionybėje vyrams ilgą laiką buvo įprasta bažnyčioje nusimti kepurę kaip pagarbos gestą, o moterų galvos apdangalai šimtmečius buvo siejami su kuklumu ir religinė disciplina. Taigi galvos dengimas ar atidengimas tapo netgi tokiu ritualu, kurio prasme apibrėždavo tikrai ne mada, o būtent pasirinktas tikėjimas. Taip pat daugelyje senųjų kultūrų būtent galva buvo laikoma svarbiausia žmogaus kūno dalimi, nes tai buvo vieta, kurioje slypi gyvybė, protas arba netgi siela. Ir todėl galvos apdangalai neretai atliko ir apsauginę, ir netgi maginę funkciją. Pavyzdžiui, atradau tokį įdomų faktą, kad Mesopotamijos šaltiniuose minima, kad jie galėjo būti puošiami apsauginiais simboliais, naudojami ritualuose ar suvokiami kaip talismanai nuo piktųjų dvasių. Ir, pavyzdžiui, tyrėjai netmeta, kad netgi ir mano minėto kalniečio Otsi meškos kailio kepurė galėjo turėti ne tik praktinę, bet ir simbolinę reikšmę, nes, pavyzdžiui, laukinio gyvūno kailis galėjo būti siejamas su jo jėga arba kitomis jo savybėmis, kurios, pavyzdžiui, padėdavo išgyventi. Taigi galvos apdangalai labai anksti tapo ir netgi tokios socialinės hierarchijos kalba, nes daugelyje senųjų visuomenių tam tikras karūnas, vainikus ar religinės galvos puošmenas galėjo dėvėti tik konkretaus rango žmonės, o teisė prisidengti galvą tam tikrų būdų reiškia teisę valdyti, vadovauti arba atlikti religinės apeigas. Taigi statusas pirmiausia buvo atpažįstamas ne iš drabužių, o iš to, kas buvo ant žmogaus galvos. Na, kadangi senovės galvos apdangalus dažnai siejame su tuo, ką matome paveiksluose arba kituose meno kūriniuose, tai žinoma, norėjau pasiaiškinti šiek tiek ir apie karūnų istoriją ir kada galvos apdangalas tapo labai aiškiai atpažįstamu valdžios.

simboliu. Tai karūna žymi momentą, kai galvos apdangalas tampa nebe praktiniu daiktu, o netgi valdžios instrumentu. Ir senovės Egipte skirtingos karūnos galėjo reikšti skirtingą teritorinę ir dievišką jurisdikciją. Tai pavyzdžiui, baltoji karūna simbolizavo aukštutinį Egiptą, raudonoji karūna žemutinį Egiptą, o ją sujungusi kita karūna skelbė abiejų karalysčių vienybę. Nemeso galvos danga, geriausiai pažįstama iš Tutanchamono pomirtinės kaukės, taip pat buvo nepaprastas audinys, o tiesiog vienas svarbiausių faraono dieviško statuso ženklų. Romėnai, pavyzdžiui, mėgo laurų vainikus, kurie veikė šiek tiek subtiliau, tačiau atliko vis tiek labai panašią funkciją, nes laurų vainikais buvo vainikuojami pergalingi karvedžiai ir imperatoriai, tačiau vėliau laurų vainikas tapo poetinės, akademinės ir kultūrinės garbės simboliu. Iš paprasto augalo lapų sukurtas galvos apdangalas susijęjo ir karinę pergalę, ir politinę valdžią, ir dar priedo intelektinį autoritetą. Viduramžių Europoje karūna jau virto visai kitokiu objektu, nes tai tapo tokiu sudėtingu metalo, brangakmenių religinių simbolių objektu. Ir svarbiausia buvo ne juos puošnumas, o pats užsidėjimo ant galvos veiksmas. Tai karūnavimas teisiškai ir simboliškai paversdavo žmogų valdovu. Ir nuo tos akimirkos jis atstovaudavo jau nebe tik sau, bet ir dinastijai, teritorijai, valstybei bei, aišku, dievo suteikta laikytai valdžiai. Ypatingas karūnas ir kepurės hibridas buvo popiežiaus tiara, kuri yra vadinama triregnum. Ji išsirutuliojo iš paprasto balto galvos gaubto, prie kurio ilgainiui buvo pridėta viena, dvi, o galiausiai netgi trys karūnos. Ir jos simbolizavo popiežiaus dvasinį ir pasaulietinę galią, o per karūnavimo ceremoniją tiara paversdavo jį ne tik bažnyčios valdovu, bet ir universalią valdžią reiškiančią figūrą. Tiesa, tiara taip pat labai aiškiai parodo, kodėl karūna yra ir juvelyrinis dirbinys, bet sykiu ir galvos apdangalas. Ji turėjo demonstruoti turtą, rangą bei išskirtinumą, tačiau kartu buvo toks realus, sunkus ir nepatogus objektas. Kai kurios tiaros kainuodavo milžiniškas sumas ir prireikus būdavo užstatomos ar parduodamos, todėl simbolinė valdžia tiesioginė prasme galėjo būti paversta politiniu kapitalu. 20 amžiaus viduryje tiaros atsisakymas tapo labai reikšmingų valdžios reprezentacijos pokyčių. Pavyzdžiui, 1964 metais popiežius Paulius VI padėjo savo tiarą ant altoriaus ir skyrė ją vargšams, o vėlesni popiežiai karūnavimo ceremonijų iš viso atsisakė. Taigi tiara išliko tokių istorinių ir heraldinių simbolių, tačiau nustojo būti realiai nešiojamų galios objektų. Taigi karūnos istorija parodo, kad valdžia ilgą laiką buvo ne tik įgyjama, ar paveldima, bet ir fiziškai uždedama ant galvos. Na, bet vis tik nusileiskime nuo valdžios sostų ir pereikime į kasdienį gyvenimą, nes tikrai labai ilgą laiką istorijoje kepurės pasirodo veikdavo ir kaip socialinis pasas. Tai pavyzdžiui, 19 amžiuje vienas žvilgsnis į žmogaus galvą galėjo atskleisti tiesiog jo klasę, profesija, pajamas, o kartais netgi ir politinės pažiūras. Ir svarbiau buvo ne tik forma, bet ir medžiaga, aukštis, spalva ir būklė, ir vien tik iš šių detalių buvo galima beveik akimirksniu nuspręsti, tai kokią vietą savininkas užima visuomenėje. Ir ryškiausias aukšto statuso ženklas, na čia aukšto tiesioginė prasme, buvo cilindras. Iš kokybiško veltinio ar šilko pliušo pagaminta aukšta blizgi skrybėlė tapo aristokratijos ir pasiturinčios buržuazijos uniforma. Ir jie, aišku, ji buvo nepatogi, buvo labai lengvai pažeidžiama ir visiškai netinkama fiziniam darbui, todėl kaip tik puikiai demonstravo, kad šitos kepurės savininkui dirbti rankomis tikrai nereikia. Ir kuo cilindras buvo taisyklingesnis, aukštesnis ir geriau prižiūrėtas, tuo aiškiau rodė to žmogaus socialinės ambicijas. Visai kitą padėtį žymėjo vadinamasis katiliukas, angliškai vadinamas bowleriu. Ir jis buvo sukurtas 19 amžiaus viduryje kaip tiesiog tvirtesnė alternatyva minkštoms skrybelėms ir iš pradžių turėjo apsaugoti dvarų prižiūrėtojų galvas nuo šakų bei smūgių jojant. Vėliau kieta apvali skrybelė tapo tiesiog tarnautojų, bankininkų, biurokratų ir tiesiog tokios respektabilios viduriniosios klasės ženklų. Ir katiliukas buvo gerokai praktiškesnis už cilindrą, bet vis tiek pakankamai formalus, kad tiktų, sakykime, biurui, bankui arba traukinių stočiai.
Darbininkai daugiausiai dėvėjo plokščias kepures, kurios siejosi tiesiog su fiziniu darbu. Jos dažniausiai buvo siuvamos iš tokios pigesnės vilnos arba kartais iš tvido, jos turėjo lengvai susilankstyti, būti patogios ir pakankamai tvirtos. Ir tokias kepures daugiausiai nešiojo fabrikų darbininkai, kalnakasiai, dokų krovikai, vežikai ir tiesiog

įvairūs pagalbiniai darbuotojai, todėl ilgainiui pats jų siluetas tiesiog ėmė reikšti darbo klasę. Ir, pavyzdžiui, cilindras, katiliukas ir plokščia kepurė 19 amžiaus mieste, galima sakyti, sudarė tokią beveik tobulą vizualinę socialinės hierarchijos sistemą. Tiesa, dar tikslesnė informacija perdodavo kariniai ir tarnybiniai galvos apdangalai. Pavyzdžiui, spalvos, juostos, emblemos ir netgi skydelio forma leisdavo nustatyti ne tik instituciją arba dalinį, bet ir žmogaus rangą. Ir kepurė paversdavo uniformuotą asmenį tokiu vaikščiojančiu valdžios ženklu, nes kareiviai iš karto matydavo, kam paklusti, o civiliai, kam reikia atiduoti pagarbą, užleisti kelią ir ko saugotis. Tai galima sakyti, kad tiesiog pačios kepurės iš savęs buvo visiškai atskira socialinė kalba, kurią kiekvienas miestietis mokėjo nuskaityti. Tiesa, kalbam apie vyrus, bet verta pakalbėti ir apie moteris, nes moterų skrybelių visa sistema veikia dar sudėtingiau, nes rodė ne tik klasę, bet ir gyvenimo būdą, šeimyninę padėtį ir netgi padorumo normų laikymasi. Tai pavyzdžiui, atradau tokį įdomų faktą, kad 19 amžiaus pabaigoje aukštuomenės moterų skrybelės virto milžiniškomis konstrukcijomis, kurios buvo puošiamos gėlėmis, kaspinais, plunksnomis ir kartais netgi ištisais preparuotais paukščiais. Tai taip tiesiog negyvi paukščiai buvo paverčiami iškamšomis ir tapdavo kepurių dekoracijomis. Ir toks galvos apdangalas demonstruodavo ne vien turtą, bet ir galimybę dėvėti absoliučiai nepraktišką objektą, kuriam reikėjo vietos, priežiūros ir, aišku, profesionalaus skrybelininko darbo. Tiesa, šita mada natūraliai turėjo ir tamsesnę pusę, nes 19 amžiaus pabaigos ir 20 amžiaus pradžios plunksnų industrija dėl skrybelių puošybos pražudė milžinišką skaičių laukinių paukščių, o egzotiškos plunksnos kai kuriais laikotarpiais kainavo beveik tiek pat, kiek ir auksas. Ir protestai prieš paukščių naikinimą paskatino turbūt pirmųjų gamtosaugos organizacijų kūrimąsi, todėl moteriška skrybelė netikėtai tapo netgi ankstyvosios aplinkosaugos politikos objektu. Mažesnės ir praktiškesnės skrybelės dažniau siejosi su dirbančiomis arba mažesnės pajamas turinčiomis moterimis, taigi moters galvos apdangalas vienu metu rodė jos ekonominės galimybes, socialinį vaidmenį ir tai, kiek laisvės jį tiesiog galėjo suleisti viešoje erdvėje. Tiesa, įdomus faktas, kuris siejasi ir su šiais laikais, yra tai, kad kepurės galėjo žymėti ir politinės pažiūras. Tai revoliucijų, demonstracijų bei rinkimų laikotarpiu, va tokios spalvotos kokardos, kaspinai, emblemos ir tam tikri siluetai galėjo rodyti priklausimą politiniam judėjimui. Ir pavyzdžiui, Prancūzijos revoliucijos laikais frigų kepurė tapo laisvės simboliu, o vėliau partijos ir judėjimai vis dažniau naudojo galvos apdangalą tiesiog kaip labai lengvai atpažįstamą politinį ženklą. Taigi, išvada maždaug būtų tokia, kad 19 amžiuje kepurė ne tik pasakydavo, kas tu esi, bet kartais net ir nurodydavo aplinkiniams, kiek pagarbos esi vertas. Na, o kad jau kalbame apie skirtingus kepurių tipus, tai iš tiesų nusprendžiau pasidomėti ir tuo, kaip atsirado keli mums visiems labai gerai žinomi, pažįstami arba galbūt netgi mėgstami galvos apdangalų tipai. Tai kas man pasirodė labai įdomu, kad kai kurios kepurės ilgainiui tampa tiesiog tokios atpažįstamos, kad žmogui tarsi iš anksto paskiria kažkokį visuomeninį vaidmenį. Tai pavyzdžiui, Fedora gali paversti į detektyvų, gangsterių arba netgi pretenzingų interneto komentatoriumi, o pavyzdžiui, beretė gali simbolizuoti menininką arba revoliucionierių, o tarkime, Panama tai kolonijinės epochos keliautoje arba, pavyzdžiui, to sugaujantį aristokratą. Ir įdomiausia yra tai, kad beveik nei viena iš šitų asociacijų iš tiesų visiškai nebuvo užprogramuota pačioje kepurės kilmėje. Pradėkime nuo Fedoros. Tai Fedora gimė ne vyrų garderobe, o teatre ir pirmiausia buvo moteriška skrybelė. Jos vardas pasirodo, kad kilo iš Viktorijanos sordų pjesės Fedora, kurios premjera Paryžiuje įvyko 1882 metais. Ir pagrindinė kunigaikštienos Fedoros Romazov rolę sukūrusi Sara Bernard scenoje tiesiog dėvėjo minkštą veltinio skrybelę su šiek tiek įlenkta viršūne, kuri būtent po šito spektaklio tapo madingo ir buvo pavadinta herojos, tai yra Fedoros vardu.
XIX amžiaus pabaigoje, tai maždaug panašiu metu, Fedora pamėgo vadinamosios naujosios moterys, kurios ją derino su šiek tiek praktiškesniais ir iš vyrų garderobo perimtais drabužiais. Ir tiesiog Fedora tapo alternatyva sunkioms gėlėmis ir plunksnomis apkrautoms skrybelėms, todėl buvo siejama su važinėjimu dviračiu, didesnė judėjimo laisvė ir galbūt netgi tradicinių lyčių vaidmenų sulaužimu. 20 amžiaus pradžioje Fedora jau perėjo į vyrų garderobą, o tarpukariu tapo beveik privaloma tvarkingo miesto vyro aprangos dalimi. Ir jos minkštą kraštą buvo galima nulenkti virš akių, todėl kine, pavyzdžiui, labai puikiai tiko gangsteriams, privatiems detektyvams ir kitiems filmų ar herojams. Ir šešėlis liepė žvilgsnį, tad kepurė ėmė reikšti ne tik eleganciją, bet ir paslapti dviprasmiškumą arba netgi kažkokį moralinį pavojų. Žodžiu, kepurė tampa netgi šiek tiek tokio jaudinančio pavojų ženklo. Ir man atrodo visai smagu, kad Fedora iš tiesų taip glaudžiai susiliejo su kino personažais, kad kartais tapo beveik svarbesnė už patį aktorių. Pavyzdžiui, Indianos Džonso siluetas be rudos skrybelės būtų labai sunkiai atpažįstamas, todėl jo Fedora buvo specialiai glamžoma, lankstama ir sendinama, kad atrodytų išgyvenusi tuos pačius nuotykius kaip ir pas Indiana Džonsas. Bet dabar pereikim prie kitos kepurės, prie beretės. Tai kas yra įdomu, tai kad beretės kelias buvo visiškai priešingas, kad ji gimė ne Senoje, o Pirėnų kalnų kaimuose. Iš šiuolaikinę beretę panašias vilnonės kepurės Berno ir gretimų regionų piemenys dėvėjo iš tiesų nuo pat viduramžių. Ir suvelta avių vilna buvo šilta, atspari vėjui ir labai nepralaidi vandenį, o minkštą kepurę buvo galima susilankstyti ir visuomet įsidėti į kišenę. Ir nors beretė dažniausiai vadinama baskiška, jos kilmė pirmiausia yra siejama su Berno regionu Prancūzijos Pirėnų pusėje. Yra pasakojama, kad baskų beretės vardą 19 amžiuje išpopuliarino Napoleonas III, kai jis lankėsi Biarice ir vietinių gyventojų galvos apdangalą priskyrė visam baskų kraštui. Ir supaprastintas geografinis pavadinimas galiausiai tiesiog tapo stipresnis už tikrąją kepurės kilmę, dėl to vat ir atsirado ta baskiškos beretės legenda. Ir beretė yra viena tų kepurių, kuri taip lengvai keitė tapatybės, pagrindė dėl to, kad neturi griežtos formos. Pavyzdžiui, dar 17 amžiuje Rembrandtas autoportretuose mėgo vaizduoti su ją panašiu galvos apdangalu, 20 amžiuje Picasso galutinai įtvirtino beretę kaip menininkų uniformą. Juoda beretė, dryžuoti marškinėliai ir susikaupę žvilgsnis tapo beveik parodijai paruoštų bohemiško genijaus įvaizdžių, kuris tiesą sakant kartais matomas iki pačių dienų. Tiesa, įdomus momentas, kad ta pati beretė galėjo reikšti ir karinę galią, nes, pavyzdžiui, 1891 metais ją kaip uniformos dalį pasirinko Prancūzijos kalnų šauliai, o po pirmo pasaulinio karo beretę perėmė britų tankistai. Minkšta kepurė neužkliūdavo už aukštų tanko liukų, ją buvo galima dėvėti su ausinėmis, o juoda spalva labai gerai slėpė lyvos dėmes. Taigi vienas svarbiausių 20 amžiaus karinių galvos apdangalų įsitvirtino todėl, kad kieta kepurė tankė buvo tiesiog labai labai nepraktiškas pasirinkimas. Tiesa, dar stipresnį charakterį beretei suteikė revoliucijos. Alberto Kordos 1960 metais padarytoje Che Guevaros nuotraukoje juoda beretė su žvaigžde tapo tiesiog neatskiriama revoliucionieriaus veido dalimi. Šitas atvaizdas buvo dauginamas taip masiškai, kad antikapitalistinio kovotojo beretė pati tapo vienu sėkmingiausių komercinių vaizdų pasaulyje. 7-ame dešimtmetyje juoda beretė į savo uniformą įtraukė ir JAV juodųjų panterų politinis judėjimas, nes kartu su odine striuke ir su afro šukuosena jį tiesiog sukūrė tokio disciplinuoto ir ginkluotam pasipriešinimui pasirengusio judėjimo įvaizdį. Ir beretė buvo pigi, lengvai nusiperkama, iš tolo atpažįstama ir kartu priminė karinę uniformą bei visus partizaninius judėjimus. Dabar perkim prie dar kitos kepurės, tai yra prie Panamos skrybelės. Tai Panamos skrybelės tapatybė iš tiesų sukūrė labai klaidingai nurodytą kilmė, tai tiesiog dar vienas mados istorijos anekdotas. Tai tikrosios Panamos buvo pinamos Ekvadore iš augalinio pluošto, tačiau 19 amžiuje į užsienį jos dažnai keliaudavo per Panamos sąsiaurį. Pavadinimą galutinai tvirtino 1906 metais darytos nuotraukos, kuriuose JAV prezidentas Teodoras Ruzveltas atvykęs
atvykęs apžiūrėti kanalo statybų, dėvi būtent šviesią ekvadorietišką skrybelę. Ir geriausi Ekvadoro meistrų darbai yra pinami savaitės, kartais arba netgi mėnesius, o itin ploną skrybelę galima susukti beveik kaip audinį. Vis dėlto vakaruose Panama ėmė reikšti ne Ekvadoro amatininkystę, bet tropikus, kelionės, politinį autoritetą ir tiesiog tokia labai lengva vasaros prabanga. Na, ilgalaikiui Fedora internete pateko į visiškai kitą kultūrinį lauką, nes vadinamasis Fedora Guy stereotipas vaizduoja vyrą su pigia per maža skrybelė, kuris tengiasi atrodyti senamadiškai mandagus ir intelektualus, tačiau dažnai yra matomas kaip socialiai nevikrus ir labai toks pretenzingas. Beje, memuose Fedora dažnai vadinama tai, kas iš tiesų yra tokia dar kita skrybelė, tai yra tokia trumpakraštė trilbi skrybelė, todėl internetas šias dvi skrybelės ne tik pavertė pašaipos objektu, bet ir galutinai supainiojo jų pavadinimus. Taigi Fedora per vieną šimtmetį spėjo pabūti emancipuotos moters, gangsterio, detektyvo, nuotykių ieškotojo ir interneto nevykėlio ženklų, o beretė sugebėjo tapti piemens tapytojo kareivio ir netgi revoliucionieriaus uniformą. Tendencingai. Na ir noriu priminti, jog šiuo metu klausotės LRT klasikos laidos Tendencingai. Ją vedu aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, ir šiandien neriame į kepurių istoriją. Laidos įžangoje jau užsiminiau, kad vienas įdomiausių mados virsmų yra tai, kad kadaise beveik visi kiekvieną dieną nešiodavo galvos apdangalus, o šiandien įdomesnė kepurė jau yra ekscentriko ženklas. Taigi dar prieš beveik 100 metų vyras be kepurės vakarų miesto gatvėje atrodė beveik taip pat neįprastai, kaip ir sakykime žmogus be batų. Ir galvos apdangalas buvo laikomas būtina viešos aprangos dalimi, todėl plika galva galėjo reikšti skurdą, ligą, skubėjimą arba kaip tik tokį sąmoningą normų nepaisimą. Ir tikrai neatsitiktinai tuo metu miestų fotografijose beveik visi vyrai dėvi kepures, nes be jų minė amžininkams būtų atrodžiusi tiesiog neįtikinama. Ir čia padarysiu tokį trumpą intarpą, kad prieš keletą savaičių lankiausi Rygos meno muziejuje, kur buvo rodoma paroda skirta tarpukariui. Ir tiesą sakant, tenais mačiau labai labai daug įdomių stilingų rygiečių nuotraukų būtent iš tarpukario laikotarpio, kurie buvo fotografuojami besilsinti, žaidžiantis žaidimus, vaikščiantis miesto gatvėmis, ramiai gurkšnojantis kavą. Ir tiesą sakant, vienas pirmų dalykų, ką tikrai pastebėjau, yra tai, kad visi gatvėje buvo su kepurėmis. Ir kepurė, tiesą sakant, buvo būtina ne todėl, kad visi jie mėgo, o todėl, kad visa viešoji erdvė buvo pritaikyta galvą dengiančiam žmogui. Ir skrybelę reikėjo mokėti ne tik pasirinkti, bet ir netgi, sakyčiau, tinkamai valdyti arba netgi vairuoti. Sutikus pažįstamą reikėjo skrybelę pasikelti, na, taip mažai kilstelėti, įėjus į privatų namą arba oficialią patalpą skrybelę reikėdavo nusimti, o tam tikrose pereinamosiose erdvėse, pavyzdžiui, stotyje arba viešbučio foje, buvo galima palikti ant galvos. Netinkamas gestas išduodavo arba prastą išauklėjimą, arba tai, kad žmogus tiesiog sąmoningai nori laužyti visuomenės taisyklės. Tai galima sakyti, kad jeigu netinkamai pasinaudodavote savo skrybelę viešoje erdvėje, tai būdavo toks pat prastas gestas, kaip šiandien garsiai skambantis telefonas teatre. Ir kepurių kasdienybę palaikė ir labai konkreti infrastruktūra. Pavyzdžiui, teatruose veikė rūbinės, kad skrybelės neužstotų senos, o pavyzdžiui, restoranuose, viešbučiuose ir biuruose buvo įrengiami specialūs stovai bei kabliukai. Ir jų nebuvimas galėjo netgi parodyti, kad įstaigos lygmuo yra šiek tiek žemesnis. Prastesnėse užeigose skrybelė kartais likdavo ant galvos dėl labai paprastos priežasties. Padėta be priežiūros, ji galėjo būti pavogta, sutripta arba netgi supainiota su svetima. Ir skrybelių salonai taip pat buvo ne vien paprastos parduotuvės, nes naujas modelis buvo derinamas prie veido, šukuosenos, sezono, progos ar aprangos, o puošyba galėjo būti nuolat keičiama. Ir ta pati bazinė skrybelė buvo atnaujinama naujų kaspinų, gėlėmis ar plunksnomis, todėl skrybelininkė atliko ir dizainerės, ir įvaizdžio konsultantės vaidmenį. Tiesa, nemažiau svarbios buvo vis tik ir praktinės priežastys. Miestų gatvės buvo dulkėtos, oras pilnas anglių suodžių ir pramoninių teršalų, todėl galvos apdangalo saugojo plaukus nuo purvo, lietaus, saulės ir šalčio.
Žmonės tuo metu plaukus plaudavo šiek tiek rečiau, o šiuolaikinių šampūnų ir formavimo priemonių dar nebuvo, tad skrybėlė leisdavo greitai suteikti galvai tvarkingą viešą išvaizdą. Taigi galima sakyti, kad skrybėlė ne tiek slėpė sugadintą šukuoseną, kiek apskritai pakeisdavo poreikį ją demonstruoti. Dar labiau šitą įprotį stiprino religija. Krikščioniškoje tradicijoje vyras bažnyčioje paprastai turėjo apnuoginti galvą kaip pagarbos ženklą, o moteris galvą priešingai turėjo pridengti. Dėl to sekmadieninė skrybėlė tapo labai svarbia moterų garderobo dalimi, o vadinamoji church hat kultūra kai kuriose bendruomenėse, ypač Jungtinėse Amerikos valstijose, išliko gerokai ilgiau negu kasdienis skrybėlių nešiojimas gatvėje. Ir skrybėlė daugiausiai priklausė viešai erdvei. Grįžęs namo, žmogus ją nusimdavo kartu su paltu, nes namuose nebereikėjo.

kai turime pakalbėti apie tai, tai kodėl iš viešosios erdvės, kuri ilgą laiką buvo tokia pritaikyta kepurėms, galvos apdangalai beveik visiškai išnyko. Tai reikėtų galbūt pabrėžti, kad kepurės neišnyko per vieną dieną, tačiau maždaug tarp 1950 ir 60 metų jos iš privalomas kasdienės aprangos dalies virto laisvų pasirinkimu. Ir per vieną kartą miesto gatvėse įprastas vyrų skrybelių vaizdas ėmė nykti, o fedora arba cilindras liko tik oficialioms progoms, vyresniai kartai ir pavieniams stiliaus ikonoms. Ir pati populiariausia legenda, čia bus beje labai įdomi istorija, viena turbūt įdomiausia visoje laidoje, ir populiari legenda teigia, kad kepures iš viešojo gyvenimo patraukė prezidentas Johnas Kennedy's. Esą jis tapo pirmuoju JAV prezidentu, kuris per inauguraciją nedėvėjo skrybelės ir milijonai vyrų pasiekė jo pavyzdžių. Tačiau 61 metais inauguracijos dieną Kennedy's turėjo tradicinį šilkinį cilindrą. Jis tiesiog jį nusiemė sakydamas kalbą. Skrybelių pardavimai sumažėjo jau gerokai prieš jo prezidentavimą, todėl jaunatviškas Kennedy įvaizdis tiesiog veikiau įkūnijo jau tokį vykusį pokytį, o ne jį sukėlė, bet na, legenda tikrai labai aiškiai nubrėžė bent jau tą laiko ribą, kada skrybelės pradėjo nykti. Tiesa, daug svarbesnė buvo automobilių revoliucija. Kol žmonės judėjo pėsčiomis, tramvajais arba traukiniais, skrybelė natūraliai saugojo nuo lietaus, saulės, dulkių ir šalčio. Bet automobiliai tapus pagrindinė susisiekimo priemonė, kelionė vis dažniau vyko nuo vieno stogo iki kito, o žemi automobilio salonai aukštesnės skrybelės pavertė tiesiog elementariai nepraktiškomis. Taigi kepurę reikėjo nusimti vos atsisėdus, laikyti ant kelio arba ieškoti jai vietos, todėl tiesiog daugeliu vyrų paprasčiau tapo visiškai jos nebenešioti. Po antrojo pasaulinio karo pasikeitė ir pats požiūris į formalumą. Iš kariuomenės grįžę vyrai buvo pavargę nuo uniformų bei privalomų galvos apdangalų, o jaunesnė karta nebenorėjo rengtis taip kaip jų tėvai. Tradicinė skrybelė vis dažniau reiškia discipliną, profesinę hierarchiją arba konformizmą, todėl jos atsisakymas tapo labai tokiu nedideliu, bet aiškiu laisvės gestu. Dar įdomus vienas momentas yra tai, kad kepuriai teko konkuruoti su vis svarbesne šukuosena. Kasdieniai dušai, šampūnai ir plaukų formavimo priemonės pavertė plaukus savarankišką įvaizdžio dalimi, kurios nebesinorėjo slėpti. Pavyzdžiui, moterų aukštos bičių lizdo šukuosenos fiziškai nebetilpo po jokiomis skrybelėmis, o ilgus The Beatles stiliaus plaukus pasirinkę jauni vyrai demonstravo modernumą būtent nenešiodami kepurės. Taigi 7-ame dešimtmetyje plaukai tapo nemažiau iškalbingi, negu kad anksčiau būdavo kepurė, tačiau tai vis tiek buvo integralesnis viso įvaizdžio elementas. Aišku, skrybelių gamintojai puikiai suprato, kad prezidento įvaizdis gali nulemti jų likimą, todėl atkakliai mėgino Kennedy fotografuoti su galvos apdangalu. Per vizitus jam būdavo dovanojamos įvairios skrybelės, tarp jų pažiūrėti teksasietiškos Stetson, tačiau prezidentas dažniausiai jas tik trumpam pakeldavo arba laikydavo rankose. Ir tokios nuotraukos šiandien parodo ne Kennedy meilę kepuriams, o kaip tik visos industrijos pastangas sustabdyti jau negrįžtamą nuosmukį. Kepurę silpnino ir daugybė mažesnių pokyčių. Vis laisvesni biuro aprangos kodai, nykstanti tarnų bei liokajų kultūra, centrinis šildymas, daugiau laiko praleisto uždarose patalpose, akiniai nuo saulės ir bendras pokario visuomenės neformalėjimas. Ir skrybelė, kurie anksčiau vienu metu saugojo puošį ir rodė pagarbą, pamažu prarado beveik visas esmines praktines funkcijas. Todėl Kennedy kepurį nenužudė, bet jis tapo labai patogia sudėtingo jų nuosmukio ikona. Tiesa, besikeičiantis visuomenės formalumo kodai, iš tiesų kepurės pilnai nenumarino, bet užleido vietą kitokioms kepurėms ir be abejo dabar trumpai papasakosiu apie tai, kaip pasaulį užkariavo beisbolo kepuraitės. Tai reikėtų visų pirma pradėti nuo tokio fakto, kad jos atsirado kaip grinai funkcionalus sporto uniformos elementas, kuris saugojo beisbolų žaidėjo akis nuo saulės. 19-ame amžiuje komandas iš tiesų išbandė įvairiausias formas, nuo tokio apvalių vadinamųjų pillbox kepuraičių iki minkštų beveik karinių modelių, tačiau galiausiai įsitvirtino šiandien pažįstamas siluetas. Tai yra prie galvos priglundanti kelių dalių kepurę su ilgesniu snapeliu. 20 amžiaus viduryje jos viršus tapo šiek tiek standesnis, snapelis pailgėjo, o pati konstrukcija tapo tinkama ne tik aikštėj, bet ir kasdieniam dėvėjimui. Ir

svarbiausia šios istorijos žaidėja, jeigu tiksliau bendrovė, tapo 1920-aisiais Buffalo įkurta New Era. Iš pradžių jį gamino madingas vyrų kepurės, tačiau 34-ais metais pradėjo siūti profesionalius modelius Cleveland Indians komandai, o 54-ais metais pristatė iki šiol gaminamą 5950. Tai yra 6 dalių kepurė su standžia priekinė dalimi, kuri buvo sukurta taip, kad komandos emblema visada būtų aiškiai matoma. 93 metais, tais metais, kai aš gimiau, New Era tapo vienintelė oficialia MLB rungtynių kepuraičių tiekėja, todėl vienos bendrovės gaminys faktiškai virto visos sporto šakos veidu. Tiesa, būtent ant kepurės komandos logotipas pirmą kartą tapo masiškai nešiojamu tapatybės ženklu. Žiūrovas galėjo tiesioginę prasme nešioti savo komandą ant kaktos, o reguliuojama užsegimo sistema leido tą patį modelį parduoti labai įvairaus dydžio galvoms. Kepuraitė, aišku, buvo pigesnė už visą uniformą, ji buvo labai lengvai atpažįstama ir tinkama beveik kiekvienam, todėl tapo vienu pirmųjų itin sėkmingų sporto atributikos produktų. Ir didžiausias lūžis įvyko maždaug 9-ame dešimtmetyje, galima sakyti 30-ame, kai beisbolo kepuraitę perėmė hiphopas. Komandų emblemos pradėjo reikšti ne tik sportinį lojalumą, bet ir miestą, rajoną, muzikinę sceną arba netgi pasirinktą tapatybę. Pavyzdžiui, New Yorko Yankees raidės N ir Y tapo pasauliniu New Yorko simboliu, kurį dėvėjo ir žmonės niekada anksčiau nematė beisbolo rungtynių. Prie to labai smarkiai prisidėjo ir mano mėgstamas hiphopo atlikėjas Jay-Z, kuris netgi vienos dainos eilutėje gyrėsi, kad Yankees kepurė išgarsino labiau negu tai galėtų padaryti pati beisbolo komanda. Tiesa, ypač svarbių momentų laikomas režisieriaus Spike Lee prašymas 96 metais pagaminti raudoną Yankees kepurę, kuri labai gerai derėtų prie jo sportinių batelių. Iki to laiko komandų kepurės beveik visą laiką buvo gaminamos tik oficialių komandų spalvų, o šitas užsakymas parodė, kad logotipą iš tiesų galima atskirti nuo sportinės uniformos ir paversti savarankiškų mados ženklų. Tai galima sakyti, kad labai greitai atsirado šimtai naujų spalvų, ribotų leidimo modelių ir bendradarbiavimų su gatvės mados ženklais. Taip pat verta pastebėti, kad beisbolo kepuraitė tapo idealia reklamos platforma. Logotipas atsiduria aukščiausiame žmogaus kūno taške, yra lengvai pastebimas nuotraukose ir gali būti lengvai perskaitytas iš tolo. Todėl kepuraitės pradėjo dalyti ne tik sporto klubai, bet ir degalinės, žemės ūkio technikos gamintojai, alaus bendrovės, technologijų įmonės bei netgi politinės kampanijos. Ir senos reklaminės kepurės šiandien netgi yra savotiškai kolekcionuojamos kaip netgi išnykusios korporatyvinės ir darbininkiškos kultūros dokumentai. Ir pats įdomiausias šiuolaikinis posūkis yra prabangi beisbolo kepurė. Tokie prekių ženklai kaip Loro Piana paprastą sportinį modelį gamina tarkime iš Kašmyro ir parduoda už 100 eurų, nors iš pirmo žvilgsnio toks modelis beveik nesiskiria nuo reklaminės kepuraitės, kuri gali būti gaunama degalinėje. Ir serialo Succession personažų dėvimos beveik bevardės kepurės tapo vadinamos tyliosios prabangos simboliu, nes jų vertę atpažįsta tik tie, kurie jau labai gerai žino, į ką iš tiesų žiūri. Na, man asmeniškai tai prabangios beisbolo kepuraitės atrodo šiek tiek juokingai ir netgi komiškai, nes kai atsižvelgiame į jų darbo klasės istoriją, tai parduoti kepuraitę už 500, 600 arba 700 eurų, na, švelniai tariant, atrodo komiška. Taigi, taip darbininko ir sportininko uniformos detalė, galima sakyti, tapo vienu universaliausių šiuolaikinės tapatybės ženklų. Nuo reperio iki politiko ir iki šių dienų technologijų milijardierių. Ir nors kai dabar laidoje pagrindinė kalbėjo apie tai, kaip galvos apdangalai yra matomi, suprantami ir nešiojami vakarų kultūroje, manau, kad yra labai verta atsigręžti ir į kepurę kaip tapatybės arba religijos lauką. Tai religiniai galvos apdangalai, pavyzdžiui, hidžabas, nikabas, kipa, turbanas arba sichų dastaras, šiandien yra turbūt vieni labiausiai politizuoto aprangos objektų, nes jie gali reikšti tikėjimą, kuklumą ir priklausimą bendruomenei, tačiau kartu jie kartais tampa valstybės kontrolės, diskriminacijos ir netgi ginčių dėl asmeninės laisvės objektų, dėl to apie juos kalbėti iš tiesų nėra labai lengva, bet mano nuomone labai svarbu.
Pradėkim nuo hidžabo. Tai hidžabas visų pirma dengia plaukus ir kaklą, bet palieka atvirą veidą, o nikabas uždengia ir veidą, palikdamas tik atviras akis. Ir pavyzdžiui, vienoms musulmonėms tai yra savanoriška religinė praktika ir būdas pačioms nustatyti, kas gali matyti jų kūną, o kitoms tai pavyzdžiui yra šeimos ar bendruomenės primesta pareiga. Todėl tas pats audinys gali būti suvokiamas ir kaip savarankiškumo, ir kaip moters kontrolės ženklas. Ir skirtumą lemia ne pats galvos apdangalas, o tai, kas priima sprendimą jį dėvėti. Tačiau kipa veikia kitaip. Tai yra nedidelė žydų dėvima kepuraitė, kuri primena, kad virš žmogaus visuomet yra aukštesnė galia ir viešai žymi priklausimą religiniai bendruomeniai. Dėl šio matomumo ji gali tapti ir pasididžiavimo ženklu, ir antisemitinio smurto taikiniu. Ir užsidėti kipą viešoje erdvėje kartais reiškia ne tik laikytis tradicijos, bet ir labai sąmoningai neatsisakyti savo tapatybės. Dar glaudžiau tikėjimas ir galvos apdangalas susijungia sichų dastare. Turbanas dengia nekerpamus plaukus, kurie yra vienas iš sichų religinės tapatybės ženklų, todėl jis nėra tiesiog nuimamas aksesuaras. Dastaro atsisakymas gali būti suprantamas kaip religinių įsipareigojimų ir netgi bendruomeninės tapatybės pažeidimas ir dėl to konfliktai dėl turbano dėvėjimo kariuomenėje, darbo vietose ar vietoje apsauginio šalmo tampa ne stiliaus, o religijos laisvės klausimų. Ir iškiausiai šie prieštaravimai yra matomi valstybei mėginant reguliuoti galvos ir veido dengimą. Pavyzdžiui, Prancūzijoje nuo 2011 metų viešuose erdvėse yra draudžiami veidą visiškai dengiantis apdarai, tarp kurių yra ir nikabas bei burka. Ir draudimas yra grindžiamas saugumu, sekularizmu ir moterų apsauga nuo prievartos, tačiau šito draudimo kritikai klausia, ar moteris iš tiesų išlaisvinama, uždraudžiant jai išeiti į viešumą su pasirinktu drabužiu. Ir taip kova su tariama priespauda pati gali tapti valstybės primesta aprangos kontrolė. Ir šitas paradoksas yra ypač aiškus, kalbant apie moterų galvos dengimą. Pavyzdžiui, krikščioniškos ir musulmoniškose tradicijose skarelė ar šydas ilgai buvo siejami su kuklumu, paklusnumu ir moters seksualumo reguliavimu. Tačiau dalis šiuolaikinių moterų tuos pačius ženklus sąmoningai perima ir interpretuoja jau kaip tikėjimo, kultūrinės tapatybės arba atsisakymo paklusti vakarietiškiams grožio standartams išraišką. Ir aprangos reikšmė todėl nusako ne vien jos istorija, bet, ir čia yra labai svarbu, dabartinės dėvėtojos pasirinkimas. Ir religiniai ir kultūriniai galvos apdangalai išlieka tokie jautrus todėl, kad jie yra matomi iš karto. Žmogus gali slėpti savo tikėjimą, savo kilmę arba savo politinės pažiūras, tačiau, pavyzdžiui, kipa, hidžabas arba turbanas jas paskelbia dar nepradėjus kalbėti. Ir dėl to galvos apdangalo draudimas, nuplėšimas arba pašaipus mėgdžiojimas dažnai yra suvokiamas ne kaip kritika drabužiui, bet kaip išpolis prieš patį žmogų ir jo pasirinktą bendruomenę. Ir svarbiausias klausimas čia yra ne tai, ar galva uždengta, o kas turi nuspręsti, kada ir kodėl iš viso ją reikia dengti. Na ir šio epizodo tikrai negalėčiau pabaigti nepakalbėjusi apie kepurę kaip apie politinės arenos dalyvę, nes kadangi pati iš tiesų neretai nagrinėjau įvairius mados ir politikos susikirtimus, arba ką dėvi politikai, kaip jie dėvi ir bendrai kaip mes šiandien drabužių reiškiame politinės pažiūras, tai turiu pasakyti, kad kepurė yra turbūt vienas svarbiausių aprangos objektų, kurį šiuolaikiniai politikai arba šiuolaikiniai kampanijų kūrėjai tikrai išnaudojo labai sumaniai, labai protingai ir be galo sėkmingai. Iš tiesų negi susiformuoja toks visai įdomus paradoksas, kad jeigu 19 amžiuje kepurė, pavyzdžiui, rodė, kokiai klasei tu priklausai, tai 21 amžiuje ji vis dažniau parodo, už ką tu balsuoji, ko tu bijai ir netgi kokią visuomenę tu nori matyti. Ir aišku, pats ryškiausias pavyzdys yra raudona MAGA arba Make America Great Again beisbolo kepurė, kuri tapo turbūt vienu iš atpažįstamiausių Donaldo Trumpo politinio judėjimo simbolių. Ir šitos kepurės dizainas yra netgi, sakyčiau, beveik primityvus. Tai yra raudonas fonas, baltos didžiosios raidės ir visiškai jokios sudėtingos grafikos. Tačiau būtent dėl to šita kepurė veikia taip efektyviai, nes ją galima atpažinti iš tolo, vien tik iš spalvos ir dažnai dar netgi neperskaičius paties užrašo. Ir
manau, yra verta pasakyti, kad MAGA kepurė nėra vien kampanijos atributika, nes ji veikia kaip tam tikras narystės ženklas, kuris leidžia vos per kelias sekundes

atpažinti politinį sąjungininką arba priešininką. Ir vieniems jį reiškia patriotizmą, pasipriešinama politiniam elitui ir pažada sugražinti prarastą šalies didybę, o kitiems jinai gali simbolizuoti rasinę nostalgiją, antiimigracinės nuostatas, priešiškumą mažumoms ir norą grįžti į laikus, kurie geresni buvo tikrai ne visiems. Taigi svarbiausias klausimas slypi pačiame šūkyje. Tai kada Amerika buvo didi, kam ji tuomet buvo didi ir kas į tą įsivaizduojamą praeitį nebuvo įtrauktas. Bet iš tiesų, kas yra, manau, įdomu, tai kad kepurės politinė galia kyla ir iš jos dviprasmybės. Nes dėvėtojas gali sakyti, kad jis nešiojo tiesiog paprastą kampanijos suvenyrą, tačiau aplinkiniai jame perskaito visą politinių pozicijų rinkinį. Todėl maga kepurė viešoje erdvėje neretai veikia kaip konflikto provokacija dar net nepradėjus pokalbio. Ji gali sukelti ginčus, protestus ar net fizinius susidūrimus, nes objektas, kuris vienam tėra patriotizmo ženklas, kitam gali atrodyti kaip grasinimas jo teisėms ir vietai visuomenėje. Ir toks simbolis yra ypač patogus populistiniai politikai. Sudėtingos ekonominės, migracijos ar rasinės problemos yra sutraukiamos į 4 žodžius, kuriuos galima užrašyti ant masiškai gaminamo daikto. Ir kepurė tampa ne argumentu, bet argumento pakaitalu. Jos nereikia aiškinti, nes ji leidžia pademonstruoti priklausimą stovyklai. Ir politika čia virsta ne diskusija, o uniforma. Tiesa, atsiranda ir labai tokia įdomi atsvara šitai kepurė, nes kitoje protesto lauko pusėje yra rožinė mėgsta pussy hat kepurė. Ji buvo sukurta 2016 metais Los Andžele, o per 2017 metų moterų maršą Vašingtone ir šimtus kitų demonstracijų pasaulyje virto milžiniška rožinė minia. Mėgsta kepurė su smailiais kampais, kurie primena katės ausis, tiesiogiai reagavo į Trumpo vulgarius komentarus apie moteris. Įžeidžiantis žodis buvo perimtas ir paverstas solidarumo, seksualinės autonomijos bei politinio pykčio ženklu. Pussy hat buvo labai sąmoningai sugalvota priešprieša, kaip tik Trumpo profesionaliai pagamintai kampanijos atributikai. Maga kepurė buvo centralizuotai parduodamas politinis produktas, o rožinės kepurės dažniausiai buvo mezgamos namuose, perduodamos nepažįstamiems žmonėms ir siunčiamos demonstrantams iš kitų miestų ar valstybių. Ir rožinių siūlų trūkumas parduotuvėse, vieši mezgimo susitikimai ir tūkstančiai savanoriškai pagamintų kepurių pavertė projektą vienu iš ryškiausių kraftivizmo, tai yra rankdarbių ir politinio aktyvizmo pavyzdžių. Tačiau ir šitas simbolis nebuvo politiškai nekaltas. Kritikai atkreipė dėmesį, kad rožinė spalva ir vulvos metafora pernelyg lengvai sutapatino moteriškumą su konkrečia anatomija, todėl dalis translyčių moterų ir nebaltųjų aktyvisčių iš tiesų nesijautė atstovaujamos. Tai irgi yra svarbi politinių simbolių problema, nes kuo jie paprastesni ir vizualiai paveikesni, tuo daugiau skirtingų patirčių turi sutalpinti vieną spalvą bei formą ir sėkiu, tuo daugiau žmonių rizikuoja palikti už kadro. Taigi tarp maga kepurių ir pussy hat kepurių egzistuoja visas politinių kepurių spektras. Ant jų galima rašyti resist, Black Lives Matter, No Planet B, tada ten atsiranda politinių kandidatų pavardės, profsąjungų ar protestų judėjimo šūkiai. Ir kepurė šiuo požiūriu yra toksai beveik idealus plakatas. Jos nereikia laikyti rankose, ji juda kartu su žmogumi, yra labai gerai matoma minioje ir puikiai telpa į fotografijų bei vaizdo įrašus. Ir protesto dalyvis ne tik neša žinutę, nes jis pats tampa to žinutės stovu. Tačiau politinė reikšmė atsiranda ir tuomet, kai ant kepurės nėra jokio tiesioginio šūkio. Milžiniškas prabangos ženklų logotipas skelbia priklausimą kapitalo ir vartojimo pasauliui, o sąmoningai beveik bevardė brangi kepuraitė privilegija, kurią atpažįsta tik panašaus statuso žmonės. Taigi net tariamai neutrali kepurė gali sakyti, ar jo savininkas tapatinasi su gatvės mada, technologijų elitu, darbininkiška nostalgija, aktyvizmu ar demonstratyviu patriotizmu. Ar kepurė iš tiesų pasako, kuo žmogus tiki, ar tik padeda jam pigiai ir greitai suvaidinti politinę tapatybę? Abiem atvejais jos veiksmingumas iš principo yra tas pats. Jis sutrumpina sudėtingą pasaulėžiūrą iki vieno labai paprastai atpažįstamo ženklo. Taigi, kadaise valdžia buvo uždedama karūna ant vienos galvos, o šiandien politinis judėjimas kuriamas uždedant tą pačią kepuraitę ant milijonų.
Taigi apie kepurių istoriją šiandien būtų tiek. Tikiu, kad visą tai, ką išgirdote, galbūt paskatins ir jūs naujai peržvelgti savo namuose turimą kepuraičių kolekciją arba galbūt pagalvoti, tai ką vienais ar kitais laikais ta kepurė galėjo reikšti, o ką jie reiškia šiandien. Tikiuosi, kad pavyko sužinoti kažką naujo ir primenu, jog laidą vedžiau ir ruošiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė. Laidos garsu rūpinasi garso režisierės Lina Dainienė ir Sonata Jadevičienė. O visus tendencingai epizodus, kaip jau įprasta, rasite tiek LRT radiotekoje, tiek ir savo mėgstamiausiose tinklalaidžių platformose. Šią vasarą liko dar keletas šio ciklo laidų, taigi einu toliau jų ruošti ir pasimatysime kitą savaitę.

LRT klasikos eteryje pradedame laidą Pakeliui su klasika. Valandėlę skirkite kultūros naujienoms ir aktualijoms, tad trumpai apie tai, ką gi čia per ją išgirsite. Jau žiniuose girdėjote, kad vyriausybė pritarė siūlymams kultūros pasą reglamentuoti įstatymu ir taip pat išplėsti jo gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus bei lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius, kaip plečiantis kultūros paso paslaugų gavėjų ratui užtikrinti ir paslaugos kokybę. Apie tai visai netrukus ir pasikalbėsime, dirstelėsime ir į LRT klasikos jau paskelbtą radio pjesių konkursą, užklysime į Šiaulius, kur vyksta medalininkų stovykla. Na, o valandai artėjant link pabaigos aptarsime Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos iniciatyvą, kurią jie kviečia pasidalyti savo šeimos rauginimo, konservavimo bei marinavimo paslaptimis, o visos jos nuguls į oficialius bibliotekos fondus ateities kartoms. Tad štai tokios rimtos ir smagios temos šiandien laidoje. Kviečiu likti drauge.

0: 9 minutės po 4, čia laida Pakeliui su klasika. Vyriausybė pritarė siūlymams kultūros pasą reglamentuoti įstatymu ir palaipsniui išplėsti jo gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus. Tikimasi, jog tai pavyks padaryti Seimui pritarus 2028-aisiais, bei lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Jie turėtų prisijungti prie programos 2029-aisiais, o šį kartą laidoje mes kartu keliame ir klausimą, kaip užtikrinti ne tik gausėjimą auditorijos galinčios pasinaudoti kultūros paso paslaugomis, bet ir tų paslaugų kokybę. Su mumis viena iš siūlymo autorių, demokratė Agnė Jakavičiūtė Miliauskienė. Ponė Miliauskienė, laba diena.
1: Laba diena.
0: Ir šokio teatro Dansema įkūrėja ir meno vadovė Birutė Banevičiūtė. Ponė Banevičiūtė, laba diena ir jums.
2: Sveiki.
0: Kiek, ponė Banevičiūtė, matėt reikiamybę ir jūs galbūt kaip kultūros paso ir paslaugų teikėja ir šiaip veikianti kultūros lauke turinti savo teatrą būtinybę plėsti galbūt kultūros paso prieinamumą? Kiek tai reikalingas sprendimas?
2: Na, aš manau, kad tai tikrai reikalingas ir labai džiugu, nes mes ir Teatrų vaikams ir jaunimui asociacijos asitežas valdyboje, kurio pirmininkė buvau čia 5 metus, vis kalbėdavom apie tai su kolegomis, kad na, gaila, kad kultūros pasas neapima ir iki mokyklinio ir prieš mokyklinio amžiaus vaikų, nes tikrai matėm poreikį, kad tai na, būtų labai reikalinga. Ir žinoma, irgi iš savo teatro irgi patirties, irgi sakyčiau, kad na, tai tikrai, kaip sakoma, ne tai, kad ilgai kovojom, bet siekiam, kad atsirastų ir šio amžiaus vaikams būtent pasiūlymas susitikti su kultūra, su menu iš arčiau.
0: Kiek, na, apskritai iššūkis, aš čia kalbėjau apie tai, kad nes nuo šių metų rudens prieš mokyklinukai, tai reiškia tie, kurie paskutinius metus laiko iki mokyklinio ugdymo įstaigas, jie jungiasi prie kultūros paso programos ir čia jau buvo abejojama, kiekgi mes turime na, tų edukacijų ir edukatorių, kurie yra pasirengę būtent dirbti su šita auditorija, kai plečiasi kultūros pasas dar labiau apimant visus iki mokyklinukus, tai na, galėtume brėžti brūkšnį 3-6 metų auditoriją, kiek mūsų kultūros operatoriai yra pasirengę dirbti su tokia auditorija.
2: Na, tai va, ši čia ir yra didysis klausimas, dėl to, kad irgi ir iš mano asmeninės patirties, kur aš jau va šitoj srity virš 20 metų dirbu ir vedu mokymus irgi ir vadinam darželių auklėtojams ir pedagogams. Ir iš tikrųjų matosi, kad ir patys, ir kai su menininkais kalbam, sakykime, kitų meno organizacijų atstovais, na, nėra visi pasiruošę būtent na, dirbti su tokio amžiaus vaikais, nes dar šiaip tai norėčiau iš principo dar pasakyti vieną labai svarbų dalyką, kad apskritai mes asitežę labai daug kartų kreipiamės ir į kultūros ministeriją, ir į Seimą, ir visur, kur galėjom apskritai kalbant jau apie dabar egzistuojančio kultūros pasą esančių edukacijų kokybę, dėl to, kad tai, kad, na, sakykime, yra džiaugiamasi, kad ten virš 6000 yra pasiūlos, tai iš tikrųjų mes manom, kad kiekybė čia yra viena iš blogybių, dėl to, kad iš esmės, kai tas kultūros pasas atsirado, kiek prisimenu, tai buvo būtent skandinaviška patirtimi remiamasi, tai jis išsikreipė pati, kaip sakyti, idėją, kadangi pradžioj tai buvo skirta kultūros pasas, kad suteikt galimybę mokiniams pamatyti profesionalų į meną, kuris yra brangus ir šeimos galbūt neišgali sumokėti už bilietą į teatrą, į spektaklį ten, ar į operą, ar, kaip sakyti, kažkokį simfoninį koncertą. Tai buvo nu, pagrindė ten. Ir ten tada, aišku, buvo kokybė, dėl to, kad buvo atrenkami tik profesionalų teatrų, ten, sakykime, ar koncertinių įstaigų pasiūlymai. Dabar, kai pasižiūrim, sakykime, į pasiūlą, kas dabar, tai ten, nu, kaip sakyti, kas ten teikia tas edukacijas, tai na, tikrai kraupu ir yra dėl to, kad dar irgi turime savo gretose asitežo kolegų, kurie dirba ekspertais ir vertina tas edukacijas ir sako, nu ten yra tiesiog baisu ir jeigu iš kelių ekspertų, sakykime, vienas atmeta kaip netinkama edukacija, tai kiti du, nenorėdami apsikrauti, kad ten rašyti pasiaiškinimus, kodėl jie atmetė, jie tiesiog priima. Ir dėl to manau, kad ši čia yra esminis klausimas apskritai peržiūrėti vertinimo kriterijus ir galbūt galvoti ne apie kiekybę, bet būtent apie kokybę, telktis daugiau į profesionalų į meną, kuris yra tikrai brangus, ir tada jau žiūrėti, ar tie profesionalaus meno teikėjai, kaip jų, kokios yra kompetencijos atnešti tą meną, kaip jie jį kūrė, būtent jau tokiam ankstyvajam amžiui vaikam, nes vis tik tuo amžiumi formuojasi pagrindinės apskritai žmogaus vertybės, jau nekalbant apie meninius poreikius. Tai čia tokį jautrų amžių taip va palikti tokiai savieigai ir pasakyti, kad o čia dabar vėl bus, kaip sakyt, tūkstančiai pasiūlų ir tie kriterijai vertinimo, na, mūsų manimo yra tokie gan abejotini.
0: Ponia Jakevičiūtė Miliauskienė, na, vėlgi, Birutė Bonevičiūtė kaip praktikė sutinka ir pripažįsta, kad šitas siūlymas yra viskas labai gerai ir sveikintinas, ir belieka tikėtis, kad Seimas taip pat pritars jam, nes čia kol kas tik tai pirmasis žingsnis, bet tos problemos, kurios iškėlė Birutė Bonevičiūtė, tas kokybinis klausimas ir galbūt viena yra edukacijos tokios bendrosios, kas būna ten prieš šventes, nežinau, kučiukų kepimas, žvakių liejimas ar pažinti su kokiais nors gyvūnais, bet kitas dalykas, kai liečia yra profesionalo į meną, kaip jūsų akimis galbūt užtikrinti na, galimybę kokybiškai susipažinti su ypač su scenos menais, kad na, nebūtų susikūrę kažkokių tai kolektyvų, mažųjų bendrijų ar individualių menininkų, kurie būtent dalyvauja kultūros paso sistemoje vien dėl to, kad na, pasiimtų tuos galimus uždirbti pinigus.
1: Taip, Mariau, tai dar kartelį noriu padėkoti apskritai, kad liečiat šitą temą, uždėmėsi šitai temai ir aišku kartu pasidžiaugti vyriausybės sprendimu. Man tai iš tiesų, kaip projekto teikėjai, labai svarbu. Ir pritariu visiems išsakytiems gerbiamos Birutės pastebėjimams, nes prieš teikiant šitą įstatymo projektą tikrai teko bendrauti ir su kultūros paso administratoriais, tai yra mūsų Martyno Mažvido biblioteka, ten yra skyrius atsakingas būtent už kultūros paso koordinavimą ir jo veikimą. Ir iš tiesų šiandien nebepakanka rasti pinigų skirti, taip kaip ir daugybėje kitų sričių, sakykime, kalbant ir apie vaikų maitinimą ar ne, taip ir apie kultūros tą tokį poreikį vaikams, tai vienareikšmiškai mes visi turim žiūrėti kokybę. Ir tai yra ekspertų atsakomybėje. Tikrai tų programų, 6000 programų, tai yra vienareikšmiškai per daug. Ir jeigu mes pasižiūrėtumėm statistiką, tai kai kurios iš tų programų būna net nepaliestos arba panaudotos tik 1-2 kartus. Tai ką rodo, kad vadinasi, ta programa apskritai turėtų turbūt būti išimta iš pasiūlos. Ir tą pasiūlą turim žiūrėti, kad ji tikrai būtų kokybiška paslauga, o ne tai, kad tenais didžiulis kiekis ir atrodo, kad visiems šitoks gražus vaizdas, bet jis iš tiesų toks nėra. Tai kai aš bendravau būtent su administratoriais kultūros paso programos, jie išsakė, kad jiems tiesiog trūksta ir pajėgumų. Ir atlygio tiems patiems ekspertams, jis yra per mažas, kad ekspertai tikrai nuoširdžiai atidirbtų tą darbą ir vertintų gautas programas ar ne iš tiekėjų. O dėl pačios pasiūlos, tai aš galvoju, kad nu, apskritai, jeigu yra poreikis, tai visada atsiranda ir ta pasiūla. Ir aš net neabejoju, kad, žiūrėkit, va, tai jau šiemet irgi yra padidinta pati

0: sumam vienam vaikui. Tai ir tie patys profesionalai, mes turim puikių pavyzdžių, kaip operos ir baleto teatras, ir Klaipėdos muzikinis teatras daro spektaklius, pasirodymus, edukacijas vaikams, ir tai jau daro žmonės profesionalai, ne šiaip kažkur tai susikūrė mažame būrelyje mėgėjai ir pasiema valstybės pinigus. Tai mes, manau, turėtumėm kreipti akis į tokius žmonės, skatinti juos.
1: Bet kaip užtikrinti, galbūt, ne, ponia Jakevičiūtė Miliauskienė, kad na, ta kokybė visgi irgi imtų viršų, jūs įvardijo tuos iššūkius, ar ne, tiek darbas ekspertams, ekspertų darbas ir atlygis už jį tiek nepanaudotos, kaip kurios programos, aš atsimenu, čia turėjau pokalbį irgi taip pat su Ieva Jackevičiūte dirbančia su profesionaliu scenos menu, tiems tai jaunai auditorijai irgi sakė, kad kartais net ir pedagogai nežino, kaip pasirinkti tą kokybišką paslaugą ir galbūt čia na, nuskambėjo ar Vilniaus Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro pavyzdys ar Klaipėdos muzikinio teatro pavyzdys, tai yra vienas dalykas galbūt didmiešiai, bet jeigu mes kalbam apie tuos pačius mažesnius miestelius, net apie tos pačius ponia Miliauskinė, jūsų telšius, na, vėlgi ten yra kultūros įstaigų, bet jeigu kažkas atvažiuoja, kažkas kuria...
0: Tai... Ir teatro, ir kultūros centrą telšiai turi. Tai net nebejoju, kad kolegos gali irgi pasiūlyti savo paslaugas.
1: Jo, bet čia pats faktas, ar ne, kaip tą kokybę užtikrinti ir, pavyzdžiui, na, mažesniuose miesteliuose, kur pedagogai galbūt nežino, kas turėtų būti tuo sver pasirinkti vieną ar kitą paslaugą?
0: Žinote, visada yra galimybė ir išsikviesti profesionalų į meną pas save ir yra tokių, kurie ir tai daro ir važiuoja į mažesnius miestelius. O kaip, na, aš manau, kad čia viskas turi prasidėti nuo vertinimo, nuo programos vertinimo. Ir visgi mano akis krypsta į ekspertus ir į šitos programos administratorius. O mes turim kalbėtis, turim, nežinau, iš tiesų susėsti turbūt kelios suinteresuotos grupės nuo politikų, programų teikėjų, administratorių ir išsigryninti tą aparatą, tą sistemą patikrinimo, vertinimo, kad iš tiesų mes gautumėm kokybišką tą kultūrinį produktą savo vaikams.
1: Birutė, kaip jūs matytumėt šį išeitiną galbūt dėl tos kokybės užtikrinimo, nes na, iš tiesų apie 6000 tų paraiškų arba galimybių rinktis, kaip ir Seimo narė atkreipė dėmesį, kai kurios net nepaliečiamos, tai kalbama irgi apie tokią, na, kaip čia pasakyti, mėgstamą žodis, auditą tos paslaugos, ta prasme, kad na, gal nereikia tokios didžiulės pasiūlos, jeigu yra tiesiog tų tokių užmarinuotų ir kamputį pastatytų paslaugų. Kurios niekam nereikia. Kaip čia spręs šitą klausimą?
2: Na, pirma, mano manimu, čia yra tokie kaip ir du aspektai. Dėl, reiškia, pirmiausia, tai aišku, kad kalbant apie ekspertų darbo atlygio, kaip sakyt, pakėlimą ir irgi galbūt peržiūrėjimą, ko yra reikalaujama iš ekspertų, nes, kaip minėjau, sakau, kai kurie tiesiog yra jiems nurodyta, kad jeigu parašai neigiamą įvertinimą, tai turi pateikti aprašą, kodėl. Nu, tai ekspertas ten už tos 3 ar kiek ten eurų gauna, tikrai nemato prasmės įdėti darbo už tokį atlygį. Kitas dalykas, aš manau, kad čia yra vis tik tai labai svarbu suvokti dar irgi tokią takoskyrą. Ir galbūt daugiau išsiaiškinti tikslą šito. Nes kai mes kalbam apie edukaciją kultūrinę, ta prasme, tai aišku, kad tada išsiplečia viskas ir ten, kaip mes, kaip sakoma, jokaudavom ir šakočių kepimas ir arklio uodegų šukavimas ir ten žvakių liejimas yra kaip ir kultūra, ir edukacija, ir visa kita. Bet ar tikrai to mes norim valstybei, ar tikrai tiem vaikam to reikia, ar tokių edukacijų, sakykime, negalėtų kažkokiais kitokiais būdais, sakykime, ten ar ugdymo įstaigos, ar mokyklos, ar darželiai pasikviesti, nes Čia kitas dar ir dalykas yra susijęs su pinigais. Jūs pasižiūrėkite, kokios yra kainos tų edukacijų. Sakykime, va tokios edukacijos, kaip ten žvakių liejimas, sakykime, kainuoja 5 eurai. Bet jeigu koks nors yra spektaklis profesionalus, tai jis, na, tikriausiai, nu, irgi vėl, jeigu mes kalbam apie profesionalius aktorius, šokėjus, tai jiems atlyginimas turi būti irgi atitinkamas, ar ne? Tai jie negali už tos 5 eurus daryti kažko, tai ką padaro, sakykime, valstybinės įstaigos ten kokio muziejaus ar to paties ten operos ir baleto teatro įstaiga, kur, sakykime, ten jiems gal į atlyginimą įeina šitas dalykas. Jeigu tai daro nevyriausybinės organizacijos, tai už spektaklį minimumas jau čia mūsų šiais laikais yra biletas 10 eurų. Tai iš tų 14 eurų, sakykime, kas, jeigu mokytojai pasirenka, kad už 10 eurų nueis į teatrą, tai jie tada, jiems jie mato, kad, sakykime, už tą 14 eurų, jiems geriau pasirinkti 3 edukacijas ten po 3, po 4, po 5 eurus, negu kad vieną edukaciją profesionaliaus meno, kuris yra brangus. Tai vat, ši čia ir yra, kaip sakyt, yra tų svertų, nes irgi, kai kalbam apie kokybę, tai vėl visi labai, kaip sakyt, aiškinamės, nu tai kaip čia nustatyti, ar čia gera edukacija ar negera edukacija. Čia yra daug daugiau, kaip sakyt, sudedamųjų dalių, negu vien tik tai, ar tą vykdo nacionalinis operos ir baleto teatras. Tai kitas dar dalykas, kad ten šoka profesionalų šokėjai ar dainuoja profesionalūs dainininkai, tai nereiškia, kad jie yra geri edukatoriai. Vienas dalykas, jeigu vaikai ateis žiūrėti spektaklio, taip, jie matys profesionalius šokėjus, dainininkus, dainuojančius. Bet jeigu tai yra edukacija, kuri kažką supažindina, kur vaikai kažką tai aktyviai patys daro, ten kartu dainuoja ir šoka, čia yra kitas dalykas.
1: Na, čia sakykime, negalėtume taip, pedagoginių žinių. Scenos profesionalo prilyginti edukatoriui, čia yra visai skirtingos jurisdikcijos. Ir ponia Jakevičiūtė Miliauskienė, jūs girdit Birutės Bonevičiūtės nuogąstavimus, iš tiesų, kiek greta to, kad mes plečiame galbūt kultūros paso paslaugų gavėjų ratą, jeigu Seimas pritarė šiam jūsų siūlymui, o ne tik vyriausybė, kaip nutiko šiandien, kiek jūs matot poreikį grįžti prie tokių irgi išsamesnių diskusijų, kas ir kaip vyksta su kultūros paso paslaugų teikimu?
0: Tai žinokit, turbūt per mano visą darbinę patirtį Seime daugiausia diskusijų mes ir darėme būtent dėl kultūros paso, į kurias buvo įsitraukęs ir kultūros komitetas, ir švietimo ir mokslo komitetas, ir tų diskusijų atrodo jau buvo, bet aš manau, kadangi tokie tikrai rimti ir svarūs sprendimai yra priiminėjami, kaip tų paslaugų gavėjų rato praplėtimas, tai mes vienareikšmiškai turime grįžti prie to ir dar kartelį kalbėtis ir suteikti didesnį finansavimą, ieškoti didesnį finansavimo ne tik pačiai paslaugai, pačiam tam kultūros pasui, tam produktui, kurį gauna jau tas moksleivis vaikas, bet ir pačiam programos administravimui, ką ir pabrėžė Martyno Mažvydo bibliotekos darbuotojai, kuomet teko bendrauti, kad jiems tiesiog tikrai yra per mažai lėšų ir pačios programos viešinimui, ir tiems patiems ekspertams, ir tiesiog mes turim ieškoti galimybių, kaip padidinti biudžetą ir paslaugos visam administravimui. Ir tuomet galbūt galim tikėtis na, kokybinio pokyčio visoje programoje.
1: Ačiū Jums už išsakytas mintis. Su mumis buvo Seimo narė, demokratė Agnė Jakevičiūtė Miliauskienė ir taip pat šokio teatro Dansema įkūrėja ir meno vadovė Birutė Banevičiūtė, teatro edukologė. O mes kalbėjome apie tai, jog vyriausybė šiandien pritarė siūlymams kultūros pasą palaipsniui išplėsti ir padidinti jo gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus bei lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius, jeigu šiam siūlymui pritars ir Seimas, tai iki mokyklinio ugdymo programas lankantys vaikai kultūros pasų galėtų pradėti naudotis nuo 2028-ųjų, o lituanistinių mokyklų užsienyje mokiniai nuo 2029-ųjų.
3: Ak, mano ežerai, mano žemės stebuklų pilna, kur pievų žali krantai nuplaukia tolumom. Čia mano dalia, jaunystės mano vėjai, mano ežerai kerupiniai. skendi giliai dugne, senas miestas ir mūro pilis. Nakties pilnaties tyloj, iškyla iš gelmės, šoka prie laužų, undinės žalia plaukės, su žilų karų senais kariais. O, kai virš ežerų, dainuoju ir joju vienas, ir snaudžia žolėje, sugulusi banda. Klausos mūro dainų, jaunutės uogų rinkėjos, ir žiūri į mane gerom akim, undinių gyvinų akim gerom. Skendi giliai dugne, mano miestas ir mano pilis. Nakčia už trubos langų, iškyla iš gelmės, kyla iš žvaigždės, laužų geltonos mintys, švyti ežerai.

mano dainų, jaunutės uogų rinkėjos ir žiūri į mane gerom akim, undinių žibinų akim gerom. Ak, mano ežerai, mano žemės stebuklų pilna, kur dievų

0: 16:29 LRT klasikos eteryje laida Pakeliui su klasika. Na, LRT klasika organizuoja radio pjesių konkursą, kurti naujas lietuviškas radio dramas, radio pjeses, pasiūlyti mums ir galbūt sėkmės atveju jos taps ir naujų radio kūrinių. Ir apie tai mes pasikalbėsime su šio konkurso organizatorė, LRT klasikos kolegė Vakarė Leonavičiūnė. Vakarė, labas.
1: Labas.
0: Taip pat su mumis ir praėjusio konkurso laimėtojas Tadas Zaikauskas. Tadai, sveiki gyvi.
2: Sveiki, gyvi.
0: Prisimenu tada mūsų pokalbį prieš gerus metus, kai jūs buvot paskelbtas tuo laimėtoju. Jūs sakėt, kad tą pjesę jau buvot parašęs kiek ankstėliau ir apie radio teatrą irgi galvojot ne tik tuo metu, kai buvo paskelbtas konkursas, ar ne? Tai kokia dabar situacija? Gal jau gimsta ta pjesė, gal jau gimė, jau pastatyta tiksliau radio teatre?
2: Jinai statoma šiuo metu yra. Kiek vat, organizatorių pasakojo, kad jau ir aktoriai atrinkti, jau tikėkimės iki kalėdų jau bus galima ir pasiklausyti.
0: Vakarė, tai kaip, ar bus galima iki kalėdų pasiklausyti?
1: Na, mes taip labai tikimės ir taip planuojam. Darbas nėra labai paprastas, nes yra kelių serijų. Tai va čia gal trumpai tariant, tai yra toksai serialas apie šeimos reikalus, šeimos vakarienę. Ir labai tikimės, kad va būtent tam kalėdiniam laikotarpiu, gruodžio laikotarpiu, kur norisi va tokio bendrumo, šeiminiškumo, jį galėsime pristatyti klausytojams.
0: Tada jūs pernai dalyvavot konkurse. Ar buvo kažkas sudėtinga tam konkurse? Ir kažkiek vėlgi atsimenu, tai man atrodo, jau pjesę iš anksčiau turėjot. Nebuvo jums ten visiška šviežiena?
2: Ne, aš jau turiu pastatytas dvi radijo pjesės Lietuvos radijoje pagal savo pjesės. Tai sudėtinga nebuvo ir aš nemanau, kad tai labai sudėtingas žanras, besiskiriantis nuo šiaip dramaturgijos.
0: O ką reikėjo apgalvoti apskritai, dalyvaujant radijo pjesių konkurse? Kuo tai kitaip, negu, nežinau, rašant pjesę teatrui arba šiaip pjesę savo į stalčių?
2: Pirma mintis, kad nieko kitaip, nes kai ką nors rašai, tu vis tiek esi. Yra autorius ir yra baltas popieriaus lapas ir galinėjasi su tavo tuštumą lape, kažko bandai užpildyti. Bet iš tikrųjų, aš ką stengiausi labiausiai daryti, rašydamas radijoje, tai pagrindinis dėmesys yra būtent į dialogą, kad jisai nes tu net negali vaizduoti žmogaus ar net ten susimaščiusio ilgai, kai ką gali teatre padaryti. Ir kartais įtylinti aktorių gali publiką žiūrėti kelias minutes sulaikius kvėpavimą. Radijoje tyla, to nepadarysi. Turi visą laiką būti pokalbis. Lygiai kas pats kokį nors ilgesnį monologą aš vengiu jų, nes sunku išlaikyti dėmesį, nematant kalbančio žmogaus, tik tai girdint. Tai va, toks, nežinau, ar čia mano darbas dalint patarimus, bet jeigu rašat radijo pjesę,
0: tai reikia žinoti, ar ne, nes tai, galbūt kažkas, kas įpratęs rašyti teatrui, nepagalvos, kad
2: aš sakyčiau, pagrindinis
0: tylos kažkiek.
2: Tai pagrindinis akcentas yra į dialogą, kad jisai būtų dinamiškas, greitas ir trumpesniais sakiniais, negu rašytumėt teatrui arba kinui arba negu kalbat gyvenime.
0: Vakarė, iš tiesų, kokie tavo patarimai būtų tiems, kurie galbūt galvoja apie tai, kad iki rugsėjo pirmosios dar gali suspėti galbūt net nuo šiandien pradėti rašyti ir pateikti tą pjesę?
1: Tai mes laukiame originalių darbų ir tie originalūs darbai, kartais galbūt ir nekimsta tikrai per kelias savaites ar mėnesį. Gali būti, kad jau dabar kažkas turi parašęs vieną ar kitokį

0: tekstą, kurį galbūt mažai paredagavęs ar pataisęs norėtų mums atsiųsti šitam konkursui. Tai tokių tekstų irgi laukiame. Svarbu, kad šie tekstai nebūtų kažkur pastatyti jau anksčiau. Tai visi tekstai, kurie, nežinau, galėjo būti kažkur gal net publikuoti, arba būtent jau pradėti rašyti, arba kažkokios idėjos jau pradėtos vystyti, yra mūsų labai laukiamos. Na ir žinoma, jeigu turite įkvėpimo sėsti kažką dabar nuo nulio pradėti rašyti, tai taip pat svarbu. Radio teatras neapsiriboja kažkokiu vienu žanru. Čia gal irgi labai svarbu pasakyti, esame atviri įvairiems formatams, tai ir radio serialams, ir na, kažkokiems, sakykime, poetinės esė dalykams, ir šiek tiek kažkokiems dokumentiniams žanrams. Na, teatras yra tokia, man atrodo, sritis, o radijas plus medija, kur na, svarstytume tikrai labai labai įvairių tekstų. Ir aš čia tikrai nemažai sulaukiu ir tų klausimų žmonių, kurie norėtų mums teikti. Na tai ar galima taip, ar galima kitaip. Tai žinokit, tikrai labai galima. Svarbu tik tai, kad jūsų darbas būtų na, ne trumpesnis negu maždaug 40 taip, minučių pastatymas.
1: Tai galima į įvairius žanrus ir galima eksperimentuoti ir matyti, na tie paskutiniai pasirodė mūsų radijo spektakliai kaip tik irgi kalba iš dalies apie tai, kad turėjome radijo spektaklį ir turėjom net užgrobtą radiją, kuris buvo spektaklis, tai tų žanrų įvairovė yra tokia. Ar yra kažkokie tai ribojimai vakare tiems, kurie nori dalyvauti konkurse?
0: Tai kaip ir minėjau, pagrindinis ribojimas yra tai, kad tekstas būtų originalus, vadinasi, jo nebūtų dar matę žmonės kažkur teatro scenoje ar vizualiųjų menų scenoje pristatyto, na ir jis neturėtų būti labai trumpo žanro, tai vėlgi mes šiek tiek, na, nesorientuojame į labai trumpus formatus, tai yra, pavyzdžiui, kokių 5–10 minučių. Norėtume truputį ilgesnio formato ir, žinoma, kuo kūrybiškesni, įdomesni temos, žanro, atlikimo, nežinau, rašymo prasme.
1: O ar yra, pavyzdžiui, vakarė ribojimas, kiek asmenų vaidina toje pjesėje, kiek aktorių reikia?
0: Nėra ribojimas, aišku, gal 50 nenorėtume, bet žinokit, kad suvaldėm ir tokius procesus, tai tikrai negazdina, šitas dalykas nėra ribojimas. Taip pat nėra ribojama ir autorių kiekis. Gali būti ir keli autoriai, kurie teikia šitą darbą, tai yra vėlgi normalu. Tai jeigu turite kažkokį žmogų, su kuriuo norėtumėte užsiimti bendrą autorystę, taip pat prašom.
1: Tadai, iš jūsų patirties, kadangi jau pats paminėjot, kad ir ne viena jūsų pjesė yra pastatyta teatre, dabar šviežiausia premjera yra gaminimo procese, galėtume sakyti taip, gal prieš kalėdas mes ją ir išgirsime radijuje, jūs pasidalinot tuo, kad na, reikėtų vengti tylos, ilgo monologo, galbūt vieno iš aktorių tokio daugiau dialogų. Apskritai, kiek jūsų akimis toks patogiausias formatas, kiek balsų eteryje, kas jums geriausiai skamba ir kiek balsų tų geriausiai skamba?
2: Paprasčiausiai, aišku, vienu metu du balsai, na, po pokalbis, bet aš esu rašęs, kad buvo vienoje pjesėje gerokai daug, gerokai, dabar net bijau pasakyti kiek, bet ten buvo apie 1925 metus veiksmas vyko, tai ten nuo Salomėjos Nėries iki Antano Smetonos, visos garsios Kauno pavardės, tai ten buvo, man atrodo, ar ne 12 personažų iš viso. Tai, bet vėlgi, jie nesusitinka visi vienu metu, tai
1: Tadai, kai jūs rašėt pjesę, kiek jūs esat detalus rašydamas, ar ne? Nes radio pjesė yra ta, kur labai svarbus garsas, tas aplinkos garsas, net galbūt garso dizainas, kiek jūs kartu rašydamas pjesę jau turėjot tų pastabų, kaip kas dar turėtų greta skambėti?
2: Taip, tokiam remarkom, taip, kai rašytum kino scenarijų, tu aprašai interjerą ar eksterjerą, kuriame vyksta veiksmas, o čia tiesiog kokie garsai, kaip fone kas nors skamba. Pavyzdžiui, ar viena scena yra, kad eina tėvai į dukters choro pasirodymą, nu, tai natūralu, kad kažkur fone girdisi dainuojantis choras salėje. Tai tokios momentos, kad aprašai tarsi jie, kad nu, atskleistų vietą, kurioje vyksta veiksmas. Ir aš, žinoma, nerašau, kaip tą atskleisti, čia jau garso režisierių yra meistriškumo, bet taip, tokios remarkos visada yra vietai ir laikui atskleisti fonui. Kartais netgi parašydavau ir kokį įsivaizduoju garso takelį, kokį įsivaizduoju. Bet vėlgi, nu, čia, man atrodo, labiau lindimas į režisieriaus ir garso režisieriaus lauką. Tai užtektų tiesiog kokios nuotaikos galbūt norėtum šį fone tai parašyti. Tai...
1: Vakarė, kiek gali lemti, ar ne, tas toks savotiškas tai, ką Tadas pasakojo ir prieš tai, ir dabar supratimas, kaip vyksta radio pjesė, to tokio garsovaizdžio nupiešimas šiek tiek, ar tai pridėtų balų, pavyzdžiui, mano rašomai pjesė?
0: Na, matyt, svarbus yra ta visa elementų visuma, paties teksto, kuris yra mums pristatomas. Tikrai gali nutikti, kad mums atsiusta pjesė bus tiesiog techniškai labai sunkiai gyvendinama. Ir tai, žinoma, kažkiek reikėtų atkreipti dėmesį. Na, pavyzdžiui, nežinau, tai yra tikrai masė skirtingų balsų, kurie dalyvauja vienu metu kažkokiame dialoge. Tadas minėjo, kad na, tai gali lemti tam tikrų niansų. Pavyzdžiui, mes, kuomet matome žmonės kažkokiame kino filme, mes jų kažkokius balsus tapatiname su jų veidais ir tai kaip juos diferencijuojame. Kuomet viską tik tai girdime ir balso tembras, kažkokios manieros, gali būti kažkokių žmonių panašios, na, yra labai sudėtinga. Pasidaro labai sudėtinga klausytis kažkokio ilgesnio pokalbio, ilgesnio klausimuose. Lygiai taip pat, jeigu mes matytume, kad tai yra, na, tikrai labai ambicingas projektas, kažkokia prasme, kur tai yra, vat, na, masė kažkokių veikėjų, veikiančių labai netradicinėse sąlygose, kurios techniškai gyvendinamos, na, tai galėtų kažkiek lemti, bet vėlgi, na, jeigu mes to teksto labai tikėsim. Jis atitiks labai daug kitų kriterijų. Mes tikrai svarstytume jį ir, na, matytume kažkokių galimybių jų koreguoti. O daugiau momentų, tai žinoma, jeigu jūs suteiksite mums informacijos apie tai, kaip tie aktoriai, na, ar veikėjai jūsų pjesės turėtų atrodyti, kaip veikti, kokios galėtų būti jų nuotaikos, kokia aplinka, tai tiesiog mums padės visame kitame procese. Bet dar toks niuansas, na, vėlgi, režisierius, jau, jeigu jūs tikrai laimėsite tą pirmąją mūsų vietą, nes pirmosios vietos laimėtojo darbą mes pristatysime kitais metais radio teatre, turime tokį įsipareigojimą. Na, jis vėlgi bendraus jau su dramaturgu ir galėsite koreguoti šitus dalykus.
1: Tai reiškia, po to net ir ruošiant tą radio pjesę eteriui, tas pjesės autorius nebus paliktas vienas, jam čia tas pagalbinė komanda bus sudaryta.
0: Žinoma.
1: Ir vakarę tada dar priminkim, ar ne, terminus, iki kada dar galim laukėt tų pjesių?
0: Laukiame iki rugsėjo pirmosios dienos ir visą informaciją rasite mūsų radio pjesių konkurso polapyje LRT portale.
1: Ačiū Jums, kad užsukot papasakoti. Radio pjesių konkursas dar visą rugpjūtį vyksta ir apie jį mes kalbėjome su viena šio konkurso organizatorių Vakarė Leonavičiane, taip pat buvo su mumis ir praėjusio konkurso laimėtojas Tadas Zaikauskas. Dar svarbi informacija, aišku, kad ne tik tai būna ta pjesė pirmosios vietos pastatoma radio teatre, bet pirmos vietos laimėtojui prizas yra 2500 eurų, antrosios vietos 1000 eurų, trečiosios vietos 500 eurų.
3: Was sultaner Jäger am Höhebach hier, bleib trotziger Jäger in deinem Revier. Hier gibt es kein Fehl zu jagen für dich, hier wohnt nur ein Rehlein, ein zahmes für mich.

0: Telšiuose vyksta medalininkų stovykla. Daugiau kaip 40 metų gyvuojanti kūrybinė stovykla yra seniausia tokia Europoje. O šiemet menininkai kuria medalius, kurie atspindi Telšių vyskupystės šimtmetį. Dalis stovyklos dalyvių savo darbus skiria Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimui. Iš Vėjuoto Žemaitijos ostanės pasakoja kolega Tomas Mizgirdas.
1: Telšiuose medalio meno stovykla vyksta antrą savaitę. Čia susirinkę 14 menininkų kuria medalius skirtus vyskupystės šimtmečiui. Daugiau apie šiųmetę temą papasako stovyklos kuratorius Marius Norkus. Kaip menininkai interpretavo vyskupystės šimtmetį? Ar įdomi tema pasirodė?
2: Na, manau, tema ir įdomi, ir labai aktuali, ypač Telšių miesto bendruomeniai, nes tarp

0: būtų šaunu kažkaip paminėti įvykius ir asmenybes.
1: Šiemet minimi Motiejaus Valančiaus metai. Ar yra ir šiai asmenybei skirtų medalių?
0: Kiek žinau, vienas ar du medaliai tikrai yra skirti ir Motiejui Valančiui, kas mane irgi nustebino, nes taip atrodo, Valančių iš tikrųjų yra labai daug sukurta, net nepaisant šių metų, šios temos, apskritai, aš manau, Valančių ypatingai daug yra sukurta darbų ir galvoju, kad šio metiniai stovykloje galbūt jų ir nebus tiek daug. Na, gal labai ir nesuklydau, iš tikrųjų vienas ar du darbai bus.
1: Sukurti medalį užtrunka. Papasakokite, kaip vyksta tas visas procesas, nuo ko jis prasideda?
0: Pačio medalio kūrimo yra ypatingai ilgas procesas ir jau šio metiniai stovykloj ir mūsų Vilniaus dalies akademijos Telšių fakulteto studentai buvo užsiminę, kiek tai ilgai užtrunka, sako, nuo lipdymo iki pat, kai jau yra išliejimas medalis bronzoje. Sako, nu mes negalėjom įsivaizduoti, kad tas procesas gali toks būti ilgas. Šiuolaikiniam technologijų pasaulyje, kai viskas turi vykti greitai ir liktai nėra laiko labai užsimti. Tai ilgas lipdymas, formų nuimimas, gipsas, vaškas, bronza.
1: Mes atvykome stovyklai artėjant į pabaigą, kai yra liejami medaliai iš bronzos. Tai labai įspūdingas procesas. Matome ir dabar jau yra kaitinama, ko gero, bronza. Galima iš arti matyti, kaip jinai lydosi. Tai yra karštoji diena.
0: Ta vadinama karštoji diena yra todėl, kad bronza tenka lydyti daugiau nei 1000 laipsnių temperatūroje. Tas posakis pas mum kažkaip prigijo natūraliai vykstant tom medalių stovyklom. Čia yra jau praktiškai ta svarbiausia diena, kuomet mes visi tikimės rezultatų, nes pasiruošimas užtruko ilgai ir būna labai apmaudu, jeigu kažkas nepavyksta. O tokių atvejų tikrai nutinka, taip kad netgi paroda mums ko gero nėra tiek svarbi, kiek šita vadina liejant.
1: Ar daug jaudulio būna per tą vadinamąją karštąją dieną?
0: Nežinau, kaip mano kolegom, man kaip stovyklos vadovui ir bronzos liejimo žmogui, tai ypatingai yra jaudulys, nepaisant, kad tai darau jau daugiau nei 10 metų, bet kiekvienas kartas yra kaip naujas ir nerimo tikrai būna nemažai.
1: O dabar apie medalio meną pasikalbėsiu su stovyklos dalyviais. Kalbinu medalininkę Liną Kalinauskaitę. Kelintus metus jau dalyvaujate, Lina, šioje stovykloje?
2: Jau 10 kartas. Nuo 15 metų vienas kartas praleistas, bet taip visus sąžiningai.
1: O kokį medalį kuriate šiemet?
2: Šiemet pagrindinės dvi temos buvo, tai vat, viskupysčių šimtmetis, tai aš konkrečiai Panevėžio viskupystį sukūriau, ir dar Kotrynos Jogailaitės 500 metų jubiliejus. Yra labai svarbi istorinė figūra, siejanti Lietuvą, Lenkiją, Suomiją ir Švediją.
1: O ar lengva buvo sutalpinti savo idėją į tokį, na, mažą meno kūrinį?
2: Visą laiką būna daug komponavimo. Čia reikia istoriniam darbui skirti laiko, atidžiai pasianalizuoti visą medžiagą ir tuomet jau yra jau meniniai dalykai sukomponuoti į delną telpantį objektą.
1: Kai kurie menininkai stovykloje dalyvauja jau kelis dešimtmečius. Kalbinu Petrą Gintalą. Kiek jums yra svarbios ir įdomios šios stovyklos?
3: Tos stovyklos kaip ir mano gyvenimo būdas. 42 šiemet, tai aš visose dalyvavau. Pradžioj teko ir, nu, nenoriu sakyti vadovauti, bet kuruoti, projektus rašyti. Va. O dabar daugiau dirbu stebėtojų. Aišku, šitą dar nulipdau.
1: O koks yra tas medalio menas? Kuo jūs patį jis žavi?
3: Na, dabar šiuolaikinis medalis, jis jau toks truputėlį kitoks. Bet šiaip tai kaip ir viskas apsuka ratą, grįžta prie klasikos. O čia pas mus Lina Kalinauskaitė daugiau tokios tradicijai. Pradžioje ir aš dirbau tokius klasikus. Dabar jau su gipsu nebegaliu dirbti, alergija. Tai lipdau iki galo. Tai tokie daugiau išeina tokie ekspresionistiniai. Va, o tai tokio meno rūšis. Taip atsitiko gyvenim, kad aš daugiausiai ir likau čia su tais medaliais. Bet darau ir skulptūrą, marai plastiką ir dar egzistuoju šiaip taip.
1: Kalbinu dar vieną stovyklos dalyvę, Aušrą Jasiukevičiūtę. Kokį medalį kuriate?
4: O žinokit, labai stengiausi Telšių viskupystės šimtmečiui ką nors sukurti ir būtent, kad atvažiavusi, pirmų reikalų nuvažiavau į Varnius, į muziejų sakralinės dailės viskupystės ir pasižiūrėjau, kas yra tokio ypatingo žemaitiško ir labai norėjau sukurti koplytėlių tema, būtent žemaitiškų koplytėlių ir bandžiau nulipdyti šventąjį Justiną ir parašyti tam tikrą litaniją, kad jisai mus paglobotų. Tai žodžiu, mano medalis labiausiai susijęs su žemaitiškom koplytėlėm.
1: Aušra, ar lengva sutalpinti savo idėją į tokį mažą meno kūrinį?
4: Iš tikrųjų, tai sakyčiau, net labai sudėtinga, ypač skulptoriui, kuris labai mėgsta nuo labai mažyčių

0: iki labai didelių, tai ta žanro apribojimas, nes medalis yra toks žanras, jis yra mažasis paminklas, jis labai tave apriboja, bet kita vertus, tu grynini idėją iki tiek, kol jau jinai sutelpa į tą delno dydį. Ir tai yra labai įdomu profesionaliaja prasme pasižiūrėti tą užduotį.
1: O ar daug jaudulio šiandien per tą vadinamąją karštąją dieną?
0: Oi, ne ta žodis. Mes pradėjom pirmi lieti. Aš pirma stojau už vairo, pirmą kartą gavau rolę vairuoti. Tai yra ta tyglių pilant vairuoti. Tai yra tam tikros pareigos labai rimtos atsakingos. Ir kitas dalykas, labai sergi už kolegas, kad jų medaliai pavyktų. Tai mano dar asmeniškai dar net nelieta. O aš jau jaudinuosi, kad kitiem nebūtų nuostolių, nes visokių klaidų pasipainioja. Tai mum realiai yra virsmo diena. Mes kiekvienas patiriam, nesvarbu, kad aš daug metų esu šiaip liejanti, pati sau lieju darbus, bet nežiūrint to, man ta liejimo pati visa procedūra yra virsmas. Ir tą virsmą išgyventi iš naujo yra ką veikti.
1: Būna, kad nepasiseka?
0: Būna, kad nepasiseka. Būna,
1: dėl kokių priežasčių?
0: Pavyzdžiui, paaiškėja, kad kokios medžiagos, kad ir kaip tu jas tikrini, gali būti prie kokių garantinių terminų pabaigos, pavyzdžiui, gali būti netaip laikomos, tarkim, šalčio kokio gavo, tu net nežinai, kad jos gavo, siunčiantis, pavyzdžiui, ta prasme yra visokiausių dalykų, arba tiesiog paprasčiausiai neįsimiegojai iš vakaro ir rankos drebėt pradeda, arba vat pagrindinis vadas sako pilk, o tu galvoji, o kodėl dabar? Nu, ta prasme, pradedi interpretuoti komandas.
1: Medalių stovykloje yra nemažai jaunimo. Kalbinu Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto 4. kurso studentę Mariją Zaleskytę. Dalyvauji šioje stovykloje pirmą kartą. Ir kokį darbą darai?
2: Šiuo metu esu nulipdžiusi 2 medalius, tai lieju juos abu. Vienas buvo rezultatas workshopo, kurį turėjome su Lina Kalinauskaite, o kitas buvo sukurtas specifiškai šiai stovyklai, būtent su tema mintį prisėdau, nulipdžiau per pirmas dienas ir tuomet dabar jisai jau laukia savo eilės.
1: Ir kokios patirtys? Ar sunku?
2: Man atrodo, čia toksai užsidegimo reikalas. Kai prisėdau su mintimi, kad va dabar sukursiu kažką būtent šiai stovyklai, aš neatsistojau nuo stalo, man tiesiog buvo toksai kaip meditacija, sėdi, lipdai, kažką galvoji, kadangi medalis toksai mažiau klasikinis, labiau kūrybinis, į tai įeina ir simbolių paieška, kažkokios prasmės suradimas, ką tu nori pavaizduoti, kaip tu nori atliepti tą žmogų, kuriam kuri medalį. Tai aš sakyčiau, kad turint tą įprotį prisėsti, lipdyti, naudoti plastiliną, naudoti įrankius, galų gale viskas yra tik tai pajauti ir momento užgavimo klausimas.
1: Telšiuose Žemaičių muziejuje Alka saugoma ko gero didžiausia šalyje medalių kolekcija. Apie tai papasakos vyriausiai muziejaus rinkinių kuratorė Eglė Tarvainytė.
3: Žemaičių muziejo Alka yra saugoma beveik 700 muziejinių vertybių, medalių, leidžiančių susipažinti su medalių menu ir jo kūrėjais, tiek Lietuvos, tiek užsienio.
1: O kokiomis temomis, kokiomis progomis buvo kuriami medaliai?
3: Oi, labai įvairiai. Tai yra medaliai skirti istorinėm asmenybėm, įvairiems įvykiams, visokiams ir gamtos reiškiniams, kur temos leidžia visiems kūrėjams pasireikšti ir papasakoti apie siūlomą pavyzdį, siūlomą reiškinį, jiems suprantamą meninę kalbą.
1: Telšiai kaupė šiuolaikinio meno kolekciją, tačiau medaliai išpopuliarėjo per renesansą. Kam seniau jie buvo skirti?
3: Be abejonės, tai buvo simboliai tam tikrų įvykių, dovanojami tam tikriems nusipelniusiems žmonėms kaip dovana, kaip ženklas jų unikalumui ir svarbai to metu, tiek istorinėm asmenybėm, tiek ir kitų sektorių atstovams.
1: Štai tokia medalio meno ir mažosios kultūros stovykla surengta Telšiuose. Tomas Mizgirdas iš Telšių.

0: Lieka 7 minutės iki 17 valandos. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kviečia visus šalies gyventojus prisidėti prie tokios netikėtos, sakyčiau, akcijos. Iki spalio 31-osios pasidalyti savo šeimos rauginimo, konservavimo bei marinavimo paslaptimis. O visos tos paslaptys nuguls į oficialius bibliotekos fondus ateities kartoms. Tad apie šitą sumanymą aš ir kalbuosi su Valstybingumo centro vyriausiai tyrėja Ignė Rasickaitė. Ignė, laba diena.
1: Sveiki.
0: Kodėlgi bibliotekai reikia surinkti tuos mūsų šeimų slapčiausius galbūt rauginimo ir konservavimo receptus?
1: Gal pradėsiu taip iš toliau, nuo pačios idėjos.

0: Danijos, tai šiemet minime 35-ąsias Danijos ir Lietuvos diplomatinių santykių atkūrimo metines ir visus metus bibliotekoje darėme įvairius renginius ir panašiai. Ir tai pavadinome metai su Danija. Ir kadangi bendraujame su Danais, kurie į mūsų kasdienybę įneša įvairių netikėtų temų, kokia yra ir ši, ir projektą gyveninam su Danijos karalystės ambasada Lietuvoje ir Danijos kultūros institutu. Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje ir kolegė iš instituto pasiūlė kažką padaryti apie rauginimą, sveikatingumą, tvarumą, modernius žiedinio miesto koncepcijos principus ir panašiai. Su kolegėm pagalvojom, kad labai labai drąsi ir netikėta mintis, bet juk esam biblioteka, kuris saugo ir knygas, ir senus receptus, ir naujus receptus, taip pat dirbame skyriuje, kuris kaupia archyvinius dokumentus, to labiau yra vasara, tai nusprendėm, kodėl gynė. Tai taip ir atsirado ši idėja ir galiu dar papasakoti, šiaip kodėl bibliotekai reikia tokio dalyko.
1: Taip, nes atrodo, kad jūs tiesiog kažkaip galvojat gal laisvų laikų pagilinti savo virtuvinius gebėjimus ir užsiraukti kažką patys.
0: Tai vat užsiminiau apie tą vadinamąjį dokumentinį paveldą, tai paprastai tariant, biblioteka kaupia įvairius pobūdžio archyvus nuo konkrečių, aišku, pirmą šauna į galvą kažkokios konkrečios žymios asmenybės, iki tarkim įvykių kaip sausio 13, bet receptai taip pat gali būti puikus archyvinis šaltinis, tai biblioteka kaupia tokius dalykus, tai iš pradžių mes norime sukaupti kažkokį tai receptų archyvą, bibliotekai tai įdomu, ne tik kažkokie paprastai suvokiami archyviniai dokumentai. O kitas dalykas, tai neseniai atsirado toks projektas e-kultūra, kuris kaupia įvairių kultūros institucijų, muziejų, bibliotekų ir panašiai archyvus ir taip vadinamus, daro tokius vadinamus kuruoto turinio vienetus, tai mes norėtume padaryti kažkokį tą vadinamą kuruoto turinio vienetą, tai kitaip tariant elektroninę knygą tokių receptų, tai vienas dalykas būtų kažkoks archyvas kaip archyvas, suprantamas ir esantis bibliotekoje, kitas visiems prieinamas, tai būtų tokia idėja.
1: Ką apskritai, na, iš jūsų patirties galime sužinoti, ką mums galėtų papasakoti tie receptai ir kokia forma jūs tų receptų laukia?
0: Tai visų pirma, aišku, galvojam apie močiučių, mamų receptus, tai jeigu turit kažkokių tikrai autentiškų lapelių, tai mes laukiam ir nufotografuotų variantų, galite ir gyvai atnešti, galite ir atsiųsti paštu, realiai paštu, tai ir el paštu, žinoma, galima atsiųsti. Tai visų pirma, aišku, tų autentiškų dokumentų laukiam, bet jeigu atsimenat kažkokį tai receptą, kurį net, tarkim, išgirdot iš kokios Betos Nicholson prieš 20 metų, tai irgi galite atsiųsti, jeigu metų iš metų tai darote, ir labai lauktume kažkokių istorijų šalia parašytų, kodėl jūs darot tokį receptą tam kokį 15 metų, kaip jis atsirado jūsų gyvenime.
1: Motyvacija, ar ne? Motyvacija, kodėl tuo receptu reikėtų remtis, nes kodėl jis toks geras, ar ne? Šiek tiek reikėtų pagrįstis savo recepto rekomendacijas, ar ne?
0: Ir šiaip mums įdomu istorijas tiesiog tai. Taip.
1: Kalbant vėlgi apie tos aktyvumus, ne pirmą kartą biblioteka sieja ir kviečia pasidalinti kažkokiais tai savo gyvenimiškomis istorijomis, gyvenimiškomis patirtimis, dabar tais pačiais įvairiais konservavimo ar rauginimo ar marinavimo receptais. Kiek aktyvus būna žmonės siūlydami tuos savo artefaktus, įvardinkim tai?
0: Jo, tai aš, vat, kaip sakė, dirbu valstybingumo centre, tai jau mūsų skyrius daro per metus kelias tokias akcijas, tai sėkmingiausia turbūt apie sausio 13, kur prašom atsiųsti žmonės savo pasakojimus, ar ten ateiti ir mum papasakot, tai žmonės tikrai įsitraukia, ypač labai džiaugiamės, kad seniorai įsitraukia, o tokios smagios akcijos dar neturėjom, tai žiūrėsim kaip seksis, bet atrodo toks paprastas dalykas receptai, nereikia labai kažkaip permasti.

0: Taip, ir ten nėra labai skaudi kažkokia istorija, tai labai lauksim ir tikimės, kad viskas bus gerai.
1: Ir viską galima iki spalio 31-osios tiesiog atsiųsti, tiesiog atnešti, kaip kam patogu bendraujant su Martyno Mažvydo biblioteka.
0: Jo, ir jeigu ką, informacija yra lmb.lt, tai visos ten gairės, kontaktai ir panašiai.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Ignė Rasickaitė buvo su mumis Martyno Mažvydo bibliotekos valstybingumo centro vyriausioji tyrėja. Mes kalbėjome apie tai, jog Martyno Mažvydo biblioteka visus kviečia pasidalyti savo šeimos rauginimo, konservavimo bei marinavimo paslaptimis, pasidalinti tomis istorijomis ir motyvaciniais laiškais greta tų receptų, kodėl šitas receptas yra svarbus, gal dar net ir kokią savo raugintų agurkų stiklainio nuotrauką turit, ją irgi galite prikabinti. Nuo to bus tik tai įdomiau, o šiandien laidoje pakeliu su klasika tiek. Ačiū visiems buvusiems kartu, laidos redaktorės Karolina Augevičiūtė ir Ieva Radzevičiūtė. Laidos įrašas Jums patogiu metu atsiras LRT radiotekoje, galėsite pasiklausyti, galėsite ir su draugais pasidalinti, o su Jumis bendravau aš, Marius Eidukonis, kviečiu likti drauge.
2: LRT klasika.
3: Be kaukių.

0: Čia LRT klasikos laida be kaukių ir toks muzikinis kūrinys yra menininkės Linos Lapelytės pasirinkimas. Taigi sveiki, Lina.
1: Sveiki.
0: Lina, na, praktiškai iš oro uosto čia atvyko pas mus, nusileido per ankstyvus pietus Vilniaus oro uoste, dar visokių reikalų, kaip suprantu, susitvarkė, visokie profesiniai ir gal kitokio pobūdžio susitikimai. Ir štai viena iš šiandienos stotelių, tikiuosi paskutinė, jau yra ir LRT klasikos studijoje. Taigi, na, Lina Lapelytė savo kūrybą šiuo metu pristato pačiuose prestižiškiausiuose meno renginiuose ir erdvėse visame pasaulyje, tai čia būtų galima vardinti tuos miestus, kaip pavyzdžiui, Berlynas, Londonas, Paryžius, New York'as ir taip toliau. Na, tai šiandien laidoje be kaukių mes ir pasišnekėsime apie šią kūrybos geografiją, apie namų sampratą, taip pat tikiuosi, pabendrausime ir kitus klausimus iškelsime. Visų jų dabar neišduosiu, nes pastebėjau, kad kaip dažnai būna, ką pasakau pokalbio pradžioje, ne visada tas pokalbis taip organiškai ir nuvingiuoja tomis trajektorijomis. Tai, Lina, pirmiausia, iš kur dabar jūs parskridote? Kokį jūs čia dabar turą turėjote meninį?
1: Vakar buvo pasirodymas Münchene su kūriniu, kuris vadinasi Kosmičinė dom, kosminiai namai. Tai jį kūriau su Lenku teatru. Bet vakar turėjau ir pati dalyvauti kūrinyje, nes negalėjo viena atvykti aktorė.
0: Bet tai ne pirmas kartas, nes Lietuvoj, kai šis kūrinys buvo pristatomas, jūs irgi pasirodėte.
1: Taip, taip. Kažkaip, vat, kai kažkur važiuoja kūrinys, vis nesurenka visos trupės ir tokiais atvejais šiaip pat šaukiami būna turai, bet šito kūrinio atveju aš sakau, kažkaip atrodo, kad įmanoma išsiversti ir pačiai. Ir man pačiai šiaip patinka visai būti viduje kūrinio, nes tada daug kitaip kažkaip supranti jį. Tai Münchenas buvo vakarykštė stotelė, o visą savaitę keliavau Italijoje, kur labiau apie ateities planus buvo susitikimai. Romoje, Parmoje, Milane nusimato rodymai naujų kūrinių ir esamų, tai tiesiog gavau daug itališkos saulės.
0: Aha, tai jau matau, kad iš karto mes galime praktiškai apie tą namų sampratą ir kalbėtis, nes šiaip jūs, Lina, esate kaunietė, ar ne, pagal kilmę. Kažkada sakėte, kad Vilnių pradėjote laikyti savo namais, o tai kas dabar yra jūsų namai, kuris miestas?
1: Tai Vilnius ir yra namai. Bet namais kartais tampa ir kiti miestai, jeigu ilgiau ten leidi laiką, tai kartais visai pradeda rodytis, kad galėtum ten ir gyventi. Tai, bet dabar Berlyne nusimato daugiau laiko praleisti, nes esu pakviesta į rezidenciją DAAD ir rezidencija trunka metus, tai kažkaip bandysim laviruoti tarp Vilniaus, Berlyno, kitų miestų, bet šiaip Berlynas žavi kaip miestas ir juolab, kad ten yra dabar instaliuotas ir mano kūrinys Berlyno muziejuje, kur vyksta gyvi pasirodymai 4 kartus per savaitę, tai tas galėjimas būti kartu su kūriniu, kuris kinta ir jam reikia priežiūros, nes rūpesčio, nes su gyvais darbais taip jau yra, kad reikia jais rūpintis kaip vaikais. tai ta rezidencija kažkaip labai į temą.
0: Mhm. O jūs rūpinatės visais taip savo kūriniais? Na, pavyzdžiui, vis dar mes kalbame apie Saulį ir Jūrą, kuri jūsų trijuliai, tai drauge dar Rugiliai Barzdžiukaitė ir Vaivai Grainytė į Venecijos bienalėje auksinį liūtą atnešė. Pavyzdžiui, šis kūrinys. Vis dar jį prižiūrite, ar tai jau yra toksai savaime gyvuojantis prodiuserių, tiesiog pardavinėjamas po visą pasaulį keliaujantis darbas?
1: Gyvuojantis. Aišku, kai mes esame trise, tai mažiau atsakomybės gal vienam žmogui krenta, pasidalinam rūpesčiais kartu. Ir aišku, yra didelė komanda, yra dainininkai, kurie irgi kaip to kūrinio sudedamoji dalis. Bet taip ta priežiūra

0: reikalinga vienokia ar kitokia, priklauso nuo kūrinio pobūdžio, bet gal tiesiog mūsų tokia toks tas darbo etika, kad nepaliekam dalykų savaime, nes rūpi kokybė ir ta kokybė ir vis tiek ją reikia kartas nuo karto nuvalyti dulkes.
1: Tuoj bus 10 metų nuo Saulės ir jūros sukūrimo ir gausybė kitų projektų jau prikūrėte meno darbų ir čia neužtektų laiko apie visus juos pakalbėti per šią valandą, bet jūsų tas kūrybinis trijo. Ar jisai dabar yra apstojęs draugę kurti, ar vystote kokias bendras kūrybinės idėjas?
0: Nu, matot, mes visą laiką, nuo pat pradžių, kai kūrėme savo pirmąjį darbą Geros dienos ir po to Saulė ir jūra, mes visada dirbdavom ties individualiais kūriniais taip pat paraleliai, tai kaip ir niekada gal ir netraktavom savęs kaip kolektyvo, mes labiau tiesiog susitikom tų kelių kūrinių kūrybiniam procese ir galbūt ateityje vėl susitiksim kitam kūriniui. Tai toksai mūsų požiūris į darbą kartu, kad kažkaip nesam įsipareigoję būtinai dirbti kartu. Tai tas ir priduoda, man atrodo, tokios ir kūrybinės laisvės, kad nejaučiam, kad turim būtinai šitoj konsteliacijai dirbti.
1: Mhm. Ko jūs šiaip ieškote kūrybiniuose partneriuose, na, kai vienam ar kitam projektui ieškote, nu, tiesiog bendro kūrėjo, su kai kuriais jūs darote daugiau negu vieną projektą, tai su kuo jūs taip paprastai tariant iš meno pasaulio suvaibinate?
0: Nežinau, tos kūrybinės partnerystės, jos kažkaip atsiranda netikėtai gal. Nėra, kad aš labai projektuoju, su kuo norėčiau dirbti. Kartais sutinki žmonės vienam ar kitam kontekste ir kartais visai netikėtai paaiškėja, kad jie kažką tai moka, žino, supranta arba galvoja panašiai kaip tu ir kartais tada nutinka, kad kaip tik dirbi ties kažkokiu tai projektu ir pakvieti juos prisijungti. Ir kartais pavyksta tos bendradarbystės, o kartais ne. Tai visokių yra buvę atvejų. Aš gal žmonėse ieškau, nežinau, atvirumą, kažkokio gebėjimo lankščiai žiūrėti į dalykus. Galų gale, man vis tiek aš visada linkusi labiau dirbti su žmogum pačiu, negu su jo gal ypatingai gerais profesiniais parametrais. Gal neieškau pačio geriausio kažko, bet labiau žmogaus, su kuriuo aš galėčiau kalbėti ir kur suprastume. Ir tada jau, man atrodo, kad dalykai iš sampratos vienas kito atsiranda tada ir tas kūrybinis potencialas.
1: Mhm. Šiaip jūs su neprofesionalais irgi dažnai dirbate, tai dabar vat prisiminiau šitą dalyką, kai pasakėte, kad ne žmogaus gebėjimų, bet kaip suprantu, pačio žmogaus asmenybės labiau ieškote, tai gal čia irgi yra susiję, kad ne su visais meno profesionalais susišnekate?
0: Gal, bet kaip ir sakau, dėl to ir tas darbas su neprofesionalais taip pat yra tokia kaip ir mano gal, sakyčiau, viena iš svarbesnių kūrybinių grandžių, kad ieškoti savybių ar tai grožia ten, kur galbūt tai nėra padėta ant lėkštutės. Va, toksai atsakymas.
1: Gerai, aišku, nesinori čia visą laiką, visą apie tą Venecijos bienalę kalbėti, nes atrodo, na, šiaip jau praėjo laiko nuo tada, kai jūs pelnėte tą apdovanojimą, bet norėčiau atsispirti nuo to, nes, na, pavyzdžiui, šiemet Venecijos bienalė tokia ganėtinai skandalinga yra, ir jinai labai yra politiškai įkrauta, daug dėmesio susilaukė žiniasklaidos ir apskritai viso pasaulio ne tiek dėl meno kūrinių, kiek dėl įvairių įvairių politinių aplinkybių. Tai čia, kas nežino, klausytojams galima truputį konteksto suteikti, kad Venecijos bienalė leido Rusijai šiemet dalyvauti, taip pat dėl Izraelio dalyvavimo irgi daug klausimų ir protestų kilo. Ir aš pati buvau to Venecijos bienalėje atidarime ir tuomet, pavyzdžiui, kalbėjausi su viena meno kritike iš Berlyno ir jinai jus paminėjo kaip gerą į pavyzdį, kad pavyzdžiui, vat kaip gali nutikti Venecijos bienalėje, komisija išrenka laureatus ir tai gali atverti tas apdovanojimas menininkams labai daug durų. Ir paminėjo jūs, Lina Lapelytė, kad vat štai po Venecijos bienalės matome tarptautiniai erdvėjai, kaip skleidžiasi žmogus. Ar jūs sutiktumėte, kad Venecijos bienalė, na, kad jūsų karjerą galbūt galima traktuoti iki Venecijos bienalės ir po Venecijos bienalės jau tuos etapus.
0: Tai apie protestus nekalbam?
1: Galėsim vėliau, dabar...
0: apie... ar taip, Venecijos bienalė. Tai žinoma, kad tas apdovanojimas, jisai kaip tokia kaip vizitinio kortelė, apskritai gal tas kūrinys, sakyčiau, jisai tokį... sukėlė labai tas vaizdinys, įsirašė daugelį žmonių į pasąmonę ir mes iki šiol keliaudamos po pasaulį vis sutinkam žmonės, kurie vis dar atsimena, kaip jie buvo Venecijoje, kaip jie ta laukė eilėje. Tai tikrai, tikrai labai daug žmonių pamatė tą darbą ir kas nematė jo gyvai, galbūt išmedijuotą matė ir ir be abejo, kad kai tu pasakai kažkam, kad tu esi vienas iš to kūrinio kūrėjų, tai atveria tam tikras duris, bet gal iš tokio irgi ateina žmonėms tikrai nuoširdžiai patiko tas darbas iš įvairiais aspektais žmonės. Tiesiog kalba, kad tai kūrinys palietė jos. Tai yra, tai gal neatsakyčiau, ne pats laimėjimas, bet to kūrinio kažkokie parametrai, kurie kažkaip, net sakyčiau, kartais tinki žmogų ir jau, ai, tai čia sako, tu čia tą kūrinį sukūri, kaip man taip, ir tarsi jie kaip iš karto labai artimi jaučiasi to, nes jiems kažkokius pažadino tam tikras nuotaikas ar tai mintis tas darbas. Tai taip, dabar gal tokį panašų jausmą jaučiu Berlyne, nes irgi tiek daug yra medijuojamas tas kūrinys ir vėl kažkokiais tarsi irgi ne tiek meno kontekste, bet ir sklaida apie tą kūrinį tokiose gal netikėtose ratose žmonių atsiranda ir netikėta publika irgi aplanko tą muziejų. Tai o iki Venecijos bienalės gal sakyčiau taip, nebuvo gal tiek daug to sėkmės ir ten, bet tarkim geros dienos irgi mes visą laiką vadindavom kaip pelenės istoriją, nes geros dienos, kai mes kūrėme, tai vėlgi su Rugile Baržikaite ir Vaiva Grainyte ir apie Romaniją, tuo metu tai irgi vienas buvo iš pirmųjų jų produsuotų kūrinių, tai toks buvo toks irgi kažkokios netikėtos susilaukė sėkmės ir mums irgi tokia, sakyčiau, visai intensyvi buvo kūrybinė kelionė su tą darbu.
1: Na, Venecijos bienalės kontekste daug buvo diskutuojama apie, na ir šios bienalės ir apskritai tų prestižinių meno renginių, ne visų žinoma, bet kai kurių reputacinė, moralinė krizė ir tiesiog, na, kad reikia permastyti formatus, reikia perkonstruoti tiems renginiams save pačius. Kadangi jūs dažnai, na, dalyvaujate tai viename, tai kitame tame prestižinėme renginyje, koks jūsų matymas kaip tų renginių dalyvės, na, ar iš tiesų yra ta krizė?
0: Gal reiktų konkrečiai apie tuos renginius kalbėti, tarkim, Venecijos bienalė, jinai yra, manau, ir tuo pačiu problematiška, kaip ir Eurovizija, nes grindžiama yra nacionaliniu pagrindu dalyvavimas. Tai apdovanojimas yra nebūtinai, tai yra apdovanojimas Lietuvai, ar ne? Tarkim, meninkė atstovauja Lietuvą, bet vis tiek Lietuvos paviljonas gauna apdovanojimą arba kitos šalies. Tai taip, su tuo ateina tam tikros problemos, be abejo, ir finansuojama yra tam tikrų valstybių, ar ne, tai jeigu mes turim Rusijos ir Izraelio paviljonus Venecijoje, tai vadinasi, kad tai yra tų valstybių pinigai, ar ne, ir tada tie apdovanojimai, tai, bet nežinau, aš tai tikiu tikiu menininkų pasirinkimais ir valia ir tai, kad jie atsisakė būti vertinami, man atrodo, buvo labai stiprus sprendimas, žinant, kaip Bienalė brutaliai elgėsi su, tarkim, ir Rusijos dalyvavimu, ir Izraelio dalyvavimu, ir kaip komisija buvo, kaip komisijai, kuri sakė, kad nevertinus Rusijos ir Izraelio paviljonų, nes tai yra genocidą vykdančios valstybės, jiems pasakius, kad jie atsisakys vertinti šitos paviljonus, jiems buvo pagrasinta, kad jie bus susilauks teisinės atsakomybės ir Bienalė jų negynė ir todėl komisija apskritai išsisklaidė ir tas... Venecijos bienalės laimėjimo balsas buvo atiduotas publikai. Ir tai buvo toks nevykęs visiškai sprendimas ir be abejo, kad ir po to netgi menininkai supratė šitą visą sistemos griūtį, kai atsisakė būti vertinami. Ten vėlgi prasidėjo grasinimai, kad ir jie negali būti, negali atsakyti. Kažkoks ten buvo dar incidentas, kur ai, ne, va, žmonės kaip pirkdavo bilietus gavo pakvietimą vertinti paviljonus, tie menininkai, kurie atsisakė dalyvauti, jie nebuvo išimti iš sąrašo.
1: Ir paskui jie padavė į teismą. Ar pradėjo kalbėti, kad ketina kreiptis į teismą dėl to, kad pasitraukė, bet vis dar leidžia už juos balsuoti.
0: Taip. Na, tai tiesiog nevykusiai sudėliota viskas šiais metais tikrai. Ir labai liūdna, nes taip, tu turi kažkokius moralinės normas, manau, laikyti tokio lygio institucijos, bet be abejo, kai tai susijęs su pinigais, spaudimu politiniu, dėl to paties nacionalinio pagrindo yra sudėtinga laviruoti. Tai.
1: Na, šių metų atstovė Venecijos bienalėje Eglė Butvytytė kalbėjo, kad šių metų patirtis parodė, jog labai svarbu menininkams ne tik galvoti apie tai, kad dalyvausi bienalėje, bet kaip tu joje dalyvausi priklausomai nuo politinio konteksto. Tai o kaip jūs, Lina, kai viename ar kitame prestižinėme renginyje pasaulyje prisistatote, darote tą tokią, na, kaip čia, moralinę atranką arba domėjimąsi kontekstais ir ar tenka priimti kokių nors griežtų sprendimų, kad, na, pavyzdžiui, dėl kažkokių politinių priežasčių gal nedalyvausite?
0: Darau tyrimą, darau sprendimus. Dažniau mano sprendimai gal nėra radikalūs, ta prasme, kad man atrodo atsisakymas ir praradimas balso yra gal irgi ne visada geras sprendimas, bent jau iš mano pozicijos aš jaučiuosi, kad gerai, jeigu kontekstas yra sudėtingas, jeigu jisai yra komplikuotas, ką aš galiu tuo savo darbu pakeisti ar pasakyti, kuris galbūt prisidėtų prie to sudėtingo situacijos sprendimo arba kaip galbūt tas mano protestas gali turinio formą atsirasti tuose komplikuotose kontekstuose, kurie galbūt kartais kvestionuojami, galbūt tam tikrų laikų kvestionuojame, tai ką aš kaip menininkė galiu padaryti būdama tenai, darydama tą darbą, bet būdama sąmoninga, kokią aš turinius siūlau, su kuo aš dirbu ir galbūt tokiu būdu prisidėti prie to tų sudėtingų situacijų persvarstymą.
1: Mhm. O gal turite kokį pavyzdį, na, kuri, vat, tarkim, jūsų dabar nesena patirtis, vat, vertė daryti tokį tyrimą ir mąstyti apie tai?
0: Na, tai tas pats Berlynas. Vėlgi, aš buvau pakviesta dirbti Vokietijoje, kuri labai sudėtinga turi santykį su Palestinos klausimais. Ir apskritai, ta, vat, tarkim, karo, visa šita karo kontekstas... paskutinių 4 metų labai intensyvus, nesibaigiantis, paskatino mane irgi galvoti apie kažkokį tai humanistinius klausimus ir kaip mes, kaip žmonės, galim gal susijungti ir kaip vis dėlto tie karai yra, jeigu tu esi iš tam tikros šalies, tu nebūtinai pripažįsti to šalies etinius veikimo principus tuo metu, ar ne. Pamenu, į Berlyne, kai buvo atranka dainininkų, mes sulaukėm 600 interesantų, kurie norėjo dalyvauti, ir tada sutikom 300 žmonių, ir man įstrigo labai vienos iš Izraelio šokėjos prisistatymas, nei, kai mes klausėm, iš kokios jūs esat šalies, ir tai jis sakė, kad jie yra iš Izraelio Palestinos ir iš miesto Tel Avivo, bet...
1: Šalis ne, Izraelis Palestina.
0: Ir Jeruzalės, man atrodo, buvo. Jo, ir sakė, tai aš esu iš Izraelio Palestinos. Ir tai, va, tai toks kažkoks, bet čia nuklydau truputėlį, bet pats kūrinys yra sudarytas iš poezijos, kuri tiek yra Ilja Kaminskis, Amerikai gyvendas ukrainiečių autorius, tiek Mahmud Darvish, kuris yra palestiniečių autorius. Tai tie tekstai kalba, ir tada žmonės, kurie atlieka kūrinį, irgi yra, kaip reprezentuoja pasaulį. Ir tai tokiu būdu mes galbūt kalbam apie susijungimą žmonių ir per tą kaladėlių statymą, per griovimą mes kažkus permastom buvimo kartu būdus. Ir tarkim, ten tikrai šito kūrinio buvimas muziejų yra remiamas Chanel kultūros fondo, ir aš irgi galvojau, gerai, kaip čia tas kažkoks mados labai turtingas brandas, kaip aš galiu tos finansus, kurie skiria kūrinio atsiradimui, išnaudoti kažkokiam, tarkim, žmonėm, ar ne, skirti, kad didžioji dalis biudžeto būtų skirta žmonių algoms mokėti, ar ne, kurie irgi vėlgi ne visi yra profesionalai, daugeliui tai yra vienas, Berlyne tikrai sunku gyventi, jeigu esi menininkas, ir tai tie finansai irgi atsiduria tokiam dar kitoj cirkuliacijai.
1: Taip, jeigu mūsų besiklausantys dabar pagalvojote, apie kokią čia parodą Lina Lakelytė kalba, tai mes galime pasakyti, kad tai yra Berlyne muziejuje Hamburger Bahnhof veikianti paroda We Make Years Out of Hours, ir trumpai tariant, tai tiesiog ten yra daugybė medinių kaladėlių, iš kurių menininkė kviečia konstruoti, na, savo kažkokį tai naują pasaulį, galima taip tikriausiai pasakyti. Ir dar vyksta performatyvų pasirodymai, draugė.
0: Taip, taip.
1: Aha. Tai čia trumpai tiek konteksto tuomet, o dabar padarykime trumpą pertraukėlę. Eteryje priminsiu, kad laidoje be kaukių vieši menininkė Lina Lapelytė. Mes apie jos kūrybą pokalbį netrukus pratęsime, o dabar dar vienas jos muzikinis pasirinkimas.

0: Tęsime laidą be kaukių. Čia Lina Lapelytė, menininkė vieši ir ją kalbinu aš, Indrė Kaminskaitė. Prieš šį muzikinį kūrinį pasikalbėjome truputėlį ir apie prestižinius meno renginius ir reputacijos krizės. Ir buvo paminėtas Berlynas kaip viena paskutiniųjų Linos kūrybinių stotelių. Čia dabar veikia jos paroda We Make Years Out of Hours. Jeigu susidomėsite, galite aplankyti, nuskristi į Berlyną. Ir kalbant apie tą Berlyną, Lina, jūs pačioje pradžioje mūsų pokalbio paminėjote, kad dabar laukia metai tokie tenai, nes jūsų laukia kūrybinė rezidencija, bet namai vis dėlto Vilniuje. Ir ne viename interviu esate užsiminusi, kad taip pat esate ir mama, ir jums yra svarbi ta tema, ir moteris, menininkės, motinystė ir menas. Tai kaip sekasi tai suderinti, vaikų auginimą ir aktyves gastrolės po meno pasaulį?
1: Na, šitą reikės gal paklausti vaikų po kokios 10 metų, geriau gal po 20. Tada jie galės papasakoti, kaip man sekėsi, kaip mums sekėsi. Tikrai aš turiu nuostabų partnerį, kuris, su kuriuo kartu mes šitą karuselę sukam ir vaikų, ir darbų, ir kūrybinių praktikų. Tai taip, aš per būdama mama, manau, kad daug labai išmokau, sužinojau apie socialinės normas, kaip žiūrima į moteris, kurios atsineša kūdikį į universitetą, arba kaip meno kontekste nepageidautina turėti vaikų.
0: O iš tiesų nepageidautina?
1: Na, kaip, nėra, kad tau kažkas pasakys, tai, bet tu tiesiog, aš pamenu, kai laukiausi savo antro vaiko, aš studijavau magistro skulptūros katedroje Karališką menų koledžią Londone, tai tiesiog tu supranti, kad tave mato žmonės kaip kūną, kuris nešioja kūdikį ir tai nėra, o kaip menininkas tu iš tavęs tikimasi, kad tu niekuo kitu nesirūpinsi tik tai menu ir tai turbūt ir yra tame kontradikcija ir man visą laiką turbūt buvo svarbu ir savo pačiai įrodyti ir galbūt tame kontekste.

0: tekste kažkaip nestigmatizuoti motinystės ir buvimo menininke vienu metu ir pačiai tai kažkaip per tai pereiti, kad galėčiau pasakyti savo, ar tai įmanoma, ar tai neįmanoma ir kaip tai įmanoma.
1: Na dabar galima sakyti, kad įmanoma, nes ir sėkminga karjera, ir motinystė. Tai...
0: Taip, taip, aišku, kad be abejo, turbūt kitokia būtų situacija, jeigu, tarkim, yra juk ir vienišų moterų, ar ne, kurios augina vienas vaikus, tada turbūt dar kitas naratyvas galėtų būti. Šiuo atveju aš labai mes lygiavertiškai dalinamės vaikų priežiūrą ir su partneriu, to, štai šiuo atveju tikrai tas momentas, kada tu jautiesi lygiavertis partnerystėje su kitu žmogumi, nu, tai yra taip esminis, manau, momentas galimybių spektre, ką tu tada gali daryti, būdama moteris, nes nekrentant tavo pečių, kaip man atrodo, galbūt mes esame įpratę, tarkim, mano karta, tai tikrai tokiai labai patriarchaliniai visuomeniai esam užaugę ir aš džiaugiuosi, kai vyrai gali tai kvestionuoti ir lygiavertiškai imasi šitą.
1: Aš atsimenu, esu pavyzdžiui kalbėjusi su menininkų pora, cirko menininkais Liebermanais, lietuviais, ir jie pasakojo irgi apie savo nuotykius, kaip turėdami mažą dukrelę, draugė keliauja po visą pasaulį, po ten tarptautinės cirko rezidencijas, festivalius ir taip toliau, ir pasakojo apie tai, na, kaip nustebo, kaip užsienyje sulaukė pagalbos iš įvairių festivalių ir meno institucijų atstovų tiesiog padedant derinti tėvystę, motinystę ir meninę kūrybą. Ar jūs irgi patiriate tai, kad pavyzdžiui, na, užsienyje yra kažkokia vat menininkams pagalbos sistema, kaip jiems padėti ir rūpintis savo vaikais, nepamiršti šeimos ir aktyviai dalyvauti rezidencijose, neatsisakyti festivalių ir panašiai?
0: Taip, rezidencijose, pamenu, kai mes buvom Šilios Solitude, Štutgarte, 2016 metais, tuo metu direktorius rezidencijos sakė, na, aš jau 30 metų esu direktorius šitas institucijos ir seniau niekada nebūdavo, kad tiek daug vaikų būtų rezidencijoje. Aišku, ir jų pasikeitė požiūris. Sako, seniau dažniausiai atvykdavo menininkai vyrai, kurie norėdavo palsėti nuo šeimos prievolių. Tai šiais laikais manau, kad dažnesnis atvejis, kad jeigu vienas kažkuris iš šeimos narių yra menininkas, tai jisai žino, kad jisai, tai nereiškia, kad jisai turi būtinai vienas vykti į rezidenciją, jis gali pasikviesti savo vaikus ir savo partnerius. Galbūt menininkas labiau traktuojamas kaip žmogus šiandien, negu kad žmogus, kuris turi žmogiškų kasdienių poreikių, ar ne, tarkim, tai gal tas aš manau, kad labai pasikeitė per paskutinius metus. Aš netgi pamenu, mano partneris kažkada, kai gimeno mūsų pirmas vaikas prieš 16 metų, jis nuėjo į baseiną į nardymo kursus ir Londone, ir kur pasako, kad jisai buvo vienintelis tėtis tarp 16 mamų. Ir tikrai, aš netgi vizualiai, kiek dabar aš matau vyrų vaikščiančių su vežimėliais ar su vaikais, tas vaizdinys pasikeitė per paskutinius tikrai 15 metų labai stipriai ir tas džiugina, bet instituciniu požiūriu irgi tikrai dalykai keičiasi, bet tarkim, aš pati esu patyrusi visokių situacijų, kartais tikrai labai retai man kažkas pasakydavo, aš paprastai tiesiog pirkdavau atskirą bilietą vaikeliu, jeigu keliaudavau ne viena, bet reta, kuri institucija paklausdavo, ar tau nereikia auklės, kai tu būsi scenoje. Ir tai tada, kai ateidavo tas momentas, kai aš scenai, tai jeigu aš pati tuo nepasirūpindavau,
1: O jūs galėtumėte jiems, pavyzdžiui, pasakyti, bet žiūrėkit, jeigu jūs mane kviečiate, tai aš norėčiau atvykti su vaiku, vaikais ir man reikėtų auklės paslaugų.

0: Ne, bet aš kažkaip man nelabai, ne mano gal būdų šitas prašymas pagalbos.
1: Jums atrodo, čia per daug to prašyti?
0: Nu, tu ir taip jautiesi, kažkaip nesinori, atrodo, ta, tavo pasirinkimas yra turėti vaikų, su jais dirbti, keliauti. Ir institucijoms irgi nėra lengva ir nesinori, kad kažkokį uždėti. Jeigu tu, na va, čia toksai irgi klausimas, jeigu tu būsi sudėtingas žmogus, kuris yra moteris su vaiku, tai galbūt tai dar labiau tokios institucijos nenorėti kviesti moterų su vaiku, nes jeigu jiems labai daug visko reikės, tai aš kažkaip žiūrėdavau labai paprastai į tas situacijas ir irgi suprantu, kad ir institucijoms nėra lengva, nėra, kad tos meno institucijos turi maišą pinigų ir žiūri, kaip jiems papildomus bilietus ir auklės samdyti, bet čia labiau nuo tokio gal žmogiško požiūrio priklauso, nes tai ta tokį rūpestį suteikti nebūtinai tai finansiškai atsiliepia daug institucijų, bet labiau toksai gal požiūrio klausimas. Tai aš manau, kad jis keičiasi, seniau būdavo sudėtingiau ir aš šiaip kalbu irgi dar su vyresniais menininkais, kurie jomis, kurios yra man pasakoja, kad apskritai jos nuslėpdavo faktą, kad turi vaikų tam, kad galėtų būti kontekstuose, kuriuose jos norėdavo būti.
1: Mm-hmm. Tai ar aš teisingai suprantu, kad čia dar prisideda ir požiūris į moterį menininkę, kad, na, nes irgi esate kalbėjusi apie tai, kad, na, įdomus jums tas klausimas, kodėl tiek nedaug pasaulinių mastų tų garsiausių moterų menininkų, nors atrodo, kultūra yra labai moteriškas rytis,
0: mm-hmm.
1: bet kai kalbame apie garsiausius vardus, vat klausimas, kiek moterų yra.
0: Taip, aš manau, kad tai prisideda. Ir aš kažkada tai irgi galvojau, aš nemažai irgi keliauju su muzikiniais kolektyvais, kurių dažnai didžioji dauguma būna vyrai ir tarkim aš ir žinau, kad jie turi mažų vaikų ir aš sakau, tai kodėl jūs nesivežat savo vaikų kartu turuoti? Ir tikrai tai labai labai retas atvejis, kad taip, nors aš dažnai tą darydavau, tai va tiesiog dar tas požiūris keičiasi, formuojasi.
1: Mm-hmm. Lina, mes labai greitai mūsų valanda prabėgo, tai turime vos keletą minučių, bet taip pat pabaigoje išgirsime ir jūsų dar paskutinį parinktą muzikos kūrinį. Keliaujat po pasaulį, žodžiu, tiesiog prestižiniai meno renginiai, bet tarp šitų gastrolių įsiterpė ir Vilnius. Ir mes rudenį spalį šiuolaikinio meno centre jūsų parodą išvysim pagaliau. Tai ko mes jie galime tikėtis? Nes esate minėjusi, kad norite Vilniuje pristatyti ir tos kūrybos, kuri dar čia pas mus nebuvo rodyta.
0: Taip, taip. Čia toks buvo irgi pokalbis su šiuolaikinio meno centru, su kuratoriais, kad galbūt būtų įdomu šiek tiek pažiūrėti, kokie tie kūriniai per paskutinį dešimtmetį įvyko, nes apart Saulės ir Jūros ir gal Geros dienos Lietuvoje net nežinau, ar yra rodyta. Keli yra kūriniai, kurie atsiranda šiandien bei ten, bet taip, atrodo, kad tie kontekstai kažkaip labiau vis mane išveždavo iš čia, iš kur kitur, tai norisi gal visai pristatyti tam tikrus darbus čia ir gal labiau į garsą fokusuoti tą parodą į gyvus performances. Dar formuojam turinį.
1: Aha, tai čia daug dar neišduosite, bet gyvi performansai, na, pastaruoju metu, na, jūsų kūryba, galima sakyti, važiuoja ant tų gyvų performansų, ar galima taip sakyti?
0: Gal kombinacija tokia labiau, man tikrai labai patinka dirbti su žmonėm ir patinka ir tas gyvumas man svarbi yra kūrybos sudėdamoji dalis. bet ar važiuoja performansu mano praktika, galima gal ir taip sakyti. Gal labiau sakyčiau kombinacija, ne visur. Performansas iš tikrųjų labai sudėtingas žanras, ypatingai jeigu tu, nu, va, tarkim, taip, buvo nuostabu man dirbti teatre, pirmą kartą Varšuvoje.

0: įrodyti gyvą kūrinį reikalavo labai daug resursų.
1: Taip.
0: Ir tarkim, tie vat, muziejaus kontekstai paprastai tų resursų neturi. Tai dažnai tą formą reikia permastyti. Ir man taip pat gal ir patinka irgi galvoti, kiek tas kūrinys turi gyvas būti, kiek galbūt jis gali egzistuoti ir kitu formatu, tarkim, kažkokiu labiau muziejiniu, kuriam nereikėtų tos kasdienės priežiūros arba, tarkim, rodymo su gyvai žmonėmis.
1: Jau paprašysiu, kad mūsų operatorė paleistų muzikinį kūrinį, kurį Lina pasirinko, ir jam beskambant patį paskutinį klausimą tada užduosiu. Lina, nemažai kalbėjome apie Berlyne jūsų šiuo metu veikiančią parodą, ir ją pristatinėdama sakėte, kad ilgai mąstėte, kokio darbo reikia karų apsuptyje, ir būtent todėl ta idėja ir susiformavo. Tai kokios mintys keliauja su jumis ruošiantis Vilniaus parodai? Ar galvojate, kokio darbo reikia šiuo metu Lietuvos žmonėms?
0: Tai galvoju, kad gal tie visi darbai, kuriuos aš rodysiu, jie ir turi dalelę to tokio žmonijos permastymo diskurso, kur su visais tais darbais aš pergalvoju kažkokius tai mūsų buvimo būdus. Tai ir bus gal reflektuota.
1: Puiku, tai lauksim tuomet spalio mėnesio šiuolaikinio meno centre ir Linos Lapelytės pagariau lietuviško tokio pasirodymo. Ačiū, Lina, kad užsukote šiandien į LRT klasikos studiją. Taigi, Lina Lapelytė, menininkė, viešėjo laidoje Be kaukių. Netrukus šios laidos įrašas atsidurs LRT radiotekoje. Na ir, Lina, porą žodžių apie kūrinį, kurį mes girdim. Kodėl būtent juo mes užbaigėme šią laidą?
0: Leila Adu, nuostabi kompozitorė, kurią aš tikrųjų stikau Londone gal dar kokiais 2003 metais. Tai tiesiog linkiu visiems pasiklausyti daugiau jos kūrybos. Kartais liūdna, kad tokie nuostabūs kūrėjai nebūtinai tampa labai populiarūs.
1: Graži mintis užbaigė šį mūsų pokalbį, tai ačiū besiklausiusiems, kiek kitų kartų.

Šiuo metu girdite Guodos Gedvilaitės interpretuojamą Johano Sebastiano Bacho preliudą ir fugą C-mol iš gerai temperuoto klavyro pirmosios knygos. Pjeses iš šio rinkinio nepaprastai mėgdavo interpretuoti ir puiki pianistė ir kompozitorė, lygiai taip pat, kaip ir jos žymusis brolis Feliksas buvusi nuosekle Bacho kūrybos gaivintoja Fanny Mendelssohn. Fanny yra šios LRT klasikos savaitės kompozitorė. Nebe priežasties būtent Bachas pradėjo šią laidą. Jo kūrybą Fanny dažnai atlikdavo savo žymiuosiuose Sonntagsmusiken, muzikiniuose salonuose, koncertų serijose, kurios garsėjo visame Berlyne ir buvo svarbiausia pačios Fanny kūrybinė aikštelė. Ši savaitės kompozitoriaus laida, kurią paruošiau aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, ir bus skirta žymiesiems muzikiniams salonams. 19 amžius buvo muzikinių salonų laikas. Šią tradiciją puoselėti pradėjo dar Fanny tėvai, kurie tiesa salonus organizuoti pradėjo kaip erdvės kleistis netalentingos dukters, kurios muzikiniai karjerai nepritarė, bet jos talentingo jaunėlio brolio Felikso talentams skleistis. 1829 metais namus palikus Feliksui salonų tradicija buvo trumpam nutrūkusi, tačiau 1831 ją atgaivino Fanny, jau ištekėjusi ir tapusi Hensel, perėmusi salonų organizavimą į savo rankas ir jų metu galėjusi realizuoti savo universalų muzikinį talentą. Sakoma, kad perėmusi į savo rankas šiuos sekmadieninius salonus, Fanny juos kilstelėjo į visai kitą lygį. Tėvai ir brolis palaikė jos atsidavimą šiems salonams, matyt todėl, kad jie buvo pusiau privatus, o juk viešai muzikės karjerai ar kūrinių publikavimui Fanny šeima dėja nepritarė. Tiesa, skirtingai nei jos vyras, kuris gi tapo žmonos kūrybinio talento palaikytoju. Žymieji muzikiniai salonai buvo rengiami Berlyno Leipcigo gatvės trečiojo namo sodo kambaryje. Šis kambarys buvo didelis, talpindavo net iki 200 svečių. Salone stovėjo prancūzų gamintojo Erard fortepijonas, leidęs atlikti gana sudėtingas kompozicijas. Kambario sienos buvo nusakstytos Fanny vyro Vilhelmo Henselio, Prūsijos dvaro tapytojo piešiniais, tad šių salonų dalykų

dalyviai turėjo galimybę pažinti ne tik muziką, bet ir dailę. Fanny ir Wilhelmas juokaudavo, kad jie gyvena tarsi dvigubų kontrapunktų, kuriame sudera tapyba ir muzika. Beje, labai įdomu, kad salonų metu Wilhelmas eskizuodavo atlikėjų ir svečių portretus, todėl yra išlikęs įspūdingas daugiau nei 1000 objektų Hensel salono svečių vizualinis archyvas. Šiltesnių orų sodo kambario, kuris garsėjo stiklinėmis sienomis, durys būdavo atvertos ir per pertrauką svečiai galėdavo pasivaikščioti netoliese esančiame parke. Fanny Mendelssohn Hensel salonai garsėjo inovatyviomis programomis tokiomis, kurios dar nebuvo įprastos to meto koncertų salėms. Koncertuose skambėjo minėtojo Bacho, taip pat Liudviko van Bethoveno, Wolfgango Amadeus Mozarto, Georgo Friedricho Hendelio kūriniai. Tačiau svarbu, kad salonai buvo ir erdvė, kurioje suskambėdavo pačios Fanny kūriniai. Dažniausiai jos dainos ar fortepijoninė muzika. Salonuose, žinoma, dažnai muzikuodavo ir visa muzikali Mendelsonų šeima, nes ir jaunesnis brolis Paulis neblogai grojo violončelę, jam čelės sonatų buvo parašęs Feliksas, o sesuo Rebeka gražiai dainuodavo. Salonuose kartais apsilankydavo ir kitų aukštuomenės damų, kurios atlikdavo Fanny dainas. Didelė dalis Fanny muzikos pirmiausia nuskambėdavo būtent šiuose salonuose. Vienas tokių jos kūrinių, kuriuos salonų metu taip pat būdavo galima išgirsti, yra vienas žymiausių kompozitorės darbų, jos fortepijoninis ciklas Das Jahr, kuriame kiekvieną metų mėnesį Fanny pavertė muzikiniu įspūdžiu. Įdomu, kad prie ciklo rankraščio iliustracijomis prisidėjo Fanny vyras, taip dar kartą išreikšdamas savo palaikymą žmonos kūrybiniai veiklai. Kviečiu pasiklausyti Fanny Mendelssohn ciklo Das Jahr metai, kurį interpretuoja pianistė Gaja Sokoli, skambės dalys sausis, kovas, balandis, gegužė, birželis, liepa, rugpjūtis ir gruodis.